0: страна. Според него е бил постигнат голям напредък към всеобхватно и окончателно споразумение с Техиран и сега целта е да се види дали документът може да бъде финализиран и подписан. Президентът подчертава, че въпреки паузата в операцията Проект Свобода, американската блокада на иранските пристанища ще остане в сила. За момента от Белия дом не дават подробности за хода на евентуалните преговори с Ислямската република. Най-малко 10 цивилни моряци са загинали заради конфликта в Близкия изток, заяви пред репортери американския държавен секретар Марко Рубио. По думите му, около 23 000 души продължават да се намират на плавателни съдове в района на Персийския залив заради блокадата на Ормузския проток от страна на Иран. Рубио предупреди, че храната и водата на тези екипажи са на привършване и поне 10 души са намерили смъртта си. Даниела Савова допълва.
1: Държавният секретар съобщи, че военната операция срещу иранската страна от началото на февруари под името Епична ярост е приключила и в момента приоритет за Вашингтон остава отварянето на пролива. Той подчерта, че иранският контрол върху важния воден път не трябва да бъде смятан за нещо нормално и защити санкциите срещу Ислямската република и американската водна блокада като необходими мерки в полза на глобалната търговия и търговското корабоплаване. По думите му, в резултат на действията на Вашингтон до момента през Ормузкия пролив успешно са преминали два кораба под американски флаг, но още около 2000 плавателни съда остават блокирани в района, макар че военните се опитват да създадат, цитирам, мехур, който да осигури безопасното им движение. Рубио информира и, че Съединените щати и държавите от Персийския залив са предложили резолюция в Съвета за сигурност на ООН, която цели да гарантира свободата на навигация през водната артерия. Освен това, пратениците на президента Тръмп, Стив Уитков и Джаред Кушнер работят за намиране на дипломатическо решение на конфликта. Държавният секретар омаловажи ролята на войната за повишаването на цените на природния газ, като каза, че подобна ситуация е имало и при започването на бойните действия между Русия и Украина. За новините, Даниела Салова.
0: Свлачището на пътя Смолян-Пампорово се намира в най-активната си фаза. Пукнатини над хотелската сграда показват, че е възможно върху него да паднат още земни маси, ако не се вземат спешни мерки. Това каза доцент доктор Кирил Ангелов, инженер-геолог и хидрогеолог на проведеното заседание на областния кризисен щаб в Смолян, на което бяха разисквани мерки за справяне с критичната ситуация около голямото свлачище, което се активизира на 1 май и разруши участък от пътя Смолян-Пампорово. Специалистът препоръча аварийно укрепване на участъка, докато се извършват проучвателни и проектантски дейности. Очаква се процедурата по възлагане и извършване на укрепването на свлачищния терен да се извърши от Агенция Пътна инфраструктура. Цигуларката Лия Петрова е музикант на годината 2025. Резултатите от 35-то издание на националната анкета бяха обявени в ефира на предаването Алегро Виваче на програма Хоризонт. Още от редактора Мерим Тенев.
2: Цигуларят Светлин Русев е отличен за музикален проект на годината за двойния концерт На границите на невъзможното. Ансамбъл на годината стана младежкият камерен хор Охана с диригент Димитър Костанцалиев. Наградата педагог на годината спечели преподавателят по валдхорна Красимир Костадинов. Поради изравнени резултати в тази категория, специалното отличие изключителен педагогически принос получава преподавателката по пиано от Казанлък Елена Юлянова. В категорията млад музикант на годината най-много гласове получи арфистката Никол Самарева. Специалната награда Олга Камбурова, която се определи от екипа на предаването Алегро Виваче на Хоризонт в подкрепа на младите таланти, е за перкусионното дуо Аглея Канева Александър Вичев. Отличията ще бъдат връчени на тържествена церемония с гала концерт на призьорите на 29 юни в София.
0: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
3: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток и ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, в София около 6 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купсто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 3 часа чухте обзор на водещите новини до момента. Представи го Калин Дацов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Слушате Надпяване. Слушате Надпяване. Класацията за народна музика.
2: Здравейте, драги слушатели! Време е за Надпяване.
3: Очакват ни приятни минути заедно.

0: Аз съм Ивайло Маджаров.
1: Аз съм Юлия Гаддерова.
0: И предстои да чуем новите предложения в надпяване за месец май. Категорията е вокална, хорова и ансамблова музика, а днес селекцията ни е много интересна, защото ще обърнем погледи и ще наострим слуха си за изпълненията на младите, академични и училищни надежди в хоровото изкуство. Затова само след минути.
1: Първо да съобщим името на фаворита ви за месец април в категория нова авторска и етномузика, а това е песента на Зифинка. Изпълнението е на Вели и Величка Чулшеви. Ще чуем още веднъж тази песен.

0: Надпяване.
1: И така, вече е време за нови предложения в Надпяване. Категорията е вокална, хорова и ансамблова музика и в нея за вашето музикално одобрение ще се борят младите дарования от различни академични и училищни хорове, но да не се бавим, а да ги представим.
0: Номер едно.
2: През месец юни тази година, по предложение на професор Дора Христова, Българската национална телевизия подпомогна поставянето на едно ново начало с проекта «Вокална академия. Мистерия на българските гласове». След проведен конкурс, хорът събра цветни гласове от различни краища на България и постави началото на формация, която да върви по стъпките на първообраза. Именно част от изпълняваните някога песенни бисери днес ще намерят път към новото време, интерпретирани от младите певици. Приемственост и продължение. Може би това са думите, които най-правилно описват желанието на създателите на проекта. Сега на вашето внимание – лазарски песни. Това е нашето първо предложение.

0: Номер 2.
1: Национално училище за фолклорни изкуства Филип Кутев се намира в малкия град Котел, сгушен в живописната Стара планина. Основано е на 2 октомври 1967 година и е първото средно училище за български фолклорни песни и инструментална музика в Европа. Училището дава възможност не само на българските деца, но и на всички чужденци, привлечени и желащи да се запознаят с българския фолклор, да почувстват неговия дух и култура. Композиторът Филип Кутев е патрон на училището, но и една от най-емблематичните за българската музикална култура личности. С делото си като композитор и създател на първия професионален фолклорен ансамбъл, Филип Кутев се превръща в българския музикант, най-силно повлиял на световната музикална култура. Следващото изпълнение, с което ще ви интригуваме днес, е на хора към Национално училище за фолклорни изкуства град Котел. Ще чуем най-младите надежди на фолклорната сцена, песента им е Наред насядали, а обработката е Наташо Бърлов.

0: Номер 3.
1: Хорът и оркестъра на Националното училище за фолклорни изкуства Широка Лъка са част от представителните художествени състави на емблематичното музикално училище. През 2004 година представителният хор е носител на първа награда на първия селекционен конкурс «Светът на музиката в Албена» и на «Сребърен делфин» от международния конкурс «Светът на музиката в Италия». Днес диригент на хора е Ганчо Гавазов, а изпълнението, което ще чуем, е «Мори Айда Айда». Обработката е на професор Кирил Стефанов.

0: Номер 4.
1: Националното училище по изкуствата професор Веселин Стоянов, град Русе, е основано през 1960 година като първото музикално училище в България извън столицата. През десетилетията то се утвърждава като водещ културен и образователен център, предлагащ обучение по музика, изобразително изкуство и танц с богата история и многобройни национални и международни отличия. Освен с постиженията си в жанра на класическата музика, възпитаниците на училището вече имат и своето място на фолклорната сцена. Ще чуем сега изпълнение на народния хор към училището от участието им в концерта «Приказки за малки и големи», заедно с Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Песента е «Ой, Лами Фелидже», а аранжимента е на Георги Андреев.

0: Номер 5.
1: Академичен народен хор е новата хорова формация, ръководена от професор Костадин Бурджиев. Тя е създадена през октомври 2023 година и е продължител на изградената вокална и интерпретаторска визия, стил и маниер на работа през 20-годишното му ръководство на студентския народен хор при Академията за музикално-танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев Пловдив. Хорът притежава широк диапазон в стиловата палитра на своя репертуар от изворната народна песен от различни региони на страната до многогласни обработки, авторски композиции, изградени с авангардни изразни средства, старинни ортодоксални песнопения и други. За краткото си съществуване Академичен народен хор вече зад гърба си има впечатляващи изяви, концерти в Пловдив, концерти в Париж и една успешна първа звукозаписна сесия. Нашето пето предложение в класацията е изпълнението «Бално литие», обработката е на Иван Спасов.

0: Номер 6.
1: Академичният фолклорен хор при Националната музикална академия професор Панчо Владигеров е основан през 2018 година, с началото на въвеждането на фолклорните специалности в академията. Основател и диригент на хора е Ваня Монева. От своето създаване до днес формацията е участвала в множество концертни изяви и различни проекти. В репертуара на хора може да чуем творби на Красимир Кюркчийски, Филип Кутев, Стефан Кънев, Георги Андреев и други изявени композитори. В тяхно изпълнение днес ще чуем песента «Пладнина прейода». Обработката е на Красимир Кюркчийски.

0: Да припомним отново и начините за гласуване. За да достигне вашият вот до нас и да излъчим победител, ви даваме възможност да гласувате последните начини. С обаждане на телефон 02-933-6577 или 02-933-626. С писмо на адрес булевард Траган Цанков, номер 4, Българско национално радио, за редакция музика на програма Хоризонт или редакция Народна музика на програма Христо Ботев.
1: Изборът си на победител може да ни съобщите и на имейл natpyavane@bnr.bg, както и с коментар под публикацията ни във Facebook страницата natpyavane-bnr-фолклорна класация Natpyavane.
0: До нови срещи, скъпи слушатели, това бяха нашите майски предложения в единствената класация за професионална българска народна музика Natpyavane. От мен Ивайло Маджаров и моята ефирна половинка Юлия Гадерова, спокойна вечер и до нови срещи, останете с програмите на Българското национално радио.
1: Слушайте Natpyavane всеки първи петък от месеца.
0: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
1: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.
0: С излъчвания в ефира на програми Хоризонт и Христо Ботев.

0: Слушайте Музикална шарения всеки петък от 20 до 21 часа по Хоризонт. Хубавата песен може да ни върне по забравени моменти.
1: И единствено музиката може да отключи толкова емоции.
0: Споделете ги с моята песен.

0: 4 часа, емисия новини. Папа Лъв 14 отговори на новите атаки на американския президент Доналд Тръмп, който каза, че той е опасен за хората. Преди това държавният секретар на Ватикана, кардинал Пиетро Паролин, коментира пред журналисти, че папата продължава напред по своя път, независимо дали това се харесва или не. Още от кореспондента ни Елена Шаханова.
1: Агенция Ватикан Нюз предаде, че в Кастел Гандолфо папа Лъв 14 отговорил на въпроси на журналисти с коментар на последните критични изявления на американският президент Доналд Тръмп, цитирам: «Мисията на църквата е да провъзгласява Евангелието, да проповядва мир. Ако някой иска да ме критикува за това, че провъзгласявам Евангелието, нека го направи с истината». Папата изтъква още, че църквата се обявява против всички ядрени оръжия от години, така че няма съмнение в това, и подчертава, че се надява да бъде чут заради ценността на Божието Слово. Относно срещата си с държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио, насрочена за четвъртък, 7 май, папата изразява надежда, че това ще бъде добър диалог, до който ще се стигне с доверие и откритост, за да се разберем добре. Мисля, че въпросите, които той идва да обсъди, не са тези, които чуваме днес. Да видим. Завършва коментара си папа Лъв 14, цитиран от информационните агенции. От Италия, Елена Шаханова.
0: В Великобритания ръководителят на Кралската прокуратура заяви, че наказателното преследване на престъпление от омраза ще бъде ускорено след поредица от скорошни антисемитски инциденти, съобщи BBC. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Главният прокурор Стивън Паркинсън е казал на прокурорите в Англия и Уелс да повдигат обвинения по-бързо, за да се пресекат всекидневните инциденти, засягащи еврейската общност, включващи заплахи и злоупотреби, целящи да предизвика страх и страдание. Пред новините на BBC той заяви, че е важно правоприлагащите органи да се задействат и да признаят, че страната е в криза по отношение на еврейската общност. Тази намеса идва след като двама евреи бяха намушкани в лондонския квартал Golders Green, както и след редица палежи в райони с големи еврейски общности. Паркинсън подчерта, че новите насоки се отнасят за всички престъпления от омраза, но че е било необходимо да бъдат обявени сега поради много значителния скок в антисемитските инциденти. Той посочи успеха на бързите арести и повдигане на обвинения за прекратяване на бунтовете, избухнали в национален мащаб след инцидента в Саутпорт през 2024 година. Действаме бързо, за да изградим доверие, но и да спрем престъпността, допълни главният прокурор. През последната година полицейските сили в Англия и Уелс са регистрирали общо 137 550 предполагаеми инциденти с престъпления от омраза, но по-малко от една десета са довели до повдигане на наказателни обвинения. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Заетостта в ерата на изкуствения интелект е темата на провеждащия се днес в Никозия форум на многообразието, като част от Европейския месец на многообразието. Целта на инициативата е да стимулира по-справедлива работна среда, в която всеки може да участва и да се развива равнопоставено. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
3: Технологичните промени и създаването на приобщаващи работни места на пазара на труда в Кипър са в основата на диалога, който ще свърже днес представители на държавата, бизнеса и гражданското общество. Тематични панели, интерактивни семинари и дискусии се фокусират върху предизвикателствата и възможностите, които дават дигиталната трансформация и изкуственият интелект. Обсъжданията целят да се укрепи културата на многообразие и равно третиране на работното място в страната. Активното навлизане на цифровите технологии не изключва никого от пазара на труда. Приобщаването в работната среда е не само социална необходимост, но и критичен фактор за устойчиво и справедливо развитие, заявиха от Центъра за социални иновации, организатор на конференцията. От него подчертаха необходимостта да се преодолее разликата между политическите ангажименти за многообразие и равенство и тяхното практическо прилагане на работното място. Форумът се провежда с подкрепата на Европейската комисия и е под егидата на Министерството на труда. За новини от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: За времето, Калин Петров.
4: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно, с разкъсана облачност.

0: над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток и ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, в София около 6 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията новини в 4.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро в празничния 6 май, когато всичко е нацъфтяло и ухае на свежести пролет, се разбуждаме заедно. Точно сега започваме предаването по първи петли и до 6 часа поделяме тези минути. Добро утро от студиото на Радио Пловдив.

Ами да, това е празника и на българската армия, денят на овчария, имен ден на всички, които носят имена Георги, Гергана, Гено, Галя, Гинка, много са и всички производни. Ще обикаляме заедно страната до 6 часа и ще ви посрещаме на телефоните ни в студиото 60-58-60 и 632-400, кода на Пловдив е 032. И малко по-рано тази сутрин ще започнем с вашите поздрави, защото има и доста писма, които получихме тук в студиото на Радио Пловдив. Пък и това, което са ни подготвили колегите от актуални предавания — Паулина Комсалова, Антония Попова, Даниела Добрева и много хубава музика, която също сме подготвили за вас, като тази песен на Стефан Филипов. Детелина Петрова е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Никола Чапански. Добро утро!

0: по първи петли.
1: Граждани от Карлово протестираха заради опасения от закриване на педиатричното отделение на общинската болница. Организаторите твърдят, че има опасност то да остане без лекари, а децата на общината без здравна грижа. Кмета на Карлово доктор Емил Кълба Иванов потвърди за отказа на четирима медици, според които извънредното натоварване е в повече. Заради създалата си ситуация по искане на общинското ръководство за четвъртък тази седмица е насрочен медицински съвет на лечебното заведение. По темата разговор с кмета на Карлово Емил Кълба Иванов на Полина Комселова.
2: Проблема е, че колегите не искат да дават извънреден труд и нощни дежурства, но ние в четвъртък съм свикал медицински съвет. Всъщност аз помолих директора на болницата, управителя да го свика, тъй като аз нямам такива правомощия. Знаете, че общинските болници и управителния им орган са общинските съвети. Заедно с председателя ще присъстваме на този медицински съвет и търсим решение на проблема. Лекарите са 4 в педиатрия. Отказват, много им бил извънредният труд, не е толкова много, значи кадровата криза в медицината се отразява най-тежко на общинските болници, тъй като Пловдив са 50 частни болници и всеки дърпа кадри. Оттам нататък лекарите разсъждават, така ами аз ще поискам нещо, като ми го удовлетворят, ако не ми го удовлетворят, отивам другаде да работя. И по този начин се създават болници, проблемите в по-малките болници. Така че това е проблема, ще се опитаме да го решим,
3: как?
2: Да помогнем. Еми, в разговори с колегите, търсят се от година и половина се търсят педиатри, с обяви, с разговори, млади лекари, специализанти, тъй като нашата болница позволява специализация. Но въпрос е, той в момента конкретно е при нас, утре ще бъде в Асеновградската болница, четвъртък, следващата седмица ще бъде в Горна Оряховската, петия Ерик Реси. Тези проблеми ескалират, защото лекарите в общинските болници застаряват като възраст, а новите попълнения бягат към частните болници, където те се надяват, че ще специализират по-бързо и ще намерят работа по-високо платена. Това е истината. Държавата няма стратегия за запазване. По-скоро даже мисля, че е оставила нещата в наши ръце, ама ние нямаме инструментите да нито можем да даваме заплати. Знаете, че по закон общините не могат да субсидират заплатите на лекарите и на сестрите. Те си ги изкарват от пътеките към здравната каса.
3: А конкретно за това педиатрично отделение,
2: да,
3: колко са лекарите, колко е екипа?
2: Четири лекари. Броя на сестрите не го знам точно, но има варианти за преструктуриране. Помолихме и колегите от Общинския медицински център да поемат през тези месеци, които са отпускарски, юни, юли, август, да поемат по няколко дежурства, които ще им бъдат платени. Едно дежурство 12 часово е 120 евро и всеки, който го даде, ще си получи съответната тази сума.
3: Това ли ще бъде предложението ви към медицинския съвет, който се свиква?
2: Не само това, ние ще разглеждаме като цяло състоянието на медицинското заведение, макар че всяка седмица занимаваме с него.
3: И а то какво е?
2: Кадрови проблем. Няма натрупани нови задължения, но като има кадрови проблем, оттам нататък намаляват пътеките, оттам нататък намаляват приходната част на болницата. Една болница, която е търговско дружество, а те са такива общинските, освен пари за заплати, консумативи, ток, вода, храна, трябва да има и пари за да реинвестира в оборудване, в развитие и така нататък.
3: Има ли вина ръководството на болницата, да, доктор Кълба Иванов, според вас? Добре ли се управлява Карловската болница?
2: Дали се управлява добре, аз не съм оценител, за да го кажа.
3: Но тя е общинска.
2: Да, но е общинска, но не я финансираме през бюджет. Тя се финансира от касата. Но... Значи каквото си изкарат колегите, това получават.
3: Но нали менеджерите се назначават от общински съвет?
2: Ами вижте, когато един менеджер не се справя добре, се обявява конкурс, се търси друг менеджер. Но когато няколко поредни менеджера, при тях проблемите са от такъв характер, значи не е въпрос само до менеджмента на болницата, въпрос е до общо държавен проблем, от дистанцирането на държавата от общинското здравеопазване. Абсолютна дистанция. Оправете се сами, ако искате да имате болница, само че то не става така.
3: А може ли да стане в Карлово да няма педиатрия?
2: Не вярвам, че се стигне до там, тъй като има 4 лекари. Ако проверите, ще видите, че в повечето общински болници има отделения с по 2, с по 3 лекари. А дежурствата се дават общо за цялото болнично заведение. И всяка община, всяка общинска болница търси начин да се решава проблемите, но те така се натрупат, че след няколко години ще почнат да гърмят болници по болница. Казвам го в този смисъл, за да ме разберете, че не може да се издържа по този начин.
3: Дали има основания опасенията на хората в Карлово, че могат да останат без грижа за децата?
2: Ами в момента къде се приглеждат децата на карловци?
3: Ами ако откажат да дават дежурства, ако не могат да се напълнят часовете?
2: Тогава ще има педиатрична помощ до болнична. Ние имаме и медицински център общински с педиатри, но отделението ще, за съжаление, ако се стигне до там, ще намали обема на своята работа. Но педиатри в Карлово има и те работят, продължават да работят. Тези колеги, които работят в отделението, има частни кабинети, работят също като педиатри. Така че без педиатрична помощ Карлово няма да остане.
3: А може ли да остане карловската болница без отделение по педиатрия?
2: Всичко е възможно, но въпрос е до желанието на лекарите да работят и да дават дежурства. Ако те не желаят да работят и да дават дежурства, няма как да гражданите да почнат да лекуват вместо тях. Ако те не желаят да дадат дежурства, няма кой да дойде вместо тях да работи.
3: Оставяме въпроса да се реши до четвъртък.
2: Да, той ще търпи развитие. Да, той ще търпи развитие. Ами най-вероятно до четвъртък няма да бъде решен, ще продължи да се търси решение и като се намери, вие ще го знаете.

0: петли. По първи петли.
1: По първи петли днес от студиото на Радио Пловдив продължава сагата с пловдивските автогари, след като през почивните дни десетки пловдивчани се включиха на мирен протест пред автогара Север, обявена за закриване. Предвидено е тя да бъде затворена за автобуси от тези дни. На този етап обаче все още има осигурен достъп на автобуси до терена, стопанисвани от фирмата Хебросбус. Каква е съдбата и на останалите автогари в града под тепетата? Ще останат ли те в сегашния си вид? Отговорите дава Антония Попова.
2: На мястото на автогара Юг ще бъде изграден паркинг, а на автогара Север ще бъде издигнат жилищен комплекс. Решението за закриването на автогара Юг се оказа изненада за представителите на всички политически групи в местния парламент, включително и за кмета Костадин Димитров, но по време на сесията и той получи съобщението от Веселин Дошков. Спас Шуманов от ГЕРБ призова община Пловдив веднага да сигнализира прокуратурата за решението за закриването на автогара Юг от 5 май.
3: Когато такъв тип преустановяване на дейност касае такъв голям град с толкова големи обеми, трябва да имаме подходящ срок, който да бъде даден на община Пловдив и на Общинския съвет да намери решение. Такъв срок не е даден. Това означава на момента, че ние можем да заведем искове срещу този собственик на тези терени и да искаме много просто от съда предварително обезпечение. Мога да разкрия цялата стратегия, но това са действия, които трябва да се предприемат. Също, според мен, има и в наказателния кодекс достатъчно текстове, които могат да бъдат използвани от прокуратурата, и подканвам общинската администрация веднага да оформи подходящ сигнал и да го пусне в окръжна прокуратура. Това нещо е проблем и геноцид срещу пловдивските граждани, и ние трябва да бързо да реагираме, тъй като частни стопански интереси не зачитат правата на гражданите и предприемат такъв тип мащабни действия.
2: За кратко в Общинския съвет настъпи суматоха. Някои общински съветници поискаха предложението на кмета на Пловдив да бъде изтеглено заради новото обстоятелство около автогара Юг. Веселина Александрова от ГЕРБ подчерта, че за да не настъпи транспортен хаос от 5 май, то трябва да бъде прието.
4: Това решение наистина ние трябва да го вземем и да кажем: автогарите, с които разполагаме, Родопи ще остане само с изчерпан капацитет. Не може да поеме всички от областта, които идват тук. И от републиканската също. И затова определяме тази автоспирка на градския транспорт, онази автоспирка на градския транспорт в краищата на града да бъдат начална и крайна спирка на междуградските линии. Така че това е възможно и наистина това трябва да стане в една извънредна сесия, само с това да се занимаем в най-спешен порядък, защото няма да имаме и автогара Юг.
2: Наложи се половин час почивка, по време на която представителите на всички политически сили се събраха на съвещание за излизане от създалата си ситуация. След съвещанието те се обединиха около конструктивно решение, което обяви Слави Георгиев от ГЕРБ.
5: Първо установихме, че единственото законово действие, което може да предприемем днес, е да гласуваме и да подкрепим така направеното и внесено предложение. Нямаме друг избор, освен да направим това, ако искаме да спазим закона и да не настане от първия работен ден от другата седмица, да не стане юридически транспортен хаос в града.
2: Предложението на кмета от 1 май 27 междуградски линии да се пребазират на автогарите Родопи и Юг беше прието, но към него се задължи заместник кмета Николай Душков и транспортната комисия в Общинския съвет да обследва юридически казусите с автогарите в Пловдив и да проведат необходимите разговори. Кмета Костадин Димитров заяви пред общинските съветници, че защитава единствено пловдивчани и обяви, че ще се водят разговори с новото правителство за нова автогара, която да е в близост до закритата в район Северен.
6: Ние сме свидетели на една тенденциозна, последователна политика относно унищожаването на общинско държавно имущество и превръщането на съоръжения, които са в полза на обществото с социална дейност, е именно автогара Север, която е едно прекрасно съоръжение с необходимите помещения и стоянки за автобусите, и превръщането и след промяна на общия устройствен план в предишни години и съответно приватизацията на автогарата и в нейното унищожаване. Аз имах разговори с инвеститора, с молба да се прекратат тези действия. Имах разговори с господин Дошков относно това да не всява хаос в транспортната схема на Пловдив. Той твърди, че има загуби от тази автогара и че икономически не му е изгодно. Аз съжалявам много, но не всички трябва да гоним икономически интерес. Тук става въпрос за пловдивчани.
0: Какво конкретно прави
6: община Пловдив ще настояваме пред правителството, когато то се сформира колко се може по-бързо да се състои автогара, която да е в близост до автогара. Сега вчера имах среща и с кмета на община Марица, за това линиите, които са в съседните общини, съответно да не влизат навътре в града, само да влизат в район Северен, да не пресичат брига на река Марица. Това, което в момента гоним, е съответно колко се може по-бързо да бъде възстановен режима и колко се може по-бързо правителството да се влезе в отговорностите и да се направи близо до автогара Север нова автогара.
0: Има ли там терен?
6: Да, имота, който е пред гара Филипово, който преди това беше определен за това от НКЖ и в която посока вървяхме всички.
2: От 1 май на автогара Родопи ще спират автобусите от Казанлък, Тюркмен, Сърнегор, Върбен, Зеленикова, Златосел, Челъкови, Ръжево, Ръжево Конари, Чоба, Свежен, Главатар, Раковски, Цълъпица и Царацово. На автогара Юг ще спират автобусите от и за Съединение, Царимир, Правище, Драгомир, Голям Чертак, Старосел, Мало Крушево и Красновските бани.

0: по първи петли.
1: По първи петли днес от студиото на Радио Пловдив в празничния Гергьов ден. Телефоните, на които посрещаме вече вашите поздрави, са 60-58-60 и 632-400. Кода на Пловдив е 032. След малко ще имаме възможност да си кажем и добро утро с някой от вас. А празничният Гергьов ден съвпада с преполовение. По традиция от църквата Света Богородица в Асеновград изнасят иконата и я принасят съшествие до Бачковския манастир. За традицията, която датира повече от 100 години, ще ни разкаже свещеник Веселин Хаджи Ламбрев от църквата Света Богородица в Асеновград в разговор с Антония Попова.
2: Христос воскресне на всички слушатели на Радио Пловдив и честит празник! Свети Георги тази година се пада и с един много голям празник, честван в град Асеновград, именно празникът Преполовение. Храма, който отговарям, храмовия празник се чества на 25 марта Свето Боговещение, но много тържествено и празникът Преполовение се чества. На този ден чудотворната икона Пресвета Богородица, милостива, от град Асеновград, чрез литийно шествие се закарва до манастира в Бачково, Света Богородица, където бива посрещната от игумена на манастира и братството. През този ден се извършва и там водосвет, като се поръчват всички, които присъстват, и иконата седи до 4 часа там. В 4 часа се връща обратно в храма, пак с лития.
3: В колко часа тръгва шествието от Рибната църква в Асеновград към Бачковския манастир?
2: След като приключи архиерейската света литургия, за тази година ще бъде и оглавявано от белокрачийски епископ Поликарп. След светата литургия веднага се тръгва. Това лития е много известна в цяла България и от всяка идват поклонници. Не случайно и тази лития е най-дългата. Тази лития е от 1900 година, т.е. 126 години тази лития се изпълнява и хората, които идват с молба към Пресвета Богородица, най-вече за здрави и за успех.
3: А какво можем да кажем за чудотворната икона на Божията майка? Знаем всъщност, че има редица предания за нея.
2: Ами това е една от чудотворните икони в града. Слава Богу, в този град и в околност има много чудотворни икони. И една е тази и е много известна. И както казах, се стичат от цяла България, за да изпросят молитви и помощ от нея. В моето скромно служение за храма, който отговарям, от 10 години, съм свидетел на извънредно много чудеса, които се случвали. Извънредно много. Затова и хората идват да търсят, разбира се, помощ и благодарност да изразяват към Света Богородица.
3: Можем ли да кажем някои от тези чудеса, като примери, които са се случили през годините? Казвате, че вие сам сте свидетел на тези чудеса.
2: Имена не мога да споменавам, те са изнадребно много, но мога да кажа със сигурност, че много семейства, които са нямали децица, идват и благодарят след това на Света Богородица, след прочетната им молитва. Много хора, които са болни от неизлечими болести, също са получавали изцеление. И затова самата икона е окичена с много златни знаките, точно такива хора, които са получили изцеление от Пресвета Богородица и пренасят благодарност.
3: Точно днес иконата се отнася до Бачковския манастир. Какви са преданията за това шествие? Казвате, че то е едно от най-старите при вас.
2: Да, това е, както казах, най-голямото шествие в България, литийно, и датира от 1900 година. Откровението на една много вярваща жена, Султани Пеева Шишманова се казва, тя е дъщеря на Хаджи Георги Кузмов. Това е първото църковно настоятелство при храма и тя с нейните откровения, съновидения, че иконата се носи до Бачковския манастир, и от тогава тази традиция води начало от 1900 година.
3: Вярващите са убедени, че ако придружават иконата в пътуването и до манастира, и ако се докоснат до нея, тя ще им донесе здраве и щастие, нали така?
2: Разбира се, и затова много хилядно може стои да всеки път на този празник от всички краища на България.
3: Какво трябва да знаем и за Свети Георги? Свети Георги Победоносец, на този ден много българи празнуват своя имен ден, но какво остава все още не толкова популярно за този светец?
2: Името Георги е едно от най-известните имена в, може би, България, най-често срещаните. Свети Георги Победоносец е много качен светия, не само от православните, но и от другите вероисповедания. Така е и с Свети Николай и със Свети Димитър.
3: Накрая на нашия разговор, какво ще пожелаете на нашите слушатели в днешния празничен ден?
2: От все сърце благопожелавам Майката Божия да вди на целокупния български народ, да не закриля и да ни пази от всяко зло. По нейното благословение да получим просперитет, да получим милост Божия, да ни закриля, защото тя е майка на всички ни.

0: Чухме гласа на Динка Русева на Георгиев ден. Ви посрещаме вече на телефоните ни в студиото 60-58-60 и 632-400 с код на Пловдив 032. Преди да отидем към село Болярци, Садовска община, защото Георгиев ден е особено почитан празник там. А след 5 часа ще обиколим пък страната заедно с вас. Телефоните вече звънят и кой е там? Добро утро, здравейте!
1: Здравейте, уважаеми господин Чапански, и честит, честит празник! Искам да честитя имения празник на Гергана Цонева от Търговище, на Гинка Янева от Попово, на Георги Ангелов, нашия дългогодишен и ревностен радиослушател от Благоевград, да поздравя имения празник на бай Гено Матеев, доцент Гено Матеев от Севлиел, а така също и на всички именици да им пожелая здраве, семейно щастие и спокойни старини от мен, Стефан Николаев от Варна.
0: Хубав празник и на вас, там в морската ни столица, и още един глас идва от някъде. Откъде обаче? Здравейте, добро утро.
2: Добро утро, господин Чапански, Станимир Генемачев от Ивайлоград. Честит празник. Днес този празник го празнуват и мюсюлманите Хадърлес, и на тях им пожелавам здраве. Искам да поздравя няколко приятели на Радио Пловдив. Това са народните певци Георги Лушнарев, Георги Германов и Георги Драганов от Поморие, както да поздравя моя брат Георги Гелемачев от Ивайлоград и Георги Борисов от село Ухла, община Ивайлоград. Всичко добро, господин Чапански.
0: Всичко добро. Георги Германов ще имате възможност да чуете във втория част на предаването, когато ще го здрависаме с днешния хубав празник. А сега Георги Драганов от Поморие запява.

0: село Болярци Гергьов ден е много тачен ден.
1: Да.
0: Защо? Защо всяка къща го почита?
1: Почитат го, защото тук става събор на една красива местност, където има и параклище и има вътре аязмо с лековита вода. И всички от селото на този ден се посрещат хората, гости, правят си суфрата, отиват на полянката с музика, като се започне от днеска, от пети вечерта и другия ден до вечерта пак. И е много весело и много хубаво. И тачат го за това, че казват, ако на Гергьовден завали дъжд, годината ще бъде много плодородна. И надяват се за добра реколта.
0: Ма те старите и хора са го казали, че всяка капка е жълтица на този ден.
1: Да, нали? да, така, така беше. И така, още от деца се знаем на Гергьовден, тичами, Сергии, люшки, всичко. Весело, много весело.
0: Кажи ни в твоето детство обаче, когато си зададеше този светъл пролетен празник, какво правихте вкъщи? Как се подготвихте?
1: Нашите ще заколат мисиркали, кокошка, агни, най-вече агни. Правят го напечено, събират се цялата рода, приятели от околните села и отиваме на... Ние, децата, тичаме още от сутринта на полянката на Гергьовден и обикаляме. Веселим се. Много весело беше. Ние, като малки, имахме хубаво детство. Сега децата нямат детство. С тия телефони объркаха децата, не знаят да разговарят. Ей така, като нас ще седнат едно до друго и от телефона ще се говорят. Какво да ви кажа? Хубав ден, хубав
0: празник. И казваш, идват гости, весело, пъстро. Весело,
1: много, много, зелено. Много. Зелено, нямаше така, улиците бяха неасфалтирани, кални. Обаче пеша било, от другите села пеша ще дойдат тук или с каруца. Ние, когато има пък в тяхното село събор, ние пак така. С пеша ще отидем. Обаче беше много весело, спокойно.
0: Кои села околни идваха тук?
1: Тук Кочово, Моминско, Катуница, Караджово, Ягодово, от тук пък Конуш, Избегли, изобщо околните села. Да.
0: Но... А от родовете, може би в това село, в това село и тук и там имате близки роднини.
1: Имаме, да. Всички. Еми, на кой майката, на кой от децата някой е женен там и така. И почти във всички тук околни села имаме близки. Моята майка беше от Кочово, няма да се забравя, като се зададе този празник, ще дойдат нейната сестра с домошането. Тя имаше момиче и момче. И така, ние ще играем, те ще накарат да играем и ние скачаме. Къде ръченици, къде хора. И така, весело, весело, много весело.
0: Кой приготвяше гозбата във вашия дом? Печеното агне?
1: Майка.
0: Опалването на фурната?
1: На фурната, майка. То тогава и хляба се печеше на фурна. И като, като сложат всички да печат, ама отвънка ухае сутринта толкова...
0: Цялото село.
1: Да, цялото село е вкусно. Нямаш търпение да извадат печеното и да седнем всички и да се нахраним и да отиваме да играем.
0: Такъв е Гергьовденът в село Болярци, Садовска община, а това ни разказа
1: Желязка Шопова.
0: Да си жива и здрава и честит празник.
1: Благодаря и вие да сте живи и здрави и ако сте свободни, заповядайте. Още тази вечер.
0: Ще имате имам... си светилище там, извън имаме селото? Имаме
1: си, да, много е хубаво. Полянка, красота, дървета, много е хубаво. Полянката ни е много хубава.
0: За какво се молят на този ден хората, когато отидат?
1: За здравие. Най-вече за здравие. Нали Свети Георги носи здравие и на, и на военните, и на всички. И на овчарите най-вече, да.

0: Сега отиваме в дебрите на Странджа. Там изгушено село Визица, което тези дни оживя с песните на Георги Павлов. 100 години от рождението е и този конкурс, който събра от най-малките до най-възрастните песнопойци на Странджа. Силно ще се помни много дълго време. И имаме телефонна връзка с госпожа Мария Патронова от отдел култура на община Малко Търново, основен организатор на събитието. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Е, кажете, що за празник се получи?
1: Получи се, въпреки студеното време, се получи много добър празник. Около 1000 човека бяха в село Визица. Там се срещнаха хората от цяла Странджа и през целия ден звучаха песните на Георги Павлов. Имаше около 60 участника в конкурса.
0: Интересно, че село Визица е малко селце. Колко са неговите жители, за да посрещне толкова много гости?
1: Ами, в селото живеят малко, около 30 човека, но всичко беше организирано много добре. Хората се чувстваха добре, изиграха се много хора.
0: Това е най-хубавото. А се изпяха и много песни на Георги Павлов. Кажете ли сега от тези близо 60 участника, кои си тръгнаха с големите отличия, кои така са достойни заместници и продължители на песенното дело на Георги Павлов?
1: Ами, приз Георги Павлов получи Димитър Киров от град Царево. И също така той получи награда от БНР, запис на песен в студиото на радиото. По време на конкурса имаше и хора от предаването на Везни по канал 0 в град Бургас. И те дадаха специална награда на мъжка фолклорна група Росен от село Росен. Раздадаха се на всички възрастови групи и дипломи, имаше много първи места, също така от 7 години до 80 годишни бяха участниците.
0: А кои бяха песните, които най-често звучаха в този фестивален ден?
1: Залюбила е Василка, Георгия отдолу идеше. Не бяха много смелчатите, които се пробваха да изпеят Стратина Ангелак Думаше, но от призера Димитър Киров е изпя се едно, че звучеше гласа на Георги Павлов в селото.
0: Това е първото надпяване, първия конкурс. Редно е да попитаме, ще има ли следващ?
1: Ами, това не е първия конкурс. Това е първия конкурс, който го организира общината, а в град Бургас са се провеждали и други такива конкурси. На гала концерта Лазар на Обантов пя, който е носител на приза през 2004-та, и Костадин Михайлов също носител на приза през 2010-та година.
0: Да очакваме продължение, така ли?
1: Ами, сигурно.
0: Благодаря ви. Благодаря. Да запазят хубавия спомен от тези участници, които са гостували в село Визица, защото ето, песента е събирателен център.
1: Да, така е. Песента събира хората и радва хората.
0: Мария Патронова от община Малко Търново. Благодаря ви и дочуване.
1: Дочуване.
0: Песен на Георги Павлов. Слушаме, наближават новините в 5 часа, които ще чуем от Калин Дацов, и се връщаме отново в студиото Пловдив.

0: Репортаж на кореспондента ни във Враца Иван Тонова.
1: Гергьовден е един от най-големите обичани празници в народния ни календар.
2: Няма населено място, в което да не е имало обща трапеза.
3: Има агнешко, празник за ядене и за пиене. И за настроение предимно.
4: Свети Георги е пасител на народната вяра, на българщината най-вече. Най-много има георгиевци.
1: Георги остава най-разпространеното мъжко име у нас. С Гергьовден е започвала новата стопанска година. Приема се, че светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата.
5: Много е тежко. Всека сутрин метеш, чистиш, дойш ти овце. Ти не спиш, защо всека нощ се надаш некоя да се уягни? Ако го не вземеш на време, ще умре.
1: Църквата възпява Свети Георги като победоносец заради мъжеството, с което за вярата претърпял жестоки мъчения и посичане с меч. За християните подвигът му е вдъхновяващ образец, посочи архимандрит Нифонт.
6: Всеки един да се помоли вътрешно за себе си Свети Георги да му помогне да започне борба с злото в себе си, с лошото. А после вече другото е второстепенно, защото ако всеки води такава борба, като цяло обществото ще е добре.
1: Отвраца Иван Тонова.
0: В Ямбол празникът на храбростта ще бъде тържествено отбелязан с военен парад, благодарствен молебен и литийношествие по централните улици. В музеите е обявен ден на отворените врати, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
7: Денят ще започне с празнична литургия в храма Свети Великомъченик Георги Победоносец в квартал Каргон, откъдето ще потегли и традиционното литийно шествие с икона с частица от мощите на светеца. Шествието ще бъде предвождано от градския духов оркестър, военнослужащи от ямболския гарнизон и свещеници. Шествието ще премине по централните ямболски улици и ще спре пред сградата на общината, където в 11 часа ще започне ритуалът по издигане на националното знаме. След празничните слова и благодарствения молебен ще се проведе парад на военните формирования от ямболския гарнизон. От 10 до 15 часа входът за посетителите в Музея на бойната слава в Ямбол ще бъде свободен. Безплатно в същите часове ще могат да бъдат разгледани и експозициите в Културно-информационния център Безистена. Близо 4000 са днес имениците в Ямбол, като името Георги носят почти 2500 души. За новините, Даниела Костова.
0: Съд в Израел удължи с още 6 дни ареста на палестинеца с испански паспорт Абу Кешек Саиф и бразилеца Тиаго Авила. Двамата активисти на заловената в Средиземно море флотилия с хуманитарна помощ за Газа остават единствените задържани. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
8: Решението е било взето по време на отделни изслушвания в съда в Ашкелон в Южен Израел. Магистратът се е мотивирал, че полицията трябва да проведе още разпити на палестинеца и бразилеца, съобщи адвокатът им Хадиил Абу Салих от правната група Адала. Двамата мъже са обявили гладна стачка и твърдят, че са невинни. Защитникът им добави, че те са разпитвани за евентуални връзки с палестинската ислямистка групировка Хамас, считана за терористична организация от Израел, което Абу Кешек Саиф и Тиаго Авила отричат. Салих подчерта, че задържането е незаконно и е основано единствено на факта, че те са хуманитарни активисти, опитващи се да пробият блокадата на Газа. Испанският външен министър Хосе Мануел Албарес заяви, че няма доказателства или каквато и да е връзка с това, което твърдят израелските власти, за да оправдаят ареста на активистите. Той добави, че израелците не представят нищо като доказателство за своите обвинения. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров.
9: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1962 година – 1 градус, а най-високата през 2015 година – 31 градуса. Слънцето в София изгрява в 6 часа и 15 минути и залязва в 20 часа и 32 минути. Продължителност на деня – 14 часа и 17 минути. Луната в София изгрява в 0 часа и 35 минути и залязва в 8 часа и 58 минути. Фаза на Луната 4 дни преди последна четвърт. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максимално

0: Минималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 5. Представи ги Калин Дацов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

празничния 6 май, когато всичко е нацъфтяло и ухае на свежест и пролет се разбуждаме заедно, Георгиов ден е. Светъл празник в чест на Свети Георги Победоносец. Добро утро, ви казваме от студиото на Радио Пловдив. Това е предаването по първи петли и след малко ще ви посрещаме на телефоните ни в студиото с вашите поздрави към близки и познати.

Телефоните за връзка с нас в този час са 632 400 и 60 58 60. С код на Пловдив 032.

0: Петлите навън вече започнаха да пеят. А нашето предаване започна още от 4 часа и много поздрави до сега събрахме. Има и писма, които получихме. Счита се, че Гергьов ден е началото на летния сезон, когато житата започват да наливат, ливадите са най-тучни и зелени, носи се аромат на цъфнали люляци и рози. В днешното празнично издание на предаването По първи петли допълвате и вие с вашите поздрави. Детелина Петрова е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Николай Чапански. Телефоните чухте. Добро утро вече на първите ни гости. Здравейте! Добро утро!
1: Добро утро, господин Чапански!
0: Слушаме ви!
1: Обажда се Петър Печев от село Скобели от Димитровска община. Искам да ви поздравя с хубавия празник и вас и вашия екип. И искам да поздравя моята внучка Гергана и моя сватанак Георги Янча от село Върбица с една хубава народна песен.
0: Ще го направим, обещаваме, а песните са от хубави, по-хубави. Такова писмо ни е изпратила и Таня Димитрова Христова от Кардам, област Търговище. Тя поздравява своите съученици от Телемирязевската академия, випуск 1958-61 година. Това е Агроинститута, Московското ВСИ, както още му казват. И за тези, които са ги научили на най-добрите добродетели, уважението, труда, взаимопомощ, уважение към всичко и всеки. Тя поздравява и всички свои съученици, приятели от Попово и Търговище. Благодаря ви за хубавите думи към предаването По първи петли, госпожо Христова от Кардам, Търговишко, и още гости. Добро утро, вие сте? Здравейте!
2: Живо здраво, господин Чапански!
0: Живо здраво и на вас!
2: Искам да поздравя първо вас, че отразявате този голям празник на българските земеделски стопани. Искам да поздравя имениците. Сина ми е Георги, балдъзата ми е Геновева, и да поздравя бай Георги от Велинград и неговото семейство. Героите на България. Аврам Аврамов е на телефона.
0: Честит празник и на вас, господин Аврамов. Като един от доказаните животновъди в квартал Коматево на град Пловдив. След малко ще бъдем в община Баните в Родопите на празника на минералната вода, който започна от снощи. Странджанският певец Манол Михайлов ще ни представи новата си книга за поетиката в фолклора. Ще отидем до едно свято място и оброчище в село Варвара, Пазаржишко. Ще разбудим именика Георги Пенев от там. Ще поздравим имениците Георги Германов и Галя Асенова. Познавате много добре тези хора, свързани с фолклорното ни богатство. Ами, преди царемирската група да запее, още един слушател ни очаква на линията. Здравейте!
3: Добро утро, господин Чапански.
0: Добро утро.
3: Младен Димов от София се обажда.
0: Слушаме ви.
3: Днешният ден, бил той имен или професионален за много хора, поздравявам Матей Шаламанов от Каравело, Васил Томов от Болярци, понеже, нали, Болярци днеска празнува Гергав ден.
0: Така е, след малко пак ще бъдем там.
3: Така. Доктор Георги Карагозов от Войсил. Доктор Георги Митов, син на нашия ревностен слушател на предаването По първи петли, Тори Митов. Професор Георги Цанков, един еколог и също така е изтъкнат пчелар. И освен това, господин Георги Георгиев, който влага висша математика в пчеларството, освен това и бате Генчо Вестникарчето, той е един също така ревностен слушател на предаването По първи петли.
0: Хубав празник, хубав празник им пожелаваме. Георгиев ден сватба ще вдигнем. Георгия Танасов и Царемирската група запяват за тях.

0: Благодарим за хубавите думи и за поздравите към всички наши роднобудни слушатели от нашата слушателка Цанка Иванова от Габрово, улица Равнец, номер 5. Тя поздравява всички от певческите групи, които ръководи там, и най-дългогодишният корепетитор и акордеонист господин Райков. Живи и здрави да сте! Телефоните 60 5860 и 632 400 кода на Пловдив 032 са на ваше разположение. Добро утро, здравейте.
1: Ало.
0: Слушаме ви.
1: Ало.
0: Добро утро, казахме. Добро утро,
1: Николай. Говорите се Матей Шаламанов от Кралево.
0: Здравейте, господин Шаламанов.
1: Искам да поздравя дъщеря, при която вчера имаше рожден ден. Вчера дъщерята имаше рожден ден, аз и майка ви поздравявам и като ви пожелавам много здрави, много щастие и много успехи в живота.
0: Как се казва тя?
1: Кристина.
0: Да ви е жива и здрава.
1: Николай, преди години поздравявахме Георгиевден на този празник. Ти много добре знаеш.
0: Така е.
1: 35 години аз отговарям за 500 крави и 300 тилета в Каравелово.
0: Идвали сме, правили сме цели предавания там от вашето село.
1: Пожелавам ти, Николай, на теб и твоето семейство здрави и все така да радваш слушателите с хубава народна музика.
0: Всичко хубаво и на вас. Празничния хоровод повеждате вие. Телефоните в студиото знаете и още един гост от някъде. Здравейте! Добро утро! Жалко, няма да успеем да се чуем. Има смущение във връзката. Залюляла се е люлка, люлка на Георгиев ден. Димитър Генов сега ще ни запее тази песен и казваме честит имен ден на Георги Самуилов от град Раковски, от вашите приятели и вашите служители. Честит имен ден на новинарите от Българско национално радио Георги Марков и Георги Налбантов. Георги Калафиров от Пловдив да слуша. Сигурно вече сте се събутили, за да подготвите празника. И още за Гергана Шуманска от Пловдив, от съпруга Теодор и малкия син Никола. Честит рожден ден, казваме на Чавдар Каришев, директор на Радио Пловдив. От екипа на Радио Пловдив, хубав празник днес!

0: Е, сигурно днес много люлки ще се залюле, защото точно такава е традицията. А във вашето любимо сутрешно предаване по Първи петли може да ни разкажете и за вашите традиции по родния ви край за Гюргьов ден. Като това, което сме запазили от спомените на Радка Иванова от Тополи дол Пазаржишко.
1: Тука по традиция от незапомнени години имаме една местност, Гергиовица я казваме, край селото, с един кръст Свети Георги. Тогава са ходили бабите, майките ни и ние и продължаваме сега да ходим на тази местност на 5-5 след обед и всяка жена по нещо си занесла. Дали е купено, дали е месенко, посиламе вече там бухчите, дето сме занесли, цветя, свещи палим и си раздаваме коя какво е занесла. Пеем, играем около кръста, с музика и с песни се връщаме на център. На другия ден вече агнетата се занесат в фурната, голямата пещ, където ги печеха. Тогава всяка къща имаше овце, всяка къща агнета. А сега какво да кажа? В Тополи долу само две къщи имат овце. Само две къщи имат агнета. Няма. Докато се печат агнетата, ние отиваме на църква. И като се върнем, ето като нас една местно се казваме Брестите, имаше едно много хубаво дърво с хубава града. Вързвахме люлка с дебело въже, да ни са скъс. И момите се редувахме да се качаме на люлката. А пък ергените, така ги казвахме, тогава се откършили от слива зелено клонче и която на люлка удреха така лекичко и я питаха с кого е ходила на куприва. С една дума да си каже любовника. Докато ти си каже любовника, не спират. Много весело беше.

0: Тези мелодии от Пазарджишко са на Георги Гърджаров, запазени в Златния фонд на Радио Пловдив. Един от музикантите в някогашния битов оркестър на Радио Пловдив. Село Малък Чардак, община Съединение, от вчера празнува, събира родовете си. След малко ще бъдем и в село Болярце, а сега сте и вие на телефоните ни в студиото. 60 58 60 и 632 400, кода на Пловдив е 032. Рано сутринта на Георгиов ден имаме повод за усмивки, за позитивни и празнични настроения. Добро утро! Добро утро! Вие сте на другата линия. Кой е? Заповядайте. Добро утро! Вие сте? Слушаме ви.
1: Добро утро, господин Чапански.
0: Добро утро!
1: На телефона е доктор Водоров. Поздравявам всички, които носят това хубаво име Георги, специално Георги Ангелов от Благоевград, и поздравявам организаторите на това тържество за великия Георги Павлов, който за мен беше един голям певец. Не само Странджански, имах част от щастието да се познавам.
0: Така е, Орфея на Странджа го наричат.
1: С него той беше велика личност. Много добре, че го споменаха организаторите от община Малко Търново. Нека да бъдат живи и здрави и те. Доктор Водоров е на телефона.
0: Всичко хубаво, хубав празник и на вас. Обещах, че ще отидем към садовското село Болярци, където от вчера се събират родовете. Днес е и кулминацията на празника там, за което ще ни каже и кмета Йордан Иванов.
2: За мен е чест и удоволствие да посрещна всички жители и гости на село Болярци. Както нашата традиция повелява, и тази година празникът на селото ще бъде на 5 и на 6 май, долу на площада на селото. На 6 май сме организирали курбан за здраве, който ще се раздава на параклис Свети Георги, който се намира извън селото, като каним всички жители и гости и на него да заповядат.
0: Кажете ни за това свято място, за това оброчище, за този параклис. На времето дори там са ставали съборите на селото.
2: Да, дълги години там са ставали съборите на селото. Носят се легенди, че там още през тракийско време е имало светилище на Асклепи, и мястото наистина е свято и за християни, и за мюсюлмани. Точно срещу християнския параклис се намира теке, които мюсюлманите почитат и посещават. Хората ходят да палят свещи за здраве, също така ние всяка година организираме курбан.
0: Особено тачен е Георгиов ден. Може би много именици има, всяка къща посреща гости, има печива, такава е традицията.
2: Вижте, ние имаме традиции в село Болярци предимно, ние сме земеделски регион, така че ние умеем да работим, но умеем и да се забавляваме. Тачим си празниците. Надявам се, че доста има жители, които носят имената Георги и Гергана. Да, на 6 май от 10 часа военнослужащи от поделението в град Асеноград тържествено в мое присъствие ще поднесем венци пред паметника по случай деня на храбростта. След това курбанът от 12 часа и от 1 часа чакаме нашите гости, които са Стефан Янев и Любомир Петов, пак на площада.

5:30 е вече добро утро. Честит имен ден, казваме на Гергана Шуманска. И хубав празник на Илия Гатев, директор на зеленчуково тържище Родопи край село Първенец.

0: Празничното издание на предаването По първи петли тази сутрин допълвате и вие с вашите поздрави, хубавите песни, като тази на Бинка Добрева е за вас. Тук може да поздравите близки, познати, приятели и хора, които днес празнуват. Телефоните звънят. Добро утро! Добро утро! Здравейте!
1: Господин Чепански, Кръстю Манчев е на телефона.
0: Здравейте, господин Манчев!
1: Най-напред искам да поздравя вас с днешния празник, всички редовни слушатели на предаването По първи петли, да поздравя вашия син, който също е именик, и да поздравя моите племеници Слави Манчев от село Строево, който на четвърти имаше рожден ден, и племеника ми Петко Иванов от село Горна Махала също рожден ден, кмета на община Съединение Георги Руменов. Да поздравя също така Георги Руменов казах, Георги Гишин, Георги Дражански, Гинка Шилева, Георги Колчински от Прослав на град Пловдив, Гергана Василева от Вестник Марица, а така също да поздравя и Георги Алов от град Съединение. Всички да бъдат живи, здрави и благословени.
0: Дълъг е списъка и ние го продължаваме. Да са живи и здрави, и специално Георги Руменов, кмет на град Съединение. Допълваме с Георги Гоцев от Благоевград, Георги Илиевски от Кюстендил, и за вас Георги Гогов от Пловдив, за Георги Драганов от Поморие. В първия част на предаването чухме негова песен, и Георги Костов от Ямбол.

0: Е, няма как да ни поздравим в този празничен ден обичаният тракийски певец и странджански певец Георги Германов, певец, творец с изключително богат репертуар, пример за младите последователи. Георгиев ден е на почет в дома на Георги Германов, защото има и внук с неговото име и още.
1: Всяка година ние го така посрещаме този празник и го празнуваме по един така особен начин. Последните 15 години се случва така, че ние ходихме се в град Одрин, в българската църква Свети Георги. Там изнасяхме програма и след това в един хубав ресторант, където ни създаваха условия за веселие. Въобще, всяка година го правихме така. Но тая година решихме да си останем в къщи. Това предложи моя син, тъй като вика, татко, толкова с години сева няма. И той реши да вземе агни, да опече и така нататък и всички неща. И да се съберем всички от дома с съответното веселие, както се знае, у нас всички пеят, така че няма да е скучно. Да, това е така, още от сутринта започват телефонните обаждания и почти деца казва, човек не може да седне така да си каже приказки, защото познатите са много, почитатели много. Благодаря на Бога за това, че имам тая дарба и хората ме уважават заради и пеенето, и свиренето, а и заради, надявам се, и моята човечност. И обаждат се много, малко ни се нарушава понякога веселието, но да са живи и здрави, в крайна краища, аз съм благодарен, че хората не ме забравят.
0: Честит имен ден на Георги Германов, много, много, много здраве и много последователи му желаем. Добро утро от Пловдив!

0: тази хумористична песен на Георги Германов изпратихме и към вас. И внимавайте с наздравиците в днешния празничен ден, да не се получи това, което се изпява в песента. Сега отиваме към Родопите и към община Баните, защото от вчера започна празника на минералната вода там. И ако сте в този край, може да отскочите, защото празника и продължава днес, за което ще научим сега от кмета Павлин Белчев.
1: Знаете, че 6 май е официалният празник на община Баните и за нас той е свързан с много така дългогодишна традиция, която се базира на това, че природата ни е дарила с много лековита минерална вода. Това е празник, който повече от 60-70 години във времето назад се празнува точно на Гергиов ден. И минералната вода е нишката между поколението, това, което ни свързва. От време отно се знае, че на 6 май на Гергиов ден, рано сутринта, с лечебната минерална вода всеки отива да се напръска с нея, да си измие лицето, за да може така да се надява на здраве, на благополучие, да бъде здрав като камък най-вече. И още от тогава датата е строго определена 6 май. Затова без значение при нас дали се пада делничен или така почивен ден, винаги държим празника да го празнуваме конкретно на 6 май. Точно затова е тогава от официалното откриване. По традиция обаче празника започва на предходния ден на 5 май, в така кръстния следобед на 6 май, когато е официалното откриване, е ден, който както обикновено винаги така се фокусираме върху автентичната музика, върху фолклорната музика. Точно поради тази причина, още от сутринта на сцената ще се качат така емблематичната виевска фолк-група, която също е от нашия район, с диригент Емил Озунски, след което ще последва официалното откриване на празника. След официалното откриване на сцената ще се качи ансамбъл Родопа, за да потвърдим така нашето желание на 6 май действително да се фокусираме върху традиционната родопска музика. След концерта на ансамбъл Родопа ще се качи Светло Докатаво отново с фолклорни песни и след нея ще продължи веселето с вирската фолклоргрупа. Така че надяваме се, че в тези два дни разнообразните плонжар така музикални така предложения, които ще бъдат на сцената на общината на Баните, ще са по вкуса на всички.

0: Манол Гергьовденски, ви здрависваме, уважаеми слушатели, с странджанския певец Манол Михайлов, който освен че ще ни каже за нареченията и ритуалите по Гергьовден, ще разлистим и най-новия му научен труд, събран в книга под заглавие «Фолклорът като систематика на поетиката». Едно фолклорно-поетично изследване, събрано в над 360 страници, за което сега ще научим от самия автор. Здравейте!
1: Здравейте, здравейте, приятели на Радио Пловдив! Здравей, Николай Чапански! Като приятел те имам. Благодаря за тази покана. Да сте живи и здрави, приятели на Радио Пловдив! И дай Боже, повече музика, повече фолклорност. Всички тези неща, които ги каза уважаваният от мен Николай Чапански, са реалност и обективност. Както днеска честит имен ден, можем да кажем за Гергьовден, а пък и изобщо, по принцип, честито божествено слово и думотворение като култура. Вярно е за книгата «Сътворение, живот на фолклорът като систематика на поетиката».
0: Първо да започнем с това, кому е необходимо това изследване, което сте направил, и то ви отнело сигурно не месец, два години, нали?
1: Ами, това е доста време. Научният труд е, казвам го научен труд, защото той е действително научен труд. Специалистите ще се изкажат те по този труд. Ами, трябва да кажа, че песента е поетика. Словото е поетика. А и мелодията на песента е поетика. Определено трябва да кажем, че мелодичното е като поезия, защото когато пееш песента, дали ще бъде в музикален размер 2, 4 или 5, 8, без значение, мелодията се изгражда като поетична тъкан. Но в тази поетична тъкан влиза и словото на песента. Мандо чаша сребърна, мандоле каладисана, манда ода налива, ерменлия разлива. Или пък песента. Мене ме майка родила, наличен ден навелиден, на поличен ме кръстила, на поличен на Георгиев ден. Боже мой, да това е истинска поезия в диалектния стил. Аз определено трябва да кажа, че когато започнах това изследване, тръгнах в различни посоки да търся градивните елементи на странджанската поетика. Но то в частност е и на българската поетика. Защото всяко едно съдържание, което е в книгата, може да бъде и за родопската фолклорна област, и за шопската, и за тракийската, и за всички фолклорни области, като се приобщава тяхната специфика на специфично съдържание. Като тръгнах обаче да пиша книгата, казах, че словото трябва да го търси в банките, в нареченията. Аз след малко и ще нарека за Гергьовден, разбира се, дай Боже, дай Господи да сме живи и здрави. Намерих начина на мелодиката и словото да ги свържа взаимно и да издам този труд като нещо, което ще бъде според мен доста интересно и за научните работници, и за почитателите на българския фолклор. И аз съм свидетел, уважаеми Николай и почитатели на Радио Пловдив, аз съм свидетел и на църковните пространства. Ами църковното пространство също е поезия. Да отидеш да запалиш свеща, да кажеш молитвата или със свет глас, или пък просто и така на ум. Ами да направиш метаните, ами да целунеш иконата, ами на иконата да поставиш китка, и тази китка вече се нарича божествена, Господова китка, защото така е съдържанието на човека.
0: Разгледали сте и поетиката на фолклорния календар, и място има също и Гергьовден. Е, нека да кажем няколко думи за него, за този хубав светъл празник.
1: Ще кажа, и ако ми позволиш, искам да нарека още няколко минути, просто е така, да си изкаже своето. Ами като малко дете, още в 6 годишно, край моето родно село Граматиково е параклисът Свети Георги. Или ние казваме на параклисите манастирчето. Боже мой, уважаеми Николай, почитатели на Радио Пловдив, аз си спомням как се събираха старите хора, как и по-младите се събираха. Сядаха на поляната за Свят Георги, за здраве, курбан се правеше, хоро се пееше, се играеше. А хорото го играеха, ако има гайда, може и със стъпан, а може и без гайда. Само пеят песните и три пъти обикалят манастирчето, задължително като хоро, на автентичната фолклорна песен, на автентичните хороводни песни. Другото, което искам да кажа също, че понякога от манастирчето до хорището са играели, ами събираха се овчарите, кехаите, ми пееха, ми свиреха, а вечерта беше голямото Георгиевденско хоро на хорището, на площада, както се казва.

0: Рано-рано на Гергьов ден разбуждаме именици и отиваме към пазаржишкото село Варвар, където се подготвят за хубав празник. Преди да се е показало слънцето, на път за една живописна местност, за едно оброчище, откриваме именника Георги Пенев. Така ли е? Добро утро, господин
1: Добро
0: Пенев.
1: Добро утро, господин Чебански.
0: Какво е утрото там в село Варвар?
1: Еми, утрото е, подготовката е направена. Нацепили сме 10 кубика дърва в кръг, 10 метра така, запалили сме големия огън и сега започваме да редим агнетата от 6 часа и до 12 часа са готови и чакаме шествието, което идва с попа от селото, тръгва в 10 часа сутринта, идва в 12 часа, тръгваме всички курбанчета. Та година са около 38 агнета.
0: Чудесно! 38 агнета. Това за, да. за колко жители са? Или всеки си носи?
1: Еми, ви сега, да знаеш, че всички, които през годината са си дали така обрек за курбанче, всички си тук, на някой обещават 3 години подред, някой по един път, по два пъти. И е така, но няма година, понеже аз самия съм от 10 годишна възраст, имам снимка с малката икона Свети Георги, бил съм, това е 66-та година, на 10 годинки. Казвам ти, този празник е единствения във Варвара, който е естествен празник. Тук не се вкарват нито пари да кажеш, тази година ще го засиля, до година ще е по-слаб. Няма, той си естествен празник и си тече. Просто народа си обича то празник, вали, дуа, грами. Ние сме горе на оброчището Свети Георги, дато издигнахме 18 метров кръст и сме там всички.

Тази песен под нас е за Георги Пенев и неговите приятели от село Варвара, който чухме преди малко. Хубав празник. Благодарим ви, че бяхме заедно. Хубав ден ви пожелаваме в празничното издание на предаването По първи петли, което днес излъчи от 6-то студио на Радио Пловдив. Да сте живи, здрави, обичливи, късметли. Детелина Петрова на звукорежисьорския пулт, пред микрофона Николай Чапански. До чуване!

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Президентът Илияна Йотова ще връчи в четвъртък мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, кандидат за премиер на Прогресивна България. Очаква се този петък да има редовно правителство, което да поеме властта от служебното. Държавният глава

0: партия на премиера Илия Баложан, чието правителство беше свалено с вот на недоверие в парламента, съобщи, че ръководството й е взело решение да не влиза в нов съюз с социал-демократическата партия, която бе един от инициаторите на вота. Съюз за спасение на Румъния също запазва решението си да не сформира мнозинство за управление с социал-демократите. Без участието на социал-демократическата партия, която е най-голямата парламентарна сила, прозападните партии не биха могли да сформират мнозинство, което да подкрепи едно бъдещо правителство, напомнят анализатори. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати спират операцията си за ескортиране на кораби през Ормузкия проток за кратко. Целта е да бъде дадена възможност на усилията за сключване на споразумение с Иран за слагане на край на войната. Според него е бил постигнат голям напредък към всеобхватно и окончателно споразумение с Техеран и сега целта е да се види дали документът може да бъде финализиран и подписан. Президентът подчертава, че въпреки паузата в операцията Проект Свобода, американската блокада на иранските пристанища ще остане в сила. Свлачището на пътя Смолян-Пампорово се намира в най-активната си фаза. Пукнатини над хотелската сграда показват, че е възможно върху него да паднат още земни маси, ако не се вземат спешни мерки. Това каза доцент доктор Кирил Ангелов, инженер-геолог и хидрогеолог на проведеното заседание на областния кризисен щаб в Смолян. Специалистът препоръча аварийно укрепване на участъка, докато се извършват проучвателни и проектантски дейности. Очаква се процедурата по възлагане и извършване на укрепването на свлачищния терен да се извърши от Агенция Пътна инфраструктура. Музикант на годината 2025 е цигуларката Лия Петрова. Резултатите от 35-то издание на националната анкета бяха обявени в ефира на предаването Алегро Виваче на програма Хоризонт, още от редактора Мерим Тенев.
1: Цигуларят Светлин Русев е отличен за музикален проект на годината за двойния концерт на границите на невъзможното. Ансамбъл на годината стана младежкият камерен хор Охана с диригент Димитър Костанцалиев. Наградата педагог на годината спечели преподавателят по Валдхорна Красимир Костадинов. Поради изравнени резултати в тази категория, специалното отличие и изключителен педагогически принос получава преподавателката по пиано от Казанлък Елена Юлянова. В категорията млад музикант на годината най-много гласове получи арфистката Никол Самарева. Специалната награда Олга Камбурова, която се определя от екипа на предаването Алегро Виваче на Хоризонт в подкрепа на младите таланти, е за перкусионното дуо Аглея Канева Александър Вичев. Отличията ще бъдат връчени на тържествена церемония с гала концерт на призьорите на 29 юни в София.
0: Информация от редактора Мерим Тенев. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите към този час в страната са от 4 градуса в Добрич, Елхово, Смолян, Дупница и Драгоман до 13 градуса във Враца. В столицата е 9 градуса при 72% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане. Много малко по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Православната църква почита днес паметта на свети Георги Победоносец с богослужения в храмове и манастири в цялата страна. На Гергьов ден, имен ден, имат близо 202 000 българи. Светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата, както и олицетворява храбростта. Затова и 6 май е ден на храбростта и празник на българската армия. В София от 10 часа пред паметника на незнайния воин ще се състои тържествен водосвет на бойните знамена и знамената светини на българската армия, след който ще има демонстрация на въздушна техника. На водосвета ще присъстват и патриарх Даниил и президентът Илияна Йотова, която ще приеме почетния караул и ще произнесе слово. Преди него патриархът ще бъде посрещнат пред старинния храм Света София, Премъдрост Божия, от 8 часа там ще започне светата литургия за празника. От 12 часа ще има и тържествена смяна на караула пред президентството, а след обед над 1200 млади гвардейци ще проведат шествие в столицата за 6 май. След демонстрационното прелитане на военните вертолети и самолети над София, на връщане към базовите летища, пилотите ще преминат и над Пловдив. Там, също с тържествен водосвет на бойните знамена, ще бъде отбелязан 6 май, като в церемонията ще участват формирования от съвместното командване на специалните операции и от авиобазите в Крумово и Граф Игнатиево. Във Велико Търново празникът ще бъде отбелязан и с военен ритуал и с фолклорен празник, а в Ямбол с военен парад, благодарствен молебен и литийно шествие по централните улици. В редица музеи в страната днес е обявен ден на отворените врати. Общоградски празник заедно на Гергьов ден организират в Радомир. Празник днес има и град Луковит, както и местната църква Свети Великомъченик Георги Победоносец. Храмов празник днес чества и Кремиковския манастир Свети Великомъченик Георги Победоносец, където от 7 часа ще започне празничната утреня, а от 8:30 света литургия. А с официална церемония в Летния театър на Бургас тази вечер ще бъдат представени всички отбори и участници в колоездачната обиколка Джиро д'Италия. За първи път в 109-годишната история на спортното събитие България има привилегията да е домакин на първите три етапа от състезанието. Церемонията тази вечер ще бъде излъчвана на живо по Евроспорт 1, което ще позволи на милиони зрители по света да станат част от грандиозното посрещане на отборите. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Калин Петров.
2: Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6:30. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 6 май, сряда. Днес е Гергьов ден. Аз съм Рад Каменски. В началото чуйте акцентите. Богослужение в храмове и манастири в цялата страна. Православната църква чества паметта на великомъченик Георги Победоносец. Гергьов ден поставя началото на стопанската година, а светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата. Имен ден имат над 202 000 българи. Свети Георги олицетворява и храбростта. Затова и 6 май е ден на храбростта и празник на българската армия. В източна Украина руски атаки убиха най-малко 27 души, часове преди влизането в сила на предложението на Киев за прекратяване на огъня. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че американската операция за осигуряване на движението на търговски кораби през Ормузкия проток ще бъде временно спряна заради значителен напредък към потенциално споразумение с Иран.

0: С богослужения в храмове и манастири в цялата страна. Православната църква чества паметта на великомъченик Георги Победоносец. По стара традиция, Гергьов ден поставя началото на стопанската година, а светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата. Имен ден имат над 202 000 българи, а най-разпространеното мъжко име у нас остава Георги, предава кореспондентът ни Иван Тонова.
1: Гергьов ден е един от най-големите обичани празници в народния ни календар.
2: Няма населено място, в което да не е имало обща трапеза.
3: Има агнешко, празник за ядене и за пиене. И за настроение предимно.
4: Свети Георги е пасител на народната вяра, на българщината най-вече. Най-много има георгиевци.
1: Георги остава най-разпространеното мъжко име у нас. С Гергьов ден е започвала новата стопанска година. Приема се, че светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата.
5: Много е тежко. Всека сутрин метеш, чистиш, дойш ти овце. Ти не спиш, защо всека нощ се надаш некоя да се оягни? Ако го не вземеш на време, ще умре.
1: Църквата възпява Свети Георги като победоносец заради мъжеството, с което за вярата претърпял жестоки мъчения и посичане с меч. За християните подвигът му е вдъхновяващ образец, посочи архимандрит Нифонт.
6: Всеки ден да се помоли вътрешно за себе си Свети Георги да му помогне да започне борба с злото в себе си, с лошото. А после вече другото е второстепенно, защото ако всеки води такава борба, като цяло обществото ще е добре.
1: Отвраца Иван Тонова.
0: Патриарх Даниил ще оглави тържествените богослужения за Гергьов ден в столицата. В 7 часа и 30 минути той ще бъде посрещнат пред старинния храм Света София, Премъдрост Божия, а от 8 часа ще започне светата литургия за празника. Свети Георги олицетворява и храбростта, затова и 6 май е ден на храбростта и празник на българската армия. За водосвет пред паметника на незнайния войн и демонстрация на въздушна техника ще преминат тържествата за празника в София тази година. На водосвета ще присъстват и патриарх Даниил и президентът Илияна Йотова, която ще приеме почетния караул и ще произнесе слово, предава репортерът Добромир Видев.
7: Водосветът на бойните знамена и войската и тържественото преминаване на строя ще бъдат съчетани в една церемония тази година, но военните обещават, че в началото на тържествения марш над площада пред паметника на незнайния войн ще прилети хеликоптер с националното знаме, а в края на церемонията военно-транспортни, штурмови самолети и изтребителите. Обещано е, че освен Су-25 и МиГ-29, зрителите ще могат да видят и новите F-16. Официално Гергьов ден се чества като ден на храбростта и празник на българската армия от 9 януари 1880 година. В София празнични прояви ще има в Националния военно-исторически музей. Там има изложба с картини от българските художници, станали свидетели и летописци на случващото се в разгара на Първата световна война. Ще има и атракция «Експонатите оживяват». От 12 часа е тържествената смяна на караула пред сградата на президентството, а този следобед над 1200 млади гвардейци ще проведат шествие в София на 6 май. Младите гвардейци са от 29-те отряда от цялата страна и в столицата в рамките на първия национален преглед на младежките гвардейски отряди. За новините Добромир Видев.
0: Желаещите да присъстват на ритуала по освещаване на бойните знамена пред паметника на незнайния войн ще имат достъп от 9 часа през пунктове за проверка, организирани при улиците Раковски, Оборище, Париж и Шипка. Те ще бъдат проверявани с метал детектори за наличие на оръжия, остри предмети, фойерверки и други пиротехнически изделия, информира репортерът Евелина Стоянова.
8: Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани до мероприятието. Достъпът на лица във видимо на адекватно състояние също ще бъде ограничаван. За времето от 8 до 15 часа се въвежда забрана за използване на безпилотни летателни системи, дронове, зоната за сигурност. Националния военно-исторически музей на улица Черковна, 92, ще работи с ход свободен. В 12 часа ще бъде предложена дегустация на традиционна войнишка боб-чорба, приготвена от военен котвач, а с помощта на командването за логистична поддръжка посетителите ще могат да разгледат съвременна полева кухня и да се запознаят с ежедневието на българските военнослужащи. За празнично настроение за всички посетители от 15.30 до 16.30 ще се погрижи представителният духов оркестър на сухопътните войски. За новините Евелина Стоянова.
0: В Пловдив с тържествен водосвет на бойните знамена на площад Централен

0: Ще бъде отбелязан 6 май, ден на храбростта и празник на българската армия, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
1: В церемонията ще участват формирования от съвместното командване на специалните операции и от авиобазите в Крумово и граф Игнатиево. На площада ще бъдат построени също военнослужащи от 110-ти логистичен полк и 91-ти инженерен батальон за обща поддръжка от състава на сухопътните войски. Непосредствено след водосвета ще се състои тържествения концерт на военния духов оркестър на съвместното командване на специалните операции, посветен на празника. Жителите и гостите на града ще бъдат поздравени от българските военно-въздушни сили. След демонстрационното прилитане на военните вертолети и самолети над площада на храм Александър Невски в столицата, на връщане към базовите летища, пилотите ще преминат и над Пловдив. За новините, Кремена Данева.
0: В източна Украина руски атаки убиха най-малко 27 души, часове преди влизането в сила на предложението на Киев за прекратяване на огъня. Темата следи редакторът Елизабет Гогова.
2: Украинският президент Володимир Зеленски каза, че Украина ще се придържа към безсрочно спиране на огъня от полунощ на 5 май. По-рано Русия обяви самостоятелно прекратяване на огъня от 8 до 9 май, за да съвпадне с честванията на победата на Съветския съюз над натиска Германия във Втората световна война и военния парад на Червения площад в Москва. Зеленски заяви, че не е вариант Русия да спре ударите за един ден заради военния си парад, след като е нанесла тежки удари по Украина. Само часове преди влизането в сила на предложението на Украина за спиране на огъня, Русия не показва признаци, че се готви да прекрати военните действия, написа в екс украинският външен министър Андрий Сибига. Най-малко 12 души бяха убити в югоизточния град Запорожие при атака с въздушни бомби и дронове, един от най-тежките удари на Москва до сега през тази година. Ранени са 20 души, нанесени са щети на жилищни сгради, автосервис и автомивка. Атаката предизвика и пожари в магазини предприятия. За жертви и ранени при руски удари се съобщава и от фронтовия град Краматорск в източната Донецка област и от град Днипро. Това са абсолютно цинични, безсмислени терористични удари, лишени от всякакъв военен смисъл. Такива руски удари по нашите градове и села не спират нито за ден, написа украинският президент в Телеграм. За новините, Елизабет Гогова.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че американската операция за осигуряване на движението на търговски кораби през Ормузкия проток ще бъде временно спряна, заради значителен напредък към потенциално споразумение с Иран, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
3: С публикация в социалната си мрежа Труд Сошел, президентът Тръмп уточни, че на операцията, която носи названието Проект Свобода, ще бъде сложена пауза. Въз основа на искането на Пакистан и други страни, огромният военен успех, който постигнахме по време на кампанията срещу Иран, и освен това факта, че е постигнат голям напредък към пълно и окончателно споразумение с представители на Иран, ние се съгласихме взаимно, че докато блокадата ще остане в пълна сила, то Проект Свобода ще бъде спрян за кратък период от време, за да се види дали споразумението може да бъде финализирано и подписано, написа Тръмп. Американският президент определи развитието като, цитирам, значителен напредък. Паузата на усилията за едностранно отваряне на Ормузкия проток идва само два дни след началото на операцията. В този кратък отрязък от време няколко американски търговски кораби успяха да преминат през пролива, но Иран атакува търговски кораби и съседни държави от Персийския залив, което постави крехкото прекратяване на огъня на най-силното изпитание до сега. По-рано председателят на Обединения комитет на началник щабовете генерал Дан Кейн пък изнесе данни, че от обявяването на прекратяването на огъня Иран е атакувал американските сили повече от 10 пъти, но според него военните действия все още са под прага за възобновяване на големи бойни операции. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че най-малко 10 цивилни моряци са загинали заради конфликта в Близкия изток. По думите му, около 23 000 души продължават да се намират на плавателни съдове в района на Персийския залив заради блокадата на Ормузкия проток. Рубио предупреди, че храната и водата на тези екипажи са на привършване, обобщава редакторът Даниела Савова.
4: Държавният секретар съобщи, че военната операция срещу иранската страна от началото на февруари под името Епична ярост е приключила и в момента приоритет за Вашингтон остава отварянето на пролива. Той подчерта, че иранският контрол върху важния воден път не трябва да бъде смятан за нещо нормално и защити санкциите срещу Ислямската република и американската водна блокада като необходими мерки в полза на глобалната търговия и търговското корабоплаване. По думите му, в резултат на действията на Вашингтон до момента през Ормузкия пролив успешно са преминали два кораба под американски флаг, но още около 2000 плавателни съда остават блокирани в района, макар че военните се опитват да създадат, цитирам, мехур, който да осигури безопасното им движение. Рубио информира и, че Съединените щати и държавите от Персийския залив са предложили резолюция в Съвета за сигурност на ООН, която цели да гарантира свободата на навигация през водната артерия. Освен това, пратениците на президента Тръмп, Стив Уитков и Джаред Кушнер работят за намиране на дипломатическо решение на конфликта. Държавният секретар омаловажи ролята на войната за повишаването на цените на природния газ, като каза, че подобна ситуация е имало и при започването на бойните действия между Русия и Украина. За новините, Даниела Савова.
0: Папа Лъв 14 отговори на новите атаки на американския президент Доналд Тръмп, който каза, че той е опасен за хората. Преди това държавният секретар на Ватикана, кардинал Пиетро Паролин, коментира пред журналисти, че папата продължава напред по своя път, независимо от дали се това се харесва или не, предава кореспондентът ни в Италия, Елена Шаханова.
5: Агенция Ватикан Нюс предаде, че в Кастел Гандолфо папа Лъв 14 отговорил на въпроси на журналисти с коментар на последните критични изявления на американският президент Доналд Тръмп, цитирам. Мисията на църквата е да провъзгласява Евангелието, да проповядва мир. Ако някой иска да ме критикува за това, че провъзгласявам Евангелието, нека го направи с истината. Папата изтъква още, че църквата се обявява против всички ядрени оръжия от години, така че няма съмнение в това, и подчертава, че се надява да бъде чут заради ценността на Божието Слово. Относно срещата си с държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио, насрочена за четвъртък 7 май, папата изразява надежда, че това ще бъде добър диалог, до който ще се стигне с доверие и откритост, за да се разберем добре. Мисля, че въпросите, които той идва да обсъди, не са тези, които чуваме днес. Да видим. Завършва коментар си папа Лъв 14, цитиран от информационните агенции. От Италия, Елена Шаханова.
0: В Бургас с официална церемония в Летния театър тази вечер ще бъдат представени всички отбори и участници в колоездачната обиколка Джиро д'Италия. За първи път в 109 годишната история на спортното събитие България има привилегията да е домакин на първите три етапа от състезанието. Церемонията тази вечер ще бъде излъчвана на живо по Евроспорт 1, което ще позволи на милиони зрители по света да станат част от грандиозното посрещане на отборите, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.
6: С концертна група Горещ пясък на открита сцена пред Летния театър ще започне подготовката за грандиозното посрещане на отборите и участниците в Джиро ди Италия. Официалното начало на церемонията от 18 часа. Слушаме заместник-кметът по туризма в община Бургас Манол Тодоров.
7: Представянето на отборите, което ще бъде в Летния театър в Бургас, абсолютно безплатно. Всеки един, който иска, може да заповяда в Летния театър, за да види отборите отблизо с едно шоу, един концерт, едно представяне.
6: В официалната програма по представянето на всички отбори е включено впечатляващо шоу с участието на фолклорен ансамбъл Странджа, трио Дежавю, както и демонстрации на клубовете по акробатика в града. Всички желаещи да присъстват на церемонията трябва да се настанят половин час по-рано в Летния театър на Бургас, а от 8 до 22 часа, улица 24 Черноморски полк, в участъка от булевард Демокрация до улица Велико Търново, ще бъде затворена. За новините, Даниела Костадинова.
0: Цигуларката Лия Петрова стана музикант на годината 2025. Резултатите от 35-то издание на националната анкета бяха обявени в ефира на предаването Алегро Виваче на програма Хоризонт, информира редакторът Мерим Тенев.
8: Цигуларят Светлин Русев е отличен за музикален проект на годината за двойния концерт на границите на невъзможното. Ансамбъл на годината стана младежкият камерен хор Охана с диригент Димитър Костанцалиев. Наградата педагог на годината спечели преподавателят по валдхорна Красимир Костадинов. Поради изравнени резултати в тази категория, специалното отличие и изключителен педагогически принос получава преподавателката по пиано от Казанлък Елена Юлянова. В категорията млад музикант музикант на годината най-много гласове получи арфистката Никол Самарева. Специалната награда Олга Камбурова, която се определи от екипа на предаването Алегро Виваче на Хоризонт в подкрепа на младите таланти, е за перкусионното дуо Аглея Канева – Александър Вичев. Отличията ще бъдат връчени на тържествена церемония с гала концерт на призьорите на 29 юни в София.
0: Информация от редактора Мерим Тенев. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Ще ги чуем от Антони Йорданов. Добро утро.
9: Добро утро. Отборът на Арсенал се класира за финала в Шампионската лига по футбол, като победи Атлетико Мадрид с 1-0 на реванш в Лондон след гол на Букайо Сака в 45-та минута. Първият матч завърши 1-1. Тимът от Лондон постави рекорд през 21 век за най-много победи в един сезон от всички турнири, като успехът с нощи е 41-ви. Също толкова Арсенал е имал и през сезон 1970-71, когато в Англия печели титлата и купата на футболната асоциация. А също така Арсенал стигна до финала в Шампионската лига сега без нито една загуба. На 30 май в Будапеща англичаните ще срещнат победители от другия полуфинал Байерн Пари Сен-Жермен. Реваншът е тази вечер след 5-4 за французите в първата среща. В групата на последните 8 в класирането на първа футболна лига два мача от 33-я кръг завършиха с един и същи резултат – 2-2. Двубоите са Берое Монтана и Локомотив София Ботев Враца. И в двата, преди почивката, гостуващите отбори водеха с 2-0, а след това домакините изравниха. Днес ще се играят още две срещи в същата група – Славия Септември София и Спартак Варна Добруджа. Александър Везенков игра 23 минути и записа 10 точки, 6 борби и 3 асистенции при победата на Олимпиакос като гост на Монако с 105-82 точки в елиминациите на Евролигата по баскетбол. Така гръцкият отбор спечели серията с 3-0 успеха и се класира за финалната четворка. А двубоят между Апоел Тел Авив и Реал Мадрид ще продължи с четвърти мач в четвъртък, отново в Ботевград, след като израелският тим победи с нощи с 76-69 точки и намали разликата на 1-2 успеха. На четвърт финалите в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада, настоящият шампион Оклахома спечели срещу Лос-Анджелис с 108-90 точки в първи матч от серията, а също в първа среща Детройт надигра като домакин Кливланд с 111-101 точки. Играе се до 4 успеха. В Националната хокейна лига Колорадо победи Миннесота с 5-2 във втори матч от четвърт финалите и води с 2-0 успеха. И тук се играе до 4 победи.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
10: Добро утро! Над страната е слънчево, а температурите към този час от 4 градуса в Добрич, Елхово, Смолен и Дупница до 13 градуса във Враца и Силистра. В столицата е 10 градуса при 67% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане. Много малко по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради очаквания интензивен трафик, временно ще се ограничава движението на камиони над 12 тона по най-натоварените пътни участъци от автомагистралите Тракия, Струма и Хемус. От 12 до 20 часа ще бъде спряно движението на камионите, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения. След 14 часа се очаква към столицата да започне прибирането на над 100 000 автомобила, предупреждават от Агенция Пътна инфраструктура. А от 8 до 20 часа е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по участък от пътя до селата Николово и Широка поляна в област Хасково за провеждането на ежегодния празник Хъдърлес в село Широка поляна. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. С богослужение в храмове и манастири в цялата страна. Православната църква чества паметта на свети великомъченик Георги Победоносец. Гергьов ден поставя началото на стопанската година, а светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата. Имен ден имат над 202 000 българи. Свети Георги олицетворява и храбростта. Затова и 6 май е ден на храбростта и празник на българската армия. В източна Украина руски атаки убиха най-малко 27 души часове преди влизането в сила на предложението на Киев за прекратяване на огъня. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че американската операция за осигуряване на движението на търговски кораби през Ормузкия проток ще бъде временно спряна заради значителен напредък към потенциално споразумение с Иран. В Бургас с официална церемония в Летния театър тази вечер ще бъдат представени всички отбори и участници в колоездачната обиколка Джиро д'Италия. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Раб Каменски.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Булбанк и Unicredit Leasing.
2: Домът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
3: БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник, от 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: преди всички.
1: На Гергьов ден, в деня на храбростта и българската армия, добро утро и честит празник от екипа на празничното издание преди всички, за което ще работим заедно с Веселин Коев, Здравко Петров, Ясен Вакашински, аз съм Спас Крайнин, заедно ще сме до 11.

0: преди всички.
1: А как столичани усещат днешният 6 май? Нека да ги чуем в агентата на Калина Стоянова.
2: Ден на армията, нямам нищо против, но ние нямаме армия отдавна.
3: Едно време други ли бяха парадите? Празнуването по различен начин ли се случваше?
2: Не, не се празнуваше Георгиов ден по време на соца. 1 май, да, паради, глупости, 9 септември и разни други дати, които бяха измислени, но на Георгиов ден специално не.
4: Еми, имало е.
5: Бяха по-така мащабни, по-вълнуващи. Хората ходиха с удоволствие да гледат. Сега много по-сно вече всичко стана.
6: Съжаление за празнуване не е загубено, но има някакво като униние в това междуцарствие, в което сме в момента.
7: Преди, може би, наистина се чувствали повече като празници, напоследък хората според мен гледат повече като просто ден за почивка.
3: Загубихме ли патриотизма си?
8: Зависи от коя гледна точка възприемаме нещата. Ако говорим за появяване на военен парад или почитане на някакъв празник по такъв начин, може би да, но според мен в други отношения може би е по-добре, отколкото било преди.
3: Смятате ли, че българите загубиха желанието за празнуване и за отбелязване на празници?
9: По-скоро да.
3: И вие ли така?
9: Да.
10: Не съм толкова патриотично настроена. Не ме вълнува лично мен.
5: Имам син Георги. Ще посрещам гости.
11: Ето го Георги.
12: Да.
3: Как ще подбележите празника?
12: Еми ще дойдат на гости някои приятели. Двама, трима и толкова.
6: Имам син Георги и жена Гинка.
3: Какви са големите традиции на Георгиов ден?
2: Ами на Георгиов ден вече за българина всичко е да си купи агне и да яде и да пие и да не ходи на работа. Почивен ден и така.
5: Ще сготвя агнешко.
10: А, да, извън София.
3: Какво се прави на Георгиов ден?
10: Ще да е магне.
0: Преди всички.
1: Така, столичани усещат днешният 6 май. Ние ще се връщаме към тази дата и акцента в днешното празнично издание преди всички ще бъде Денят на храбростта и българската армия. Но няма как да не избягаме, да избягаме от политическите сюжети. Добро утро на, професор Росен Стоянов, с когото ще говорим за онова, което се случи във вчерашния ден в президентството. Знаете, президентът се среща с парламентарно представените политически сили. Добро утро и честит празник, професор Стоянов.
13: Добро утро, честит и на вас.
1: Бюджет, цени, антикорупционни мерки, международни отношения и съдебна реформа бяха сред основните теми при консултациите между парламентарните сили и държавния глава Иляна Йотова. Тя проведе разговори с всичките 6 парламентарни партии преди да връчи първия мандат. Какво на вас ви направи впечатление в тези разговори и в последващото изявление на президента Йотова?
13: На първо място прави приятно впечатление, че президент Йотова посреща всички парламентарно представени партии, дори при тези консултации още на вратата и превежда през всичките коридори на президентството до онази стая, в която се провеждат разговорите. Това тя направи и още във встъпването си в тази си функция доста по-различен ритуал от това, на което бяхме свикнали годините назад, в 9-те години президентство е на Радев. Разбира се, това е формалната страна на нещата. Иначе,
1: по същество, и по отношение на коментираните теми.
13: По отношение на разговорите, видяхме като че ли плахи заявки за това, което трябва да бъде направено от страна на политическите партии. От страна на президент Йотова обаче ясен дневен ред, който тя постави пред политическите партии като очакване, не само нейно, разбира се, институционално като представител на нацията. Онова, което трябва да се случи, разбира се, различно в дневния ред на всяка една политическа формация, на първо място тези, които имат комфортното пълно мнозинство и онези, които позиционират себе си не само поради вота на избирателите, но и като перспективна политика, като явна опозиция. Със сигурност на първо място това е бюджета. На второ място бих добавил, че трябва да се мисли за енергийната сигурност на страната и разбира се, след това влизането като пълноправен член в ОИСР и усвояването чрез промени законодателството на онези много милиони от парите за възстановяване.
1: Как ще коментирате, професор Стоянов, факта, че първите дойдоха на среща с президента без техния лидер Румен Радев?
13: Разбира се, формално подхождане към тази цялата церемония с онзи, който представлява парламентарната група. Така е по изискване. Запазват Радев максимално от публичността. от любопитството, от интереса поне за сега. Претенция се вижда в всичко това. Най-вероятно ще се появи, така всички предполагаме, тогава, когато ще трябва да бъде връчен проучвателния мандат, и то с папка, с готови структура и имена на Министерски съвет. Едно пазене, като че ли от неудобните въпроси, които трябва да бъдат и ще бъдат задавани от най-вече от вас журналистите и от светлините на прожекторите, но така или иначе това отлагане във времето е ден-два, може би три, не е нещо, което трябва да обръщаме особено внимание. Предстои да видим дали ще бъде комуникативен или не, като представящ изпълнителната власт Радев.
1: Понеже вие преподавате политически комуникации в Нов български университет, експерт сте в тази област, всъщност какво се цели с този ход? Да вкараме в разговора и факта какво направиха последните, които отидоха на среща на Дондуков 2, тези от Възраждане, макар Конституцията да изисква на консултации да ходят депутати от парламентарните групи, от Възраждане не се съобразиха с това.
13: Сега, само едно уточнение от Софийския университет.
1: Софийския университет.
13: Не, това не е особено значение днес в нашия разговор, но така или иначе не видяхме и Костадин Костадинов на тези разговори. Видяхме на тези разговори разцепилата си коалиция ППДБ, изключително странна ситуация. На тези разговори, както споменахме вече, липсваше Радев. На тези разговори ГЕРБ бяха представени вече в малко по-друг формат от бивш кмет на София, от бивш председател на Народното събрание и човека, в когото така са вперени погледи с надежда, че е експерт в усвояването на еврофондовете, Исуин Дончев. Т.е. виждаме някакъв вид разместване и може би по-скоро прагматизиране на усилието, а не толкова заявка за някакъв вид политиканстване. Скрити са лидерите от цялата тази публичност.
1: Нямаше го и Делян Пеевски.
13: Да, не само това, особено когато се появи ДПС, голям интерес беше и опозицията, разбира се, разцепилата се, както казах вече, ППДБ, дали един от съветниците на госпожа Йотова, който беше замесен в кампанията на Радев, ще бъде там. Ако сме по-наблюдателни, ще видим, че той през цялото време присъстваше, но на някои срещи не беше, чисто тактически. Тоест, случват се някакви там неща, свързани с церемониала и по-скритата комуникация, но това надали интересува нашия го брата българи.
1: Да, може би нашите слушатели се интересуват и в утрешния ден папката с министрите и с кабинета, доколкото чета по медиите и заявките, които се правят, е по-малко министерства, по-малко министри. Какви изненади да очакваме в утрешния ден?
13: Това са най-важните стъпки, през които можем да разберем какво точно цели, иска да направи, на какво точно е готов Радец. На първо място структурата на Министерски съвет. Колко министерства, не толкова какви ще бъдат те, това е най-важният и най-любопитният въпрос. След което, разбира се, личностите, капацитета, експерта, надявам се, банката кадри, с които разполага Радец към този момент, ще бъде заявка за това какви политики ще провежда той. И оттам нататък вече проекцията през бюджета, как ще може да ги реализира на практика. Абсолютният комфорт на пълното мнозинство задължава Радев със съдени свръхочаквания. Тези стъпки, колкото и формални да бъдат, те ще отворят все пак вратата към това какво точно в конкретика, а не в заявките по предизборна кампания, ще иска да прави новото мнозинство. Очакваме с нетърпение да разберем всичко това, защото енигмата около изборите би трябвало вече да приключи. От тук нататък да имаме едно прозрачно управление с заявка за устойчивост и перспективност. И най-вече на мен, поне като човек, който занимава и преподава комуникации, едно правителство, което умее да общува с обществото през медиите.
1: Това е така, но как това правителство ще комуникира с останалите власти в държавата, включително и с новият парламент, където все пак опозицията има сериозна така оръжие в ръцете на което се държи в процедурата по парламентарния контрол, дали в рамките на новото Народно събрание всички ще бъдат срещу Радев?
13: Това са заявките. Поне за сега никой не е казал, че предполага, че ще влезе в някаква колаборация, макар това разделение на ППДБ да можем да провидим като проекция в перспектива за някакъв вид приближаване на една от частите на бившата коалиция към онова, което Радев ще прави. За сега комфортното пълно мнозинство дава възможност за много бързо проектиране на всички парламентарни групи и оттам нататък започва на законодателна дейност.
1: Но от ППДБ вчерашния ден така намекнаха, че този комфорт е и червена лампа за останалите, че всъщност в ръцете на президента, на бившия ни президент и на прогресивна България ще бъдат цялата власт, което говори за възможности за злоупотреба с власт.
13: Сега, когато си загубил толкова тежко на изборите, а някой е спечелил с така комфортна преднина, трябва да си даваш ясна представа, че това се е случило не само поради неговата сила, а поради твоята слабост. От тук нататък опозицията, толкова разпокъсна и разнородна, почти с невъзможност да се обединява, защото имате от хора, които искат да извадят България от Европейския съюз, до хора, които са, да кажем, десни, цялата палитра. Трябва да си даде ясна представа, че ако иска да противодейства в перспективата на това Радев да издигне кандидат за президент и евентуално да получи добър резултат на местните избори до година, трябва да работи и с извън парламентарната опозиция, т.е. да се опитат да направят някакъв блок, който да бъде противодействие и баланс. Спекулата с това, че някой може да проектира себе си като едва ли не монарх в демократична република, ми се струва малко в повече. Ясно е, че когато имаш комфорта на гласа на гражданите, за да управляваш без нуждата от коалиции, може да бъдеш изкушен, може да се подведеш под това спокойствие, че всичко зависи от теб. Предстои да видим, ние като граждани, като свободни граждани, трябва да сме бдителни и да бъдем готови винаги да изразяваме свободното си мнение и воля, дори понякога без да има необходимост политически партии да ни водят.
1: По отношение на външната ни политика, и така президента постави акцент, освен вътрешните проблеми и международните отношения и България как стои на картата на тези международни отношения. Провиждате ли възможност за някаква промяна в външната ни политика? Още повече в контекста на днешния ден, когато говорим за българската армия, за националната ни сигурност, за всички онези теми, свързани с тази наша национална сигурност. Провиждате ли възможност за промяна и за курс, било то на изток?
13: Радев лаконично и не толкова конкретно, но негови, да кажем, съпартийци и хора, гравитиращи около него и вече в политическия терен и парламентарно представени, вече в конкретика заявяваха и заявяват, че това не е възможно. Ясно е, че на първо място трябва да разберем кой ще е външния министър. Това ще е един сигнал. Особено важен, защото през него Министерски съвет ще може да осъществява онова, което смята за редно във външната ни политика. Да не забравяме, че представляващ страната е и президент Йотова, т.е. дали ще има колаборация между министър-председател, външен министър и президент на България, поне до изборите в края на тази година за президент, предстои да видим. Заявките за сега са, че няма да се извършват много резки движения във външната ни политика, но нека да не забравяме, че и
1: Включително и по отношение на позицията ни за Украйна.
13: Надявам се да нямаме промяна. Въпросът е дали ще бъдем активни и проактивни в тази посока или ще смекчим своето участие до наблюдаващ и не пречещ на Европейския съюз да взима решения. Това също е възможна част от външната политика, която Радев ще изповядва. Наистина предстои да видим и дали ще бъдат единни или някой ще бъде коректив или в противоречие с другия между министър-председател, външен министър или президент.
1: Предстои да видим. Професор Росен Стоянов, ефира на преди всички. Благодаря ви.
0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
4: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
9: 109-то издание на една от най-престижните колоездачни надпревари в света започва на българска земя. От 8 до 10 май страната ни ще домакинства три етапа от Джиро д'Италия. Българската национална телевизия ще предложи на своите зрители над 15 часа преки предавания с студийна програма от мястото на събитието в Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Гледайте надпреварата на най-добрите в света по българската национална телевизия.
11: БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник, по 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
14: Преди всички.
1: Пловдив се подготвя за бляскав старт на последния, третия етап на Джиро д'Италия в България. Пред екраните милиони зрители ще се запознаят с природните исторически забележителности на града. За маршрутите и събитията в рамките на пловдивския график на Джиро д'Италия Кремена Данева разговаря с кмета Костадин Димитров.
15: Първото напомняне, че Пловдив ще е един от етапите на престижната колоездачна обиколка, беше преди седмица, когато в началото на централната пешеходна улица се появи инсталация с розови чадъри. Подготвя се и концептуално художествено осветление на ключовите исторически и архитектурни емблеми на града, разказва Костадин Димитров.
16: Много е важно да активираме местната общност. И това, което правим от няколко месеца, наистина да направим така, че в Пловдив събитието е запомнящо се. Тук имаме колаборация между културната общност, спортната общност и всички, които са любители на велосипедизма. Факт е, че няколко съпътстващи събития ще бъдат на 10 и 9 май. Всъщност на 9 май вечерта ще имаме диджей сцена, която ще бъде на площад Централен, където е арт инсталацията с чадърите. На 10 в 12 часа ще имаме шествие на ансамбъл Тракия, кукления театър, драматичния театър, който ще тръгне от Дом Левски. Имаме две локации, където можем да поканим пловдивчани. Едната локация е античния театър, където ще имаме безплатен концерт на фундацията Наско от БТР, Звезди от ХАТ. Концерта ще бъде с кулминация точно тогава, когато ще бъде и старта на събитието, за да може всички да помахат на дронът, който ще заснеме събитието. Втората покана, която е много важна, е за всички, които искат да се качат на велосипед в този ден и да се включат в откриването на велосезона за град Пловдив или велошествието, което ще тръгне от площада пред базиликата. Там ще бъде и регистрацията от 11 часа. И след това, минавайки по цялото трасе на Джиро Италия, ще стигнем до залата на Пловдивския университет, където ще имаме томбола с 10 велосипеда, още много награди от нашите спонсори. Това събитие включва и засилена охрана по цялото трасе. Стартът ще бъде в 13 часа от площад Централен. Ще има има и една обиколка по централния площад от самите състезатели. Фонтана ще бъде розов. Ще имаме емблематична купа, която ще е на кръговото на Вълната палата. Всички тези съпътстващи събития ще дадат този отзвук и тази седмица нашата задача е да популяризираме така събитието, че все повече пловдивчани да се включат в него.
15: Пловдив е град с традиции в велоспорта. Смятате ли, че това ще събуди, ще предизвика ентусиазъм в тази общност или пък стремежа да се привлекат колкото се може повече хора, дори и такива, които не са изкушени от този спорт?
16: Именно за това правим и откриването на велосезона. Имаме много клубове, имаме клубодрум в Пловдив, имаме най-големите производители на велосипеди в нашия град, имаме най-дългата веломрежа, която е в цяла България и всички тези условия са благоприятстващи за това все повече любители и привърженици на велоспорта и на велосипедизма да се включат.
15: А сега да минем и към трасето. Как е направена организацията така, че хората да бъдат запознати откъде ще преминават колоездачите?
16: На 10-ти тръгването на колоездачите обиколка е от площад Централен, минава през тунела, стигаме до второто колело на панера, където по булевард България завиваме към залата на Пловдивския университет. Всичко това ще бъде организирано с охрана и съответно безопасно преминаване на самата обиколка и след това веднага тръгва велошествието, което ще е по същия маршрут. Всички пловдивчани ще могат да наблюдават шествието отстрани, където ще има преградни пана. Обходните маршрути са ясни, те са обозначени в организацията на движението и съответно се надявам да премине всичко безопасно и да предизвика радост и така добро настроение за нашия град. Не случайно даваме и много награди в томболата. Всички, които участват в велошествието в 11 часа, ще могат да се направят своята регистрация. Сайтът, където могат да се регистрират, той се казва velopovdiv.eu и всички тези допълнителни събития ще направят така, че Пловдив да празнува в този ден, 10 май.
15: Очакват ли се много гости във връзка с това събитие и града ще може ли да ги поеме?
16: Мисля, че всички хотели са заети, заедно с Министерството на туризма, заедно с Министерството на спорта. Направихме така, че да ситуираме и отборите, които участват в самата обиколка. Е изключително важно събитие за нашия град, емблематично и аз каня всички пловдивчани на 10-ти да дойдат на велошествието, а тези, които няма да карат велосипед, съответно на концерта, който ще бъде на Античен театър, той ще бъде безплатен.
15: След Пловдив, колоната на Джиро Италия ще се отправи към столицата, където ще завърши третия етап на състезанието на територията на България, дълъг 174 км. На път за София колоездачите ще преминат през Пазарджик, Боровец и Самоков и финал пред парламента в столицата. Всички, които искат да бъдат информирани за времето, през което улици и пътища по велотрасето ще бъдат затворени, могат да посетят специално създадената за събитието интерактивна карта. От Пловдив, Кремена Данева.
4: Преди всички.
1: Така се подготвят в Пловдив за Джиро д'Италия, а днешният 6 май е църковен ден на един от най-почитаните светии, великомеченик Георги Победоносец, посечен с меч през 3 век след жестоки мъчения. Мъжественото му свидетелство за Христос и до днес е пример и вдъхновение за вярващите. На свети Георги са посветени много храмове и манастири у нас и в целия християнски свят. Много наши градове и села днес имат празник. От незапомнени времена Гергьовден е залегнал в стопанския и обреден календар на българина. Светецът е приеман и като покровител на стадата и реколтата. Като знак за традицията на отношение към светията са и данните от статистиката, че Георги остава най-разпространеното име у нас. Носят го над 138 000 българи, а общият брой на именниците днес е над 202 000 души. Картината на празника в звук събира нашата кореспондентка във Враца Ива Антонова.
14: За мен Свети Георги е пасител, хранител на народната вяра, на българщината най-вече.
17: Това си е колешна българска традиция, това не е измислено от нас. Това от стотици години си е така.
18: Няма населено място, в което да не е имало обща трапеза.
19: Най-веселият празник за цялата държава и за годината. Ими защото има агнешко...
20: Няма лошо, но акцента да е в духовното първо, това, което може да излечем от празника като полза за душата, а после вече другото е второстепенно.
21: По дълбоките и стари корени на поминъка и ритуала, в бита и душевността, Гергьовден има особено място в празничния календар на българина. Църковният ден на великия мъченик Савиарата, свети Георги, е давал началото на стопанската година, а с нея и на надеждите за плодородие и плодовитост. Така се е породила и почита към светеца, като могъщ покровител на стадата и стопаните им.
17: Бил съм миньор, не е ми било трудно колко с овцете. Защо? Едно и също, много е тежко. Всека сутрин метеш, чистиш, дойщи овце, кога са задоене. А зимно време ти не спиш, защо всека нощ се надаш некоя да се уягни. А ако се уягни там от студо остане, това ягне, ако го не вземеш на време, ще умре. Още да ти кажа и друго. Не всеки се нема. Виж, че народ отбегва вече от стоката, защо тия не дават никакви пари на ората. Капризни са, разбира се, като всеко едно животно, като човек и овцата е капризна. Овцата трябва да й намериш подходяща трева да я пасе. Тя се движи много. А кога е тревата подходяща, има нужните витамини, тя си ги подбира, нали, като пасе и ги усеща и се запасва там и стои с часове примерно на малки места. А ако е дива тревата, издивела, търчи, ти трябва да ходиш все по нея. Това е. Сега няма много стоко специално в селото. Некога имаше. Може би преди 30 години и повече имаше много стока. Сега има, редко има, некои има 10-13 овчици. Сега с по 4-5, малко.
21: От първата зелена паша до доенето, на Гергьовден всичко свързано с отглеждането на стадото е ритуално. Креведът Калина Тодорова.
18: Ето точно това, Агне Гергьовско, Гергьовския курбан, се нарича даване. И то това даване е обредно и е с много голяма увереност това, че ти даваш на Бога, Бога връща даденото стократно. Няма населено място, в което да не е имало обща трапеза, агънцето да не е един път прекрадено живо от стопанина, а с обредното венче на главата му от Гергьевка, с свещичка на рокчетата и да бъде събрана кръвта, хвърлена по река за здраве, след което да е изпечен. Но и както казват бабите, не можеш да накусиш. Докато не се иде на тази обредна трапеза, всеко семейство носи това агне и се редат по родове, ще мине попа, ще се приберат вкъщи и тогава ще бъде поставена и обредната трапеза у дома. Тогава вече ще може да се накуси младището, което обредно си дарил.
21: И макар някои живописни штрихи в картината на празника, като овчарлъка и ритуалите около него да избледняват, и сега на празника ярко се откроява агнешкото на Гергьовската трапеза.
19: Хубавото Гергьовско ягне се прави упечено в селска пеш, където са тищи най-малко 4 часа и след това излиза на мозък. От водата, дето стане, се прави чорбичка. Празник за ядене и за пиене. И за настроение предимно.
22: Традиция си в селото си се празнува, както в цяла България, но и църквата ни носи името.
18: Курбана ви?
22: Те си мислиха всички хора, че ще бъде с агнешко, обаче понеже отчето каза, че в сряда и петък са постни дни, ние решихме да спазваме и да бъде с риба. Много хора негодуваха.
21: Сред трапезната суматоха и недоумението, породено от прилагането на църковния устав за пост в сряда и гергьовската традиция за агнешко, да си спомним, че свети Георги е свидетелствал своята вяра с цената на живота си, укрепяван от Христос в неописуемо жестоки мъчения, победата му в името на Бог и до днес е вдъхновение и опора. Архимандрит Нифунт.
20: Свети Георги е много добре познат на българския народ. Акцента да е в духовното първо, за да може всеки един да се помоли вътрешно за себе си свети Георги, да му помогне, да му се отвори това духовно виждане, което всъщност е насочено най-вече навътре, за да може всеки един да започне борба с злото в себе си, с лошото. За негово спасение и за общо благо. Защото ако всеки води такава борба, като цяло обществото ще е добре.
21: От Враца Иван Тонова.

0: Horizont.
1: Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Православната църква почита днес паметта на свети Георги Победоносец с богослужения в храмове и манастири в цялата страна. Светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата, както и олицетворява храбростта. Затова и 6 май е ден на храбростта и празник на българската армия. От 10 часа пред паметника на незнайния воин в София ще се състои тържествен водосвет на бойните знамена и знамената светини на българската армия, след който ще има демонстрация на въздушна техника. Президентът Илияна Йотова ще приеме почетния караул и ще произнесе слово, а по-късно ще посрещне в 12 часа млади гвардейци, за да проследят тържествената смяна на караула през сградата на Дондуков 2. На водосвета ще присъстват и патриарх Даниил, който в този час в старинния храм Света София, Премъдрост Божия, води светата литургия за празника. С военен ритуал и фолклорен празник Велико Търново ще отбележи Деня на храбростта и християнския празник Гергьов ден, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
2: С бойни почести ще бъдат поднесени цветя в знак на признателност към търновското и българското воинство пред паметника Майка България, пред паметника

0: естествено ще бъде посрещнат Свети Георги на бял кон, а деца и възрастни ще могат да се полюлеят на Гергьовската люлка и по стара българска традиция да се теглят на голям кантар за здраве и благополучие. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Храмов празник днес чества Кремиковският манастир Свети Великомъченик Георги Победоносец, където ще бъдат услужени празничен водосвет и литургия. Ще има литийно шествие с иконата на Свети Георги. А в 11 часа ще започне международния фестивал Гергьовско веселие, каза за Националното радио игуменът на манастира, отец Серафим Янев.
2: Международният фестивал Гергьовско веселие събира на сцената под манастира множество състави от цяла България. Тази година международните участници ще бъдат от Мексико, Колумбия, Гърция и Сърбия. Като се излезе от квартал Кремиковци, има обособени паркинги за колите, тъй като манастира не може да поеме потока на колите в бусчета 4. През целия ден абсолютно безплатно от паркинга качват хората. Има бусче, което е специално за хората с увреждания. Всеки един ще бъде извозен, всеки е добре дошъл.
1: Каза отец Серафим Янев, игумен на Кремиковския манастир. Храмов празник има и местната църква Свети Великомъченик Георги Победоносец в Луковит, който също отбелязва днес своя празник, предава кореспондентът ни Пламен Христов.
3: Празничният ден ще започне с света литургия в църквата Свети Великомъченик Георги Победоносец, която ще бъде отслужена от свещеници от Луковитската духовна околия. Храмът е построен през 1885 година. След службата на Централния площад 3 март започва празничният концерт с участието на местни изпълнители, танцови състави, фолклорни формации, гайдарска група и мажоретен състав. В градинката пред храма пък ще бъде раздаден курбан за здраве и благополучие. Луковит е обявен за град през 1898 година, а от 2000 година 6 май е определен за негов празник. От Луковит, Пламен Христов.
1: Трупата на Ловешкия драматичен театър се включи в инициативата на Военно-медицинската академия «Бъди един от нас, дари кръв, спаси живот», каза пред Националното радио актьорът Влади Варгала.
4: Военно-медицинска академия се бореха за живота на Йордан Петков Дуньо, нашия колега. Ние загубихме битката, той вече е в трупата на Небесния театър при другите големи, но ние сме признателни на Военно-медицинска академия за всичко, което те направиха. Трупата на Ловешки театър дари кръв не само за кампанията, но се присъединяваме, защото действително това е една отговорност, обществена, личностна, и осъзнаването на това, че от едно твое решение да дариш кръв, може да спасиш човешки живот, би било полезно, за да живеем всички по-спокойно и по-добре.
1: Каза за Националното радио Владислав Карамфилов, който е гост-актьор в пиесата «Големия син», премиерата на която беше снощи в Ловеч. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Калин Петров.
5: Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Днес за първи път над София ще прелетят новите изтребители F-16 Block 70. Те са част от програмата за Деня на храбростта, която има за цел да демонстрира способностите на военната ни авиационна техника. Публиката може да наблюдава полетите над площад Свети Александър Невски от 10 до 11 часа. В следващите минути в преди всички ще говорим за състоянието на българската армия и за предизвикателствата пред нея с професор Тодор Тагарев, бивш министър на отбраната. Добро утро и честит празник, професор Тагарев.
2: Добро утро, честит празник на всички военнослужащи, действащи, бивши и на всички именици и българи, които празнуват.
1: Този ден е и повод да говорим, както казах и в анонса, за състоянието на българската армия, за модернизацията, за това, което се случва през последните години. Вие бяхте и министър на отбраната. Днес състоянието на българската армия какво е?
2: Българската армия получава такова финансиране, каквото не е виждала в последните две десетилетия, и това финансиране расте. Тези повишени разходи за отбрана дават възможност тя да бъде превъоръжена, дават възможност всички военнослужащи да бъдат осигурени по-добре, да имат по-високо равнище на подготовка. Всичко това е положително. Разбира се, повишенията в последните две или три години не дават възможност да бъдат компенсирани всички недостатъци. Ние имаме много добра система за отчет и оценка на състоянието на армията през годишните доклади за състоянието на отбраната и въоръжените сили, които са публични, които се обсъждат в Народното събрание. Последният е внесен в Народното събрание вече. Там, разбира се, се показват и добрите страни, показват си проблемите, които все още трябва да бъдат решени. Има много проблеми за решаване. Главният проблем е недостигът на хора.
1: Как може да бъде решен един такъв проблем с недостига на хора? И новият министър на отбраната в кабинета, който ще видим в утрешния ден по предложение на първите, какви качества трябва да притежава този човек?
2: Проблема с недостига на личен състав, в момента ще се въздържа да казвам как би могъл да бъде решен, но ще кажа, че определено той не може да бъде решен по начина, по който се търсеше решението в последните години, а именно само единствено чрез повишаване на заплатите. Проблемът е доста сложен. Глад за хора изпитва не само армията, изпитват и бизнеса в България, много организации. Така че трябва да се търсят по-нови форми за решаване на този проблем. Иначе новия министър ще се сблъска с доста сериозни проблеми и това е най-големия. Друг проблем е, че много от средствата, които ще бъдат получени през следващите години, вече са заложени. Вече са заложени за плащане на изплащания по договори, които са сключени. Например, за тази година отпадна едно плащане от 700 милиона лева или сега 360 милиона евро за вторите самолети F-16. И те обаче трябва да бъдат платени. Ако няма да бъдат платени тази година, трябва да бъдат платени следващата. И много от, т.е. на практика всички средства, които очакваме да получим по програмата SAFE, 3,2 милиарда евро, са разпределени по някакъв начин към момента, вероятно не окончателно.
1: А можехме ли да поискаме повече пари по механизма SAFE, професор Тагарев?
2: Погледнато вече, като знаем как са разпределени средствата и колко получават други страни, със сигурност бихме могли да поискаме повече, но такова е било решението. Аз вече дадох примера с Литва, страна, която е приблизително, да кажем, два пъти по-малка от нас, демографски и почти толкова икономически, ще получи два пъти повече средства по СЕФ, но те си направили разчета, поискали са повече пари и тези 150 милиарда, които са определени в първия заем, са разпределени пропорционално на поисканите средства. Рекордьор, абсолютен рекордьор е Полша с 30% от тези средства, над 43 милиарда евро, следвано от Румъния с над 17 милиарда евро, Чехия, Унгария и ние сме някъде в десятката, мисля, че сме, но така са направили разчетите и такова съгласие вероятно има от Министерство на финансите, тъй като все пак това не са дарени пари. Това е заем, който макар и с значителен гратисен период и добри условия, ще бъде изплащан.
1: Професор Тагарев, днес в фокуса на церемонията ще бъдат самолетите F-16 блок 70. Гледах едно интервю на пред обществената телевизия на генерал-майора Николай Русев, който пред колегите от БНТ каза, че една ескадрила изтребители не е достатъчна за България. В тази посока трябва ли да се мисли всъщност застрашено ли е небето над България?
2: Ако небето в момента е застрашено, то не е от класическата заплаха, от авиация, заплаха, спрямо която на нас не трябва повече изтребителна авиация, по-скоро това са дронове, а те не се свалят с самолети F-16 или други изтребители, поне не се свалят ефективно. Има други ефективни решения, както ни показва Украина. И другата заплаха е балистични ракети. Там също, но тя е хипотетична към момента. Там първо ние не решаваме самостоятелно този проблем. Ние го решаваме в рамките на НАТО, съюз, който има изградена интегрирана система за противовъздушна и противоракетна отбрана. И приоритетите, според мен, не би трябвало да са към изтребителната авиация. По-скоро и това е един от проектите, който е заложен за средствата по СЕЙФ. С наземните системи за противовъздушна и противоракетна отбрана. Там трябва да инвестираме повече. Някой ден след години може да се обсъжда дали е необходимо и кога евентуално бихме могли да си позволим втора ескадрила изтребителна, но ако новия министър тръгне на този разговор, едва ли ще успее да реши наистина съществените проблеми на армията.
1: Тази година няма да има парад на Гергьовден. Хората се питат защо. Какъв би бил възможният отговор? Липса на средства?
2: Не всяка година има парад. Нищо особено не е станало. Самия факт, че ще има авиационна техника, церемонията пред паметника на незнания воен ще се състои. Това е достатъчно добре. Няма нужда да се натоварва личен състав на армията с седмици наред подготовка на личен състав и подготовка на техниката за участие в парада, нещо, което има церемониален характер, а не е свързано с подготовката на войската. Подготовката на армията трябва да си върви системно и по възможност с по-малко нарушения от такъв тип.
1: И добре ли е, че начел на държавата застава генерал, който все пак е бил в редиците на българските армия? Говоря за спечелилия изборите Румен Радев.
2: Да. За армията предполагам, че ще е добре. Дали за държавата ще е добре, предстои да видим.
1: Да, предстои да видим наистина. Да. Честит празник на всички военнослужащи и на онези, които днес празнуват Гергьовден. Благодаря на професор Тодор Тагарев, бивш министър на отбраната в ефира на Преди всички.
0: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовицата кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
3: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени с трижбана вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
4: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
5: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността юрисконсулт в дирекция Правна. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
6: БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка, с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник, по 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Eventim.

0: преди всички.
1: Снощи в ефира на програма Хоризонт бяха обявени имената на победителите в националната анкета Музикант на годината 2025. Тя се проведе за 35-ти пореден път сред слушателите на предаването за класическа музика Алегро Виваче. Водещата Ирена Гаделева ще ни каже кои са фаворитите на публиката за миналата година и ще ни срещне с новия носител на приза Музикант на годината.
2: Повече от 9100 гласувания получихме по интернет в тази годишното издание на допитването. Валидните гласове бяха 8378. Екипът ни благодари на всички верни почитатели на класическата музика, на българските музиканти, а и на нашето предаване. След 3 десетилетия и половина е наистина трогателно това постоянство. Както знаете, анкетата Музикант на годината се провежда на 3 етапа. Първо слушателите правят предложения в 5 различни категории, после специализирано жури определя номинациите и след това отново слушателите избират кои да са носителите на наградите. Номинациите в основната категория този път бяха 10, а в останалите по 8. Цигларят Светлин Русев спечели отличието музикален проект на годината за маратона На границите на невъзможното с музика от Паганини и Изаи. Ансамбъл на годината стана младежкият камерен хор Охана с диригент Димитър Костанцалиев. Наградата музикален педагог на годината спечели преподавател по Валдхор на Красимир Костадинов поради изравнени резултати в тази категория, специално отличие за изключителен педагогически принос получава преподавателката по пияно Елена Юлиянова, която има школа в Казанлък. В категорията Млад музикант на годината най-много гласове получи арфистката Никол Самарева, ученичка в Националното музикално училище Любомир Пипков в София. А специалната награда Олга Камбурова, която се определя от екипа ни в подкрепа на младите таланти, е за перкусионното дуо Аглея Канева Александър Вичев. Радваме се, че талантливите младежи най-после ще могат да направят първите си студийни записи, продуцирани от Българското национално радио. И стигаме до най-важния приз. Музикант на годината 2025 е цигуларката Лия Петрова. Тя без съмнение е един от най-изявените български музиканти по световните сцени в момента. Предлагам ви да чуете част от интервюто, което направихме по повод наградата. Лия, как се чувстваш като избраница на толкова много слушатели, като човек оценен за нещата, които прави по най-добрия начин?
3: Първото, което усещаме, наистина голямо щастие. Разбира се, това е голяма гордост за мен и чест. Отговорност също така, тъй като все пак в класациите бяха наистина невероятни музиканти номинирани. Така че за мен просто е голяма чест и надявам се да имам възможността с времето да оправдая доверието на слушателите.
2: С какво според теб 2025-та беше специална?
3: Всъщност за първа година свира на тази цигулка Гуарнери дел Джезо 1733 година, която ми е предоставена от Министерство на културата, на които искрено благодаря между другото за тази възможност. Инструментът е уникален и наистина за мен това има голямо значение и това много промени начин ми на свирене и въобще като цяло звука ми, така поне се усещам. Така че това е нещо много важно за мен и разликата наистина се усеща във всеки един концерт и във всяко едно музикално преживяване. Имаше и много важни дебюти и много наброй с различни оркестри. Може би дебюта ми в Royal Albert Hall в рамките на BBC Proms беше нещо централно в ангажиментите ми. Но се запознах и с много нови диригенти. Имаше много нови колаборации. За първи път фестивала, който организирам заедно с един прекрасен екип и с Александър Кантуров, с който правим заедно програмата сега вече е в Филхармонията в Париж. Беше много активна година и изпълнена с много хубави спомени, с много предизвикателства, тъй като всички тези неща от една страна са, разбира се, позитивни, хубави моменти, но те изискват и много сериозна подготовка. Това все пак е и вид стрес, макар и да е позитивен стреса. Човек ги живява тези неща с това тяло и с тази нервна система, така че това е един дълъг път според мен.
2: Каква е връзката ти с слушателите?
3: Връзката ми с публиката много се промени след COVID периода. Изведнъж се оказа, че всъщност хората, с които споделяме музиката, играят основна роля в музиката въобще и в целият този процес. Даже бих казала, че може би днес си мисля, че сигурно около 50% от цялото това изпълнение и този момент е свързан с хората и с това, което те също ти дават, когато свириш с тях. И между другото, това се усеща, тъй като всеки един концерт е различен. Това не е само свързано с това, че ние се чувстваме различно всеки ден, а и за това, че хората в залата не са същите и всъщност те слушат по различен начин от тези вчера или от някои други хора и дават нещо много по-различно и това е наистина уникален момент. За мен, между другото, във времената, в които живеем, наистина живото изкуство, специално концертите, остават наистина незаменими в това отношение.
2: Цигуларката Лия Петрова, определена от слушателите на Българското национално радио за музикант на годината 2025. Гала-концертът, на който ще бъдат връчени наградите от допитването на предаването Алегро Виваче, ще бъде на 29 юни. Повече подробности очаквайте съвсем скоро в ефира на програма Хоризонт. За преди всички Ирена Гаделева.

0: преди всички.
1: Днес Националната гимназия за приложни изкуства Тревненска школа чества патрония си празник. Гергьовден се отбелязва тържествено в целия град, прочут със своите майстори, резбари и изографи. Техните наследници, ученици и млади творци демонстрират уменията си и се надпреварват така, както са го правили занаятчиите в миналото. Репортажът от традиционните за трявна дни на дърворезбата е на кореспондентката ни Велина Махлебашиева.
2: За Националната гимназия за приложни изкуства в Трявна в последната година говорим в негативен контекст. Заради тежките последствия от пожара през 2025, когато изгоря покривът на училищната сграда и чието възстановяване все още не е започнало. Днес обаче е празник и учениците и техните преподаватели почитат своя патрон. След иконата на Свети Георги те ще преминат в шествие през целия град, за да стигнат до Даскаловата къща и да отдадат почит на старите майстори. В този някогашен дом на търговеца Хаджи Христо Даскалов преди повече от 200 години бил сключен легендарният облок между майстора и неговия калфа, а изрязаните от тях слънца по таваните на богатата къща, сега музей, и до днес водят най-много туристи в възрожденското градче. Съвременното продължение на тези отдавнашни традиции е симпозиумът по дървопластика, в който участват 4 български творци и един от Германия. А по-късно днес най-добрият сред тях ще бъде запасан с пояса на майстора. Разговарям с Добромир Венков, Иван Николов, Семих Кенар и Димитрий Бобев.
3: Сме на състезания, кой ще е първи, кой ще е втори, да помагаме си постоянно, обсъждаме идеи. Едно време тази надпревара, която е била между калфата и майстора, там вече да се види кой е по-големия майстор.
2: Това са свободни работи. Да. Поставяте би, ли ги по някакъв начин в контекста на Трявна?
4: Да, може би това е общото между нас като изборна тематика за работа, да е свързана с самия град, с историята, дърворезбарството, традициите, които са заложени. В този смисъл аз избрах да направя молещ се човек, който така е свързан по някакъв начин с тази традиция на дърворезбарството като част от църковната иконопис и художественост. В днешно време мисля, че има особена нужда от молитва за мир.
5: Аз съм избрал пак в тази посока, свързана с града Трявна, понеже отдавна не съм стъпвал тук. Носталгия, да се казва работата. Абстрактна, по-концептуална, като най-видимото в работата е линията на живота.
2: Вие изкарвате ли си хляба с това майсторлът?
6: Да, от 7-8 години работя активно по български храмове църковна дърворезба. Преди 3 дена осветиха един храм, в който правих иконостас и друга църковна мебел. Използвам компютърни машини, CNC фрези в моята работа, но по този начин успявам да запазя дърворезбата като част от моята професия.
2: Навлизането на новите технологии и изкуствения интелект е реалност, но не заменя човешката ръка, подчертава доцент Мариета Конова, която преподава църковни изкуства, иконопис, стенопис и дърворезба във Великотърновския университет. По думите й, интересът към тази специалност се възражда.
7: В последните 3 години има изключително голям наплив, тъй като изкуственият интелект не може да замени тези способности, които са чисто приложни. Да, в резбата има вече възможности за машинна обработка. Въпреки това, изключително много личи, когато пипне човешката ръка.
2: Един от най-древните занаяти, каменообработването, демонстрира осмокласникът Николай Георгиев от училището във врачанското село Конино. Единствено на Балканите и второ в Европа.
8: Тази работа, каменообработването, каменоделец, от нея си изкарват пари. Много хубави неща могат да се правят, обаче важното е да го поискаш. Исках да пипна камък, да пробвам да работя с този материал. Моята поне мечта е да си отворя някакъв мой собствен бизнес. С това занимавам цял живот. Така ми на мен ми е на сърце вече.
2: Да се захване с занаят, избрал и Калин Иванов, който учи дърворезба в училището в Трявна и скоро ще завърши 11-ти клас.
9: Това е дърворезба, Свети Георги, по повод празника. Тематично де. Сложно няма. Стига да сте наточени летата и да знаеш какво правиш, няма нищо сложно.
2: На старинния площад с уменията си се представят още ученици от специализираните училища по изкуствата в Троян, Сливен, Смолен и столичното Свети Лука. Сянка им пази каменната часовникова кула, построена от местни майстори, превърнала се в символ на възрожденския град. За преди всички от Трявна, Велина Махлебашиева.

0: преди всички.
1: Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски в Долна Митрополия е единственото, което подготвя военни летци и кадри, свързани с авиацията в българската армия. След 17-годишно прекъсване и съществуване като факултет на 18 април 2019 година, Народното събрание възстанови с решение висшето училище като самостоятелно. Какви са днешните предизвикателства, какви кадри се подготвят за мечтите и реализацията? Латинка Светозарова разговаря с подполковник Пламен Кръстев, заместник-началник на висшето военно-въздушно училище, и с трима от днешните му възпитаници, бъдещите кадри на българската армия.
2: Наша е задачата да възпитаме и обучим високо квалифицирани лица, авиационни инженери, ръководители на полети с висше образование, които да са способни да експлоатират авиационната техника, да извършват активна познавателна и изследователска дейност, които да притежават знания и умения за управление на човешки и материални ресурси, казва подполковник Пламен Кръстев, заместник началник по административната част и логистиката във Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски в Долна Митрополия.
3: Може би никой не очакваше за такъв кратък период да се справим толкова добре след възстановяване. Преди това, дори като част от факултет авиационен, пак се произвеждаха кадри и летци. Но тук вече говорим за учебните планове, програмите, които са независими сме от Националния военен университет, тъй като те си имаха други приоритети. Тогава бяхме някакси на по-заден план. Голяма гордост за нас е провеждането на Международната курсантска седмица. Имаме договори за партньорство с военни академии и съвместно имаме общ авиационен семестър. Идват при нас, както и наши студенти отиват при тях. И този семестър е еднакъв за всички.
2: Какво е новото в Висшето военно-въздушно училище? Имате много предизвикателства, които стоят пред вас.
3: На първо място са знанията, и от 2019 година насам толкова неща ще променим като материална база. Почти завършените проекти, изграждането на изнесения авиационен комплекс в град Плевен. Там от едно тотално забравено училище съживихме самия район в Плевен. Тук също така направихме основен ремонт на техническата база за ремонт. Преди няколко месеца завърши ремонта на корпуса.
2: Това е от страна на битовите условия за курсантите, което е много важна част от тяхното обучение. Но самото обучение,
3: летателната подготовка на курсантите се провежда на самолет Излин и на вертолети Кабри. При условие, че към момента до придобиването на вертолетите Кабри, реално тези, които бяха за вертолетната авиация, те нямаха стаж в училището. Те отиваха в Крумово и там им започваше подготовката. А сега реално летателният стаж на курсантите започва още тук в училището на вертолетите Кабри. Към момента очакваме доставка и на два броя самолети Цесна, които ще заменят Злиновете, и се надяваме да бъде подобрена подготовката.
2: А какво мислят младите хора, избрали тези професии?
4: Валери Топуров, аз съм курсант втора година, специализация летец-пилот. Честно казвам, аз цял живот съм мечтал да бъда летец. Израснал съм в семейство на военни, израснал съм сред авиацията. Многократно съм посещавал летището и съм чул шумът, звукът от двигателите на самолетите, и се запалих и аз по тях.
5: Аз съм Рени Иванова, курсант, трети курс, специализация ръководител на полети съм. Избрах военната професия, защото самата аз съм дисциплинирана. Мисля, че тук ще получа най-добрата подготовка за развитие на военната ми кариера.
6: Аз съм Галина Георгиева, първи курс съм за специалност летец-пилот. Беше една от първите ми мечти. 9-ти клас тогава се запалих по авиацията и успях.
2: Как се виждате в бъдеще?
6: Желая да бъда към транспортната авиация, да помагам на хората.
2: Какво мислите за изкуствения интелект? Ето говорят, че може пилотите да станат излишни в едно бъдеще.
6: Това за мен няма как да се случи. Самолет без пилот не е самолет. Няма как един робот да управлява. Той може да го направи, но не може да го направи като човек.
2: Какви хора са военните летци? Какви качества трябва да имат?
4: Българският летец винаги е бил патриот. Той е бил родолюбец. Много хора могат да са родолюбци, не всички могат да станат летци. Летците трябва да са смели, трябва да са самоотвержени, да обичат това, което правят, и трябва да са готови да си дадат живота за службата. А българският летец също така е готов. Той е умен, той е концентриран и това го прави наистина опасен във въздушното небе, не за себе си, а за останалите. Постоянно са ми били разказвани истории за летци като Димитър Списаревски, Стоян Стоянов. Чел съм книгите му и мога да кажа, че те са ме подготвили до голяма степен психически за тази професия, за трудностите, които мога да очаквам, предизвикателствата, но също и за романтичната страна на авиацията.
2: Каква е тя?
4: Небето е безкрайно. То е толкова красиво да се качиш отгоре, да погледнеш света с тези очи, да видиш изгрева преди хората на земята, да видиш залеза преди тях. Небето като пространство е невероятно.
2: Има ли вълнение преди всеки полет?
4: Сърцето топти, пеперудите са в стомаха, вълнението преди полет, а и по време на полет е на лице. Но там идва момента, че когато подхождаш към самолета, за да си направиш предполетната проверка, ти се вълнуваш. И в момента, в който хванеш листа за проверка, започнеш да обикаляш самолета, мозъкът се концентрира, ти се концентрираш и изключваш емоцията, се фокусираш върху задачата.
2: Валери, коя е най-голямата ви мечта?
4: За момента най-голямата ми мечта е да бъда пилот на многоцелеви изтребител F-16. Надявам се в бъдеще така виждаме темповете на модернизация в българските въоръжени сили, може да постъпят и още по-модерни изтребители. Аз искам винаги да лета на това, което е най-добро.
3: Радвам се, че всички виждат труда на хората, които работят тук. Те оценките ги дават други. След като завършат при нас, то се вижда всичките, специално пилотите, с тяхното продължение на обучението в чужбина. Когато има някаква криза, дали било то наводнение, пожари, нали всички разчитат и казват къде са военните да помогнат. Въпреки че това не е нашата основна дейност, мисля, че справяме добре.
2: Подполковник Кръстев, какво пожелавате на днешния 6 май, на днешния празник на вашите колеги, на вашите студенти?
3: Да бъдат все така упорити, да следват мечтите си и да милеят за България.
2: От Долна митрополия, Латинка Светозарова.
0: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
7: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
8: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
9: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
10: С медийното партньорство на Българското национално радио.
11: Преди всички.
1: Денят на храбростта и празника на българската армия отново насочва погледите ни към небето над София. Гръмнакът на штурмовата ни авиация, самолетите Су-25 от авиобаза Безмер ще демонстрират желязна дисциплина и перфектен синхрон. След броени минути екипажите ще се подготвят за полет към столицата и за традиционния поздрав над Сливен и Ямбол. За магията на въздушния строй и невидимите резерви при подготовката на празника, разказва Стоян Радев.
12: След броени минути, тътенът на турбореактивните двигатели ще разцепи тишината над пистата и штурмовете Су-25 ще излетят към голямата си за днес задача – тържественото прелитане над София в формация Клин в чест на празника на българската армия. Начало на формацията е командирът на базата, полковник Милен Димитров, който в този момент поема най-тежката задача – да бъде ориентир и лидер в небето.
13: След като се излети от граф Игнатиево, ние заемаме зона за изчакване и ако има някаква разлика в предварително заложените времена, трябва да се сметнат, да се изчисли, избързваме ли, забавяме ли се. Това е най-вече, иначе навигационната система на самолета позволява достатъчно точно, не е както едно време, всичкото е това, тия времена да ги калкулираш през цялото време на полета, дали избързваш или изоставаш. Сега реално погледнато, времето за явяване ти си го виждаш на екрана на самолета. Мястото на самолета, прилитането, преди да се налагаше отдалече още да почнеш да ги следваш ориентир след ориентир, за да се явиш на точното място.
12: В кабината зад полковник Димитров днес за първи път в такова прилитане ще участва неговият щурман, капитан Пъловски.
11: Основна задача за мен ще в реално време е корекция на маршрута, по който ще минаваме, да оказвам помощ на формацията, да оказвам кой е по-близо, кой е по-далече и при нужда да поема управлението на самолета.
12: Във въздушния клин всяка роля е критична. Лявостоящият и дясностоящият пилот са неразривната сянка на своя водач, борейки се с въздушните струи на метри един от друг. Капитан Желязко Добрев поема най-трудната част от формацията на лявостоящия.
14: Ще бъда в ляв пеленг. Това е позиция, която казват, че изисква повече концентрация, предвид, че всичко някакси по-привично е да е отдясно. И ръчката на самолета, за управление на самолета се държи с дясната ръка и просто координацията е малко по-различна, макар и същата. Предвид, че полета е почти рутинен, а най-трудната част е на водача, тъй като той трябва да стикова цялото това ешелониране по време с другите групи. За штурмовата авиация е характерно да няма закъснение, когато се каже, че трябва да си на дадена точка в заповяданото време. За нас 2-3 секунди означава, че сме закъснели или подранили.
12: Майор Велев е дясно стоящият във формацията.
15: Втори път участвам в честване на Ден на храбростта 6 май и Гергелов ден. И първия път бях десен воден и сега ще съм десен воден, така че познавам вече процедурата, минал съм през такъв полет. Не е нещо ново за мен. Подготвени сме екипажите, чакаме събитието.
16: На каква е височина ще бъдете? Над София?
15: Над град София ще минем на 300 метра над Търлефа, от земната повърхност. А преди това, разбира се, ще бъдем по-високо.
12: Докато основната група е над столицата, на земята в Безмер и трета авиобаза остават тези, които носят тежестта на очакването. Подполковник Радостин Люцканчев води екипа на резервите, пилоти, които седят в кабините с работещи двигатели, готови да излетят в същата секунда, в която се наложи замяна.
17: Всичко в този свят може да се разруши по някакъв начин, или техниката да откаже, или здравословно пилот да не се чувства добре. Заради това винаги на такива отговорни събития има и резервни екипажи и машини. И аз практически ще съм този човек, който със самолета си ще бъде в готовност на земята, запуснал. Ще следа обстановката и при необходимост ще излетя, за да заместя някои от машините или предварително, ако някой колега не се е почувствал добре и няма възможност да изпълни задачата, да заема неговото място.
18: Майор Георгиев, командир на ескадрила.
16: Господин майор, вие оставате тук на Безмер.
18: Да.
16: Резервата ще трябва ли да, когато всички тръгнат и вашия самолет да бъде запуснат?
18: Не, те ще бъдат 4 самолета и ще има пилоти. Като идеята е да сме напълно сигурни, че ще изпълним задачата и ще отидат 3 самолета в формация в над София. И заради това сме предвидили 2 пилоти, да сме сигурни, че ако на 2 им стане лошо, да сме готови да вземем тяхното място и да изпълним нашата задача.
12: Няма как да пропусна темата за новите самолети F-16. Питам моите събеседници, дали от тях няма известна доза завист към тези, които ще летят с новите самолети.
17: В нас старото поколение няма, защото ние така или иначе няма как да си мислим, че ще летим на новите самолети, които идват, защото нашия път в авиацията е вече към края си. Може би завист би трябвало да попитате младите колеги, които са като колегите, които там летат.
14: В нашата сфера завист не може да има, защото все пак е отборна игра. Ние сме една малка част от цялото. Няма пилот, който да ви каже, че не иска нещо ново. Машина, която идва с пълен ресурс, с пълен набор от възможности предвид съвремието. Така че, погледнато от тази гледна точка, аз не съм, не правя разлика. Бих се радвал да има тук на летище Безмер нова машина с много ресурс.
12: Сега отново се връщаме към основната задача – прилитането над столицата и още нещо. След София екипажите ще спазят традицията да поздравят и жителите на Ямбол и Сливен. Подполковник Люцканчев призова хората да не се плашат от българските бойни самолети в родното небе.
17: Ние сме за това, за да пазим родината, а не да ни навредим, така че нека се радват, защото е празник. и да не си мислят лоши неща, свързани с международната обстановка. Заради това е българската армия, заради това е блоковата структура, в която сме, за да се пазим, за да си гарантираме взаимно спокойствието.
12: Полковник Димитров подчерта, че присъствието им в небето е символ на сигурност и гордост и отправи своя празничен поздрав към военнослужащите и всички български граждани.
13: Пожелавам им най-вече сила и смелост да са здрави, те и тяхните семейства, и да бъдат оптимисти в доброто бъдеще на България, на българската армия. Честит празник!
12: От авиобаза Безмер, Стоян Радев.

0: Българско национално радио. Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Православната църква почита днес паметта на свети Георги Победоносец с богослужения в храмове и манастири в страната. Светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата, както и олицетворява храбростта. Затова и 6 май е ден на храбростта и празник на българската армия. След час пред паметника на незнайния воин в София ще се състои тържествен водосвет на бойните знамена и знамената светини на българската армия. На водосвета ще присъстват патриарх Даниил и президентът Илияна Йотова, която ще приеме почетния караул и ще произнесе слово. След него ще има демонстрационно прелитане на военните вертолети и самолети над София, които на връщане към базовите летища ще преминат и над Пловдив. В Ямбол празникът ще бъде тържествено отбелязан с военен парад, благодарствен молебен и литийно шествие по централните улици. В музеите е обявен ден на отворените врати, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
1: Денят ще започне с празнична литургия в храма Свети Великомъченик Георги Победоносец в квартал Каргон, откъдето ще потегли и традиционното литийно шествие с икона с частица от мощите на светеца. Шествието ще бъде предвождано от градския духов оркестър, военнослужащи от ямболския гарнизон и свещеници. Шествието ще премине по централните ямболски улици и ще спре пред сградата на общината, където в 11 часа ще започне ритуалът по издигане на националното знаме. След празничните слова и благодарствения молебен ще се проведе парад на военните формирования от ямболския гарнизон. От 10 до 15 часа входът за посетителите в Музея на бойната слава в Ямбол ще бъде свободен. Безплатно

0: убити при руски атаки. Темата следи редакторът Елизабет Гогова.
1: Началникът на украинската Запорожка областна военна администрация Иван Федоров съобщи, че Русия нанесла удари срещу промишлен комплекс при вече влязлото в сила едностранно спиране на огъня от Киев. По-рано Русия обяви самостоятелно прекратяване на огъня от 8 до 9 май, което да съвпадне с честванията на победата на Съветския съюз над нацистка Германия във Втората световна война и военния парад на Червения площад Москва. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че не е вариант Русия да спре ударите за един ден заради военния си парад, след като е нанесла тежки удари по Украина. Най-малко 12 души бяха убити вчера в югоизточния град Запорожие при атака с въздушни бомби и дронове, един от най-тежките удари на Москва до сега през тази година. Ранени са 20 души. Нанесени са щети на жилищни сгради, избухнали са пожари. За жертви и ранени при руски удари беше съобщено и от фронтовия град Краматорск в източната Донецка област и от град Днипро. За новините Елизабет Гогова.
0: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че американската операция за осигуряване на движението на търговски кораби през Ормузкия проток ще бъде временно спряна заради значителен напредък към потенциално споразумение с Иран. Паузата на усилията за едностранно отваряне на Ормузкия проток идва само два дни след началото на операцията. В този кратък отрязък от време няколко американски търговски кораби успяха да преминат през пролива, но Иран атакува търговски кораби и съседни държави от Персийския залив, което постави крехкото прекратяване на огъня на най-силното изпитание досега. В Бургас с официална церемония в Летния театър тази вечер ще бъдат представени всички отбори и участници в колоездачната обиколка Джиро д'Италия. За първи път в 109-годишната история на спортното събитие България има привилегията да е домакин на първите три етапа от състезанието. Церемонията тази вечер ще бъде излъчвана на живо по Евроспорт 1, което ще позволи на милиони зрители по света да станат част от грандиозното посрещане на отборите. В емисията новини следва спорт. Студиото е Антони Йорданов.
2: Отборите на Байерн Мюнхен и Пари Сен-Жермен ще играят до вечера реванш от втория полуфинал в Шампионската лига по футбол след 5-4 за французите в първата среща. Снощи Арсенал се класира за финала, като победи Атлетико Мадрид с 1-0 на реванша в Лондон с гол на Букайо Сака в 45-та минута. Първият матч завърши 1-1, а финалът е на 30 май в Будапеща. В групата на последните 8 в класирането на първа футболна лига ще се играят две срещи от 33-я кръг. От 17:30 Славия Септември София и от 20 часа Спартак Варна Добруджа. В същата група два мача завършиха с един и същи резултат – 2-2. Двубоите са Берое Монтана и Локомотив София Ботев Враца. И в двата, преди почивката, гостуващите отбори водеха с 2-0, а след това домакините изравниха. Тази вечер има и два мача от елиминациите на Евролигата по баскетбол. Жалгирис, Фенербахче и Панатинайкос, Валенсия. Снощи Александър Везенков игра 23 минути и записа 10 точки, 6 борби и 3 асистенции при победата на Олимпиакос като гост на Монако с 105-82 точки. Така гръцкият отбор спечели серията с 3-0 успеха и се класира за финалната четворка. А двубоят между Апоел Тел Авив и Реал Мадрид ще продължи с четвърти мач в четвъртък, отново в Ботевград, след като израелският тим победи снощи с 76-69 точки и намали разликата на 1-2 успеха. До вечера мачове имат двама национали по волейбол с техните клубни отбори. В Полша тимът на Богданка Люблин с капитана на националите Алекс Грозданов е домакин в полуфиналите на Варта за Верче, като отборът на българина води с 2-1 победи. В Италия се играе финалът за титлата и Лубечи Витанова с Александър Николов гостува на Перуджа, а домакините водят с 2-0 успеха. Мачове днес имат и наши тенисисти. Елизара Янева в Истанбул, Турция, Иван Иванов в Сабадел, Испания, Пьотър Нестеров и Виктория Велева в Санта Маргарита ди Пула, Италия, Лия Каратанчева в Индиан Харбър Бич, Съединените щати, Русица Денчева в Лопота, Грузия и в Белград, Сърбия, Юлия Стаматова, Мелис Раси и Йоана Константинова.
0: Дежурен синоптик е Боряна Маркова. Здравейте!
3: Здравейте и честит празник днес. Времето е слънчево. Температурите към този час са от 9 градуса в Благоевград до 19 във Враца. По Черноморието са между 11 и 15 градуса. В планините температурите са от 0 градуса на връх Мусала до 10 градуса в местността Рожен в Родопите.

0: а в София сега температурата е 15 градуса. Атмосферното налягане е 947 хектопаскала, близко до средното за месеца, и през деня слабо ще се понижи. Относителната влажност на въздуха е 54%. Днес времето ще е слънчево. След обяд над планинските райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 25 градуса. И в планините времето ще е слънчево. След обедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. По високите части вятърът ще е от север-северо-запад, но след обяд ще се ориентира от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 16 градуса, а на 2000 метра около 8 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И кратка пътна информация. До 20 часа шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по участъка от пътя до селата Николово и Широка поляна в област Хасково, заради провеждането на ежегодния празник Хъдърлес. А заради очаквания интензивен трафик, временно ще се ограничава движението на камиони над 12 тона по най-натоварените участъци от автомагистралите Тракия, Струма и Хемус. От 12 до 20 часа ще бъде спряно движението на камионите, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения. Чухте емисията Новини на Националното радио в 9 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
3: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: В празничния ефир на 6 май, деня на храбростта и празника на българската армия, в студиото на Хоризонт гостуват двама мъже, които олицетворяват достоинството, дисциплината и духа на националната ни гордост. Полковник Петър Киндалов, командир на националната гвардейска част. Полковник Киндалов е човекът, който носи отговорността за най-представителното военно формирование в България. Той е пазителят на ритуала, на безупречния строй и на гвардейската чест. Националната гвардейска част е приемник на личната гвардия на княз Александър I Батенберг и подполковник Ради Радев, началник на гвардейския представителен духов оркестър и главен диригент на българската армия. Ако полковник Киндалов е стъпката на армията, то подполковник Радев е нейният глас. Като главен диригент на българската армия, той дирижира не просто музиканти, а история. Под неговата палка гвардейският оркестър се превърна в световно разпознаваем състав, съчетаваща военна мощ с виртуозно изкуство. Той е вдъхновителят зад грандиозните паради и церемонии, превръщайки маршовата музика в мост между армията и народа. Днес, преди официалната церемония на площада, те са тук в студиото, за да ни споделят какво е да носиш отговорността за символите на България. Здравейте и честит празник!
1: Здравейте, честит празник и на всички колеги, на всички зрители. За мен е голямо удоволствие да присъствам в вашето студио. И като цяло, пазейки традициите, националната гвардейска част е това военно формирование, което със своите действия показва това, което трябва да бъде като цяло в нашата държава. С достоинство и чест изпълнение на служебния си дълг, с изключителна отговорност и с изключителна отговорност към хората, които са насочили погледи към нас.
2: Здравейте, че си празник и в това, което каза полковник Идлов, искам само да добавя, че това е един от големите български празници, в които се събира в едно народ и армия и празнуват достоинството на българския войник.
0: Господа офицери, за повечето българи 6 май е ден за семейство, ден и за трапеза, но за вас е най-дългият, може би най-отговорният ден в годината. Как започва утрото на един командир на Гергьовден?
1: За нас всеки ден е отговорен. Празникът е един от празниците, които празнуваме. Това е нашия празник, като част от въоръжените сили и българската армия. Но ние не омаловажаваме другите празници. Насякъде във всички ни мероприятия, дори в съвсем малки ритуали, които участвам, ние се готвим с всички сили. Трябва да и показваме това, което можем. И надграждаме, естествено, в времето за репетиции. Но използвайки това, което казах, искам да ви кажа, че наистина празника на българската армия, съчетано с хората, които празнуват, те е едно събитие за нас, което до голяма степен го приеме като наша голяма отговорност.
0: Полковник Киндалов, когато националното знаме е в строя и прозвучи мирно, усеща ли се онази особена тишина на площада, която само армията може да предизвика? Какво преминава през ума ви в този момент?
1: Чувството на дълг към родината. Когато прозвучи командата мирно, наистина се усеща трепета, който очакваме всички и се усеща биенето на сърцата на всички колеги и гвардейци в очакване на следващата команда, в очакване на предстоящата церемония, която изпълняваме с дълги чест.
0: Има ли момент, който все още ви кара да настръхвате въпреки годините опит?
1: Искам да ви кажа, че всяко едно мероприятие, всеки един ритуал, всяка една церемония, не само мен, а и всички участници ни накара да сме и малко притеснени, и малко сигурни, и в крайна сметка и горди, че сме точно в този строй.
0: Подполковник Радев, каква е ролята на музиката в една такава церемония?
2: Ми основно е празнична, но освен, че е празнична, а музиката винаги е съпровождала българския войник във всички бойни действия. Музиката вдъхновява, дава сила, смелост и не случайно всички маршове, които са достигнали до нас, създадени по време на всички ония войни за национално освобождение и обединение на българската държава, където българския войник е пролил своята кръв, носят едно достоинство, едно достолепие и при всеки един такъв марш, аз лично виждам в редиците на гвардейски оркестър музикантите как се променят и има голяма разлика в тяхната емоция, когато изпълняват забавно произведение и марш, който е на 100 години, и с този марш българската войска е минавала както в тържествен марш, влизала е в сражение, защитавала достойнството на българската родина.
0: Всяка церемония започва с първия удар на барабана. Как се избира обаче репертуарът за 6 май?
2: Ами всъщност той не започва с удара на барабана, започва винаги с команди, т.е. репертуарът той е приет в строевия устав, установено е кои музикални произведения ще бъдат във всеки ритуал използвани. Може би е важно да споменем, че това са все произведения, които в голямата си част просто винаги са съпровождали българския войник. Голяма част от тези произведения са създадени края на 19-ти, началото на 20-ти век и до ден днешен носят своето достоинство като мост за поколенията.
0: Това ли е всъщност и вашата цел, специфичната цел, да събудите онази генетична памет от българите, която се пази от векове?
2: Това е, може би, най-важното нещо, което трябва да свършим, да извършим ние военните музиканти като военно-оркестрова служба в българската армия. Емоцията, която музиката носи на българския народ, връзката, тънката връзка, която извършва между войската и народа, това е основното послание и всъщност патриотичното възпитание, запазването на нашата национална идентичност е, може би, най-важното нещо за всеки един военен оркестър. Военните оркестри винаги са били сред народа. От самото създаване в края на 19 век, без военен оркестър никъде не се е провеждало абсолютно никакво тържество в нашите градове на мегданите. Винаги са били много тънка връзка, винаги са съпровождали българския народ в своите тържества и са носили достоинство на българската армия.
0: Има с какво да се похвали българската армия?
2: Има. Военно-оркестровата служба на българската армия има с какво да се похвали с маршове, които са достойни и ние ги изпълняваме винаги в нашите турнета зад граница. И искам да ви кажа, че винаги, когато изпълняваме маршове като Ботев марш, Динци, Булаирни, ще победим. Винаги чужди оркестранти, чужди оркестри аплодират нашия оркестър.
0: Полковник Киндалов казва, че гвардията е лицето на България пред света. Каква отговорност носи това за вас и вашите подчинени, когато посрещате чужди държавни глави или заставате на пост пред президентството?
1: Това е така. Като цяло, ние имаме една такава приказка, която много нас задължава. А това е точно, че в определен момент Националната гвардейска част като лице на българската армия и присъединението на официален гост, дали бил държавен глава или по някакъв друг повод, който е свързан с закона за държавния протокол, първите лица, които вижда, това са българските гвардейци, това е наполагащия се шпалир на официалния гост на Аргар Васил Левски, випсалата. И те знаят това и винаги сме изключително готови да посрещнем официалния гост. И първото впечатление, което му прави за цяло като посещението в България и гвардейския шпалир, гвардейския строй, който е поставен там, съгласно закона за държавния протокол.
0: Има ли обаче невидима страна на гвардейската служба? Хората виждат парадната униформа и строя, но какво остава скрито от очите на публиката по време на подготовката за Гергьовден?
1: Аз мога да кажа не само за подготовката за Гергьовден, а подготовката за всяко едно събитие, церемония или ритуал. Това, което виждат хората, и това, което виждаме след като сме си свършили работата, е радостта в очите на хората, чувството на гордост, но имайки предвид да достигнем до това ниво, че хората са щастливи, доволни, да ръкопляскат. Сега мога да дам пример, нали, на първи бяхме в Панагюрище, там изпълнихме елементи от церемонията спектакъл Искри преди тържествената проверка заря. Беше неописуемо въодушевление от към хората, но нека хората знаят, че това нещо се случва с изключително много тренировки, повторение, докато постигнем нашето съвършенство. И в този момент не искам да говоря само за гвардейците, а също така и за гвардейския представителен духов оркестър, защото цялото нещо, което правим като репертуар, като изпълнение от гвардейците и оркестъра, е една симбиоза от формированията, гордостта на войниците, силата на музикантите, за да постигнем това, което сме се поставили като цел. А именно радост на очите в хората, гордост и да им припомним за всички герои, които са умрели за България и че никой не е забравен.
0: Подполковник Радев, можем ли да кажем, че оркестърът е сърцебиенето на церемонията, което диктува ритъма на армията?
2: Можем спокойно да кажем така, защото музиката е онова изкуство, което винаги достига много бързо до душата на всеки един човек. И всъщност много е важно, когато един оркестър свири грандиозно, точно, с красив звук, с масивен звук, оказва много голямо влияние върху самия личен състав. Винаги си личи, когато един добър военен оркестър изпълнява своите функционални задължения, каква емоция предава на строя с войниците.
0: Аз като ви слушам, да ви споделя, пък и надявам се и нашите слушатели, като ви слушат по церемонии, наистина усещането е на гордост. Настръхва човек, когато чуе изпълнението.
2: Има един такъв момент, в който музикантите се преобразяват. Мога спокойно да кажа, едва ли не променят своето мислене, своята нагласа. По един начин те музицират на репетиция, по съвсем друг начин музицират на тържествен ритуал.
0: Кой е маршът, без който един Гергьовден в България не би бил същият?
2: Може би Весел и в боя. Той е този маршото, тази група маршови, които са създадени по време на Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война, в които са едни от най-сериозните произведения, в които са създадени по време на бойни действия, на реални бойни действия и носят много силна емоция и са много истински в музикално отношение, като предаване на това усещане на българския войник. Не случайно, независимо, че след 9 септември голяма част, да не кажа почти 2/3 от репертуара на военно-оркестровата служба е унищожен, изгорен, все пак тези маршове са възстановени, за да могат да се ползват от българската армия. Това са маршове, които имат много голяма емоция и голяма сила.
0: И нека да чуем Весел и в боя, и разговорът ни ще продължи.

0: Слушате празничното издание на Хоризонт на връх 6 май в деня на храбростта и празника на българската армия. В студиото сме заедно с полковник Петър Киндалов, командир на националната гвардейска част, и подполковник Ради Радев, началник на гвардейския представителен духов оркестър и главен диригент на българската армия. Полковник Киндалов, националната гвардейска част е известна със своя уникален спектакъл «Искри». Как се постига този абсолютен синхрон, при който оръжието се превръща в част от тялото на гвардееца?
1: Честно да ви кажа, като при спортистите. С много труд, желание и най-вече с много воля. Защото постигането на това съвършенство става само и с много-много тренировки, с голямо желание от страна на гвардейците, които го правят с удоволствие, въпреки дългите тренировки, времето за тренировките понякога е малко, тренират по-отделно, после съвместяваме групите и накрая направим цялостния продукт.
0: Какви са критериите, за да бъде прият един млад мъж или жена в редиците на гвардията днес? Само физическите данни ли са важни или търсите специфична психическа устойчивост?
1: Критериите, освен физическите данни, които ги има в сайта, са и това, което може един български младеж или девойка да бъде в нашите редици, трябва да бъде психически устойчив, но това си е част от приема. Има такъв част от теста, в който преминават през психотест. Също така, немаловажно да ви кажа, на всеки прием минават и общо образователен тест, който състои от 100 въпроса, с въпроси от учебния материал в годините от 7 до 11 клас. Като има необходимост от 40 точки, на под 40 точки не се справят и получават отрицателна оценка.
0: Към днешна дата има ли млади хора, желаещи да се включат в
1: Да ви кажа, че отскоро в момента имаме конкурс, който премина от 36 кандидати, издържаха 15, които днес назначих на работа.
0: Каква ви е оценката за тези млади хора, освен че са назначени?
1: Оценката ми е много положителна, защото аз съм провел лично беседа с всеки един от тях, с комисията, която проверява изпитните им задължения. Много ми е добра оценката, с добро чувство. Ние винаги започваме откъде научи за гвардията и каква е причината да бъдеш сред нас, защото това е много важно. Много важно е да обичаме родината си, да обичаме историята и да правим това, което нашите предци са правили за България.
0: Какво ги мотивира младите хора?
1: В началото ги мотивира, може би, униформата, защото тя е първото нещо, което се забелязва от хората. Тя е по-различна. Тя е единствената в света и единствената, която е печелила два пъти световна награда за най-красива униформа. Тя не е променена с много малки детайли от създаването й.
0: Подполковник Радев, как се съчетават строгата военна дисциплина и артистичната свобода на диригента?
2: При добро желание много добре, защото това са две професии, които на пръв поглед са взаимно изключващи се, но искам да ви кажа, че не е така, напротив, двете се допълват, защото всеки един добър музикант, всеки един музикант, който е постигнал много добри резултати и постижения в своята кариера, знае, че без дисциплина нищо не се получава и нищо не се случва. Така че военната професия само допринася за още по-доброто израстване на всеки един музикант. При добрата комбинация, при добрия опит за съвместимост на двете професии, те взаимно се допълват и създават много добри резултати.
0: Трябва ли музикантите да ви козируват преди репетиция?
2: Не. Има си определени правила, определени изисквания, които се спазват съгласно устава на въоръжените сили. Всичко това, което е разписано, се спазва от всички музиканти в българската армия, респективно от гвардейския оркестър.
0: Полковник Киндалов, колко тежи гвардейския калпак с орловото перо? Питам ви буквално и метафорично.
1: Аз ще ви отговоря метафорично. Страшно много тежи. Но е лек. Той тежи, защото това е отговорността. Но е лек, защото ние си изпълняваме задълженията с удоволствие и с, бих казал, даже и с чест. И когато постигнем нещо, сме щастливи, че сме го направили.
0: Може би най-често задавания въпрос към вас е как се издържат часове наред без движение, независимо от метеорологичните условия пред президентството?
1: Аз няма да ви издам точно как се това се е лично наше, но има се специални дихателни и физически упражнения по време на престоя дълго време, които изпълняват без да се забелязват от хората. Така че не е проблем това. Всичко е въпрос на тренировки. Ние изключително много наблягаме на физическата тренировка и на строевата тренировка, защото физическата тренировка дава закалката и възможността гвардейците да се справят с техните задължения. В тази смисъл искам да вметна, че изключително добре сме оборудвани от към местата за спорт и това основно е занимание, което в свободното време практикуват гвардейците.
0: Гвардейският представителен духов оркестър е институция с огромна история. Как се поддържа такова високо ниво и какви са критериите, за да стане един музикант част от елита на българската армия, подполковник Радев?
2: Нивото се поддържа с много работа. С много работа, с много репетиции, с отговорност. И за мен е чест да бъда началник на гвардейския представителен духов оркестър и главен диригент на българската армия и да нося онази отговорност, която са носили моите предшественици. Надявам се, че днес, в днешно време, с настоящия гвардейски оркестър ние ще направим добър мост за бъдещите поколения, както са направили този мост към нас, нашите предшественици, защото ние спокойно може да кажем, че може да се гордеем, че гвардейският оркестър винаги е бил водещ оркестър в нашата страна. Дори има един момент от нашата история, който до преди известно време не беше познат, но благодарение на гвардейските капеломайстори са написани първите музикални произведения в България. Записани са първите записи за чужбина. Между другото, в Българско национално радио се съхраняват восъчните плочи във вашия златен архив. Благодарение на гвардейския оркестър се създава българската опера. Симфоничното изкуство се създава. Благодарение на гвардейски капелмайстори се създава музикалното образование в България. Нещо, което до този момент не е познато, а благодарение на гвардейски капелмайстори се създават първите джаз оркестри, които са лично в състава на гвардейски оркестри, вземат активно участие в тържествата, свързани с нашата страна. Ние има с какво да се гордеем. Винаги са работили най-добрите музиканти, инструменталисти, водещи, които и в днешно време, когато пътуваме зад граница, когато се разсвирват или свирят за подготовка за своя спектакъл, винаги събират музиканти от други страни да бъдат слушани, което е ясен показател, че са на много високо ниво.
0: Можем да кажем, че вие сте в основата на тази музикална история, на тази музикална памет на България. Кое е по-трудно обаче? Да дирижирате сложна партитура в концертна зала или да ръководите оркестър по време на динамичен военен ритуал на площада?
2: Знаете ли, те и двете неща си имат своята особеност и отговорност, но когато един диригент е подготвен както за военен ритуал, както и за своя концерт, проблеми няма. По-трудното е да бъде подготвен оркестъра за ритуал и за концерт. Там е истината и когато човек излезе пред хората, трябва да е подготвен. Там нещата, да пази Господ, както казваме ние музикантите, нещата трябва да си вървят по начина, по който са подготвени.
0: Имало ли е момент на напрежение?
2: Разбира се, че имало. Това е нормален процес, но за това, че сме добри професионалисти, винаги сме излезли от ситуация.
0: Полковник Киндалов, каква е вашата лична дефиниция за храброст в днешно време? Трябва ли да си герой, за да избереш пътя на военната служба днес?
1: Не мисля, че трябва да си герой, а пък дали избираш пътя на военната служба или някакво друго поприще, това си е абсолютно лично решение на всеки един млад човек. Аз ще използвам момента да призова всички млади хора, които с ръка на сърцето и с любов към България и отговаряйки на нашите критерии, съм готов да приема и са добре дошли като гвардейци в Националната гвардейска част.
0: А с какви предизвикателства се сблъсквате днес вие в Националната гвардейска част?
1: Предизвикателствата към момента са общо взето достата участие, мероприятия, ритуали, военни, но това е включено в нашата мисия, функция, задача и ние ги изпълняваме с гордост, достоинство и чест.
0: Какво е вашето послание към гвардейците и към българския народ?
1: Аз ще използвам момента да се обърна към гвардейците и към гвардейските музиканти, както и към всички служители на Националната гвардейска чест, както и всички колеги, да бъдат живи и здрави, най-вече здрави, защото когато сме здрави, имаме възможност да изпълним нашите задачи, когато сме спокойни, извън задачите, да се повеселим, да се съберем с близките. И в тази посока искам да благодаря на всички роднини, всички наши близки, които са лишени от доста време от нашата любов към тях, защото в повечето време ние сме повече с колектив, отколкото при семействата си. Винаги е така, но те на посреща с разбиране и затова ги обичаме.
0: Подполковник Радев, има ли място за промени в репертуара?
2: Винаги има място. И всъщност благодарение на тази промяна винаги гвардейския оркестър следва световните тенденции и за това спокойно и с гордост може да кажем, че винаги е бил водещия оркестър в нашата страна и винаги е носил всичко това, което е модерно в музикалната световна съкровищница и в България и винаги е показвал нужното ниво.
0: Има ли интерес от страна на младите музиканти към Пагона?
2: Ми, в интерес на истината, има момчета, които желаят, интересува ги военната служба. Има и такива, които малко ли много се притесняват. Но знаете ли, когато човек е убеден в себе си, че трябва да постъпи на работа в гвардейския оркестър и в другите военни оркестри, съгласен е да обуе бутушите, гвардейските бутуши и да стои на плюс 35 градуса мирно и на минус 20 градуса, защото между другото Българската гвардия е една, да не кажа, че единствената в цяла Европа, която при абсолютно всякакви атмосферни условия си изпълнява своите задължения. Когато тези младежи са убедени, работата е лесна, работи са лесно с тях, лесно се възприема. Подготовката за един музикант, това е много важно, със сигурност много от вашите слушатели не знаят, но когато вземе един музикант, задължително трябва да се извърти една календарна година, за да можем да кажем, че той има вече някакви познания и умения да изпълнява своите функционални задължения като оркестрант в гвардейски оркестър.
0: И понеже споменахте и другите военни оркестри, на какво ниво са те останалите?
2: Абсолютно на добро ниво. Те също си изпълняват своите задължения, също си имат ангажименти там, където са дислоцирани, винаги участват във военните ритуали и тържествата на дадените градове. Тоест, вижте, военният оркестър, военната музика от самото създаване, тя е сред народа. Тя е създадена както да обслужва военния ритуал и българската армия, но тя е създадена за българския народ, за да може да се осъществят всички уния тържества, които касаят българското достолепие.
0: И въпросът ми към вас двамата е, днес виждаме модерни технологии в армията, но на 6 май гвардейците са със същите униформи и същия дух като преди век. Трудно ли е в 2026 година да убедите един млад човек, че традициите от 1879 все още имат значение?
1: Не е трудно. Първото, което нещо вижда, че в нашия строй няма място за изкуствен интелект. Тук разчитаме на естествения човешки интелект и на начина по който се извършват всички подготвителни мероприятия, за да стане церемонията такава, каквато трябва да бъде.
0: Полковник Петър Киндалов, командир на Националната гвардейска част и подполковник Ради Радев, началник на гвардейския представителен духов оркестър и главен диригент на Българската армия. Благодарим ви за службата и за това, че бяхте с нас и слушателите на Хоризонт в този празничен ден. Желаем на вас и на всички гвардейци винаги да държите знамената високо и да пренасяте славата на България през вековете. А сега, подполковник Радев, какво ще чуем?
2: За мен ще бъде чест да пуснете на вашите слушатели Ботев марш. Ботев марш е един от най-красивите български маршови. Това е марша, с който винаги завършва един протокол в българската армия. Не знам дали знаят вашите слушатели, но той е написан от маестро Георги Безлов и е във връзка с честванията на Ботевите празници във Враца. На маестро Георги Безлов му е заповядано от командира на дружината, такава е била военната организация тогава, българската войска, да напише марш във връзка с честването. Имало 5 дена срок са му дали. И той казал, че музика по заповед не може да напише. Командира на дружината се досва и заповяда да бъде вкаран в карцера. Капелмайстор е вкаран в карцера и е казан, когато напишеш марша, ще излезеш от карцера. И той буквално за 2 дена написва Ботев марш. И това произведение, което българския народ чува, с което приключват всички ритуали в българската армия, е създадено в началото на 20 век и до ден днешен е сред българския народ.
0: Слушаме Ботев марш и още веднъж честит ден на храбростта.
2: Честит празник.
1: Честит празник.

0: И сега се пренасяме към морската ни столица, където празнична е атмосферата на градския площад пред катедралния храм Успение Богородично. След минути ще започне и водосвета на бойните знамена там. Даниела Стойнова включваме. Добро утро и честит празник!
1: Честит празник! Добро утро от площад Светите Кирил и Методий във Варна пред катедралния храм. След минути варненския великопреславски митрополит Йоан ще излезе тук пред храма, ще услужи водосвет, а чувате представителния духов оркестър на военноморските сили. Нашата гордост преминава с представителните роти от варненския гарнизон, които се позиционира точно тук на площада. Точно в 9 часа обаче във военноморската база във Варна бяха вдигнати тържествено националния флаг и флаговите за разцветяване на бойните кораби, сред които е и нашата гордост, новия многоцелеви кораб, който ще бъде именуван Храбри през лятото. Знаете, още един се очаква да влезе в състава на военноморските ни сили. За всичко това ще чуете от командира на военноморските сили, контр-адмирал Кирил Михайлов, който с нескрита гордост каза, че въпреки трудностите нашия флот се справя.
2: Изминалата година беше, както и предходните, сравнително трудна за флота. Най-вече от това, че работим в условията на водеща се война в Черно море. За щастие, през изминалата и до сега тази година не са идвали до нашите брегове плаващи мини, но за сметка на това се увеличиха броя на дроновите, които морето изхвърли по брега, а и тези, които бяха близо до нашите брегове и се наложи да унищожим. Естествено, опасността от мините не е преминала и ние правим всичко възможно, за да се чувстват хората, ползващи морето, в безопасност. Затова нашите кораби, вертолети, непрекъснато водят наблюдение, обследват морските пространства и реагират на всеки получен сигнал.
3: А колко са тези сигнали до сега? И понеже стана актуална темата с някои нефтени разливи на територията на руски пристанища, следите ли и това?
2: Да, заедно с обследването на морското пространство за плаващи мини, ние извършваме и наблюдение за нефтени разливи и въобще за замърсяване, тъй като техногенното замърсяване е един от факторите, който е последствие от войната в Украина. Затова паралелно с обследването за плаващи мини, ние обследваме и за евентуални нефтени разливи или замърсявания на морската среда. За щастие, такива към този момент не са наблюдавани.
3: Кажете за новата техника, която сте придобили и във връзка с мините и въобще за обследване.
2: През последните години във военноморските сили бяха придобити множество автономни подводни апарати, основно за обследване на морското дъно с цел търсене и откриване на мини. Бяха разработени редица специфични устройства за тяхното обезвреждане, включая такива по наша препоръка и указания от български компании. Така че ние се превъоръжаваме и се стремим да бъдем в крак с съвременните тенденции, както по търсенето, така и по унищожаването на мините. За съжаление, войната ни постави в условия, в които се учим отход за много неща и придобиваме знания и умения, които другите флотове не разполагат.
3: Видяхме и новия кораб, който вече е пуснат на вода. Кога ще бъде официалната церемония и екипажа обучен ли е вече?
2: Екипажа продължава своята подготовка. Бих казал, че той е обучен едва тогава, когато премине пълния курс на подготовка, каквато се изисква за подготовка на патрулните кораби и е способен самостоятелно да води бойни действия. Той все още не е на този етап. Продължават и ходовите изпитания. Видяхте преди малко кораба излезе на море за приемане на поредните етапи от строежа и от изпълнението на плана по неговото изграждане. Надявам се всичко да е успешно и лятото да направим тържествена церемония по присвояване на име на фрегат 12.
3: Нови кадри има ли във флота? Има ли интерес?
2: Да, с военноморското училище обсъждаме често този въпрос, тъй като кадрите са най-важните. Радваме се тази година на засилен интерес. Почти всички, доколкото знам, предварително обявените приеми места са запълнени. Това дава надежда, че скоро време ще има млади хора, които да се влеят в редиците на военноморските сили и да подновят кръвта на флота, както се казва. Военноморските сили не са напълно комплектовани. Има некомплект. Най-голям е той при офицерите, за съжаление. Миналата година на конкурсите, които проведохме за матроси, имаше изключително много желаещи. От порядъка на 4-5 човека за едно място кандидатстваха. Запълнихме всичките бройки, които бяхме обявили. Надявам се и тази година също да има възможност да обявим конкурси и да приемем още матроси.
3: Какво ще им пожелаете за Деня на храбростта и българската армия?
2: За Деня на храбростта и българската армия искам да пожелая преди всичко на военнослужащите, на техните семейства да са живи живи и здрави, да не забравят, че това да си военнослужещ изисква много повече от това да си обикновен човек. Нашата работа е такава, че тя се вижда тогава, когато настъпи криза и настъпят тежки дни. Надявам се искрено да не се налага да показваме на практика във военна обстановка това, което можем.
1: Чухте специалното интервю на контр-адмирал Кирил Михайлов, командира на военноморските сили по повод празника и това, което се е случило досега. Сега ще чуете обаче един матрос, матрос Калоян Димитров, който е водолаз-взривчик. Това е неговата адреналинова професия, както самия той каза. Той е от звеното, което унищожава морски мини. Чуйте наистина какво означава всеки ден да жертва живота си. Разбира се, всички правила за безопасност се спазват.
4: Апарата се използва за унищожаване на морски мини. Апаратът е немагнитен. Закрита и полузакрита схема има на дишане, като реално дишаме един и същи обем въздух. Т.е. не излизат балончета, въздуха се пречиства от въглероден диоксид, обогатява с кислород и по този начин водолаза е възможно да остане под водата до 3 часа, до 6 метра.
3: Колко тежи това?
4: Много зависи от оборудването. Имаме карбонови бутилки, имаме кевларени, доста различни конструкции може да. Може би около 12 до 20 на кг. Най-лекото е 12 на килограма.
3: А не се ли използват вече роботи за това?
4: Всички колеги са професионалисти. Смятам, че работата си я вършим правилно. Има роботи, разбира се, ползваме ги. Това е нова технология, която се стараем да се въведе, но все още.
3: Вие сте от вас звено, което унищожава мините?
4: Водни, надводни, да, плаващи.
3: Вие в колко такива операции сте участвали?
4: Аз съм унищожил 3 морски мини.
3: И какво е усещането, когато се приближаваш към мината?
4: По адреналин е доста, даже бих казал, но концентрация, спокойствие, всичко се случва.
3: Трябва да имаш здрави нерви за тая професия.
4: Здрави нерви със сигурност доста, да, на тренираност, увереност в себе си, в оборудване.
3: Това помага ли в живота?
4: Да, със сигурност.
1: Помага в живота, разбира се, да си смел и отговорен. Такива са всички, от матросите до офицерите, до командира на военноморските сили в военния ни флот. Нека да ги поздравим, да им пожелаем здраве и все така да отстояват каузата на България с чест и достоинство. Даниела Стоянова от Варна.
5: Години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
6: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
7: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. От политика и бизнес до глобални визионери. С участието на Филипа Гион, Могалдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от Дирбеге.
8: С медийното партньорство на Българското национално радио.
9: БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник, от 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Eventim.

0: Horizont. Часът е 10. Уважаеми слушатели, по програма Хоризонт ще предадем тържествената церемония за Деня на храбростта и празник на българската армия и словото на президента и върховен главнокомандващ Илияна Йотова. Наш репортер е Добромир Видев. Добър ден и честит празник!
1: Добър ден, здравейте! Току-що над площада пред паметника на Незнайния войн предяха трите вертолета, които с националното знаме дадоха началото на днешния водосвет. В този момент очакваме и посрещането на президента на републиката, госпожа Илияна Йотова. Честит празник на всички именици, на всички гергьовци, на всички, които празнуват, на военните и на всички, които, разбира се, ще се дойдат тук в центъра на София, за да станат свидетели на събитието, което ще се случи днес тук. Очакваме всеки момент президента Илияна Йотова да дойде тук на площада пред паметника на Незнайния войн. Армията тази година реши да съчетае традиционния ритуал по водосвета на знамената и провеждането на строевото преминаване на военните пред паметника на Незнайния войн. Причината, официално призната и сутринта в интервю от служебния министър на отбраната Атанас Запрянов и политическото ръководство, финансовия въпрос. Знаете, страната ни вече 5 месеца с ограниченията наложени от вече два пъти приетото удължаване на бюджета за 25-та година. Въпреки това, военните са обещали тази церемония за празника на армията да бъде много любопитно.

0: Госпожо президент на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили, представителните роти, знамената светини, бойните и представителните знамена за участие в тържествения водосвет по случай 6 май, ден на храбростта и празник на българската армия, са построени. Командващ ритуала, майор Павлов.
1: Хубаво време тук на площад.

0: Михайла Доцова, министър-председателя служебния Андрей Гюров, очакваме и заместник-председателите на Народното събрание, политици, дипломатическия корпус. Също така тук са и знамената светини, уважаеми слушатели, штандарта на първи конен полк, знамето на 30-ти пехотен Шейновски полк, знамето на 15-ти пехотен Ломски полк, знамето на 13-ти пехотен Рилски полк, знамето на 6-ти пехотен Търновски полк, знамето на 24-ти пехотен Черноморски полк. Тази гергьовска церемония, макар и в различен формат, е първа за новия ни върховен главнокомандващ Илияна Йотова. От рокадата на Дундуков 2 в края на януари в церемониите се усеща и лека промяна. Не само за това, че поздраве госпожо президент, вече обичайна практика от страна на гвардейците. Очакваме Илияна Йотова да поздрави ротите.
1: Здравейте, гвардейци!
2: Здраве, госпожо президент!
1: Поздравявам ви по случай 6 май! Ден на храбростта и празник на българската армия!

Здравейте, гвардейци! Поздравявам ви по случай 6 май, ден на храбростта и празник на българската армия.

0: Здравейте, гвардейци!
1: Здравейте, господин президент!
0: Поздравявам ви по случай 6 май. Ден на храбростта, празник на българската армия.

0: чувате поздравленията, които отправя президент Илияна Йотова тук пред паметника на Незнайния войн. Президент Илияна Йотова поздрави представителната рота на гвардейците, на сухопътните войски, на военновъздушните сили и на съвместното командване на специалните операции.
1: Поздравявам ви по случай 6 май, ден на храбростта и празник на българската армия.

0: Здравейте, парашутисти! Поздравявам ви по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия.
1: Последният поздрав беше към парашутистите от специалните сили, уважаеми слушатели. Тази година армията навършва 148 години. История на празника след освобождението на България на 20 юли 1878 година с заповед на руския императорски комисар в България, княз Александър Дондуков-Корсаков, се създава българската земска войска. Нейното ядро е българското опълчение и се изгражда като постоянна армия с обща задължителна военна служба. Този принцип по-късно заляга и в Търновската конституция. За кратко време в армията са сформирани 4 рода войски – пехота, артилерия, кавалерия и сапьори, а през 1879 година се поставят и основите на военния флот. В края на 1878 година българската земска войска има в състава си общо 31 400 души. Официално Гергьовден се чества като Ден на храбростта и празник на българската армия от 9 януари 1880. От тогава обичайната практика на обреди и ритуали, използвани от нашия народ през този ден, престава да бъде основна характеристика и съдържание на празника. Гергьовден прераства в боен празник на

0: Българската армия в Ден на храбростта. До подписване на Ньойския договор, отделно от Деня на храбростта, 6 май се е честал и денят на бойната прослава на 27 ноември, а съвременният 6 май, както го познават всички, е от 1993 година.
1: Роти! Наред! Мук! Свободно!
2: Тържественият водосвет на знамената светини, представителните и бойните знамена ще бъде отслужен от негово светейшество Даниил, патриарх български и митрополит Софийски.
1: Роти! Мирно! Шапки! Дул! Свободно!

Уважаеми слушатели, Тенкер Гьорден по националната програма Хоризонт. Слушате прякото излъчване на водосвета, тържествения водосвет по повод празника на българската армия. Ритуал, който по традиция започва да се осъществява тук пред паметника на незнайния войн. Българският патриарх и софийски митрополит Даниил чете молитвата за здраве на войската. За празника на свети великомъченик Георги Победоносец и за деня на храбростта и празник на българската армия, българският патриарх и софийски митрополит Даниил отслужи по-рано тържествено богослужение пред старинния храм Света София, премъдрост Божия, а след това имаше и патриаршеска света литургия за празника Преполовение и за празника свети великомъченик Георги Победоносец. В тази съвкупност на светско и религиозно се открива и връзката, която тържествения водосвет на войската подчертава връзката между армията, вярата и светското. Подчертана и с детайлите от днешната церемония за водосвета, за която ви разказах по-рано, минути преди началото на церемонията, на която присъства светското ръководство на държавата, над площада пред паметника на незнайния войн проехтя камбания звън от патриаршеската катедрала Александър Невски. Военен хеликоптер прелетя с националния флаг, а сега българският патриарх и софийски митрополит Даниил обслужва тържествено богослужение.

Тази година на 6 май съвпада и с празника Преполовение, който е между Възкресение Христово и Петдесетница. Той се отбелязва на 25-я ден след Великден и като част от серия светли чествания след Великден, чиято кулминация е Петдесетница. Денят, в който се прославя явяването на Светия Дух върху апостолите на 50-я ден след Възкресението. Знамената светини, хората и представителните роти на войската са тук, пред паметника на Незнайния войн. Штандарта на първи конен полк, връчен от княз Александър I Батенберг на 30 август 1881 година и участвал във всички войни за освобождението и обединението на България. Знамето на 30-ти пехотен Шейновски полк. Полкът е формиран през 1900 година в състава на 4 пехотни и една погранична рота. Участва в Балканските войни, Първата и Втората световна война. Знамето на 50-ти пехотен Ломски на 15-ти пехотен Ломски полк е връчено през 1889 година. Участва в Балканските войни, в Първата и Втората световни войни. През 1918 година полкът е заложник на съглашенските войски. Според Солунската конвенция е трябвало да бъде предаден. Командирът на полка обаче спасява светинята, като я носи увита около тялото си.

0: Велики Господи, молим Те, подкрепи сърцата и волята на българските воини, за да обичат родината ни, в която по Твое благоволение сме се родили и израснали, та да бъдат Те в състояние да изслужат вярно и предано. Направи ги честни и достойни бранители на нейните граници, на правдата, реда, спокойствието, честта и достоинството й. Вдъхни им, Господи, на силите, мъжество, доблест и благоразумие, за да изпълнят достойно своя дълг на обич към родните братя. Пази ги от всяко недостойно или безчестно дело, или сатанинско внушение, чрез които биха паднали под временно или вечно осъждане. Възвиси ги, Владико Всемогъщ, във вяра и добродетел, та по примера на Твоите светци, които избра из средата на войници, да Ти служат неотстъпно, да бъдат предани на Тебе, началника на небесните воинства, и така да изпълнят най-добре Твоята заповед за обич към ближните. Пази вярата и сърцата им, укриляй ги с благородни желания и намерения, укриляй с благородни желания и намерения съвестите им, закриляй здравето им, всякога им бъди помощник и покровител за спасение.
1: Амин!
0: Слава на Тебе, Христе Боже, упование!

0: благословия към знамената, извършено от българския патриарх и Софийски митрополит и негово светейшество Даниил, със служение с членове на Светия Синод. Светената вода, уважаеми слушатели, сега ще бъде поръсен, с нея ще бъдат поръсени и представителните роти тук на армията.
1: Силата на честни и животворящ кръст по застъпничеството на честните безплътни небесни сили, по молитвите на честния славен пророк, предтече и кръстител Йоан, на светите славни и сехвални апостоли, на светите славни добропобедни мъченици, на преподобните богоносни наши отци, на светите равноапостолни славено български просветители Кирил и Методий, на светия благоверен цар Борис Михаил, на светия наш отец Климент архиепископ Охрид и чудотворец, на преподобния богоносен наш отец Йоан Постеножител Рилски чудотворец, на светия великомъченик Победоносец чудотворец Георги, чиято памет празнуваме днес, на светите и праведни богоци Йоаким и Ани, на светия праведен Иов, чиято памет също празнуваме днес.

0: Уважаема госпожо президент на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили, уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин министър на отбраната, уважаеми господин началник на отбраната, господа офицери, сержанти и войници, ваши превъзходителства, почитаеми представители на българската държавност, ваше Преосвещенство, боголюбиви отци, опични в Господа, братя и сестри, Христос воскресе!
1: Истина воскресе!
0: В неизменно свидетелство за тържеството на живота, настъпило с възкресението на нашия Господ и Спасител Иисус Христос, всесърдечно ви поздравяваме с пресветлия празник на светия и славен великомъченик Георги, дивен във вярата и в добродетелите воин Христов и всемирно прославен наш небесен застъпник и чудотворец. В традицията на българската държавност и църковност този празник е неразривно свързан и с почита и признателността ни към българското непобедимо воинство. Следвайки тази традиция, в празничния ден на светия Георги Победоносец Светата ни православна църква освещава знамената на бойната слава на победоносната ни армия, като изпросва Божията милост и закрила за православното ни воинство, което съхранява мира и сигурността на скъпата ни родина и с чувство за дълг бди над живота и честта на българските граждани. Нашите молитви и отредените в днешния празничен ден свещенодействия имат своето основание в исторически засвидетелстваната истина, че всякога в нашата вековна православна традиция упованието на българското воинство е било на първо място в Бога, този, от когото знаем, че идва всяка действителна сила и мощ, както и във вярата ни в Христа Спасителя, която е била водещо убеждение не само за чествания днес от Светата Църква Христов воин и мъченик Свети Георги, но и за всички български воини, влизали в битка в защита на своите брати и сестри по вяра и род. Изборите на хилядолетната история на нашия народ разказват, че традицията за освещаването на бойните знамена води началото си още от първото българско царство, от времето на славния български цар Симеон I Велики. Първо такова исторически засвидетелство на събитие е освещаването, извършено през 917 година преди победоносната за българското оръжие битка при река Ахелой. В извършването на тази молитва пред нас се разкрива силата на упованието на великите ни предци в Бога и Неговата вечна правда. Увереността им, че без Бога, идващата от Него към човеците благодатна сила, не можем да сторим нищо, което да е истински добро и полезно. Същото ни казва и нашият Господ Иисус Христос, който пребъдва в мене и аз в него, той дава много плод, защото без мене не можете да вършите нищо. Водени от тази вяра и тази убеденост, нашите велики предци от всички времена са търсили и изпросвали Божията помощ във всяко свое начинание. Това правим и ние днес, когато в единство и единомислие на църква и държава измолваме Божията помощ за славното ни воинство, мир, светлина и благоденствие за нашия народ и родина. Нека поръсването с осветената чрез Божията благодат вода на тези бойни знамена да бъде още едно свидетелство за вярата ни в Бога и видим знак за Божието благоволение и Божията закрила към целият ни народ и особено към вас, българските военнослужащи, които сте посветили живота си на жертвеното воинско служение в редовете на българската армия. Стойте твърдо във вярата и упованието на вашите достойни предшественици, помняйки вечната истина, че никой няма любов по-голяма от тая да положи душата си за своите приятели. Бъдете верни на дълга си и на високата отговорност, която лежи върху плещите ви, като свято пазите знамената светини, символ на воинската ни слава. Бог да благославя и да пази България и нейното христоименито воинство. Честит ден на храбростта и на българската армия. Христос воскресе!
1: Христос воскресе!
2: Послание на българския патриарх Даниил. В словото си той подчерта и връзката между армия и религия. Но чисто светски са предизвикателствата, уважаеми слушатели, към българската армия. Вътрешни предизвикателства, комплекта на армията и бюджета. Заплатите бяха повишени през 2023 година с 10%, още 10% през 2024 и с над 30% през 2025 година. Въпреки това недостига на личен състав е намален с малко над 1%, вместо 21%, сега той е 20%, т.е. няма индикации проблема да бъде решен по начина, по който трябва да бъде, написа през април друг един бивш министър на отбраната Тодор Тагарев. Не е добра и ситуацията с резерва, числеността му е обявена от 3000 души, но дори тази численост е недостижима при действащите правила и организации с окомплектоването на резерва и трайно остава по 20%. Ситуацията с мобилизационния резерв запаса също не е добра, казваха още специалистите. Последните наборни войници са влезли в казармата преди 25 години. Съвсем наскоро практически няма да има подлежащи на мобилизация граждани, а европейските държави една по една вземат решение за връщане на наборната служба. Депутатите и цивилното ръководство бягат от публичното дискутиране на проблема, написа Тодор Тагарев в един свой пост във Фейсбук. А това е едно от големите предизвикателства към новото ръководство, което се очертава, уважаеми слушатели, да е от бивши военни. Превъоръжаването и модернизацията остава също един от проблемите. България е поела към НАТО ангажимент до 2035 година да постигне ниво на инвестиции в отбраната в размер на 5% от брутния вътрешен продукт, разделени в две групи 3,5% за основните разходи за отбрана и 1,5% за разходи, свързани с проекти с двойна употреба за отбранителната индустрия, инфраструктурата за военна мобилност и други. Действащия бюджет към момента от 2025 година удължителен с прогнозно брутния вътрешен продукт 2,09% от брутния вътрешен продукт за отбрана. Едно от последните предложения на редовния кабинет преди оставката беше за 26-та да е 2,25, а до 2027 и до 2028 година да достигне 2,35%. Надеждите са и на отиващото си служебно ръководство на Министерство на отбраната това да бъде заложено в проектите за бюджет, които предстои да бъдат разглеждани. Външно-политическо предизвикателство пред новия министър на отбраната ще е как ще позиционира България в новата роля, която има Европейския съюз за сигурността. Знаете, Съединените щати обявиха изтеглянето на над 5000 военни от Германия, но в същото време източният фланг на НАТО заради войната в Украина трябва да бъде подсилен. Дали тук ще дойдат част от американските военнослужащи от Германия? Към момента няма официални данни. В Румъния, на Черно море, има само да кажа, се изгражда много голяма база, много по-голяма от тази в Рамштайн. А генералният секретар на НАТО Марк Рюте поздрави в телефонен разговор новия бъдещ вероятен премиер Румен Радев след победата му. Виждаме как патриарх Даниил започва тържественото поръсване със светена вода на строжите се роти, които са тук пред паметника на Незнайния войн. В празничната атмосфера на Гергьовден припомняме, уважаеми слушатели, това е водосвет и е единствената официална церемония, която ще бъде проведена, за да отбележи единството на държава, църква

0: И докато чакаме официалното слово на президента Илияна Йотова, уважаеми слушатели, което ще бъде този път тук в рамките на церемонията на Водосвета на знамената, ще ви припомня, че България вече има многонационална бойна група на НАТО, командвана от Италия, където е един щабовете на компонентите на европейското командване на въоръжените сили на Съединените щати. В тази плетеница под планове сега България иска многонационална бойна група на НАТО тук да има и условия за нейното нарастване до ниво на бригада. Припомням ви, че вече има дейности по изграждане и разширяването на инфраструктурата на бойната група. Кабиле е едно от местата край Ямбол. Тече и процеса по одобрение от политико-военния орган на НАТО за изграждането на щаб на многонационалната дивизия на НАТО в България. Окончателно решение военните очакват към края на 2026 година. Една идея от 2023 година има началника на отбраната адмирал Емил Евтимов за координационен център на НАТО за Черно море в България. Дали новото ръководство на Министерството на отбраната ще подкрепи? Това също предстои да видим, уважаеми слушатели. Румъния, ще припомня, изяви желание да бъде домакин на център за морска сигурност, но това в рамките на Европейския съюз. Ще се прави оперативно формирование за Черно море с участието на България, Румъния и Турция. Предвижда се командването му да бъде на ротационен принцип и да осигури морската сигурност в Черно море, съгласно плановете на НАТО. В момента България, Румъния и Турция имат противоминна група. И тук специалисти са казвали, че възможността на страната ни са, че това са възможностите на страната ни. През януари служебния кабинет одобри сключването на договор между България, Белгия и Нидерландия за придобиване на 7 кораба тип минен ловец. Цената за придобиването беше политическа, разбирайте, безплатно, но модернизацията ще струва 42 милиона левата. Този проект е важен, ако България иска да се специализира в противоминните действия в Черно море. България участва и в различни инициативи в рамките на Европейския съюз, но всичко това остава като предизвикателство. Може би тези теми ще бъдат засегнати и в очакваната реч на президента Илияна Йотова, която очакваме тук, уважаеми слушатели. Да припомним преди това обаче, тази година също имаше повишаване на... Но това ще ви оставя за по-нататък. Нека да чуем какво ще каже президента Илияна. Сода! Фанфарен сигнал, внимание, преди словото на президента на Република България Илияна Йотова, първото и в качеството на върховен главнокомандващ по време на празник на армията.
1: Предоставям думата за слово на президента на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова.
2: Уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми господин министър-председател, ваше светейшество, уважаеми господин министър на отбраната, уважаеми господин началник на отбраната, уважаеми народни представители, уважаеми министри, ваши превъзходителства, уважаеми генерали, адмирали, офицери, сержанти и войници, скъпи сънародници в България и извън пределите на Отечеството. Имам високата чест да застана пред вас в деня на българската храброст, в деня на българската армия. 6 май носи особен заряд. Обичан, чакан, изпълнен с българска гордост всенароден празник. Днес, уважаеми дами и господа, пред нас са знамената светини. Всяко свидетел на тежки битки и безмерен героизъм. Къс плат, къс от нашата история. Заедно летопис на неувяхващата бойна слава на българската армия. Днес нашата почит е към българското знаме. Днес нашата почит е към историята, защото по тези знамена често с цената на живота си Воюваха истински българи, воюваха истински родолюбци, които воюваха за свободата и независимостта на отечеството ни. И мислеха, и във въжделенията виждаха нас, техните потомци. Дълга е българската традиция на водосвета, на бойните знамена, почнала някъде преди цели 11 века в Златния век при цар Симеон, продължила във времето. И днес, когато отбелязваме друга голяма годишнина, 150 години от българското априлско въстание, от тези дни на възторг и на свобода, нека да си спомним за българското духовенство, което освети първото свободно българско знаме с гордо изправения златен лев. Благослови българските юнаци, които отидоха, за да дадат живота си за любимото отечество. Защото за нашите предци войската, знамето и църквата бяха така жадуваните символи векове наред за българския дух и за българската държавност. Уважаеми дами и господа, славните страници на българската история се четат през светлите образи и славните дела на хиляди български военачалници, офицери, войници. По бойните полета те показваха какво означава да мобилизираш духа си до степени, които врага никога не можеше да предполага. Какво означава да печелят битки, когато всички са смятали за загубени? Какво означава да даваш всичко от себе си извън пределите на нормалните човешки възможности, защото пред теб стои отечеството и неговата защита? Генерал Кюкчиев, полковник Неделчев, генерал Киселов, полковник Дрангов и много други не са само имена от българската славна военна история. Те се превърнаха в национален символ за доблест, за дълг, за правда, за обединение българско и за справедливост. Уважаеми военнослужащи от българската армия, вие сте наследници на тези славни традиции. И днес вие сте гордостта на народа ни. И днес вие сте огледалото, в което се оглежда високия български дух. Оглежда се самочувствието ни като българи. Оглежда се любовта към България. Днес вие носите вашата служба с чест и достоинство. И сте там винаги, където е най-трудно. Освен вашите воински задължения, вие сте сред пожарите, сред наводненията, вие сте в болниците, вие сте там, където забравили себе си, спасявате човешки животи. Очакванията на цялото българско общество към българската армия са много големи, но за да се оправдаят, скъпи сънародници, и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия. В тези тежки и трудни, опасни времена, ние отново разчитаме на вас, български войни, защото конфликтите са навсякъде около нас, влязоха дори в домовете ни. Но ние знаем, че с дързост, чест и достоинство носите вашата служба и вие сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ. Ние знаем, че с вашата подготовка, с вашата амбиция, с вашето родолюбие и с вашето високо чувство за дълг, вие изпълнявате трудни решения, преодолявате всички трудности. Войниците, вашите командири, много често трябва да вземат наистина решаващи и трудни решения, да заемат позиции, Но ние вярваме, защото ние, българския народ, обичаме своята армия, ценим я. А с вашите действия показвате, че сте желан и достоен партньор на всички, с които сме заедно в съюзите. Днес заставаме, уважаеми български войни, мирно пред вас. С вяра, с упование, смели момичета и момчета, мъже и жени, защото знаем, че вие ще ни защитавате с всичко, каквото и да ви коства. Нека Свети Георги Победоносец да бди над вас и вашите семейства. Нека Свети Георги Победоносец закриля любимото ни отечество. Да живее България! Честит празник!
0: Слово на Илияна Йотова, президент на Република България. Първото и слово в рамките на Георгиевските чествания тук на паметника на незнайния войн. Уважаеми слушатели, а тук, между другото, в оставащите минути до края на церемонията предстои поднасене на венци и цветя пред паметника на незнайния войн, традиционна церемония, химн, артилерийски салюти и, разбира се, всичко това, за което хората са дошли да видят, новите изтребители F-16, които ще минат в рамките, може би за секунди, но ще оставят интересно впечатление у всички. Разбира се, не само F-16 ще летят също така и много други МиГ-29, също така и Су-25. Ще може да и транспортни самолети. Много пилоти участват, уважаеми слушатели, в честването, което тази година е съчетано заедно с празника Гергьов ден, вместо парад, само водосветно, пък пълен, интересен, любопитен. В София днес от 12 часа ще се състои тържествената смяна на Карула пред сградата на президентството. Деня на храбростта и празник на българската армия ще бъде отбелязан в цялата страна с различни прояви, а иначе и в Република Северна Македония ще има честване. По традиция посолството на България в Скопие съвместно с Министерството на отбраната и Фондация Българска памет.
3: Благодарим ти, Добри. Благодарим за това включване. Направихме ви съпричастни от атмосферата на площада в София.

0: преди всички. На този празничен 6 май имам удоволствието да посрещна една дама, която не просто присъства в българското културно пространство, тя го озвучава и разкрасява. Тя е от онези артисти, които успяват да бъдат едновременно навсякъде, без да загубят своята автентичност. Тя е име, което свързваме с десетки превъплощения, от театралната сцена и големия екран до малкия детайл, който я прави разпознаваема за милиони българи извън светлините на прожекторите. Тя е човек с кауза, който вдъхновява младите хора чрез своите лекции за правоговори и личностно развитие. За силата на думите, за магията на дублажа, за дисциплината да бъдеш на върха и за това как се поддържа пламъкът в професия, която изисква да даваш сърцето си всеки път. Гласът е отражение на душата, казва тя, а ние днес ще се опитаме да надникнем в нейната. Здравейте и честит имен ден, казвам на актрисата Гергана Стоянова.
1: Много благодаря. Какви прекрасни думи казахте.
0: Заслужава си с такъв събеседник.
1: Благодаря от сърце.
0: Носите името на Свети Георги Победоносец. Коя е най-голямата победа, която сте постигнала над самата себе си?
1: Най-голямата победа в живота ми е свързана с притчата за Свети Георги, когато той тичал в металните горещи бутуши и си казвал: тичай, Георги, тичай, ти можеш. Всъщност тя не е свързана с една случка, с победа на едно нещо над мен, а с победа над силите и волята ми. Защото аз се научих, не знам дали това се е случило по време на тренировките по лека атлетика, дали по време на срещите с многото учители, от които аз съм научила, аз имам огромен респект към всичките си учители, не знам кога това се е случило, обаче аз се научих, когато тялото ми или волята ми кажат: ох, не мога повече, да мога още малко. И още много, както се оказа. И всъщност си мисля, че това е нещото, на което трябва да научим децата ни. Да знаят, че винаги има още малко предел на възможностите ни. Още малко усилия да положиш и вече си на върха.
0: Госпожо Стоянова, като казахте децата, има ли традиция или спомен от детството ви на този ден, който винаги ви усмихва, когато се сетите за него?
1: Винаги ме кара да се усмихвам едно нещо. И то е всяка сутрин на Гергьов ден, на всеки Гергьов ден, ние се събуждаме с стръкче здравец във всички ключалки в къщата и на входната вратичка. Това правеше баба ми, която се казваше Герга, и аз съм кръстена на нея. Живеехме заедно, събуждахме се с здравец в ключалките и в момента това прави майка ми, и така се събудихме тази сутрин в къщата в Бургас.
0: Вашият глас е визитната ви картичка. Чувствате ли, че името Герга ви дава онази специфична сила и категоричност, която излъчвате?
1: Аз много харесвам името си, а гласа, той стана популярен преди да стане популярно името ми и лицето ми. И всъщност аз имах един период, в който ходех по студията и го обслужвах. Ми сега тук сме поканили гласа на, да речем, Елиза и Мария от сериала Влад, и той гласа, и аз ходя да го обслужвам там, защото те са поканили гласа. Много по-късно лицето и гласа се събраха. Не мога да кажа, че съм популярна. По-скоро някъде ме разпознават само колкото да ми вреди. И всъщност аз никога не съм работила за популярност. Никога не съм искала да бъда известна. То просто в един момент се случи. И си мисля, че това трябва да бъде водещото за всеки един човек, независимо дали е в областта, дали се занимава с нещо в областта на политиката, на икономиката, на актьорското майсторство или каквото и да било. Не е водещото това да станеш известен, защото искаш да те разпознават. Водещото е да направиш нещо много хубаво, нещо много качествено, заради което няма как хората да не научат лицето, гласа ти или възможностите ти.
0: Вие сте гласът на много реклами и любими филмови герои. Случвало ли ви се да не разпознаят лицето ви, но да се обърнат веднага, щом проговорите в магазина или на улицата, например?
1: О, какво говорите? Най-редовно. Влизам, никой не ме забелязва. И в момента, в който кажа: дайте ми от тези домати 2 кг, обръщат се и казват: а, Вие не сте ли оная говорителка? И аз казвам, ми може да се каже, че съм говорителка. Не, не, не, вие сте една политичка. Казвам, не, не. Абе, чакай бе, вие сте на майка ми приятелката, дето тук една са ученичка. Абе, викам, не знам, може би.
0: А ласкае ли ви това? Ласкае ли ви?
1: Не, защо да ме ласкае? Просто не мога да си го представя. Не мога да си представя как е възможно да има разпознаваем глас. Макар че за мен имаше един. И това беше гласът на Невена Коканова, който на сън да ме бутнат или на сън да ми проговори, аз ще се събудя и ще го разпозная. Ето това е разпознаваем глас. Или Татяна Лолова. Или кой друг от актьорите аз разпознавах много. Стояна Мутафова, но тя къде можеш да я разпознаеш, да слушаш някоя роля? Докато Татяна, където и да заговори с тази, то милосърдие се лееше от гласа и забавление, благост, кротост. А Невена, аз имах честа да я познавам лично. Майчице мила, това мъжко момиче, прекрасно, прекрасен характер, като приятел, като професионалист, като дисциплиниран човек. Ама то просто, може би за това, аз първо заобичах личностите, после гласовете им. И за мен гласът наистина говори много. И аз си мисля, че не може да упражняваш каквато и да било професия и да не работиш върху дикцията, артикулацията и гласа си. Не е възможно. Не е възможно.
0: Но в ерата на социалните мрежи и бързото говорене, губим ли красотата на българския език и как можем да я върнем, госпожо Стоянова?
1: В ерата на социалните медии ние губим грамотността. Всъщност се показа и лъсна колко са неграмотни 90% от хората. Ама основни неща не се знаят. Не говорим за който и когото как го бъркаме. Човекът, когото ти обиди, чака отвън. Или този, който искаше да направи нещо добро за страната ни, ние го поругахме. Нали, който и когото са вече много сложна работа. Пълен и непълен член, о Боже, трето више. Говорим за елементарни неща. Това, че думите влезнах, слезнах, излезнах, станаха неделима част от български език, което е просто, не мога да ви опиша как го приемам като обида. За мен хората, които използват тези три думи, влезнах, слезнах, излезнах, това е абсолютен белег на неграмотност, неинтелигентност. И за съжаление започнаха да ги ползват и хора излизащи на екран, даващи интервюта и така нататък. Чистотата на българския, на вазовия български език е изключително важна. Изключително важно е да можеш да направиш впечатление на грамотно говорещ човек. Вече казах, не само ако си учител, ако искаш да защитиш идея в която и да е сфера и ставаш и трябва да говориш пред аудитория, ти трябва да ги завладееш с гласа си и с начина по който говориш. А за да се случи това, трябва много четене, много работа върху интелекта ти.
0: Сигурно за нашите слушатели ще бъде любопитно как успявате да предадете плач или смях само чрез гласа си, когато пред вас има само един микрофон и текст.
1: Добрият актьор, който озвучава филми, знае как става това. И то не е като правиш тънко-дебело, както казваха едно време. Тънко-дебело, тънко-дебело и така бодираш един бит. Не, ти преживяваш ролята. Случвало се, четем актьорите и сцената е толкова драматична, че ние този, който чете, озвучава съответния герой, драматичен, плаче, преодолявайки се, говори и ние всички отстрани плачем. И режисьора плаче. И тон режисьора плаче. В една от книгите, които прочетох за платформата Storytel, имаше такава сцена, българска книга, писана от българска авторка. Корабът се казва книгата. Имаше такава сцена, в която приключва книгата и аз мълча. И плача. Тон режисьорът беше незрящ. Михаил Нетков. Аз мълча, той мълчи и по едно време и никой не казва стоп на записа. Той е спрял записа, обаче той в един момент казва: плачеш ли? И аз казвам: да. И той казва: и аз. И аз казах: моля ти се, нека да запишем едно послание за авторката и за издателството. за да им разкажем колко много са ме развълнували. Когато се вълнувам, докато правя запис, аз не спирам записа, за да може слушателят да усети вълнението в гласа. Нали, това е смисъла. И много хора са ми писали от цяла България, слушах ели си коя книга и се вълнувах и плаках заедно с вас, защото аз плача докато учета. Всъщност, добрият актьор ще може да предаде емоцията в текста във всеки един момент.
0: Усещам и сега емоцията в гласа ви, госпожа Стоянова. Хората често ви идентифицират с образите и от филмите като доктор Поли Гранчарова от сериала «Откраднат живот». Коя част от Гергана Стоянова остава скрита за камерите?
1: Много интересно. Пазарувам веднъж на касата на един магазин и сина ми до мен казва: «Маме, дай да купи ми малко грейпфрути». И една жена зад гърба ми гледа ни. И аз изведнъж се обръщам, защото вперен поглед, в теб и те дърпа. И поглеждам жената и тя казва: «О, това е много объркващо, много объркващо». И аз казвам: «Кое? Вие имате дете?» И аз казвам: «Даже имам две». И тя казва: защото вие в сериала нямате нито едно дете. И нали това е, че вие искате да имате детенци и затова става цялата драма около осиновяването на бебето? И така, и аз си казвам: «Гледай, моли ти се». Едно време Черкелов, нали помните, че бяха му надраскали на всеки километър, бяха му надраскали колата и бяха писали злодеи след на всеки километър. И аз си казвам: «Гледай, не се е променила много публиката».
0: Такава история имаше, да, и актьора Вълчо Камарашев, ако не се лъжа, подобна.
1: Да, Вълчо Камарашев е от моето село, от Долно Езерово. Това вече е квартал на Бургас. Вълчо, сме съселени. Имам такъв случай, което е по-фрапиращо, не като «Откраднат живот», роля, в която съм била с лицето си, изгласа си, филм, който съм озвучавала. И това е «Касъл», детектив Кейт Бекет. И много хора ми казват и ми пишат: «Това е най-доброто, което сте озвучавали. И вие като говорите, аз чувам Кейт Бекет». И това е огромен комплимент.
0: Безспорно е така. Известна сте с невероятната си работоспособност. Къде свършва амбицията и къде започва чистото удоволствие от работата?
1: Това свръх амбицията може много бързо да те приключи и много бързо да ти вземе цялата енергия. Всъщност, аз работя с удоволствие и за това. Всъщност аз работя с удоволствие и затова нещата ми се получават. Ако искаш работата да бъде свършена добре, има две задължителни условия. Добро планиране и да изпитваш удоволствие от работата. Няма друго.
0: На това ли учите и хората, които посещават курсовете ви по правоговор и презентационни умения? И коя е най-честата грешка, която правим, когато искаме да бъдем чути?
1: Аз провеждам семинари в цялата страна и с деца, и с възрастни, които се казват: «Аз уча, вярвам, мога, знам». И там не си говорим само за правоговор. Там си говорим за обичта към България, за това как не трябва да пишем негативни коментари за познати и непознати в социалните мрежи, за хейта въобще, за природолюбие, човеколюбие, какво различава любознанието от любопитството. Говорим си за български рекорди и постижения, говорим си за героите, които са дали живота си за свободата на България, защо трябва да ги помним. Защо трябва да правим списък на книгите, които сме прочели. Нови думи. Аз им казвам няколко нови думи, от които да започнат списъка си. И за много, много други неща. Защото успеха не зависи само от страстта към работата и доброто планиране. Тук вече, когато искаш да изградиш здрава, стабилна личност, която да има сериозни корени, там има много неща, които са като условия задължителни. И първото нещо е да се научиш на почет към тези, които се бориха за свободата ни, но никога не я видяха. Второто е да познаваш българските постижения през вековете, да знаеш защо трябва да отдаваш почет към героите. Никога няма да забравя едно момиченце, Лиляна Димитрова, в бургаски семинар, което каза, че на едно летище, тя от някакъв отбор спортен, пътуват да се състезават, ще летят на някъде да се състезават. И там на летището се събират от няколко страни деца. И тези американчетата започват да се смеят и казват: «Вие откъде сте?» И нашите казват: «От България». Американчетата почват да се смеят, защото им звучи като нещо като Танзания. И казват: «Какво е това?» И момиченцето става и им казва: «Какво е това ли? Вие знаете ли коя е моята България? Моята България никога не е имала пленено знаме в бой. Моята България никога не е променила името си. Моята България е известна по цял свят с киселото мляко, което никой друг не може да направи, и вашия йогурт нищо не струва пред нас. Моята България е известна с Христо Стоичков. Изрежда още няколко неща и уния млъкват. И аз цитирам това момиченце навсякъде, защото представете ли си какви родители на какво се научили? Това трябва да помним ние. Ние трябва да имаме силни корени, за да развиваме здрави криле.
0: А най-честата грешка, която правим, когато искаме да бъдем чути?
1: Най-честата грешка, която правим, когато искаме да бъдем чути, е да се опияняваме от себе си, от собственото си аз, да не сме добре подготвени, аргументирани. Освен това, никоя реч, колкото и да е дълга тя, не може да бъде достатъчно интересна, ако в нея не вплетеш любопитни факти и ако няма чувство за хумор, ако не е поднесен с чувство за хумор. Всъщност, самоиронията и чувството за хумор са изключително важни, за да имаш харизма, за да развиваш харизмата си. А те не могат да бъдат достатъчно качествени, чувството за хумор, ако не си достатъчно интелигентен. Иначе се превръща просто в тъпанарщина и тъпанарски смешки, които спират да бъдат интересни в първата минута.
0: На финала на нашия разговор искам да ви провокирам да произнесете една и съща фраза, например: добър ден, вие слушате Хоризонт, в стила на различни свои героини или като глас на навигация.
1: Добър ден, вие слушате Хоризонт. Добър ден! Вие слушате Хоризонт! Това е Шарона от Монг. Добър ден! Вие слушате Хоризонт! Това е Кейт Бекет. Добър ден! Вие слушате Хоризонт! Това е Гергана Стоянова.
0: Гергана Стоянова, актрисата, която ни доказва, че една жена може да владее ефира, сцената и душите на хората едновременно. Днес, на 6 май, ви благодаря за това гостуване. Пожелавам ви още много роли, в които да се влюбваме, и за това, че ни припомнихте, че храбростта не е само на бойното поле, а и в това да бъдеш искрен, да твориш и да раздаваш светлина.
1: Благодаря ви много. Весел празник на всички. Пожелавам ви да бъдете храбри, смели, достойни и непобедими.
0: Благодарим ви. Весел празник и запазваме си правото да ви търсим. Ще се радваме да ни гостувате в студиото на Нощен Хоризонт.
1: На драго сърце.
0: Много благодаря, Гергана. Весел празник още веднъж от екипа ни.
1: Благодаря.
0: Веселин Коев, Камен Жеков, Здравко Петров, Ясен Вакашински, екипът ни, който работихме днес на 6 май. Хубав да е денят ви, хубав да е празникът ви, и от мен Спас Крайнин.

0: Horyzont. Часът е 11. Новините представя Рад Каменски. Президентът Илияна Йотова прие почетния караул и произнесе слово пред паметника на незнание войн в София по време на тържествения водосвет по случай 6 май, ден на храбростта и празник на българската армия.
1: 6 май носи особен заряд, обичан, чакан, изпълнен с българска гордост всенароден празник. Днес пред нас са знамената светини, всяко свидетел на тежки битки и безмерен героизъм. Къс плат, къс от нашата история, заедно летопис на неувяхващата бойна слава на българската армия. Днес нашата почит е към българското знаме. Днес нашата почит е към историята, защото по тези знамена, често с цената на живота си, воюваха истински българи и мислеха, и във въжделенията виждаха нас, техните потомци.
0: Каза президентът Илияна Йотова в София, над която прелитат демонстрационно военни самолети и вертолети, които на връщане към базовите летища ще преминат и над Пловдив. По случай Деня на храбростта и празника на българската армия, асовете от авиобаза Безмер се подготвят за традиционното въздушно преминаване над столицата. Формацията тип Клин от штурмови самолети Су-25 е воден от командира на базата, полковник Милен Димитров, предава кореспондентът ни Стоян Радев.
2: За штурмовата авиация точността е въпрос на чест. Прелитането на трибуните трябва да се случи с прецизност до секундата. В самолетите до командира, полковник Димитров, ще бъдат капитан Желязко Добрев и майор Велев, които ще заемат позициите на ляв и десен воден. За първи път в ролята на штурман в празничния полет ще влезе капитан Пъловски. Полковник Димитров и капитан Добрев коментираха задачата за прелитане над София.
3: Най-вече е това да покажем точността на безмерци, да разцепим секундата на момента на прелитането над мястото, над което трябва да прелетим.
4: Най-трудната част е на водача, тъй като той трябва да стикова цялото това ешелониране по време с другите групи. За штурмовата авиация е характерно да няма закъснение, когато се каже, че трябва да си на дадена точка в заповяданото време. За нас 2-3 секунди означава, че сме закъснели или подранили.
2: След като поздравят столичани, летците ще прелетат и над Сливен и Ямбол, за да почетат празника и със своите съграждани. За новините Стоян Радев.
0: В храма Света София, Премъдрост Божия в столицата, беше отслужена литургия за 6 май, на който почитаме и паметта на свети Георги Победоносец, оглавена от патриарх Даниил.
5: Да вземем пример от свети Георги. Един млад мъж, висок по

0: Гергьов ден съвпада с преполовение, който се отбелязва в сряда на четвъртата седмица след Великден. Наречен е така, защото се пада точно по средата на периода между Възкресение Христово и Петдесетница. В Якоруда християни и мюсюлмани празнуват заедно деня на Свети Георги Победоносец. За 11-та поредна година местната общност възражда древния ритуал топене на белези, а терасите на къщите са украсени с прочутите якорудски черги и губери, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
1: Приготовленията за един от най-почитаните празници в Якоруда започват още в началото на седмицата. На 5 май всички родове се събират на площада, а момите топят китки, наречени белези, в глинени съдове, за да стане водата лечебна. Тази традиция преди 11 години възражда Ива Рашкова, а днес тя има стотици последователи от страната и чужбина.
2: В Якоруда белези топим всички – християни и мусюлмани. Ние носим традицията в душата си. За мен Бог е един, независимо от това кой как го нарича. И ако ние всички го проумеем това нещо и бъдем толерантни към другия, независимо от това каква вяра изповядва, то тогава си мисля, че ще настъпят добрите времена.
1: За 8-ма поредна година част от Гергьовския празник в Якоруда е и Кристиян Ваглинов, спасителят на родопската теснолинейка.
3: Няма друго място, друг празник, на който да съм попадал в страната, където местните хора да обличат носиите от съндъците от своите баби и дядовци, без никой да ги накарал, без да са ангажирани с това, да взимат участие в обичая, което го прави наистина жив. Това е може би най-магичното, че хората го правят по собствено желание, а не под строй.
1: На 6 май сутринта празничната литургия се отслужва на мястото, където е била старата черква Свети Георги. На обяд от глинените съдове ще бъдат извадени белезите, а стотици млади и стари, облечени в народни носи, ще извият кръшни гергьовски хора на площада в Якоруда.
2: Всеки, който има възможност и носи традицията в сърцето си, е тук.
1: За новините Кети Тренчева.
0: По традиция на този ден, жителите на пазарджишкото село Паталеница организират колективни чевермета, на които се изпичат над 600 агнета. Празникът започва още на 5 май вечерта, когато се подготвят 20-метровите огнища. Гергьовден събира всички местни хора край поляните, а тази година големите огнища са над 15, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
4: Тази традиция е вековна, казват местните хора. Споделянето на празника го прави още по-пъстър, а колективната молитва за закрила към Свети Георги става още по-силна.
5: Агнето се освещава в църквата на Гергьовден.
6: За здраве. И има много именици. Така традицията на Гергьовден са коли агне.
7: Откъм се родил 5 година 5-5.
8: Задължително, това не се пропуска никога.
7: Това се традиция от някога.
6: Все ще се го запалихме. И към 8 ги служихме, като падна вече огънът да изгасна. Стана само жърта.
9: Жърта е много важна.
8: И това от лозите обрезват. Клечките от лозите най-много те държат жърта.
7: Те чаха най-много.
8: Да, по-голямо е това, сега ще се тече повече.
10: Честит празник.
6: Живи и здрави. Само здраве.
4: На този ден семействата се събират, вечерта ще завърши с празнична програма. За новините Невена Петрова.
0: Прогнозата за времето днес е на Боряна Маркова.
11: Днес времето ще е слънчево, след обяд над планинските райони ще се развие купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 11 часа.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица текани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
1: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
2: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
1: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
3: 109-то издание на една от най-престижните колоездачни надпревари в света започва на българска земя. От 8 до 10 май страната ни ще домакинства 3 етапа от Джиро д'Италия. Българската национална телевизия ще предложи на своите зрители над 15 часа преки предавания със студийна програма от мястото на събитието в Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Гледайте надпреварата на най-добрите в света по българската национална телевизия.
4: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени с трижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
5: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
6: Любимата музика. По хоризонт.

0: Джевзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
2: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, вдоени с трижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
3: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността юрисконсулт в дирекция Правна. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».

0: Точно 12. Българската армия чества своя празник. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Празникът на армията беше честван с официална церемония пред паметника на незнайния воин в София. Подобни чествания бяха организирани в цялата страна. Денят на Свети Георги Победоносец бива почитан и от християни, и от мюсюлмани. Ще чуете празнични репортажи от страната. И още в бюлетина. Американската операция по ескортиране на търговски кораби през Ормузкия проток е спряна временно. Русия нанесе нови удари по Украина, въпреки обявеното от Киев примирие. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Денят на храбростта и празник на българската армия беше тържествено честван с официална церемония пред паметника на незнайния воин в София. Представителните роти бяха поздравени от президента и върховен главнокомандващ Иляна Йотова, а патриарх Даниил извърши водосвет на бойните знамена и знамената светини. Над площад Свети Александър Невски за първи път прелетяха и новопридобитите от българските военно-въздушни сили бойни самолети F-16. Нашият репортер Добромир Видев проследи церемонията и сега е на пряката линия, за да обобщи как премина тя и със звукова картина. Добър ден и честит празник!
1: Добър ден и честит празник! С посрещане на президента Илияна Йотова на площада пред паметника на незнайния войн започна тържествената церемония.
2: Госпожо президент на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили, представителните роти са построени.
3: Здравейте, гвардейци!
4: Здравейте!
3: Поздравявам ви по случай 6 май, ден на храбростта и празник на българската армия.
4: Ура!
1: Заради липсата на бюджет тази година за Гергьовден имаше само водосвет. По традиция знамената светини бяха осветени от българския патриарх и софийски митрополит Даниил.
5: Велики Господи, молим Те, подкрепи сърцата и волята на българските войни, вдъхни им, Господи, на силите, мъжество, доблест и благоразумие, за да изпълнят достойно своя дълг на обич към родните братя.
1: Повече към празника на армията беше насочена и речта на президента Илияна Йотова. И това беше нейното първо послание, което тя отправи на празника на армията в качеството си на върховен главнокомандващ. Йотова отбеляза, че очакванията на обществото към българската армия са големи и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия.
3: В тези тежки и трудни, опасни времена ние отново разчитаме на вас, български войни, защото

0: питат, освен Су-25 и Ми-29, както и новите Е-16. Иначе пред журналистите след водосвета служебния министър на отбраната Атанас Запрянов каза, че заради липсата на пари няма парад тази година, но пък изрази надеждата за до година, ако има бюджет, освен парад, да има и техника. Иначе за наследството, което оставя на новия министър, Атанас Запрянов каза:
1: оставяме една добра основа, положени основи на модернизация, готови договори по СЕИФ за оперативно и заемно споразумение, които трябва вече редовното правителство да приеме. Това са дългосрочни и финансови задължения. И да се прибори бюджета да расте така, както НАТО е решило, до 3,5% през 2035 година.
2: Това посочи пред репортери служебният министър на отбраната Атанас Запрянов. Както вече стана дума, за първи път демонстрационен полет в небето над столицата извършиха и новопридобитите от българските военновъздушни сили американски бойни самолети F-16. Те са базирани край Пловдив. В традиционното въздушно преминаване над столицата участваха и асове от авиобазата Безмер. Те извършиха формацията тип Клин с щурмовите самолети Су-25. Формацията, водена от командира на базата полковник Милен Димитров. Предава кореспондентът ни в Сливен Стоян Радев.
3: За щурмовата авиация точността е въпрос на чест. Прелитането на трибуните трябва да се случи с прецизност до секундата. Полковник Димитров и капитан Добрев коментираха задачата за прелитане над София.
4: Най-вече е това да покажем точността на безмерци, да разцепим секундата на момента на прелитането на мястото, над което трябва да прелетим.
5: Най-трудната част е на водача, тъй като той трябва да стикова цялото това ешелониране по време с другите групи. За щурмовата авиация е характерно да няма закъснение. Когато се каже, че трябва да си е на дадена точка в заповяданото време, за нас 2-3 секунди означава, че сме закъснели или подранили.
3: За новините Стоян Радев.
2: С военен ритуал, празничен марш и молебен за здраве, в Велико Търново беше честван Денят на храбростта и празник на българската армия. С гергьовски люлки и фолклорни концерти в архитектурния резерват Арбанаси и в Старопрестолния град беше честван и православният празник Гергьовден. Репортажът е на кореспондента ни в Велико Търново, Здравка Маслянкова.
6: Здравейте, курсанти!
7: Здраве желаем, господин Михайлов!
6: Поздравявам ви по случай 6 май, ден на храбростта и празник на българската армия!
7: Ура!
8: С единството на меч, дух и слово България отстоявала многовековната си история, заяви началникът на Националния военен университет бригаден генерал Станчо Кайков и се обърна към курсантите и военнослужащите.
9: Пазете историческите послания. Благодаря ви, че независимо от тежките моменти, вие продължавате да защитавате каузата българска армия и България.
8: За правдата съществуваме и за нея полагаме труд и грижи за доброто на децата ни, каза великотърновският митрополит Григорий, който освети бойните знамена на Търновския гарнизон пред паметника Майка България.
10: Благословена Бог наш, всегда дели и пресно, и във веки веков. Амин!
8: Празникът събра десетки семейства.
11: Това е на светиня, този празник, тая смелост, която всеки един от нас трябва да излъчва.
8: На какво искате да научите сина си?
12: Да уважава българското, да расте един достоен българин.
13: Читис празник, ден на хубаста. Гордея се, че фекавам, Георги.
8: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: Денят на Свети Георги Победоносец бива празнуван от християни и мисюлмани в Якоруда. Заедно те извършват древен ритуал, а терасите на къщите са украсени с прочутите якорудски черги и губери, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
14: На 5 май всички родове се събират на площада, а момите топят китки, наречени белези, в глинени съдове, за да стане водата лечебна. Тази традиция преди 11 години възражда и Варашкова, а днес тя има стотици последователи от страната и чужбина.
15: В Якоруда белези топим всички – християни и мусюлмани. Ние носим традицията в душата си. За мен Бог е един, независимо от това кой как го нарича. И ако ние всички го проумеем това нещо, и бъдем толерантни към другия, то тогава си мисля, че ще настъпят добрите времена.
14: За осма поредна година част от гергьовския празник в Якоруда е и Кристиян Ваклинов, спасителят на родопската теснолинейка.
16: Няма друго място, друг празник, на който да съм попадал в страната, където местните хора да обличат носиите от съндъците от своите баби и дядовци, без никой да ги накара. Това е може би най-магичното, че хората го правят по собствено желание, а не под строй.
14: На 6 май сутринта празнична литургия се отслужва на мястото, където е била старата черква Свети Георги. На обяд от глинените съдове ще бъдат извадени белезите, а стотици млади и стари

0: Облечени в народни носи, ще извият кръшни гергьовски хора на площада в Якоруда. За новините Кети Тренчева.
1: На Гергьов ден жителите на пазарджишкото село Паталеница правят чевермета, на които пекат над 600 агнета. Празникът започва още на 5 май вечерта, когато се подготвят 20-метровите огнища. Още от кореспондента ни Невена Петрова.
0: Тази традиция е вековна, казват местните хора. Споделянето на празника го прави още по-пъстър, а колективната молитва за закрила към Свети Георги става още по-силна.
2: Агнето се освещава в църквата на Гергьовден.
3: За здраве. И има много именици. Така традицията на Гергьовден за коли агне.
4: Откъм се родил 5 година 5-5.
5: Задължително, това не се пропуска никога.
4: Това се тържите от някога.
3: Сещата го запалихме. И към 8 ги служихме, като падна вече огъна, като изгасна. Стана само жертва.
6: Жертва е много важна.
5: И това от лозите обрезват. Клечките от лозите най-много те държат жертва.
4: Те чаха най-много.
5: Да, по-голямо е това същата, че повече.
7: Честит празник.
3: Живи и здраве. Само здраве.
0: На този ден семействата се събират, вечерта ще завърши с празнична програма. За новините Невена Петрова.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Към другите водещи теми. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че американската операция по ескортиране на търговски кораби през Ормузкия проток ще бъде временно спряна. Според Тръмп, това се прави заради значителен напредък към споразумение с Иран. Предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
8: С публикация в социалната си мрежа Труд Сошел, президента Тръмп уточни, че на операцията, която носи названието Проект Свобода, ще бъде сложена пауза. Въз основа на искането на Пакистан и други страни, огромният военен успех, който постигнахме по време на кампанията срещу Иран, и освен това факта, че е постигнат голям напредък към пълно и окончателно споразумение с представители на Иран, ние се съгласихме взаимно, че докато блокадата ще остане в пълна сила, то Проект Свобода ще бъде спрян за кратък период от време, за да се види дали споразумението може да бъде финализирано и подписано, написа Тръмп. Американският президент определи развитието като, цитирам, значителен напредък. Паузата на усилията за едностранно отваряне на Ормузкия проток идва само два дни след началото на операцията. В този кратък отрязък от време няколко американски търговски кораби успяха да преминат през пролива, но Иран атакува търговски кораби и съседни държави от Персийския залив, което постави крехкото прекратяване на огъня на най-силното изпитание досега. По-рано председателят на Обединения комитет на началник щабовете генерал Дан Кейн пък изнесе данни, че от обявяването на прекратяването на огъня Иран е атакувал американските сили повече от 10 пъти, но според него военните действия все още са под прага за възобновяване на големи бойни операции. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Украйна твърди, че Русия е нарушила прекратяването на огъня, обявено от Киев и влязло в сила в полунощ. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
9: Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че руските атаки са продължили през цялата нощ, включително с удари тази сутрин по градовете Харков и Запорожие. Властите съобщиха за един убит и трима ранени в районите на фронтовата линия в северна и източна Украина. Това показва, че Русия отхвърля мира и фалшивите й призиви за прекратяване на огъня на 9 май нямат нищо общо с дипломацията, каза Сибига Фекс и добави, че руският президент Владимир Путин се интересува само от военни паради, а не от човешкия живот. Русия обяви самостоятелно прекратяване на огъня от 8 до 9 май заради честванията на победата на Съветския съюз над нацистка Германия във Втората световна война и военния парад на Червения площад в Москва. Примирието, обявено от Украина в полунощ, е с неопределена продължителност. Отправен беше призив към Русия да отвърне със същото. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че от посочения час нататък Украина ще действа симетрично. Часове преди началото на примирието при руски атаки бяха убити най-малко 28 души, десетки са ранени. За удари с ракети и дронове беше съобщено от югоизточния град Запорожие, фронтовия град Краматорск в източната Донецка област и от град Днипро. За новините Елизабет Гогова.
1: Отново у нас цигуларката Лия Петрова е музикант на годината за 2025-та. Резултатите от 35-тото издание на националната анкета бяха обявени снощи в предаването Алегро Виваче на програма Хоризонт. Подробностите от водещата на предаването Ирена Гаделева.
7: Анкетата «Музикант на годината» се провежда на три етапа. Първо слушателите правят предложения в пет различни категории, после специализирано жури определя номинациите и след това отново слушателите избират кои да са носителите на наградите. Цигуарят Светлин Русев спечели отличието «Музикален проект на годината» за маратона «На границите на невъзможното» с музика от Паганини и Изаи. Ансамбъл на годината стана младежкият камерен хор «Охана» с диригент Димитър Костанцалиев. Наградата «Музикален педагог на годината» спечели преподавателят по Валдхор на Красимир Костадинов поради изравнени резултати в тази категория, специално отличие за изключителен педагогически принос – получава преподавателката по пиано Елена Юлиянова, която има школа в Казанлък. В категорията «Млад музикант на годината» най-много гласове получи арфистката Никол Самарева, ученичка в Националното музикално училище Любомир Пипков в София. А специалната награда Олга Камбурова, която се определя от екипа ни в подкрепа на младите таланти, е за перкусионното дуо Аглея Канева – Александър Вичев. Радваме се, че талантливите младежи най-после ще могат да направят първите си студии записи, продуцирани от Българското национално радио. И стигаме до най-важния приз. Музикант на годината 2025 е цигуарката Лия Петрова.
10: Разбира се, това е голяма гордост за мен и чест. Отговорно също така, тъй като все пак в класациите бяха наистина невероятни музиканти номинирани. Всички тези неща от една страна са, разбира се, позитивни, хубави моменти, но те изискват и много сериозна подготовка. Това е един дълъг път, според мен.
1: Думи на Лия Петрова пред Българското национално радио. Гала-концертът, на който ще бъдат връчени наградите музикант на годината, ще се проведе на 29 юни. Подробности за него ще бъдат обявени в близките дни в предаването Алегро Виваче по Хоризонт. А тази вечер в Летния театър на Бургас ще бъдат представени всички отбори и участници в колоездачната обиколка Джиро д'Италия. За първи път в 109-годишната история на спортното събитие България е домакин на първите три етапа от състезанието. Церемонията ще бъде излъчвана на живо по канала Евроспорт 1. Това ще позволи на милиони зрители по света да станат част от грандиозното посрещане на отборите. Още информация от кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
11: С концертна група «Горещ пясък» на открита сцена пред Летния театър ще започне подготовката за грандиозното посрещане на отборите и участниците в Джиро ди Италия. Официалното начало на церемонията от 18 часа. Слушаме заместник-кметът по туризма в община Бургас Манол Тодоров.
12: Представянето на отборите, което ще бъде в Летния театър в Бургас, абсолютно безплатно. Всеки един, който иска, може да заповяда в Летния театър, за да види отборите отблизо с едно шоу, един концерт, едно представяне.
11: В официалната програма по представянето на всички отбори е включено впечатляващо шоу с участието на фолклорен ансамбъл «Странджа», трио «Дежавю», както и демонстрации на клубовете по акробатика в града. Всички желаещи да присъстват на церемонията трябва да се настанят половин час по-рано в Летния театър на Бургас, а от 8 до 22 часа улица 24-ти Черноморски полк в участъка от булевард Демокрация до улица Велико Търново ще бъде затворена. За новините Даниела Костадинова.
1: Така преминаваме към водещите спортни новини. Които ще представи Антон Йорданов. Добър ден!
13: Добър ден! Финалистите в турнира за Купата на България по футбол, ЦСКА и Локомотив Пловдив не могат да се договорят за бройката на билетите за матча на 20 май на стадион Васил Левски и затова все още не се продават. Червените искат да получат секторите В, Г и поне половината от А. Пловдивчани настояват трибуните да са разделени на половина. От Локомотив излязоха с позиция, в която се казва, че се борят да получат максимален брой места и предстои среща между ръководствата на клубовете, организаторите и полицията, за да се финализира въпроса с билетите. В групата на последните 8 в класирането на първа футболна лига днес ще се играят две срещи от 33-я кръг – Славия Септември и Спартак Варна Добруджа. В същата група два мача завършиха с един и същия резултат – 2-2. Двубоите са Берое Монтана и Локомотив София Боте Враца. И в двата преди почивката гостуващите отбори водеха с 2-0, а след това домакините изравниха. Арсенал се класира за финала в Шампионската лига по футбол, като победи Атлетико Мадрид с 1-0 на реванша в Лондон след гол на Букайо Сака в 45-та минута. Първият матч завърши 1-1. Тимът от Лондон постави рекорд през 21 век за най-много победи в един сезон от всички турнири, като успехът с нощи е 41-ви. Толкова Арсенал е имало и през сезон 1970-71, а също така сега стигна до финала в Шампионската лига без нито една загуба. На 30 май в Будапеща англичаните ще срещнат победителя от другия полуфинал Байер Мюнхен Пари Сен Жермен. Реваншът е тази вечер след 5-4 за французите в първата среща. Александър Везенков игра 23 минути, записа 10 точки, 6 борби и 3 асистенции при победата на Олимпиакос като гост на Монако с 105-82 точки в елиминациите на Евролигата по баскетбол. Така гръцкият отбор спечели серията с 3-0 успеха и се класира за финалната четворка. А двобоят между АПЛ, Тел Авив и Реал Мадрид ще продължи с четвърти мач в четвъртък, отново в Ботевград, след като израелският тим победи с нощи с 76-69 точки, намали разликата на 1-2 успеха. В Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада настоящият шампион Оклахома спечели срещу Лос-Анджелис с 108-90 точки първия мач от полуфиналите в Западната конференция. В Източната, отново в първа среща, Детройт надигра като домакин Кливланд с 111-101 точки. Играе се до 4 успеха. На същата фаза в Националната хокейна лига Колорадо победи Миннесота с 5-2 във втори мач и води с 2-0 успеха. И тук се играе до 4 победи.
1: За времето в момента, до края на празничния ден и утре, ще чуем сега от дежурния синоптик Боряна Маркова. Здравейте!
14: Здравейте! Над страната времето е слънчево, температурите са от 19 градуса в Добрич и Ямбол до 25 градуса в Велико Търново и Ловеч. Малко по-ниски са по морския бряг, там са между 13 и 17 градуса, а в планините са от 1 градус на връх Мусала до 13 градуса в местността Рожен в Родопите. В София сега е 21 градуса, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, но бавно ще се понижава през деня. Относителната влажност на въздуха ще е 39%. След обяд времето ще е слънчево, над планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 25 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. В повечето места вятърът ще стихне, само в източна България ще е доумерен от югоизток. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, за София около 9. Утре значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България в часовете преди обяд ще има ниска облачност, която след обяд над повечето райони ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието 11-13 градуса, за София около 22 градуса. В планините утре ще бъде предимно облачно. След обедните часове в масивите от западната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа до умерен по високите части и временно силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 17 градуса, на 2000 метра около 9 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничения по пътищата съобщава Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
15: Днес до 20 часа във връзка с очакван интензивен трафик ще се ограничава движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона в посока към град София по най-натоварените пътни направления, а именно автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус в участъка от изхода на София до пътната връзка при кръгово кръстовище на 87 км, автомагистрала Струма и по пътя София-Кулата в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти, товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони. Движението по автомагистрала Тракия в участък от 66 до 80 км в двете посоки се осъществява обогатяват повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности на пътното платно. Водачи и движители са поставени пред предпазни колани и спазите правилата за движение.
1: След този призив, още веднъж новинарските акценти. Празникът на българската армия беше честван с официална церемония пред паметника на незнайния воин в София, където представителните роти бяха поздравени от президента и върховен главнокомандващ Илияна Йотова, а патриарх Даниил извърши водосвет на бойните знамена и знамената светини. Чествания за Гергьовден имаше в цялата страна. Доналд Тръмп обяви временно спиране на американската операция по ескорт на търговски кораби през Ормузкия проток с аргумента, че има значителен напредък към споразумение с Иран. Русия нанесе нови удари по Украина, въпреки обявеното от Киев примирие. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде слънчево с най-високи температури между 25 и 30 градуса. По Черноморието 18-22. Само на отделни места в планинските райони се очаква да превали. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
16: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишей Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. BanskoJazzFest.bg.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. От политика и бизнес до глобални визионери. С участието на Филип Агион, Могалдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, вдоени с трижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
6: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.

0: Здравейте, госпожи и господа, и честит имен ден на всички, които носят името на свети великомъченик Георги Победоносец. Честит празник и на всички, които са части и са причастни към българската армия. Слушате 12 плюс 3 в удължен празничен вариант до 16 часа. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Адриана Киселинчева, Русица Кавалджиева и Камен Жеков. Днес, в деня на свети Георги Победоносец, християнския мъченик и символ на смелостта, вярата и победата на доброто над злото, екипът на предаването реши да покани за първи събеседник отец Серафим Янев, игумен на Кремиковския манастир, свети великомъченик Георги Победоносец. И знаете ли защо поканихме него? Защото биографията на отец Серафим Янев съчетава пътят на армията и на православната вяра. Отец Серафим служи в манастира от 2014 година, когато по благословение на патриарх Неофит поема грижата за светата обител. От тогава той работи както за нейното възстановяване, така и за развитието на духовния живот и подкрепата на деца и младежи. Преди обаче да приеме свещеническия път, отец Серафим е бил военен и е служил в военновъздушните сили. Опит, който днес намира отражение в разбирането му за служба и дълг. Кремиковският манастир Свети Георги е един от най-старите и значими православни манастири край София и част от Софийската Света гора. Как светата обител посрещат Гергьов ден и какво е посланието на празника днес? Разказва игуменът отец Серафим Янев в ексклюзивно интервю пред репортера Евелина Стоянова. Чуйте.
1: Христос Воскресе и честит празник. Свети Георги е един от изключително значимите за нас българите светци. Не случайно е един от водещите манастири в Софийската Света гора. Е посветен именно на този светец, който освен на войн, това, което е така известно на всички хора, в манастира, така патронната икона в Старата църква, е изобразен малко по-различно, откакто хората го познават, на трон, изобразявайки именно това, че освен на войн, като изключително така умен, е бил и член на императорския съвет. Светец, който за нас българите е различен, може би, от другите светци, тъй като самия той избра България. Знаеме чудото с основаването на Зографската света обител на Атон, българската света обител, с това, че самия светец се изобрази, затова е наречен Зограф, тази нерекотворна фанойова икона в Зограф, и с това чудо, което се е случило тогава, всъщност стана покровител на целият ни народ, на знаеме на нашата армия, на всички, които носят и неговото име. Кремиковския манастир така е един от нашите духовни крепости на българите, един от древните ни значими манастири. Манастир, който има славна, древна история. Винаги в историята на манастира, от на неговото основаване, в периодите, в които не е разрушаван, опожаряван или затварян, е развивал огромна духовна и просветителска дейност. Не само сред софиянци и жителите на столицата, а и в всички българи, които така идват и се докосват до тази светиня. Манастир, който има предположения, основан през 14 век по времето на цар Иван Александър, съвсем скоро, което предстои да се провери и да се докаже, пък се намери един надпис, че основан още преди 1030 година, което така ще го направи през 2030 година, една хилядолетна история на молитва, благодат и така духовна светлина и опора на всички българи, които са живяли. Манастир, който така ние се радваме в днешно време да участваме в това, което Бог е предвидил по неговото не само възстановяване, а и по неговата голяма дейност, която има, особено в работа с деца, с младежи, с деца с специални образователни потребности. Лично моята така голяма радост е, че изключително много хора вече идват в манастира не просто на туризъм, а идват в манастира, за да могат да се помолят, да могат да запалят свещичка, да могат да бъдат на богослуженията, които се услужват редовно, да участват в светата литургия. И отново така това благодатно място, което тлееше поразрушено, обрасло, позабравено, се превърна в отново в място, където хората идват да черпат благодат.
2: И археология има тук, в Старата църква?
1: Преди да построим новото криво, се извършиха археологически разкопки, които откриха основи на по-стара сграда от преди това и така на някои други сгради, тъй като през вековете явно се е достроявало, настроявало, пристроявало. В тази част, в която беше крилото, се разкриха различни зидове от различни епохи и времена. Тези разкопки се устроят в музея на манастира. След като бъде напълно завършен, хората ще могат да се запознаят както с историята на манастира, така и с историята на Софийската Света гора, с историята на живота през годините изобщо тук в този регион в София и в България, както така и ще има и специално място. Има зала, в която ще могат да видят иконостаси, икони, архиерейски трон и други неща от старата църква на Свети Георги, които сега така не са изложени, които са една част голяма реставрирана, една част предстоят да се реставрират. Много хубав орнаментиран таван, който е бил някой на старата църква. Изобщо старата църква на Свети Георги, основната, първата в манастира, така има отделена специална зала. Има специална зала, която е отделена за едно уникално калиграфско изписано Евангелие, Кремиковското Евангелие, което освен, че ще бъде изложено така в специална ветрина и ще може да се види, така ще бъде сканирано и на специална киоска ще може хората пък да го разглеждат, да не виждат само една страница. Има зала, която е за археологията, за нещата, които са намерени по време на археологията. Там ще може да гледат и цял филм за времето и на археологията, как е осъществена, какво е открито, какво е намерено. И има и съвсем така модерна, съвременна, интерактивна зала, в която ще могат да се запознаят с историята на Софийската Света гора, включително така с VR очила, ще могат да се разходят в манастирите, които съставляват Софийската Света гора и да се запознаят с тяхното сегашно състояние, с нещата, които имат ценности и съответно след това да посетят и тях.
2: В 7 часа започна службата по случай празника на Свети Георги Победоносец. През целия ден вратите на храма са отворени и очаквате много посетители.
1: Всяка година традиционно на този ден много хора идват да се преклонят пред Свети Георги и в деня на нашия патрон, патрона на манастира и закривника на България, да измолят и от него неговата благодатна помощ. След службата вече стана традиция. В прослава на светеца и в негова чест се провежда и международния фестивал Гергиовско веселие, който събира на сцената под манастира множество състави от цяла България. Тази година международните участници ще бъдат от Мексико, Колумбия, Гърция и Сърбия, които с своите народни танци, песни отдават своето в прослава на Свети Георги, така че всеки е добре дошъл. Така има направена много добра организация. Като се излезе от квартал Кремиковци, има обесовени паркинги за колите, тъй като манастира не може да поеме потока на колите в този ден. И съответно бусчета 4 през целия ден абсолютно безплатно от паркинга качват хората, които не искат да се качат път пеша, които им е по-трудно или искат да стигнат по-бързо. Има бусче, което е специално за хората с увреждания, така че всеки един от паркинга до манастира ще бъде обгрижен и ще бъде извозен, пак казвам, абсолютно безплатно, да не се притесняват.
2: Днес е и ден на българската армия. А вас с българската армия ви свързва живота ви, тъй като сте били част от българската армия?
1: Така е. Днес е ден на българска армия, на храбростта, на всичката една славна история, в която можем да кажем, че основното ни знаме, което имаме, на него пише „С нас е Бог". И така винаги това е било силата на българската армия. Не са били много по-въоръжени, нали, много по-подготвени, но винаги българите са просперирали и са удържали победи и знаем в славната си история, нямаме така и пленено знаме. Точно благодарение на Божията помощ, на застъпчеството на Свети Георги, който е патрон като воин, като светец, който е сред воинството войник, с неговото застъпничество и така и подкрепя и молитва, сме успявали така да опазим България и да удържим победите. В днешния ден празнува българската армия и отново отправяме към Свети Георги молитвен глас и днес да може да укрепи да уякчи сърцата, да ухрабри, да даде смелост на всички български войни в тази така трудна обстановка, да изпълнят с голямо дръзновение сила тази най-голяма заповед, да послужат за мира, за спокойствието, за запазване на границите на нашата родина.
2: На Гергьовден от манастира Свети Великомъченика Георги, известен като Кремиковски манастир, каква е благословията на игумена отец Серафим?
1: В този празничен ден се убеждаваме как Бог безкрайно обича всеки един от нас, как през цялата история на човечеството винаги праща и помощници, светиите, които и днес ни помагат, истински ни помагат. Как се грижи да можем да имаме всичко, което ни е необходимо, да ни запази от всякакви трудности, скърби, изпитания, да може да ни даде всичко това, което дори не може да си помечтаеме. Та благословията е да се върнем към вярата си, да дойдем при баща си и тогава ще живеем наистина спокойно, без никакъв страх, без никакво притеснение, защото ако с нас е Бог, кой може да бъде против нас? Да се върнем към вярата си, към изконната си православна вяра, към Бога, който ще се погрижи за всеки един човек, както е обещал. И нещо, може би, накрая така интересно да кажем. Патронната икона на Свети Георги в манастира е рисувана и правена точно копия по размери и по зоография с атонската икона, фануилата, неръкотворната, която там в Света гора, в Зографския манастир, има един уникален, богато украсен обков на иконата, който през миналата година, благодарение на дарител, се изпълни и върху тази икона, която е тук в Кремиковския манастир. И сега вече нашата патронна икона е точно копия по размери и по вид с зографската икона. Жените не могат да отидат до зограф и да се поклонят пред Свети Георги да видят тази икона, но тук в манастира могат да видят точно копия на богато украсения обков и на самата икона, да заповядат всички така и да от сърце да изпросят и да измолят застъпничеството на Свети Георги.
2: От Кремиковския манастир, който носи името на Свети Великомъченик Георги, за Хоризонт, Евелина Стоянова, чухме едно интервю с отец Серафим.

0: В деня на храбростта и празник на българската армия за разговор 12 плюс 3 търсим Йордан Божилов, служебен заместник министър на отбраната. Той би трябвало да е вече на телефонната ни линия. Здравейте, господин Божилов, и честит празник!
1: Здравейте, честит празник и на вас, и да използвам възможността да отправя моите поздрави към всички военнослужащи, цивилни служители, ветерани, резервисти, техните семейства, защото това наистина е един голям празник.
0: Честит празник и на тях. Адекватна ли е българската армия на времето, в което живеем, господин Божилов?
1: При всички положения сигурността и понятието за сигурност се променя. Виждаме, че войната се завърна като основно средство за решаване на международни въпроси. Една от войните се развива много близо до нас, другата война в Близкия изток засяга ключови интереси, включително и на нашата страна. Затова ние трябва да преосмислим преди всичко отношението си към сигурността. Сигурността вече не е даденост. Светът се променя и затова ние трябва да имаме модерна армия, да бъдем в силни съюзи, в каквито сме, и да имаме една дългосрочна визия за отбраната.
0: Вие за кратко се върнахте в Министерството на отбраната в рамките на служебното правителство сега, но като експерт, какво виждате? Докъде стигна превъоръжаването и модернизацията на българската армия през изминалата година, година и половина?
1: Мисля, че резултатите от модернизацията се видяха най-вече на парада. Ние видяхме прелитащи три самолета F-16, които са сред най-модерните въобще в света. България вече ги притежава, българските въоръжени сили могат да ги използват, и това е само един от елементите. Два кораба се строят, единия вече е на вода, екипажа е на кораба, получаваме бойни машини бронирани, така че това са едни от елементите, които ни правят държава с една модерна армия. Но като говорим за това, ние трябва да кажем, че все още имаме проблеми, свързани с набирането на хората, а тази нова техника, тя трябва да се управлява от знаещи, можещи хора. И трябва да погледнем на сигурността, както казах, доста по-широко, защото сигурността не е само отбрана.
0: Привлекателна ли е военната служба като възможност за кариерно развитие у нас към днешна дата? Как мислите?
1: Вижте, проблемът стои най-вече с незаетите бройки. Относително малък брой кандидати имаме за служба в армията. Около 20% от някои структури са с незаети щатове. За това се направиха доста неща през последните години. Миналата година, впрочем, имаше значително увеличение на желаещите да служат. Така че от тази гледна точка има подобряване, но има и какво да се желая още. Но това, което трябва да имаме предвид, че една армия се изгражда само ако има много добра връзка с обществото. Тоест, ние трябва да имаме силно патриотично възпитание, да имаме мотивирани хора, да имаме добре развити физически, защото много от кандидатите за военна служба отпадат и по физически причини, но аз съм оптимист.
0: Сега, като казахте силно патриотично чувство и възпитание, какво мислите за възможността да се възстанови наборната служба у нас?
1: Това не стои на дневен ред, но аз считам, че въобще въпросите на отбраната трябва да стоят на вниманието на цялото общество. Отбраната не е само Министерство на отбраната и Българската армия. Ние виждаме, че все повече и повече са хибридните заплахи. Говорим за когнитивни войни, влияние върху хората чрез социалните мрежи. Виждаме атаки срещу критична инфраструктура с киберсредства. Тоест, ние трябва да изградим ето това понятие, че от всеки един човек, от всяка една фирма, от всяка една институция зависи сигурността на нашата държава. А иначе това, което днес ми направи особено впечатление на парада, който се проведе, е страшно много хора и страшно много млади хора, което показва, че в нашето общество армията стои на един особен пиедестал. И това ме радва.
0: Като казвате парад, все пак нека да уточним, че в типичния му смисъл и качество парад не се проведе днес в София. Това проблем ли беше, между другото?
1: Не се показа техника, но да. Имаше пеши парад, нали, приемане на строя, обещаване на бойни знамена, и прелетяха, както казах, хеликоптери и различни видове самолети. Основната причина да не се проведе парад е най-вече това, че ние сме в ограничен бюджет. Това е най-същественото. Това наделя най-вече върху решение.
0: И въпреки това, как мислите, този формат дали е по-успешен от този обичайния, за който иначе си мислим, когато става дума за военен парад и сме свикнали да го възприемаме така?
1: Аз мисля, че връзката общество-армия трябва да се изгражда не само в един ден. Да, това е основният ден, в който ние почитаме и нашите герои, и хората сега в армията. Но трябва да имаме на много места различни събития и постоянно да имаме това, както казах, патриотично възпитание. Впрочем, аз вчера открих една изложба в Военно-историческия музей Българската армия в картини на известни художници. Изключително интересна е. В съседната зала е изложба посветена на 150 годишна от Априлското въстание. В двора на музея са изложени страшно много видове военна техника и аз призовавам всички софиянци, гости на столицата да посетят Военно-историческия музей. Времето е хубаво и там ще се докоснат именно до тази героична история на Българската армия.
0: Господин Божилов, в края на това служебно правителство, какво ще предадете като неотложна задача на вашия приемник в Министерството на отбраната?
1: Аз бих пожелал да има добро разбиране в правителството и в Народното събрание за необходимостта Българската армия да продължи да се модернизира. За това са необходими средства. Бих пожелал повече министерства да се включат в дейностите, свързани с гарантиране на отбраната на страната, защото не само армията и участието в съюзите са важни. Важно е как подготвяме инфраструктурата, дали имаме възможност за военна мобилност, за транспортиране на военни средства при необходимост, да се подготвят летища, пристанища, комуникации, енергийната система. Тоест, отбраната трябва да бъде наистина една комплексна политика, в която участват всички. И Министерството на отбраната, но също така другите институции и обществото.
0: Йордан Божилов, служебен заместник министър на отбраната от 12+3. Благодаря ви за този разговор.
1: И аз ви благодаря.
0: 12+3 продължава и след новините в 13, когато ще проследим строевия преглед на 1200 млади гвардейци в центъра на София. Бъдете с Хоризонт, където и да сте.
2: Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
3: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн. Отлична топлоизолация. Висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: 109-то издание на една от най-престижните колоездачни надпревари в света започва на българска земя. От 8 до 10 май страната ни ще домакинства три етапа от Джиро д'Италия. Българската национална телевизия ще предложи на своите зрители над 15 часа преки предавания с студийна програма от мястото на събитието в Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Гледайте надпреварата на най-добрите в света по Българската национална телевизия.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Horizont. Часа. Новините с Николай Петров. Денят на храбростта и празник на българската армия беше честван тържествено в Пловдив с военен ритуал и водосвет на бойните знамена на площад Централен. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
1: В празничния строй се включиха формирования от съвместното командване на специалните операции от 24-та авиационна база Крумово и 3-та авиационна база Граф Игнатиево, а сухопътните войски бяха представени от 110-ти логистичен полк и 91-ти инженерен батальон за обща поддръжка. Бригаден генерал Божидар Бойков, командир на съвместното командване на специалните операции, прие строй и поздрави военнослужащите. Отслужен беше и водосвет на бойните знамена на военните формирования от Пловдивска област. Стотици пловдивчани наблюдаваха церемонията, сред тях и военнослужащи със семействата си.
2: За втора година присъстваме на този парад и е много интересно. Важно е да предадем на децата си традициите.
3: Пожелавам здраве и щастие на всички. Конкретно за армията да има по-добри години, финансово да е по-добре осигурена, по-разбрана от обществото, да не е затворена институция.
4: На всички военнослужащи пожелавам им здраве, с чест и достоинство да служат на Република България. И може така малко странно да звучи, но им пожелавам никога да не участват в реални бойни действия.
1: Жителите и гостите на града аплодираха и изпълненията на военния духов оркестър на съвместното командване на специалните операции. От Пловдив, Кремена Данева.
0: В Ямбол честваха празника с литийно шествие, благодарствен молебен и военен ритуал. Репортажът е на кореспондента ни Даниела Костова.
5: Традиционното литийно шествие с икона с вградена частица от мощите на Свети Георги, носена от военнослужащи и свещеници, премина по централните ямболски улици.
6: Този ден е денят на българския дух, денят на българските войни.
7: Пожелаваме си всички да сме живи, да сме здрави.
8: Свети Георги да ни пази, да ни носи много победи във всяко едно начинание, да пази българския народ
9: и да се молим за мир.
5: Резервисти от армията с пожелание към своите млади колеги.
10: Да бъдат
11: твърди, упорите, вярващи в себе си.
12: Да бъдат здрави, да получат криле за полет в армията.
5: Името Георги в Ямбол носят близо 2500 души.
13: Честит празник на всички георгиевци и всички край тях, които празнуват заедно с тях.
5: По случай Георгиевден в музея на бойната слава е обявен ден на отворените врати. За новините Даниела Костова.
0: Другите новини в емисията. Втори ден бургаското село Бродилово е без вода. Причината е авария между селото и Синеморец. Репортаж на Десислава Златева от Радио Бургас.
14: Точно на празника селото е без вода, пише в сигнал до Българското национално радио Дамян Дамянов. Информацията му потвърди кметския наместник на Бродилово Костадин Стоев. Водата е спряна заради авария, станала вчера.
15: Стари тръби пукат се постоянно. Преди 3 дена направиха 2 аварии, като се спре водата и се пусне наново и гърмят. В момента шефа на ВИК Царево е справил водоема, за да може да се напълни, да има поне 2-3 дена вода, докато се правят. И ми казаха, че тук до края на деня, може би, ще се понапълни. Сутринта ходихме горе, 1/3 е пълен водоема. Той е малък, не е нищо огромно.
14: Селото е с голяма денивилация. Ако сега се пусне водата, една част от него ще има вода, а друга не, допълни Стоев. От Бургас, Десислава Златева.
0: Пръскане срещу комари започва в община Лом. За целта ще бъде използван и дрон, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
16: С дрон ще бъдат обработени срещу комари и поречието на реките Дунав и Лом, Момибродското блато и местностите, садовете и бахчите. Пръскането е плановано да се направи от утре до 13 май, само при подходящи метеорологични условия.

0: потребителя, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда. За новините, Любо Андреев.
1: Фирмите в Гърция отчитат загуби от реализирания през великденските празници оборот. Кореспонденция на Катя Пеева.
2: По проучване на Института по търговия и услуги, 41% от търговските фирми отчитат слаб оборот за Великден в сравнение със същия период на миналата година. В значителна част от тези компании намалението е над 20%. Дори и при търговците, които отчитат печалба за великденските празници, повишението е около 1%. Според анализите на пазара, потребителите вече купуват по-малко количество и по-евтини стоки. Председателя на търговската камера на Атина, Янис Хази Теодосио, посочи конкретни причини – растяща инфлация, дългосрочно високи цени и последиците от международните кризи рязко намаляват покупателната способност на гърците. Търговците се оплакват, че всичко се покачва – от материали, наеми, заплати до данъци и ток. През месец април цената на тока в Гърция е завишена с 7%, което е рекорд за страните от еврозоната. От Гърция, Катя Пеева.
1: Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Боряна Маркова.
3: След обяд времето ще е слънчево, над планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в един следобед.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ако сега пускате радиото, слушате 12 плюс 3. Това е предаването, удължен празничен вариант до 16 часа. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Адриана Киселинчева, Русица Кавалджиева и Камен Жеков. 1200 млади гвардейци излизат на 6-ти от центъра на София на празника на армията. Това ще се случи в рамките на първия строеви преглед. Строя на 29-те отряда от цялата страна ще бъде прият от президента Иляна Йотова. Учениците и младежите ще се срещнат с националната гвардейска част. Подробностите сега от Добромир Видев.
1: Димитрия, Силвия, Самуил и Михаил са от различни градове и на различни възрасти. Но това, което ги обединява, е участието им в различните части на младежкия гвардейски отряд. Присъединили се към клоновете му по различно време, но с идеята, че участието е важно. Както за личностното им изграждане, така и за това традициите да се пазят. За Михаил участието в третия ученически гвардейски оркестър от Казанлък е само част от извънкласните занимания, но и важно, защото
2: това е място, където можеш да си креативен, различен, да попадаш на места, където да се запознаваш с хора, които не са просто от някое училище, могат да се забавляват по един друг начин. На мене все още ми е интересно да свиря. По този начин можеш да развиваш и мозъка си. Научаваш го да вижда нотите и да ги изсвирва, което е като четенето. Така го караш да запомня по-бързо. Повече се съсредоточавам върху нещата, по-концентриран съм със сигурност. Има хора все още, които желаят да се занимават с повече от едно неща и да се развиват извън училище. И има места, на които може да се направи това нещо. Защото нашите учители и самите училища дават възможността да се развиваш в такива сфери. Не всеки има възможността, най-малко финансова, да свири, защото това е доста скъпо удоволствие. Особено ние свирим на духови инструменти, медни, те не са на ниски пари. Нашето училище ни подкрепя, директора на училището, имаме госпожа, която се занимава с нас, имаме диригент, който е от Старозагорската опера, Димитър Марков. Защото виждат все още, че има искра в младите хора и желание за развитие.
1: Михаил е само един от 15-те ученици от младежки оркестър, който вече е минал през строгата оценка на главния диригент на гвардейския духов оркестър, подполковник Ради Радев.
2: Бяхме 3 дена в Боровец на обмен с няколко оркестри. Там ни го показаха и свирихме заедно с тях, като на последния ден дойде главният диригент на гвардейците в държавата Ради Радев, прослуша как свирим. Много доволен остана.
1: Михаил казва, че музиката може да стане част от професията му, но армията не.
2: Ако трябва да съм честен, не искам, защото просто не мисля, че това нещо е за мен. Аз съм човек, който не може да му се налага какво трябва да прави. Повече предпочитам сам да съм си шеф. Аз се смятам за един успешен баритонист в трети ученически гвардейски оркестр.
1: Казва Михаил от 8 ученически гвардейски отряд от Казанлък.
3: Още от създаването на гвардейски отряд в моя град, знаех, че искам да бъда част от нещо, което има смисъл и стойност.
1: Казва и за участието си в 16-ти ученически гвардейски отряд Димитрия от Родозем.
3: За мен гвардейски отряд не е просто строева подготовка. В такива моменти осъзнаваш, че си част от нещо по-голямо от самия себе си. Това, че се учи на дисциплина и на уважение и на работа в екип, това са умения, които могат да ми помогнат за цял живот, дори да не продължа в военния строй. Това е среда, в която можеш да намериш много, много твои хора. Дали е трудно да се занимавам? Ами не, мисля, че всеки може да намери време, защото това, патриотизма, той трябва да се възпитава у всеки. Това е отношение. Така че мисля, че всеки един от нас може да намери време за такова уважение. Родителите ми бяха напълно съгласни още от момента, в който аз казах, че искам да бъда част от гвардейски отряд. Почувстваха се много горди с мен.
1: Десетокласничката от Родозем Димитрия разказва, че от създаването на ученическия гвардейски отряд и по-малките от нея също се проявявали интерес да участват. С времето тя научила, че работата в екип е нещо, което ще е важно за живота.
3: Всяка година се включват нови и нови. Когато се съберем, първо се започва с тренировките за строя, после у нас се възпитава почита уважението към по-висшестоящия. Но през свободното време си създаваме една общност, в която сме свободни да говорим за каквото и да е било и да се чувстваме приятели с всички.
4: Е, хубаво да е. Как пресмиваш това нещо да слушаш другия? Ти си тинейджър, бунтар на практика.
3: Ами това всички го смятат, но мисля, че точно това е, че се събираме и че се учим да се изслушваме и да работим в екип.
1: Димитрия е повече от сигурна, че след завършването на училището ще учи софтуерно инженерство и киберсигурност, отколкото да прави кариера в армията.
3: От една страна киберсигурност нещо може да се свържи с военна професия.
1: И отговаря утвърдително на въпроса дали като млад човек би трябвало да получи военно обучение.
3: При нас идва човек от армията, uh-huh. майор, прави презентации, с които ни представят какъв е строя, да разказват ни за оръжия. Всъщност представят много интересна част от армията. Това мисля, че с оръжията на всички им е по-интересно да слушат. Смятам, че трябва да го има, защото това е нещо, с което всеки един от нас трябва да бъде запознат малко или много, тъй като в такива военни времена не е лошо поне да знаем за собствена защита.
1: Така по този въпрос мисли и Силвия, която е в първи студентски гвардейски отряд на Бургаския държавен университет, професор доктор Асен Златаров.
5: Трябва да има обучение за младите хора. То дори ако питате мен, бих съгласна да се върнат и казармите. Когато казармите съществуваха, мъжете наистина бяха мъже, а не като сега са люблювци. Дори мога да кажа, че са по-лигави от жените. Наистина, на времето в казармите имаше дисциплина.
1: Силвия е част от 20-те студенти от отряда към Бургаския държавен университет, който бил сформиран едва миналата година.
5: В свят, в който всичко е дигитално и бързо, гвардейската униформа ми върна към едни по-висши ценности на чест, на дисциплина, на самочувствие, защото това е в момента малко кутица пред днешната младеж. Когато облека униформата, за мен това е голяма отговорност, която те променя. Може би не всеки би го възприел по този начин. Нали? Нашия отряд ще бъде представен в президентството като ново сформиран за изминалата година, което е признание и много важен момент за всички нас. Ще връчим и тържествено обещание на президента госпожа Илияна Йотова. Да обичаме родното висше училище и да пазим свято името му. Да бъдем достойни за неговото минало, настояще и бъдеще. Да бъдем честни, да бъдем дисциплинирани и разумни студенти. Да помагаме на състудентите си, да пазим авторитета на България, честта и достоинството на всички хора. Да се стремим в редовете на първи студентски гвардейски отряд да се изградим като достойни граждани на Република България.
1: Заради желанието да опита нещо ново, и Самуил се присъединил към 6-ти ученически гвардейски отряд към средното училище Христо Ботев, град Айтос.
6: Да видя какво е да бъдеш гвардейц. Всъщност това запали в мен тази искра.
1: И то цели 5 години. Първо като участник, а след това като доброволец. Самуил разказва, че няма да стане военен.
6: Но винаги армията през тези 5 години, в които съм бил част от гвардейския отряд, тя е бил наш пример за подражание, за дисциплина, за изграждане на характер. Те са ни един точно като примерът, който да следваме. Освен да възпитава в родолюбие и патриотизъм, една от основните цели на Сдружение младежки гвардейски отряди е да развива младежкото общество, да вдъхва кураж на младите хора да се включват активно в обществения живот и да им показва, че когато има желание, всичко е възможно и че трябва да мечтаеш за напред и да осъществяваш своите големи цели. Изгражда качества, които в други организации не може да ги постигнеш, например, работата в екип, да работиш в синхрон, да ти дисциплиниран, да носиш някаква отговорност за целия строй. Тъй като сдружението е на национално ниво, има вече 26 гвардейски отряда, 4 духови, един студентки, един детски ученически гвардейски отряд. Буквално имаш приятели от всяка точка на България. Да си гвардеец е чувство, което трудно се описва с една дума.
1: Казва Самуил, който заедно с Димитрия, Силвия, Михаил и още близо 1200 ученици ще бъдат част от строя, който ще бъде пред този следобед от президента Илияна Йотова в центъра на София.
0: Останете с 12 плюс 3, защото след малко ще говорим за това кой иска да бъде гвардеец. Бъдете с Хоризонт, където и да сте.

0: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Националният конкурс «Старите песни на нов глас» кани за участие изпълнители на български народни песни. Записването е от 1 март до 30 май, а конкурсното представяне е на 2 юли. За трета година събитието ще събере на една сцена най-талантливите изпълнители от цялата страна. Пълна информация ще откриете на сайта folklorenizvor.com с медийното партньорство на Българската национална телевизия и Българското национално радио.
1: Ако смятате, че е нарушено правото ви на информация или имате съмнение, че не са спазени журналистическите стандарти в програмите и платформите на Българското национално радио, можете да подадете сигнал на имейл ombudsman@bnr.bg, както и да изпратите жалбата си на адреса на БНР, булевард Драган Цанков, номер 4, София. Повече информация на страницата на медийния омбудсман в сайта на радиото.
0: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на BNR News.

0: Спомените на войните винаги съдържат примери за смелост и патриотизъм, както и срещи с значими политически фигури. Особено когато тези спомени са на полковник Анани Христов, ветеран от Втората световна война, и генерал Златан Стойков, който е бил на мястото по време на войната в Ирак. Сградата на Съюза на офицерите и сержантите от запаси и резерва с тях разговаря стажант-репортерът Момчил Драганов.
1: Българската армия винаги е била една от най-дисциплинираните армии в света. Най-подготвена и най-боеспособна. Имали сме винаги много добри командири, добра подготовка и добра дисциплина.
2: Полковник от запаса Анани Христов е ветеран от Втората световна война. Това, което в момента се учи като история, той го е преживявал на място. Но сподели, че в онези години изобщо не си е представил събитията като голям отпечатък върху човешката история. Той е бил доброволец за войната, който е мислил какво ще бъде най-добре за България. Равносметката е дошла в годините след края на войната. Преди да чуем неговата история за воюването във Власотинци, в днешна Сърбия, както и в Лояне и Куманово, Северна Македония, е редно да предупредя за езика, който полковникът използва. На места говори за шиптари. По този начин албанците се наричат помежду си, но на Балканите това вече е останало с негативно обидно значение. Такъв е контекстът на епохата тогава и с това уточнение можем да преминем към разказа на полковник от запаса Анани Христов.
1: Нашата част беше от партизани и доброволци. Цяла дивизия. Първи полк от Тренски отряд, втори полк от Разумирски и трети от Дупнишки. И ние влезнахме в Югославия, в Сърбия по-точно. Малко по-рано преди редовната армия да влезе. Първото ни сражение беше, то нямаше сражение във Власотинци. И там пленихме около 400 души немци. И не се съпротивляваха. Явно се разбрали вече, че резултат кауза е войната. Така че без жертви от наша страна и от техни. Съвзехме Власотинци, а жертвите ги дадохме, когато трябваше да отстъпим от Власотинци. Две седмици след нас дойдоха редовната армия. Вече имаше право, германците ни изпревариха и завзеха отново Власотинци, но вече с много жертви. Дадохме доста жертви. Да не говоря, че когато редовната армия влезна, и те дадоха жертви за второто освобождаване на Власотинци. Тогава нашия полк беше пренасочен вече на друго направление. И за съжаление водихме повече сражения с шиптарите, отколкото с немците. Специално ние бехме на фланга. Те си искаха държава още тогава. Табановци водихме сражение голямо и в Лояне. Сражение голямо без жертви. От наша страна. Казвам ви тези неща за шиптарите, защото отпред германците, а те ни се явяват винаги в тила. И ние трябва да ги отблъскваме тех, за да проправим път на армията да мине по-спокойно. Така, чак до Куманово. И благодарение на командира на трета дружина, тогава беше капитан, по-късно стана генерал. Той договори с шиптарите да си предадат оръжието и няма, с тех нямаме ние разправи. И тогава вече можехме да продължим към Куманово свободно и оттам завзехме Куманово и след Куманово падна и Скопи. И така приключи първата фаза на Втората световна война.
2: В тези бурни години на кого се е възхищавал ветеранът?
1: Имаше много добри командири, имаше добри войници. Аз се възхищавах, например, на един войник от турския произход. Той ме учеше какво да правя, що да правя, а беше 55 годишен. Аз нямах 18 години и благодарение на него аз може би го оживях. Особено в Лояне. Последен си изтеглих от сражение.
2: Отговорът му ме очуди, но полковник от запаса Анани Христов сподели за свое впечатление и по отношение на характера, който един отговорен командир неизменно притежава, така че да мога да разбера мисълта му по-добре.
1: Няма да казвате напред, а ще казвате след мене. И аз за това се досетих, че на времето командирите, тези, които казват след мене, го поддържат и имат успех. Малко са оцелени от тях, обаче са постигнали нещо. Етикива хора са за възхищени.
2: Към подобно отношение се е старал генерал Златан Стойков, който в момента е председател на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. Организация, която не получава държавно финансиране, но усърдно се грижи за запазването на паметта и отдаването на почет към заслужилите воени. Генерал Стойков е имал срещи с знакови политически фигури в паметни моменти. С руския президент Елцин се виждат, когато генерал Стойков е слушател в генерал-щабната академия в Москва, а с президента Буш през 2007 година военният е началник на генералния щаб на българската армия.
3: Три семейства бяхме с децата си, наблюдавахме пуча на Белия дом на Москва. На следващия ден дойдеха малките автобусчета, закараха не в академията, взеха решение да се прибереме и лично в Кремъл получихме дипломите. Президент беше Елцин. Това беше за мен един голям спомен да присъстваш пред руския президент и да си казваш на здраве. Никога няма да забравя на коктейла, който даде президента на Република България Георги Първанов на американския президент Буш в резиденция Бояна. И Буш сподели пред нашия президент, че на този етап оценката за българската армия е с по-голем процент на доверие и присъединяването към НАТО, българската армия е по-голяма заслуга на военнослужащите, отколкото на политиците.
2: Незабравимо за генерал Стойков е и посрещането на нова година в Ирак и разговора с генерал Деян Дешков, тогава още капитан.
3: Сутринта на 1 януари дойде пред мен и каза: господин генерал, аз съм капитан Дешков, командир на еди коя си рота. Много добри спомени и много пъти моят баща е говорил за вас пред мен. Веднага на мен последва въпрос. Полковник Дешков, началник щаба на граничния отряд в Гоце Делчев. Тъй вярно. Но за съжаление, след като се пенсионира, на втората година господин генерал почина. Дешков, най-искрен съболезнования, но като те виждам и съм убеден, ти казвам, ще бъда жив и ще те веда генерал в България. Така че не съжалявам, че най-хубавите години от моя живот, 18 години бях като постъпих в военното училище, на 58 години напуснах българската армия, така че съм удовлетворен, че оставихме нещо и съм удовлетворен с хората да съм си тук.
2: По време на разговора ни генерал Стойков наблегна, че за бъдещето на българската армия е важно да се сведе бройката на военно-патриотичните организации до 4. Асоциация на сухопътните войски, Асоциация на военно-въздушните, Асоциация на морските и Асоциация на специалните сили. Според него, заради твърде многото военно-патриотични организации, няма как да се очаква финансиране от държавата към Съюза. Какво мисли полковник от запаса Анани Христов по темата?
1: За съжаление, понеже у нас се политизират много неща и се забравят много други хора. Това е белята при нас, защото героят си е герой, където да бъде.
2: За 12+3, Момчо Драганов.

0: Сега отиваме в Ямболския гарнизон. В навечерието на 6 май 42-и механизиран батальон към Кабиле показва, че модерната война вече не е само въпрос на мускули, но и на технологии. Как пехотинците сменят автомата с джойстик и защо изкуственият интелект все още не може да победи човешки инстинкт, разказва нашият репортер Стоян Радев.
1: В района на Кабиле тишината понякога се прекъсва от жужжането на ветла. Тук, в 42-и механизиран батальон, вече функционира модерен симулационен кабинет за безпилотни летателни системи. Под ръководството на подполковник Иван Иванов, бойците се обучават в нова реалност, тази на дигиталното бойно поле. Старши сержант Атанас Митев обяснява, че преди реалния полет подготовката започва пред екрана.
2: Последните няколко седмици имахме и възможността да летим реално с тези безпилотни летателни ударни системи на учебен полигон Корян, като абсолютно всички военнослужащи, разбира се по мнение на чуждестранните ни инструктори, се справихме на много добро и отлично ниво. Точно симулационната подготовка е базата, без която няма как да летим с истински дрон. Усещането е доста странно, защото все пак си на земята, в същото време летиш в въздуха, но в същото време е доста отговорно, защото в една истинска ситуация трябва да летиш с някакъв взрив, което е доста опасно, така че единствено мога да съм горд с моите подчинени, че изключително бързо усвояват тематиката.
3: Тоест, вие сте един вид наземен пилот, така ли да го кажем?
2: Да, може би сме наземни пилоти и може би някой ден ще изядем хляба на истинските пилоти.
1: Но докато дроновете стават очите и ушите на пехотата, дебатът за бъдещето на пилотираната авиация остава горещ. В близката авиобаза Безмер, подполковник Радостин Люцканчев е скептичен, че машината скоро ще замени напълно човека.
4: За да функционира една такава система, тя сама по себе си, ако използваме старото клише, купчина за желязо, без човека, т.е. някой първо трябва да я създаде, второ трябва да я програмира и трето трябва да я управлява.
3: Има и изкуствен интелект.
4: В близкото бъдеще няма да могат да ни заместят изкуствен интелект, защото на изкуствен интелект, като му спрете тока и той вече не е интелект, той е нищо.
1: Връщаме се отново в 42-и механизиран батальон, където разбират, че технологиите изискват и сериозна теоретична база. Технологията и нейното разбиране носи самочувствие. Ефрейтор Димитър Динев, който е мерач на картачница, споделя, че е горд, че е български войник, но казва, че има неразбиране в обществото към воинската професия.
5: В много обстоятелства ние сме подценявани или по някакъв начин пренебрегвани, но когато се наложи и когато трябва, ние действаме, ние сме решителни и ние знаем какво правим.
3: Да, нека да кажем на скептиците, че има българска армия.
5: Точно така, има българска армия, ние сме тук, ние сме където ни е мястото, където трябва да действаме и всеки един български гражданин и човек от народа като цяло могат да бъдат спокойни, че имат хора за тях. Ние сме хората за тях.
1: Силата на 42-и батальон, както чухте, остава в хората. Батальонът е първенец по спортни медали във 2-та тунджанска бригада за изминалата година, казва старши лейтенант Марин Стойков.
6: Част личен състав участвал дори в отбор на сухопътни войски за национални състезания.
5: Физическа подготовка не е важна, тя е основополагащата. При всеки един военнослужащ на ежедневна база, както индивидуално, така и в състава на формированието се водят физически упражнения и натоварвания. Имаме фитнес център, който е оборудван достатъчно добре, за да може да се подготвяме вътре в него.
1: Без прекъсване върви и ежедневната воинска подготовка, но тук никой не забравя, че една от главните задачи на военните в мирно време е да участват в операции по гасене на пожари и други бедствия с политещи страната. Пред батальона този месец има и тежко предизвикателство.
6: Постоянно водим подготовка за тактически действия, огнева, водим подготовка за преодоляване на природни бедствия. 42-и механизиран батальон миналата година участва на няколко пъти в пожарите в окръг Ямбол, помогнахме на доста хора. Основната част на подготовката ни през тази година се гради към предстоящото учение, което ще се проведе края на май, началото на юни, Strike Back. То ще бъде едно от най-мащабните учения от сухопътни войски за 26-та година, като 42-и механизиран батальон има основно действие в
5: провеждат на учението.
1: Тежката военна служба не е привилегия само на мъжете. Жените също имат своя дял в армейския живот. Според неофициални източници, жените в българската армия съставляват близо 17% от личния състав, като по-голяма част от жените са в сухопътни войски. Заредник Атанасова, снаряжението тежи еднакво, независимо от пола.
7: Не ми тежи, това ми е работата. Да носиш бронежилетка не е тежест, а е горност за мен. Като жена военнослужащ, това не представлява трудност. Мисля, че се справям наравно с моите колеги мъже при изпълнение на служебните си ангажименти.
1: Интензивната подготовка в 42-и батальон на изолирано явление е част от мащабната стратегия за сигурност. Само през изминалата 2025 година българската армия и многонационалната бойна група на НАТО проведоха над 10 големи съвместни учения и сертификации на полигоните Ново село и Корен. Именно там, на терен, пехотинците от 42-и батальон усъвършенстват координацията си с съюзниците и проведоха първите реални полети с новите безпилотни системи. Сега пред бойците предстои мащабното учение Strike Back. С новата база, която предстои да бъде изградена край Кабиле и да приеме близо до 5000 военнослужащи от състава на многонационалната бойна група с рамкова държава Италия, ямболското формирование предстои да се превърне в ключов фактор в българската армия и на източния фланг на НАТО. От 42-и механизиран батальон Ямбол, Стоян Радев.

0: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица текани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпна за сигурност, доказана с времето.
1: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
2: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
3: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
4: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
5: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
4: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.

0: Horizont.
1: часа. Новините с Николай Петров. В Кюстендил честваха празника на армията с поклонение пред паметника на булаирци. Организирана е и изложба за 140 годишнината от основаването на 13-ти рилски полк, наричан Железния, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Изложбата проследява славните страници и събития, свързани с 13-ти рилски полк, чието немалко наследници от местното читалище генерал Владимир Зимов издирва и записва техни спомени. Пред паметника на булаирци до амфитеатър Арката бяха положени цветя. В поклонението се включиха кметът инженер Огнян Атанасов, областният управител Кристиян Иванчов, военни от командването в Благоевград.
3: Да си припомним кои сме и на какво дължим свободата и достоинството си. Особено значимо е, че откриваме тази изложба именно на 6 май. Денят на храбростта и българската армия. Ден, който носи себе си духа, воинската чест и националната гордост. Така съчетаваме още един повод за признателност и преклонение пред подвига на българският войник.
2: За втора година в Деня на храбростта и на Гергьов ден до площад Велбъш бяха раздадени 200 порции боб чорба, приготвена от кухнята в поделението в Благоевград. От Кюстендил, Кирил Фанин.
1: Избраната за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева обяви в писмо до медиите, че е получила от бившия председател Стефка Костадинова пълномощно да управлява, докато приключат съдебните процедури около вписването на новото ръководство в търговския регистър. Двете са провели среща, снимки от която бяха разпространени заедно с писмото на Лечева. В него тя заявява, че ще започне, цитирам, работа на високи обороти в името на институционалната стабилност и българския олимпизъм. Преди няколко дни стана ясно, че са оттеглени всички искови молби срещу проведеното на 19 март миналата година общо събрание на Българския олимпийски комитет, на което Весела Лечева беше избрана за председател на комитета. Великотърновският окръжен съд наложи постоянен арест на 16-годишния младеж, който преди два дни намушка с нож в сърцето свой връстник, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
4: 16-годишното момче беше обвинено в опит за убийство и Великотърновската окръжна прокуратура поиска от съда налагането на най-тежката мярка за неотклонение. Делото за мярката се гледа при закрити врата заради непълнолетието на обвиняемия. Съдът прие, че за 16-годишния може да се направи обосновано предположение, че е извършител на престъплението, има реална опасност да се укрие, както и да укрие доказателства и да попречи на разследването или да извърши друго престъпление. Определението може да се обжалва пред Великотърновския апелативен съд. За опит за убийство, извършен от непълнолетен, законът предвижда затвор от 5 до 12 години. На 4 май вечерта в района на фермерския пазар в Великотърновския квартал Бузлуджа между две 16-годишни момчета възникнала разпра и единият три пъти намушкал с нож другия. Пострадалият е в тежко състояние в областната болница. От Великотърново, Здравка Маслянкова.
1: Бедността в Европейския съюз да бъде изкоренена до 2050 година. Това е залегнало в представената от Европейската комисия нова общоевропейска стратегия за борба с бедността. От Брюксел предава кореспондентът ни Ангелина Пискова.
5: В момента един от всеки петима европейци, включително едно от четири деца, е изложен на риск от бедност или социално изключване. Според стратегията, качествената работа е най-ефективният начин за излизане от бедността за хората, които могат да работят. Предвиждат се консултации с социалните партньори за премахване на пречките пред заетостта, по-лесен достъп до социални услуги, нови мерки срещу бедността сред работещите и подкрепа за възрастните хора чрез адекватни пенсии. Част от пакета е и засилването на Европейската гаранция за децата. Тя осигурява безплатен и ефективен достъп за нуждаещи се деца до основни услуги, предучилищно и училищно образование, здравословно хранене, качествено здравеопазване и подходящ дом. 19,3 милиона деца в Европейския съюз са изложени на риск от бедност или социално изключване, а израстването в бедност почти удвоява риска човек да остане беден

0: транспорт и по-достъпни възможности за избор. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: За опасност от загуба на работни места в Великобритания заради войната в Близкия изток предупреди британският министър на труда Пат Макфадън. По темата от Лондон, кореспондентът ни Веселин Полнов.
2: Говорейки за въздействието на конфликта в Близки изток в Великобритания, Пак Матфадън заяви през Sky News, че в началото на годината икономиката е вървяла в правилната посока и се очаквало лихвените проценти да паднат, а пазарите са предвиждали намаления през годината. Истината е, че с ефекта от войната в Иран не можем да разчитаме на нищо от това в момента, коментира Макфадън. Запитан колко работни места могат да бъдат загубени, министърът отговори, че пазарните прогнози за безработица за останалата част от годината са ревизирани със знак нагоре като пряк резултат от войната в Иран. По повод на опасенията, че войната може да доведе и до недостиг на керосин, Макфадън каза, че властите водят постоянен диалог с авиокомпаниите, които са свикнали да планират предварително и да купуват предварително, така че да имат готовност за криза. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Боряна Маркова.
3: След обяд времето ще е слънчево, над планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 2 следобед.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ако сега идвате на тази честота, това е 12 плюс 3 в удължен празничен вариант до 16 часа. Аз съм Стефан Кунчев и работи заедно с колегите Адриана Киселинчева, Росица Кавалджиева и Ралица Недалчева. България е последната натовска държава в района на Балканите, която разчита на самолети МиГ-29 за охрана на небето си. За това новите F-16 да поемат щафетата още е рано. На парада за първи път военните показаха самолетите F-16 в полет. Добромир Видев по темата.
1: Ще видите три самолета F-16 във формация Клин. Десен воден е майор Тодор Тодоров, военен летец пилот първи клас.
2: Така за първи път над празничния водосвет в центъра на София преминаха новите F-16. Първите машини, за които през 2019 година България плати близо 2 милиарда и 200 милиона тогава в лева, пристигнаха миналата пролет, а до показването им на данъкоплатците измина почти година. Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов каза, че към момента машините се усвояват и нямало проблеми.
3: Всичко е наред, летят над 100 летателни часа имаме. Увеличи се рязко използването на керосин, освен за старите самолети, активно летят и новите самолети. Затова последното решение, знаете, на Министерството, 30 милиона лева за закупуване на авиационни горива в тая ситуация. Вчера бяхме в граф Игнатиево, срещнахме се, видяхме духа, ентусиазма, което ми радва.
4: Да ви помоля да кажете, за видяхме три летящи, а останалите пет от...
3: Всички могат да летят. Шест пилоти летят сертифицирани, видяхте част от тях във въздуха. Още двама ще пристигнат до края на този месец, малко по-късно. И още 4 до края на годината. В края на годината ще има 12 пилоти. Останалите се готвят. Знаете, че по договора 32 пилоти за двете по 8 самолета. Програмата върви нормално. Имаме някои пилоти, знаете, които не покриха нормативите и ги върнаха, но те са много малък процент. От 30 пилоти имаме 4-5, които фактически е прекъсната.
4: Има ли го още този график забавено за доставката на следващите 8 изтребителя?
3: Той си е съществува и очакваме 2028 година, че ще дойдат. Затова разсрочихме парите. Знаете, че ще плащаме вече по схемата, когато дойдат самолетите, тогава плащаме. Затова забавянето на самолетите забавя и плащанията.
2: Майор Александър Веринов, капитан Светослав Пентиев, майор Методи Иванов, майор Тодор Тодоров са пилотите, които показаха на събралите се на незнайния войн трите от 8-те F-16. Пилоти от изтребителната авиация, които са сред най-последните випуски 2013-2014 на Висшето военновъздушно училище Георги Бенковски, Долна Митрополия. Съвременен радар с режими за работа по въздушни и земни цели, модерен изчислителен комплекс, интегрирана система за самозащита, системи за обмен на тактическа информация Линк-16, нашлемна система за целеоказване и интегрирано съвременно високотехнологично въоръжение, системи за планиране и анализ на мисията. Това пък беше представянето на военните машини пред гражданите, но не. Днешната церемония само символично свърза предаването на щафетата между сегашно използваната платформа МиГ-29 на новата F-16. Пълната оперативна готовност да поемат задачите си по охрана на българското и натовско небе ще стане 2028 година. Вторите 8 F-16 ще дойдат с забавене, вероятно след 2027 година, което ще забави и съставянето на първата ескадрила. Но по-голямата картина вече показва, че дори и с забавенето България се нарежда сред държавите в региона, като Румъния, Турция и Гърция, които използват произведените в Съединените щати изтребители. Наскоро командирът на военновъздушните ни сили генерал-майор Николай Русев каза, че една ескадрила съвсем няма да е достатъчна. Турция притежава 240 F-16, в Румъния има 60 F-16. Очакват и 48 броя F-35. В Полша имат 47 F-16, очакват F-35, общо около 100 самолета. Началникът на отбраната, адмирал Емил Евтимов, каза, позовавайки се на плановете на армията, че до 2032 година приоритетът за военновъздушните сили у нас ще е достигането на пълната оперативна способност на българските F-16 и купуването на новите радари, за да може машините да са пълноценни. Военното и политическо ръководство не обсъждат нови покупки на изтребители, а началникът на отбраната, адмирал Емил Евтимов, пояснява, че дори с техника различни поколения, армията се опитва да върши своята работа.
5: Да поддържаме съществуващи способности, носим усилено наблюдение, дежурства, да бъдем готови за реакция и да освояваме новите платформи. И днеска ви го демонстрирам. Модерационните проекти вървят добре. Знаете, че в световен мащаб има нарушение на вериги доставки, завишен интерес към отбранителни продукти, недостатъчен капацитет на отбранителната промишленост, но самоудовлетворен това, което се случва в България. Казахме за самолет F-16, дигнахме флага на първия кораб, екипажа е на кораба, извършват се довършителни работи, съкращава се срока за обучение и тренировки, за да се постигне по-бързо пълна оперативна способност. Започна асемблирането на първите бойни бронирани машини в Терем и Вайло. Получихме от американската армия 8 машини Страйкър за първоначално обучение и тренировки. Това не стига като модернизационен проект. Модернизационни проекти, трансформация трябва във всички домени. Мислим за сателитно наблюдение, дронове в Българската армия има от 2020 година, сега се развиват техните способности разнователни, ударни. Работим с български компании, тестваме както по време на учения, така на специални полигони. Опит от НАТО, Украина, Европейския съюз, различни инициативи. Това е процес.
2: И като част от процеса, военните очакват неговото продължение. Вероятно с новия бюджет за отбрана, в който трябва плавно от 2,9% от брутния вътрешен продукт в следващите 9 години да достигне до 3,5%. Такава е препоръката на служебния отбранителен министър Атанас Запрянов към наследника му.
6: Очаквам правителството да приеме редовен бюджет, до година да има бюджет и да се направи вече и традиционния апарат, до година даже и с военна техника.
2: За да може и най-силните аплодисменти да са за новата техника, а не както беше и на днешната церемония, когато най-силните аплодисменти пак отидоха за най-шумните изтребители – МиГ-29. За Хоризонт, Добромир Видев.

0: В деня на храбростта и празник на българската армия, студиото на 12+3 съм поканил Бойко Ноев, бивш министър на отбраната, ръководител на постоянната дипломатическа мисия на България към НАТО в Брюксел до 1999 година. Здравейте, господин Ноев, и честит празник!
1: Честит празник на всички, които празнуват, и на именицата, разбира се.
0: За къде без тях, иначе да.
1: Да.
0: Но по темата за армията, как гледаха на българската армия колегите ви, докато вие бяхте част от постоянната дипломатическа мисия на България към НАТО в Брюксел?
1: Това беше преди повече от
0: 26 години.
1: Повече от 26 години.
0: Ето това ми е интересно. Да. Тогава как гледах?
1: Тогава на нас гледаха много добре. Не толкова като на армия, колкото, защото ние не бяхме член на НАТО, а ни гледаха като държава заявила политическа воля да стане член на НАТО и наблюдаваха нашето политическо поведение. Както знаете, тогава течеше войната в бивша Югославия, започна операцията в Косово срещу геноцида на Милошевич и нашето политическо поведение беше това, което се гледаше най-вече, а не състоянието на армията. Сега, по това време, преди да бъдем поканени за членове на НАТО, редица големи западноевропейски държави, а и някои хора в Пентагона имаха съмнения дали да правят голямо разширяване, Big Bang, както тогава го нарекоха. 7 държави чакахме да бъдем поканени. Балтийските, България, Словения, Хърватска и така. И Румъния. И тогава те си измислиха всякакви поводи да кажат, че ние не сме готови за членство в НАТО, като измислиха критерии, като например имат много танкове. Нали?
0: Това ли е повода да подарим?
1: Има шапка, Зайо няма шапката.
0: Това ли е впрочем повода да подарим танкове на тогавашна Македония?
1: Не повода да подарим танкове на Република Северна Македония беше да запазим държавността там, защото беше започнала гражданска война. Апарата на северомакедонската държава не беше достатъчен да се противопостави на безредиците. Затова България помогна с танкове, боеприпаси и много други неща, включително хуманитарно. Построиха се в последствие, знаете, за бежанците от Косово се построиха градчета, където да бъдат приети и така нататък. Тоест, но отиваме в темата как България помагала на Македония. Тя е помагала безкорисно, но не защото танковете не са и трябвали.
0: Знаете ли, нарочно ви попитах така, реших да се върнем 26 години назад във времето, защото 26 години пак по-късно към днешна дата, спрямо времето, с което започна разговора ни, как според вас се вписва днес българската армия в европейската отбранителна стратегия? И ето, пак имаме война до нас. Украина.
1: Вижте, аз си мислейки си на път към студиото, какво да кажа така, че да не прозвучи нито критично, нито хвалебствено, да бъде реалистично по някакъв начин, но все пак трябва да отдадем длъжното на хората в униформа, жени и мъже, които и в момента, докато ние водим този разговор, са зад набойния си пост, така да се каже, макар и в мирно време. И 6 май би го нарекал един ден на гордост и равносметка за всички нас и за обществото и за хората в армията. Разбира се, изразяваме признание към тези, които служат, но това е един ден, в който има много патос и който патос понякога има тенденцията да засенчва, да прикрива проблемите, които съществуват. И вие ме връщате 26 години назад.
0: Не случайно.
1: И някои от проблемите, които се сблъсквахме тогава, мисля, че съществуват и днес. И те не са свързани толкова с компетентността на ръководството на отбраната или политическата обстановка, а по-скоро с едни наслоения в нашата история. И те се дължат на това, че поради пак нашата история, България е била от своето освобождение от османско иго, е била една от най-милитаризираните държави в Европа, а след края на Втората световна война, когато ни вкарват в съветския лагер, ние ставаме най-милитаризираната държава в Европа. И аз това мога да го кажа като участник в преговорите по разоръжаването края на 80-те години, конвенционалните оръжия, когато при завършването на преговорите всяка държава трябваше да каже с какво разполага в определени категории въоръжения, и когато излезоха българските цифри, мнозина бяха силно изненадани, защото България имаше 3200 танка. Ние имахме Обявихме 450 бойни самолета, без транспортната авиация, ракети, уръдия над 100 мм, бронирани машини и какво ли не още. Това днес звучи като загубена гордост, а тогава, а може би и по днешните критерии, веднага човек си задава въпроса, а какво е струвало това на нашия народ? Кому е била нужна тая милитаризация?
0: Аз бих могъл да си го обясня като популярен читател или слушател, или пък интересуващ се по темата, но на мене ми е по-интересен въпросът, а какво се случи след това с всичко това нещо, за което вие току-що обявихте бройки?
1: Това, което се случи, подписа се договор за конвенционалната съкръщаване на конвенционалната оръжия в цяла Европа и всяка една държава в съответствие с договорените квоти съкрати съответните въоръжения. Това беха въоръженията, резултат от студената война, както на изток, така и на запад, в огромно количество. И тогава много от тия оръжия бяха унищожени, други отидоха в складове, руснаците си ги закараха за Урал. Повечето от тях и може би някои от тях сега се вкарат в боевете в Украина. Някои от тях.
0: Господин Ной, това означава ли, че тогава, към този момент, българската армия е била по-боеспособна, отколкото към днешна дата?
1: Аз не бих казал, защото критерии нямаме за боеспособност. Ние след, тъй като аз бях министър и в служебното правителство на Рене Тинджова, първото демократично избран, така се каже, служебно правителство, ние тогава се сблъсквахме с проблема. Заварихме армията от Варшавския договор, която не можеше да бъде изхранена в началото на 90-те години.
0: Но това не е проблем
1: техниката
0: на армията.
1: Техниката не можеше да бъде поддържана. Той е проблем за армията, защото тя не можеше да изпълнява своите задачи. Нямаше пари за храна за войниците и ги пускахме в отпуск, за да се нахранят вкъщи, защото не можехме да ги нахрани в казармата. Та въпросът за боеспособността, той се проверя на бойното поле, не това, което е на хартия, на бойното поле и за съжаление. Разбира се, някой ще каже и в ученията, защото колкото повече
0: кръв... Това не е ли единственият вариант да се провери в учение в нормално време?
1: Да, но вижте, ако вземем времето, когато да кажем, аз съм бил министър, България все още не беше член на нито един отбранителен съюз и от тази гледна точка в момента отбраната на България е много по-сигурна, защото ние сме член на НАТО. Тоест към нашия капацитет се добавя капацитета на нашите съюзници. Тъй, че може да кажем, че сега като част от НАТО българската армия е в състояние да защити по-добре териториалната цялост и целостта на нашите съюзници. Но да съществуваме самостоятелно...
0: Каквито призиви също се чуват понякога?
1: Вижте, тези призиви за неутралитет, за самостоятелност, за национален интерес, както някои го интерпретират, това са призивите, които започнаха в България с усилваща се канонада да се чуват след разпадането на Варшавския договор, разпадането на съветската система, когато за България възникна въпрос и възможността да се върне обратно в Европа, да се възсъедини с европейските народи. И тогава под неутралитет и национален интерес противниците на излизането от съветската сфера на влияние разбираха неутралитет, т.е. не на Запад. Аз мисля, че това, което чуваме днес от някои като национален интерес и като колебливост по отношение на нашето членство в организациите е именно това. Но това са стари носталгични неща, които те няма да се случат. Няма как. Българските граждани са го решили този въпрос категорично ясно и ако има днеска допитване, то пак ще бъде такова.
0: Знаете ли, предлагам да поразсъждаваме по темата, че народ, който не храни своя армия, ще храни чужда. Твърде, че това били думи на Наполеон. Не знам дали е така, но поне така съм чел. Та господин Ноев, длъжник ли обществото ни към армията?
1: Ами, вижте, това отношение, то е взаимно. Армията към обществото и обществото към армията, тъй като армията е част от обществото. А мъжете и жените, младежите, които служат в армията, те са граждани в униформа. Ние не можем да искаме от тях да бъдат различни от останалите, с изключение на това, че им плащаме за това да бъдат готови да дадат живота си за отбраната на страната. Както на тях, на полицията, на пожарната и така нататък. Тоест, това са членове на обществото. А фразата, който не храни армия, ще храни чужда, това пак често се напомня на такива седянки, на ракийка и на салатка. Разбира се, че който не отделя пари за отбрана, поставя под заплаха сигурността на страната си, но въпросът е каква да бъде отбраната. Точно това е най-важното. И въпросът е каква да бъде отбрана.
0: Да, добре, нека уточним сега. Ето, вие сте експерт по темата. Каква отбрана е нужна на България?
1: На България е нужна отбрана, която да осигури защитата на народа и функционирането на нашето общество и икономика и защитата на нашия начин на живот, от евентуални външни посегателства. Като член на голямото европейско семейство и по-широкото на НАТО, България е много по-сигурна, защото отдавайки условно казано част от своите ангажименти и ангажименти да защитава своите съюзници, тя знае, че ако се наложи, на нея ще се притекат на помощ. Ние от една страна сме привилегировани за това, защото в нашия регион имаме много съюзници. Единствено, все още не е член на Европейския съюз, не знам дали ще стане на НАТО, Сърбия. Но Сърбия, тя е една малка държава. Въпреки, че доста се повъоръжи напоследък, тя не е заплаха за България. Аз не бих казал, че пряка заплаха за България и украински и войната на Русия срещу Украина, в смисъл такъв, че това не води автоматично до заплаха за България. Да, разбира се, има прелитат дронове, мини, са циркулират из Черно море, резултат от конфликта. Но аз не очаквам от това направление да произлезе някаква фундаментална заплаха за България, което би означавало и вкарване на наземна войска, защото само наземната войска може да гарантира победа в един конфликт. Така че аз се отклоних от вашия въпрос, но въпросът за заплахата, той е, как да ви кажа, въпроси на обществен дебат. Едни хора по един начин го възприемат, други хора по друг начин и ролята на политиците и онези, особено които им плащаме или са назначени да ръководят отбраната или въобще сектора сигурност, да обясняват на хората по един понятен начин. Защо те трябва да дават от своите пари?
0: Мислите ли, че да, ето ще се хвана за вашите думи, мислите ли, че начинът по който се говори за армия в българското общество въобще е понятен?
1: Ами според мене до сега не съвсем, да бъда мек. Аз казах и навлизане в студиото, че не искам на 6 май да бъда критичен към ръководството на отбраната, но и това, а и предишни ръководства на отбраната. И това може да изглежда някой като отмъстителна риторика, тъй като видите ли, той понеже не е министър, така говори. И по принцип, бивш министър не говори за своите колеги критично. Затова аз не говоря критично за конкретни колеги. Но това, което виждаме, е, че много неща не са обяснени, защото хората не вярват в това, което се прави. Още повече.
0: Аз мога да дам конкретен пример веднага. Нека да си спомня за самолетите на гражданското летище. Обяснено ли беше това?
1: Да, това е един много добър, въпрос. Ако ме питате дали е правилно да присъстват самолетите там, аз бих казал така. Да, на нашите съюзници трябва да им оказваме съдействие. Те са назор, поискали са. Дали са прави или не са прави, те са наши съюзници и трябва да отговорим положително. Дали трябваше да бъдат на летище София? Аз имам въпрос, защото летище София дразни, то бие в очите. Военните самолети, там въпросът разбира се за снабдяването с гориво, защото летище София има най-голям капацитет да доставя и да снабдява с авиационно гориво. И затова те са там. Но аз мисля, че те, ако беше обяснено на американците...
0: Ето за това ставаше въпрос за обяснението.
1: Ако беха проведени нормални преговори, според мен, пак казвам, не съм експерт, не знам диаметъра на тръбите, с които се налива керосина, но това може да се случва и в Бургас, а може би и някое военно летище с малко по-големи логистични особености. Но да, и не беше обяснено. Имаше някакви недомъвки, някакви полулъжи, полуобяснени хората. Отново си казах, ми тия ни лъжат. Вместо да им кажат направо, да, така е. Да, защото ако не се съгласим, последствията ще бъдат еди какви си, еди що си. Може и така да се каже, ако бяхме достатъчно честни, но за да си достатъчно честен, ти трябва да имаш тежест пред обществото. А когато си пътник, когато си бил вързан с екипи, които са свързани с корупция, какво ли не, тебе не ти вярват. А ти си част от една система, на която обществото няма доверие, с което апропо ще се сблъскат и новите управляващи. Аз се надявам, те идват с летящ старт, надявам се много от тях имат и опит да преодолее този проблем. Проблема на доверието към властта е един от големите проблеми в момента.
0: Преди малко казахте, че България е късметлия по отношение на това, че е заобиколен от съюзници, натовски. Но знаете ли, тогава, когато се случи това в Иран, вероятно и вие сте обърнали внимание на информацията, че гръцки системи Patriot, разположени в северната част на страната, пазят и нас. Нали, това беше обяснено така. Интересно, дали ние трябва да разчитаме на Гърция да ни пази? И това нормално ли да е така?
1: Ами нормално е да разчитам на своите съюзници, да.
0: А ние как допринасяме в тази нормалност?
1: Ами това е другия въпрос, как ние допринасяме. Ние гледаме да минем метър по принцип, нали, да минем хитро, да се снишим. Така гледаме ние, да минем. И това тръгна от времето на и предишни правителства, нека пак да не ги наричаме, но аз не съм видял от някое правителство проявена някаква особена смелост, където да защитиш интереса на страната и да обясниш това на хората, защо трябва да се случи. Понякога има болезни решения, които трябва да се взимат. Така че да, но на въпроса ви трябва ли да разчитаме? Разбира се, че трябва да разчитам на съюзниците си. От север Румъния, там са американските противоракетни системи, от юг са Турция и Гърция, т.е. ракета, за да прелети до България, трябва да мине през тяхното въздушно пространство. Т.е. ние пак казвам, сме в едно сравнително благоприятно положение. Не е защитена нашата източна граница. Но да, този проблем трябва да го обяснат нашите военни специалисти, как решават този проблем.
0: Така нека да разширим още малко разговора по темата за това дали обществото е длъжно на българската армия. Знаете ли, напоследък ми прави впечатление, че в редица западноевропейски държави, членове на НАТО, става отново въпрос за възстановяването на наборната служба. Дали пък не е време и у нас да се случи такъв разговор?
1: Аз ще ви кажа моето мнение. Мисля съм много по този въпрос. Аз самия съм служил в наборната армия 2 години.
0: И не само ви.
1: И не само аз, а всички, почти всички тогава
0: говоря за участниците в това студио.
1: Не служиха по това време, по това време не служи хората с физически проблеми. Нали, затова в някакъв смисъл то даже не беше като гордост, а като нещо задължително, нещо, което се случваше с всички нас и тези, които не влизаха в казармата. Аз имам такива съученици, един или двама от тях, известни сега общественици бяха, които се чувстваха изолирани и зле, защото не бяха сред другите момчета, които отидоха в армията. Сега, вижте, защото четох напоследък и материали, за които представят армията, т.е. наборната служба в армията, в нейните най-такива уродливи светлини.
0: Ама това не е ли част от фолклора за армията като цяло?
1: Това е част от фолклора не само на българската армия, на всички армии от миналото, от студената война.
0: Така.
1: Включително американската армия. Гледали сте филми. Тези армии, където има наборна армия, няма как всичко да бъде перфектно. Няма как. Но на въпросови дали може сега да се възстанови наборната армия. Значи, ако се наложи, ако нож опре до кокала, тя ще се възстанови. Независимо дали ще има дебат или не. Тя ще се възстанови. Въпросът е друг. Как се възстановява тя? Дали обществото е убедено, че това трябва да се случи, или обществото ще го възприеме като пак едни шмекери, политици горе, взимат нашите деца, синове и дъщери и ги пращат за пушечно месо. На този въпрос, аз съм го казвал 1-2 пъти, вече имах възможност на други места, на една конференция миналата есен бях, където присъствах основно висши военни от северните, централна и северна Европа. И обясняваха дачани, шведи, финландци, норвежци, как те ще въвеждат и как при тях. Ма разбира се, там не става въобще въпрос дали ще се въвежда или не. Просто се казва, да, започваме да набираме момчета и момичета и всички отиват.
0: И добре, къде е разликата
1: тогава? И си мислех тогава, защо отиват тези хора така с чест, едва ли не с удоволствие. Защото те защитават една страна, която обичат. Те обичат своята страна, обичат това, което са сътворили техните родители и самите те. И те отиват да го защитат. Те имат това чувство. Ние нямаме това чувство, защото сме си направили страната на кочина в последните особено 10-15 години с тая корупция безобразна. И какво да защитаваме? Охраната на Пески ли да защитаваме или на Борисов? Какво да защитаваме? Нали, защото виждате охраната им още не искат да я свалят. Та, въпросът за наборната армия. Ако се наложи, аз съм сигурен и ако хората бъдат убедени, че от това зависят живота и здравето на техните семейства, нали, на техните близки, те няма да се поколебаят, както става в Украина, апропо. Въпреки че украинците имат трудности, мнозина избягаха от фронта.
0: Нали? О, да, не е лесно да има война, да.
1: Но много хора там отиват и се бият на живот и на смърт, често на смърт, месеци стоят на фронта без смяна. Така че аз не смятам, че даже въпреки че вече сме на възраст, ако се наложи, взимаме пушките и отиваме на фронт.
0: Въпросът обаче дали, аз не говоря за случай, при който опираме до въпроса за фронт, а ние говорим за наборна армия, която да попълни на липсите на състав, въобще на численост на армията като цяло, от която тя страда твърде много в момента. А пък държавата от друга страна, дали в мирно време е способна да се върне към една наборна служба и да издържа една такава армия?
1: Знаете ли, аз съм правил преди, не отдавна правих някакви изчисления, неофициални, в смисъл, колко военнослужащи на глава от населението има България в сравнение с други страни. Ами ние имаме повече войници и военнослужащи на глава от населението от много други
0: европейски страни. Изненадвате ме, сериозно ви го казвам.
1: Аз ви го казвам, ние сме едно от първите места в НАТО, след единствено Турция и Гърция, според мен, на глава от населението. А като добавите и полицаите, и пожарникарите, и всичките служби, които хрантутиме, България е една страна, която хвърля в сектор сигурност огромно количество, не просто пари от джоба на данъкоплатеца, но и човешки ресурс, който човешки ресурс може да бъде зает в материалното производство. И като го добавите към огромната администрация, която изпонахрантутихме в последните 10 години, и се получава защо ние не сме добре и защо няма пари. Защото парите се харчат за обслужващи сфери. Но се върна на това, на наборната армия. Аз не знам края на краищата, кои изчисления в момента, разбира се, на времето знаех, по наше време, кои са они изчисления, които казват, че България трябва да има 35 000 армия. Ние водихме спорове, тогава военните казаха...
0: Това много ли е според вас, нека точним веднага? Това много ли е като численост или малко?
1: Казвам, аз не зная дали е много или малко, защото тая цифра пред мен не е обоснована и не знам пред обществото да обоснована. Вероятно, тук има някакви военни тайни, които не могат съвсем публично да се обсъждат, но това е въпрос, който трябва да бъде обяснен.
0: Но в момента колко е? Тя е по-малко, струва ми се.
1: Има недостатък, има недобор, както казват с руската дума, и тя е 20%, което е много. Но знаете ли, това не са щабните длъжности, това не са операторите на компютри и прочие. Това са механик-водачите, това са тежките професии, за които няма хора. И ако утре трябва да се бием, няма кой да подкара танковете и бронетранспортьорите. Ето това е проблема. Няма кой да хване пушката, пехотинец и да отиде на фронт.
0: Тогава пак поставяме въпроса. От какви реформи се нуждае българската армия? Кое е онова, което трябва да се направи и е на дневен ред просто?
1: Ако можех да кажа това, първо това не е по силите на един човек да го каже. С това нещо трябва да се занимават хора, трябва да се занимават екипи, включително от
0: ако няма кой да кара танк, да управлява танк, ако няма кой да борави с автомат.
1: Ами няма, да, и в доклада обаче ни пише, че въпреки, и вижте какво пише в отчетите годишни, и въпреки всичко това, армията готова да защити конституционните си задължения. Ми не е готова. Как ще защити с 3 самолета, 5 пилота, колко няма танкисти, няма механик-водачи, не знам в флота как и мисля, там с матросите беше малко по-добре. Няма. И не може да има, защото един механик-водач в армията получава по-малко, отколкото шофьор на градския транспорт. И как ще отиде младия човек да си затрие, ще го префърлят от гарнизон на гарнизон, не може да си изгледа семейството, да си отгледа децата, жена му няма къде да работи, с заплата по-ниско от международни, да не говорим за международни транспорт. Давам ви само един пример. Не знам дали той е валиден и днес, но това го имаше. Така че, ето тези въпроси, те трябва да се решават. Не се решават обаче само с повишаване на заплатите, веднага да кажа.
0: Добре, кой е проблема, е верно, който трябва да се реши за
1: това е верно, че, вижте, това е и модернизацията. Не може да ги набуташ в стари джипки, стари камиони, стара техника. То техниката ще го убие, ще го отрепе и с ниската заплата. Друго, ако се качи нов камион, предполагам, нали, ново оръжие, нали, тук вече ще сработи инстинкта на някой го наричат мачовщина, но това не е мъжкарството. Въпреки че в женските среди то не е точно мъжкарство, но то пак е любов към професията, към това, което правиш. но да имаш средствата, с което да го направиш. Тоест, материалната среда, затова модернизацията е важна, материалната страна в армията плюс мотивацията на хората. Но мотивацията, пак казвам, тя не е само материал. Не е само материал. Трябва и хората да чувстват, че тяхната професия е уважавана в обществото, да не ги е срам да ходят в униформа. И тук отново ще оправя един апел. Няколко пъти съм говорил с министри и с началници на отбраната. Абе, до кога ще ходят като... Абе, да ходят в работно време с униформа тези военнослужащи, да ходят гор. Малцина
0: са тези. Значи, това ми прави впечатление. Да, че аз последните години не забелязвам униформени военни.
1: Ами не ходят, защото ги е срам, според мен. А някои нямат и физическите данни да ходят в униформа, защото ще се видят шкембелаците. С извинение. Може би. Може би. Да ги задължат с заповед да ходят с униформа. Как може такова нещо? Това остана от времето на Иракската война, когато имаше заплаха срещу военния персонал и нашите чуха от западните съюзници и решиха и те да не ходят нашите военни, за да не станат обект на терористична атака. Пълни глупости. Това е пълно падение. Пълно падение. Спешно аз призовавам новия министър на отбраната, който и да той. Първо, значи в Министерството на отбраната и в Щаба на отбраната трябва да има пълно проветрение. Нека да го наречем така.
0: Проветрение на целите и задачите или кадрово?
1: Там кадрово проветряване трябва на първо време да стане незабавно и след това да започне проветряване на задачите и плановете. Това нещо е, значи, увеличиха възрастта на началника на отбраната. Е, тук ще влеза в една тема, не е за празника. Не може да служи началника на отбраната до 67 години. Как? Той не може да ходи. Той не може да ходи. Примерно някой началник на отбраната. Няма такова нещо. Нали? Оставете другите. Обърнали са го, аз пак ще го кажа с извинение, обърнали са министерство на хоспис. Ама това трябва да се прекрати веднага. Трябва да имам прове, трябва не. И след това да започнат тия въпроси. Я пак да видим сега тия планове. Я сега пак да видим тия задачи. Я сега пак как ще похарчим ние 3 милиарда и половина заеми, 40 годишни заеми, с които днеска купуваме оръжени системи, които ще се изплащат още 40 години. Влиза изкуственият интелект. Тия хора трябва да разберат каква революция настъпва в момента в науката, в военното дело. Войната в Украина е един пример в това отношение. И е по-ползвам случая да кажа за това споразумение, което подписа служебния кабинет с Украина, което беше подготвен преди няколко години още. И което беше критикувано неоснователно. Защото това споразумение, то има полза основно за България. България би имала полза от това споразумение, защото да черпа от украински опит, от нейното военно-техническо, как се води война, какво се прави на бойното поле. Това е мястото, където всички се избиват, се изпочупат краката да ходят в Украина, да молят да сключат споразумение, да се учат от това какво става, защото украинците плащат този опит с кръвта си. Та, връщам се обратно, проветряване, украински опит и преглед на всички основни, защото много се наслои през последните години, междуличностни отношения, какво ли не, да не кажа корупция, тъй като аз нямам конкретни данни, но и там имаше стотици милиони дадени авансово за летище граф Игнатиев или там както се нарича авиобазата, нали? Трябва да се видят тия неща, защото когато се замазват, всичко продължава по-старо, и пак защо пак тая боеспособност, какво стана с нея? И поредният доклад за състоянието на отбраната, пак ще бъдем и пак няма, и пак 20% недобор, и пак проблеми, и пак трудности. Въпросът за ножицата между финансовите възможности на държавата и реалните потребности на армията е труден, той не е бил решен последните и включително по наше време. Но този въпрос трябва да бъде адресиран смело. Не трябва повече да си поставяме илюзорни задачи и да гониме количества, които не можем да постигнем. Ние говорим за 20% недоимък вече 6, 7, 10 години. Нали, това не може да продължава така. И с пожелания и обещания този проблем няма да се реши.
0: Бойко Нолев, бивш министър на отбраната, студиото на 12 плюс 3. Благодаря ви за този разговор.
2: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго. къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман, вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Сите българе, я елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови и вакли агнета, доени и стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени и чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
4: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини до този час, пред микрофона е Николай Петров. В цялата страна бяха организирани чествания за Деня на храбростта и празник на българската армия. Държавната церемония се проведе пред паметника на незнайния воин в София. Там представителните роти бяха поздравени от президента и върховен главнокомандващ Иляна Йотова, а патриарх Даниил извърши водосвет на бойните знамена и знамената светини. В небето над столицата беше извършен и първият демонстрационен полет с новопридобитите от България американски изтребители F-16. Репортажът за церемонията е на Добромир Видев.
3: Тържествената церемония започна с посрещане на президента Иляна Йотова на площада пред паметника на незнайния воин.
4: Госпожо президент, представителните роти са построени!
5: Здравейте, гвардейци! Поздравявам ви по случай 6 май, ден на храбростта и празник на българската армия!
3: Заради липсата на бюджет тази година за Гергьовден имаше само водосвет. По традиция знамената светини бяха осветени от българския патриарх и софийски митрополит Даниил.
6: Вдъхни им, Господи, на сирите мъжество, доблест и благоразумие, за да изпълнят достойно своят дълг на обич към родните братя.
3: Речта на президента Иляна Йотова беше нейното първо послание на празника на армията в качеството и на върховен главнокомандващ. Йотова отбеляза, че очакванията на обществото към българската армия са големи и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия.
5: Тези тежки и трудни, опасни времена, ние отново разчитаме на вас, български войни, защото конфликтите са навсякъде около нас. Но ние знаем, че с дързост, чест и достоинство носите вашата служба и вие сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ.
3: В рамките на водосвета преминаха штурмовите самолети Су-25 и изтребителите F-16 и МиГ-29. За F-16 това беше първата поява пред хората.
7: Десен воден е майор Тодор Тодоров, военен летец пилот.
3: Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов каза, че дори с техника различни поколения, армията се опитва да върши работа.
8: Да поддържаме съществуващи способности. Казахме за самолет F-16, дигнахме флага на първия кораб, започна асемблирането на първите бойни бронирани машини в Терем и Вайло. Получихме от американската армия 8 машини Страйкър за първоначално обучение и тренировки. Мислим за сателитно наблюдение, дронове в българската армия.
3: За новините Добромир Видев.
2: Гергьовден е и празник на Луковит. Там беше отслужена литургия в храма Свети Георги Победоносец. Организирано беше и тържество на открито. Репортажът е на кореспондента ни Пламен Христов.
9: На централния площад 3 март се събраха стотици местни жители и гости на града, които се насладиха на разнообразната музикална програма.
10: Повече празници така да ги уважаваме и да се радваме с тях.
11: Най-важното е да сме здрави, всичко ще се оправи.
12: Това е много важен празник на земята. За Луковите е голям празник, защото е празника на града. На Свети Георги Победоносец.
13: Пожелаваме здраве за целия български народ и просперитет.
9: Кметът на Луковит Иван Гранчаров поздрави за празника жителите на града и припомни направеното за просперитета му.
14: Изразявам признателност към всеки, който със своя труд и отговорност допринася за развитието на нашата община и на град Луковит. Нека продължаваме да градим бъдещето и с общи усилия и ясна визия. На всички вас желая увереност, благополучие. Нека пребъде Луковит. Да живее България! Честит празник!
9: По традиция на Гергьовден на жителите на Луковит беше раздаден курбан за здраве и благополучие. За новините Пламен Христов.
2: А хиляди хора търсиха през нощта изцеление в лечебен извор край Момчилград. Според поверието, на 5 срещу 6 май водата, извираща от скалите на връх Дамбала, добива магическа сила. Мястото е почитано от християни и мисюлмани, за които 6 май е свещена дата. Предава кореспондентът ни Валя Апостолова.
15: Хората започнаха да пристигат на Дамбъла още във вчерашния ден. Някои дойдоха от най-далечните кътчета на страната, други от съседните Гърция и Турция. Обедини ги вярата, че в полунощ водата на Дамбъла лекува всички болести. Благодарение на чудото от лековития извор и от светеца Георги за християните и Хадър и Иляс за мисулманите.
16: Виждаме тази надежда в очите на хората, във всеки един, който е дошъл в Дамбъла да търси изцеление.
15: Каза Мехмет Мехмет от общината Фумчилград, който всяка година изкачва пътеката до върха. Ритуалът на Дамбъла е част и от майския календар на алианите в Кърджилийско. Те го свързват с светеца Ярън Баба,

0: Към останалите водещи новини. Съединените щати и Иран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяване на войната. Това обяви запознат с преговорите източник от страната посредник Пакистан. Предположенията за скорошен край на войната доведоха до понижение на цените на петрола. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
1: Фьючерсите на сорта Brent вече се търгуват с 9,3 на 100 по-евтино, на цена от $99.64 за барел. Основният американски петролен сорт West Texas се срина с 10,7 на 100 до $91.33. По-рано американското издание Axios съобщи, че Белият дом смята, че е на път да финализира меморандум за прекратяване на войната с Иран. Докладът излезе часове, след като американският президент Доналд Тръмп преустанови тридневната военноморска мисия за отварянето на Ормузкия проток. В публикацията на Axios се посочва, че Съединените щати очакват отговор от Иран по няколко ключови въпроса в следващите 48 часа. Според Axios, споразумението ще включва ангажимент от страна на Иран за мораториум върху обогатяването на уран, съгласие от страна на Съединените щати да отменят санкциите си и да освободят милиарди долари от замразените ирански средства, както и отмяна и от двете страни на ограниченията за транзита през Ормузкия проток. В настоящия си вид, меморандумът ще обяви и началото на 30-дневен период на преговори за подробно споразумение за отварянето на пролива. Преди малко, в първата реакция на Иран на решението на Тръмп да преустанови операциите за подпомагане на блокираните кораби да преминат през протока, военноморските сили на Революционната гвардия заявиха, че безопасното преминаване през Ормузкия проток ще бъде гарантирано след като заплахите от страна на Вашингтон приключат и бъдат въведени нови процедури. В изявлението на гвардията не се уточнявам какво включват новите процедури и се изказва благодарност към собствениците и капитаните на корабите за спазването на иранските правила при преминаването през водния път. За новините, Мерим Тенев.
0: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е отхвърлила усилията за спиране на боевете и спасяване на човешки живот, като е започнала нови атаки срещу Украина, която обяви едностранно примирие. Киев ще реши какви да бъдат по-нататъчните му действия, подчерта Зеленски. Той допълни, че допреди обед руските сили са извършили над 1800 нарушения на примирието, като обстрел с артилерия и въздушни удари. Отново у нас. Избраната за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева обяви в писмо до медиите, че е получила от бившия председател Стефка Костадинова пълномощно да управлява, докато приключат съдебните процедури около вписването на новото ръководство в търговския регистър. Двете са провели среща тази сутрин. В писмото Лечева заявява, че ще започне, цитирам, работа на високи обороти в името на институционалната стабилност и българския олимпизъм. Преди няколко дни стана ясно, че са оттеглени всички искови молби срещу проведеното миналия март общо събрание на Българския олимпийски комитет, на което Весела Лечева беше избрана за председател. Тази вечер в Летния театър на Бургас ще бъдат представени всички отбори и участници в колоездачната обиколка Джиро д'Италия. България е домакин на първите три етапа от състезанието за първи път в 109-годишната история на спортното събитие. Церемонията ще бъде излъчвана на живо по канала Евроспорт 1, което ще позволи на милиони зрители по света да станат част от грандиозното посрещане на отборите. Продължаваме с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Боряна Маркова. Добър ден!
2: Добър ден! Над по-голямата част от страната времето е слънчево и топло и температурите са от 20 градуса в Карнобат и Добрич до 28 градуса в Видин и Русе. По морския бряг, където вятъра се ориентира от изток и югоизток, температурите са между 14 и 16 градуса, а в планините се развива купеста облачност и там температурите са от 3 градуса на връх Мусала до 15 градуса в местността Рожен в Родопите и на връх Мургаш. В София сега температурата е 24 градуса. Атмосферното налягане е 946 хектопаскала, колкото е средното за месеца и ще продължи бавно да се понижава. Относителната влажност на въздуха е 28%. До края на деня времето ще е слънчево. Над планинските райони ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните

0: източни ще се образува ниска облачност. Повечето места вятърът ще стихне, само в източна България ще е доумерен от юго-исток. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, в София около 9. Утре значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България в часовете преди обяд ще има ниска облачност, която около и след обяд над повечето райони ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. По Черноморието 12-16, в София около 22 градуса. В планините утре времето ще е предимно облачно. След обедните часове в масивите от западната половина на страната ще превали и прегърми. Ще духа до умерен, а по високите части и временно силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 17 градуса, а на 2000 метра около 9 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация. Възстановено е нормалното движение по магистрала Тракия при Стара Загора. По-рано, заради катастрофа в платното в посока София, движението беше в една лента. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ако сега идвате на тази честота, това е 12 плюс 3 в удължен празничен вариант до 16 часа. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Адриана Киселинчева, Росица Кавалджиева и Ралица Неделчева. 85 години от рождението на световно известната оперна певица Гена Димитрова отбелязваме днес. Сопрано с блестяща международна кариера продължила повече от 30-летия на 5 континента, отбелязват от фондацията, която носи нейното име. Нейният глас обаче от сплав, която не съществува, стомана с злато, споделя друго голямо име от света на операта Никола Гюзелев. Оперната прима е работила със световно признати диригенти, режисьори и певци. В репертуара има 32 роли. Срещата с голямата Гена Димитрова се оказва съдбовна за Иванка Делийска, едно известно име в областта на хоровото дирижиране. Латинка Светозарова разговаря с Иванка Делийска, създател и диригент на смесения детски хор Званика, една от емблемите на Плевен. Чуйте!
1: Гена Димитрова е родена в плевенското село Беглеш. Винаги го споменава, казват близки до нея. Срещата ми и възможността да бъда близо до Гена Димитрова са съдбовни, споделя Иванка Делийска, диригент на хор Званика.
2: Винаги наближаването на датата 6 май за мен са дни, в които много се вълнувам и чувствата ми са толкова разнопосочни за това, защото Гена Димитрова, ако трябва с една или с много малко думи да се каже за нея, то аз бих казала, че Гена е светъл лъч и Гена е всичко. Личността на Гена Димитрова като човек, като талант, са необятни. За съжаление, вече толкова години живеем с спомените за нея, но факта, че те не избледняват, а остават все така ярки, говорят сами за себе си. В личен план мога да кажа, че срещата ми и възможността да бъда близо до Гена Димитрова са съдбовни, защото тя е човека, който ми разкри един друг път. Тя е човека, който ми даде вяра. Тя е човека, който беше до мен и в най-красивите, най-успешните ми и в така трудните ми моменти. И винаги, когато трябва да кажа за нея, ще бъдат думи на най-топла, на най-сърдечна благодарност за това, защото Гена, освен че остава тази велика личност, тя остава и този човек с толкова голямо сърце, че можеше да раздава и обич, и мъдрост не само на близкия кръг хора, а и на всички, които са имали възможност да се докоснат за нея. За мен тя остава незабравима, за мен тя остава гордостта на България, гордостта в целия свят. Гена просто е велик.
1: Госпожо Делийска, винаги когато говорим за Гена Димитрова, хората от нейното родно село Беглеш казват, че тя при всеки случай е споменавала това свое родно място.
2: Да, и в момента наистина съм толкова развълнувана. Гена никога не спестяваше нещата да ги изрече такива каквито са и такива каквито са били. Тя в нито един момент не е показала, че се притеснява от селския си корен. Когато се срещнахме в Беглеш, това са били, господи, какви мигове, какви преживявания. Тя там беше същото момиче, което си е тръгнало някога от Беглеш. И наистина съм сигурна в това, че Гена преценяваше, макар и малкото години, които е живяла в родното си село, в родния си дом, колко много са й дали, колко богата са направили душата и тези мигове прекарани сред природата, сред семейството, сред близките хора. Такава беше Гена.
1: Силата на един талант.
2: Необятната сила на този талант на Гена Димитрова. Необятна.
1: Коя роля най-много харесвате?
2: Може би ролята, с която Гена заблестя в началото, Абигейл от Набуко. Може би.
1: Пазим спомена за нея.
2: Гена толкова е останала и в паметта, и в душите, в спомените, в безкрайно много хора, че няма как да бъде забравена. Няма как. И за това не само на датите около нейния рожден ден, а всеки ден трябва да по някакъв начин да си спомняме и да отдаваме голямата почет, която Гена Димитрова заслужава. И тя ще пребъде, далеч в годините след нас. Това е истината.
1: Ако искате да се докоснете до света на Гена Димитрова, може да посетите и регионалния исторически музей в Плевен, в който специална зала е посветена на нейното творчество. Със силното си внушение, експозиция Гена Димитрова е една импресия за живота и забележителната кариера на голямата оперна певица. Сценични туалети и лични вещи, много снимки, интересно оформени, ще ви пренесат в света на Гена Димитрова и в същото време ще чуете нейния глас. На 21 май с концерт-спектакъл в храма на операта, община Плевен ще се поклони пред легендарната оперна прима Гена Димитрова. Спектакълът реализиран съвместно с общинския хор, който носи нейното име, ще бъде в драматично куклен театър Иван Радоев от Плевен, Латинка Светозарова.

Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!

0: Да се казваш Георги, това днес е повод за празник, но как изглежда всичко през погледа на едно 8-годишно момче? Чуйте какво казва бъдещия смел мъж в репортаж на Добринка Добрева.
1: Аз съм Георги, на 8 години. Ще ви кажа стихотворението за Гергьовден за втори клас. От Александър Божинов. Адам се блее в росно ливаде, вънси извиват пенка и раде. Утре светъл празник Гергьовден, но всяка вратня в беден заможен. Венец от росни цветя е сложен, че утре ден е светъл Гергьовден. Гергьовден ще празнува на 6 май. Винаги е в пролета. Природата вече цъфти, горите се разлистват, полята потъват в цветя и зеленина. Реките текат пълноводни, Елин Пелин. Моята майка е решила да се казвам Георги, на Свети Георги. Имаме икона на Свети Георги вкъщи. Млад, хубав, смел, на кон. В ръцете си държи копие. С копието е пронизал змея. Принцесата останала жива и е спасила. Мама казва, че за това днес има толкова много принцеси.
2: А баща ти как се казва?
1: Георги.
2: И вие как ще празнувате Гергьовден?
1: О, аглито.
2: Да. И кой ще ги сготви?
1: Баба Любка.
2: Какви трябва да са подаръците за Гергьовден?
1: Ми копие.
2: А може би и бял кон?
1: Да.

Това беше всичко в днешното празнично издание на 12 плюс 3, което реализирахме заедно с Адриана Киселинчева, Росица Кавалджиева и Ралица Неделчева. От мен Стефан Кунчев. Хубав ден, госпожи и господа!

0: Ковина по Хоризонт.
1: Всяка сряда, след новините в 22. Два часа с най-доброто от рока. Албуми, сингли, концерти, новини и ревюта. Класиката и най-новото. Рок Лавина. Сряда, след 22. С мен, Калин Тонев.
0: Рок Лавина.

0: Horyzont. часа. Новините с Николай Петров. Празникът на българската армия беше честван с церемония и в базата на военноморските сили във Варна. Освен националното знаме, бяха издигнати и така наречените флагове за разцветяване. Тези флагове са традиционен способ за предаване на сигнали между корабите, обясни заместник командирът на флота Ваню Мусински.
1: Това е много стара система, все още действаща в момента, защото използвайки флагове в този електронен, модерен, информационен 21 век, корабът не излъчва нищо в ефира и не се демастира по никакъв начин. И те се използват за свръзка между корабите на близко разстояние. Много от флаговете имат символика, те са сигнал за преминаващи, че има водолаз, че има работи зад борт, че се отварят опасни материали. Флагове имат и представители на държавната власт. Когато се вдигне на кораба, всички останали кораби знаят, че той се намира на този кораб. Символиката е, когато на времето са излъчвани съобщения, всички да знаят къде е старшия началник, там да отиват донесенията и оттам да чакат заповедите.
0: Обясни пред кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова, флотилен адмирал Ваню Мусински. В празничния ден Националният военно-исторически музей работи с вход свободен. Много родители заведоха децата си, които разказаха впечатленията си от музея.
2: И видяхме танкове,
3: изтребители
2: и торпеда и се качвахме по камините на камиона.
4: Дойдохме да почетеме смелостта, храбростта, да почетеме армията ни, да поздравим.
5: Има доста интересна техника, която се е била използвала преди доста години вече насам. И като само има доста какво да се види тук.
6: Най-много ми хареса МиГ-21 и всичките танкове тук.
0: Разказаха деца и възрастни посетители на Националния военно-исторически музей пред нашия репортер Евелина Стоянова. В Трявна майсторите резбари преминаха в празнично шествие, за да почетат своя покровител Свети Георги и да прославят старите майстори. Репортаж на кореспондента ни Велина Махлебашиева.
7: Днес е кулминацията от традиционните дни на дърворезбата в Трявна. Град прочут със своите резбари и изографи. Шествието на майсторите потегли от Националната гимназия за приложни изкуства, а най-отпред 11-класниците Калин Иванов и Александър Александров носеха иконата на патрона на резбарите, Свети Георги.
8: Това е нашия празник, защото мога да кажа, че и мой празник. Живот и здраве, като завърша в това училище, ще се връщам всяка година да поднасям иконата с другите. Иконата е нарисувана от наши ученици и разполагана от наши ученици рамката.
7: В града се разнесе свирнята на гайдарите, които съпровождаха празничното шествие до Даскаловата къща. В нея преди 218 години се е състоял легендарният облог между майстори неговият калфа, изрязали на таваните прочутите тревненски слънца. В почет към старите майстори бяха поднесени венци и цветя. Дворът на къщата, днес музей, стана сцена за празничната програма на възпитаниците от училището за фолклорни изкуства в Котел. Програмата продължава по-късно с обявяването на победителя от творческия симпозиум по дърворезба. От Трявна, Велина Махлебашиева.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Ормузкият проток ще бъде отворен за всички, ако Иран се съгласи да изпълни договорено според Тръмп споразумение по меморандум за прекратяване на войната. Ако Техеран не се съгласи, бомбардировките ще започнат отново и ще бъдат на много по-високо ниво, с по-голяма интензивност, отколкото преди, написа преди малко Тръмп в своята социална мрежа Truth Social. По-рано беше съобщено, че Вашингтон и Техеран вероятно са на път да постигнат споразумение. Предположенията за евентуален скорошен край на войната доведоха до сериозно понижение на цените на петрола – под $100 за барел. Пътна информация. Движението по автомагистрала Хемус в посока София след тунела Топли дол е в лентата за изпреварване заради аварирал автомобил. Колите биват пренасочвани от екип на пътната полиция. Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Боряна Маркова.
9: Утре значително облачно ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България в часовете преди обяд ще има ниска облачност, която около и след обяд над повечето райони ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. По Черноморието 12-16, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 4 следобед.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник по 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Eventim.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния празничен 6 май, сряда, накратко. Изтребители F-16 прелетяха в небето над София по случай Деня на храбростта и българската армия. Традиционният военен парад не се състоя заради липсата на редовен бюджет. Имен ден имат над 202 000 българи. Георги остава най-разпространеното мъжко име у нас. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ако Иран спазва двустранните договорености, войната срещу Ислямската република може да бъде прекратена и Ормузкият проток да бъде отворен. Украина обвини Русия в нарушаване на примирието. Европейската комисия предлага стратегия за изкореняване на бедността до 2050 година. Следват подробностите по тези и други новини. Цялата страна бяха организирани чествания за Деня на храбростта и празника на българската армия. Официалната церемония се проведе пред паметника на Незнайния войн в София, където представителните роти бяха поздравени от президента и върховен главнокомандващ Илияна Йотова, а патриарх Даниил извърши водосвет на бойните знамена и знамената светини. В небето над столицата беше извършен и първият демонстрационен полет с новопридобитите от България американски изтребители F-16. Репортажът за церемонията е на Добромир Видев.
1: Тържествената церемония започна с посрещане на президента Илияна Йотова на площада пред паметника на Незнайния войн.
2: Госпожо президент, представителните роти са построени!
3: Здравейте, гвардейци!
2: Здравейте!
3: Поздравявам ви по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия!
1: Заради липсата на бюджет тази година за Гергьовден имаше само водосвет. По традиция знамената светини бяха осветени от българския патриарх и софийски митрополит Даниил.
4: Вдъхни им, Господи, на сирите мъжество, доблест и благоразумие, за да изпълнят достойно своя дълг на обич към родните братя.
1: Речта на президента Илияна Йотова беше нейното първо послание на празника на армията в качеството и на върховен главнокомандващ. Йотова отбеляза, че очакванията на обществото към българската армия са големи и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия.
3: Тези тежки и трудни, опасни времена, ние отново разчитаме на вас, български войни, защото конфликтите са навсякъде около нас. Но ние знаем, че с дързост, чест и достоинство носите вашата служба и вие сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ.
1: В рамките на водосвета преминаха штурмовите самолети Су-25 и изтребителите F-16 и МиГ-29. За F-16 това беше първата поява пред хората.
5: Десен воден е майор Тодор Тодоров, военен летец, пилот, първи клас.
1: Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов каза, че дори с техника различни поколения, армията се опитва да върши работа.
6: Да поддържаме съществуващи способности. Казахме за самолет F-16, дигнахме флага на първия кораб, започна асемблирането на първите бойни бронирани машини в Терем Ивайло. Получихме от американската армия 8 машини Страйкър за първоначално обучение и тренировки. Мислим за сателитно наблюдение, дронове в българската армия.
1: За новините Добромир Видев.
0: В традиционната въздушна демонстрация над столицата се включиха ясовете от авиобаза Безмер. Штурмовите самолети Су-25 изпълниха формация тип Клин, водена от командира на базата полковник Милен Димитров. Още информация от кореспондента ни Стоян Радев.
7: За штурмовата авиация точността е въпрос на чест. Прелитането на трибуните трябва да се случи с прецизност до секундата. Полковник Димитров и капитан Добрев коментираха задачата за прелитане над София.
8: Най-вече е това да покажем точността на безмерци, да разцепим секундата на момента на прелитането на мястото, над което трябва да прелетим.
9: Най-трудната част е на водача, тъй като той трябва да стикова цялото това ешелониране по време с другите групи. За штурмовата авиация е характерно да няма закъснение. Когато се каже, че трябва да си на дадена точка в заповяданото време, за нас 2-3 секунди означава, че сме закъснели или подранили.
7: За новините Стоян Радев.
0: С военен ритуал, празничен марш и молебен за здраве във Велико Търново беше отбелязан Денят на храбростта и празникът на българската армия. С гергьовски люлки и фолклорни концерти в архитектурния резерват Арбанаси и в Старопрестолния град беше почетен и православният празник Гергьовден. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
10: Здравейте, курсанти! Поздравявам ви по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия!
11: С единството на меч, дух и слово България отстоявала многовековната си история, заяви началникът на Националния военен университет бригаден генерал Станчо Кайков и се обърна към курсантите и военнослужащите.
12: Пазете историческите послания. Благодаря ви, че независимо от тежките моменти, вие продължавате да защитавате каузата българска армия и България.
11: За правдата съществуваме и за нея полагаме труд и грижи за доброто на децата ни, каза великотърновският митрополит Григорий, който освети бойните знамена на Търновския гарнизон пред паметника Майка България.
13: Благословена Бога наше, гнадили и пресно, и във век веков. Амин!
11: Празникът събра десетки семейства.
14: Това е на светиня, този празник, тая смелост, която всеки един от нас трябва да излъчва.
11: На какво искате да научите сина си?
15: Да уважава българското, да расте един достоен българин.
16: Читис празник, Ден на хубостта. Гордея фичфекавам, Георги.
11: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Денят на храбростта и празникът на българската армия бяха отбелязани тържествено и в Пловдив с военен ритуал и водосвет на бойните знамена на площад Централен. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
17: В празничния строй се включиха формирования от съвместното командване на специалните операции от 24-та авиационна база Крумово и 3-та авиационна база Граф Игнатиево, а сухопътните войски бяха представени от 110-ти логистичен полк и 91-ти инженерен батальон за обща поддръжка. Бригаден

0: Разбрано от обществото, да не е затворена институция.
1: На всички военнослужащи пожелавам им здраве, с чест и достоинство да служат на Република България. И може така малко странно да звучи, но им пожелавам никога да не участват в реални бойни действия.
2: Жителите и гостите на града аплодираха и изпълненията на военния духов оркестър на съвместното командване на специалните операции. От Пловдив, Кремена Данева.
3: Иран заяви, че разглежда ново мирно предложение от Съединените щати, след като няколко достоверни източника съобщиха, че Вашингтон и Техеран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяване на войната в Персийския залив. Сложни въпроси, като ядрената програма на Иран, ще се оставят за по-късно. Новините за евентуално споразумение предизвикаха срив на световните цени на петрола, като фьючерсите на сорта Брент се понижиха с около 11% до около $98 за барел. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
4: Говорител на Иранското външно министерство съобщи, че Техеран ще предаде отговор си скоро чрез Пакистан, който беше домакин на единствените мирни преговори и от тогава служи като основен канал за обмен на съобщения между Вашингтон и Техеран. Пред Иранската информационна агенция с ним, анонимен източник заяви, че проектът съдържа обаче някои неприемливи точки. В публикация в социалните медии в последните часове, американският президент Доналд Тръмп не даде подробности за конкретно предложение, но заяви, че войната може да приключи, ако Иран се съгласи да даде това, което е било договорено. По-късно той заяви пред Нью-Йорк Пост, че все още е твърде рано да се обмислят лични срещи за подписването на споразумение. Според известното, е предложен меморандум от 14 точки, който официално би сложил край на войната. Той ще бъде последван от дискусии за отблокирането на корабоплаването през Ормузкия проток, вдигането на американските санкции срещу Иран и договарянето на ограничения върху ядрената програма на страната. Ако не се съгласят, бомбардировките ще започнат и, за съжаление, ще бъдат на много по-високо ниво и с по-голяма интензивност, отколкото преди, написа Доналд Тръмп в социалната си мрежа Труд. По-рано американският президент преустанови няколкодневната военноморска мисия за отварянето на блокирания Ормузки проток, позовавайки се на напредък в мирните преговори. Иранската революционна гвардия отговори, че ако заплахите на Съединените щати са приключили, преминаването през протока ще бъде възможно при нови условия, които тя въвежда, без да дава подробности. Израел не е знаел, че американският президент Доналд Тръмп е потенциално близо до сключването на споразумение с Иран, заяви пред Reuters израелски източник, пожелал да остане анонимен. Той допълва, че вместо това Израел се е подготвил за ескалация на боевете. За новините, Мерим Тенев.
3: Ден след като украинският президент Володимир Зеленски нарече цинизъм руското предложение за примирие, днес той заяви, че Москва е отхвърлила усилията за спиране на боевете и за спасяване на човешки животи, като е започнала нови атаки срещу Украина, въпреки обявеното от Киев едностранно прекратяване на огъня. Реакцията идва след като руският президент Владимир Путин обяви без потвърждение от украинска страна примирие за 8 и 9 май по повод 81 години от победата над нацистка Германия. Зеленски настоя огънят да бъде прекратен по-рано, в полунощ на 5 срещу 6 май. Въпреки тези предложения, бойните действия продължават, обобщение на Лъчезар Валев.
5: Киев ще вземе решение за по-нататъчните си действия, подчерта Володимир Зеленски. Той допълни, че допреди обед руските сили са извършили над 1800 нарушения на непотвърденото примирие, като обстрел с артилерия и въздушни удари. Според украинският лидер, за всеки разумен човек е очевидно, че пълномащабната война и ежедневното убийство на хора са лош момент за публични чествания. Данните на Киев са, че тази нощ Русия атакува източна и южна Украина с повече от 100 дрона. Ден след като при руски удари бяха убити най-малко 22 украински цивилни. Активност и от другата страна на фронта. Руското министерство на отбраната съобщи, че техните воени са свалили 53 украински дрона. Много по-малко от предишните дни, пише Франс Прес. Също така тази нощ при украински атаки с дронове в северната част на анексирания от Русия Крим са били убити 5 души, съобщиха властите на полуострова, назначени от Москва. Ударът е извършен часове след като Русия нанесе най-смъртоносните атаки по няколко украински града от седмици, обявяйки най-малко 28 души за 24 часа. Зеленски призова съюзниците на Украина да осъдят атаките. Ударът по центъра на град Запорожие, при който загинаха 12 души, няма абсолютно никакво военно оправдание, добави той. И двете страни засилиха ударите през последните седмици, а продължаващата повече от 4 години война доведе до смъртта на стотици хиляди войници и десетки хиляди цивилни. Преговорите за прекратяване на най-тежкия конфликт в Европа след Втората световна война показаха малък напредък и бяха отложени заради конфликта с Иран, пише

0: Транспрес и припомня, Москва настоява Украина да се оттегли от 4 региона, които твърди, че са нейни, условия, които Киев определя като неприемливи. За новините Лъчезар Вълев.
1: Бедността в Евросъюза да бъде изкоренена до 2050 година. Това е залегнало в представената от Европейската комисия нова общоевропейска стратегия за борба с бедността. Предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
2: В момента един от всеки петима европейци, включително едно от четири деца, е изложен на риск от бедност или социално изключване. Според стратегията, качествената работа е най-ефективният начин за излизане от бедността за хората, които могат да работят. Предвиждат се консултации с социалните партньори за премахване на пречките пред заетостта, по-лесен достъп до социални услуги, нови мерки срещу бедността сред работещите и подкрепа за възрастните хора чрез адекватни пенсии. Част от пакета е и засилването на Европейската гаранция за децата. Тя осигурява безплатен и ефективен достъп за нуждаещи се деца до основни услуги, предучилищно-училищно образование, здравословно хранене, качествено здравеопазване и подходящ дом. 19,3 милиона деца в Европейския съюз са изложени на риск от бедност или социално изключване, а израстването в бедност почти удвоява риска човек да остане беден и като възрастен. Според данните, близо 1 милион души в Евросъюза са без дом, а цените на жилищата са нараснали с 60% от 2013 година насам. Планът предвижда повече социални и достъпни жилища, ранна превенция срещу загуба на дом и по-стабилни жилищни решения за бездомните. Сред новите мерки са пълно въвеждане и цифровизация на Европейската карта за хора с увреждания и Европейската карта за паркиране, инвестиции в асистиращи технологии и изкуствен интелект, по-достъпен транспорт и по-достъпни възможности за избор. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Днешният Гергьовден е празник и на Луковит. Там беше отслужена литургия в храма Свети Георги Победоносец. Организирано беше и тържество на открито. Репортаж на кореспондента ни Пламен Христов.
3: На централния площад 3 март се събраха стотици местни жители и гости на града, които се насладиха на разнообразната музикална програма.
4: Повече празници така да си ги уважаваме и да се радваме с тях.
5: Най-важното е да сме здрави, всичко ще се оправи.
6: Това е много важен празник на земята. За Луковите е голям празник, защото е празника на града. На Свети Георги Победоносец.
7: Пожелаваме здраве за целия български народ и просперитет.
3: На Луковит Иван Гранчаров поздрави за празника жителите на града и припомни направеното за просперитета му.
8: Изразявам признателност към всеки, който със своя труд и отговорност допринася за развитието на нашата община и на град Луковит. Нека продължаваме да градим бъдещето и с общи усилия и ясна визия. На всички вас желая увереност, благополучие. Нека пребъде Луковит. Да живее България! Честит празник!
3: По традиция на Гергьовден на жителите на Луковит беше раздаден курбан за здраве и благополучие. За новините Пламен Христов.
1: На Гергьовден жителите на пазарджишкото село Паталеница правят чеверемета, на които пекат над 600 агнета. Празникът започна вчера вечерта, когато се подготвиха 20-метровите огнища, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
9: Тази традиция е вековна, казват местните хора. Споделянето на празника го прави още по-пъстър, а колективната молитва за закрила към Свети Георги става още по-силна.
10: Агнето се освещава в църквата на Гергьовден.
11: За здраве. И има много именици. Така традицията на Гергьовден за коли агне.
12: Откъм се родил 5 година пешир.
13: Задължително. Това не се пропуска никога.
12: Това се традиция от някога.
11: Все ще се го запалихме. И към 8 ги служихме, като падна вече огънът изгасна.
9: Жърта е много важна.
13: Това от лозите обрезват. Клечките от лозите най-много те държат жърта. По-голямо е това същата, че повече.
11: Честит празник. Живи и здраве. Само здраве.
9: На този ден семействата се събират, а вечерта ще завърши с празнична програма. За новините Невена Петрова.
1: В Якоруда християни и мюсюлмани празнуват заедно деня на Свети Георги Победоносец с древен ритуал, а терасите на къщите са украсени с прочутите якорудски черги и губери, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
9: На 5 май всички родове се събират на площада, а момите топят китки, наречени белези, в глинени съдове, за да стане водата лечебна. Тази традиция преди 11 години възражда и Варашкова, а днес тя има стотици последователи от страната и чужбина.
14: В Якоруда белези топим всички – християни и мусюлмани. Ние носим традицията в душата си. За мен Бог е един, независимо от това кой как го нарича. И ако ние всички го проумеем това нещо и бъдем толерантни към другия, то тогава си мисля, че ще настъпят добрите времена.
9: За 8-ма поредна година част от Гергьовския празник в Якоруда е и Кристиян Ваглинов, спасителят на Родопската теснолинейка.
15: Няма друго място, друг празник, на който да съм попадал в страната, където местните хора да обличат носиите от съндъците от своите баби и дядовци, без никой да ги накара. Това е може би най-магичното, че хората го правят по собствено желание, а не под строй.
9: На 6 май сутринта празничната литургия се отслужва на мястото, където е била старата черква Свети Георги. За новините Кети Тренчева.
1: Хиляди хора търсиха през изминалата нощ изцеление в лечебен извор край Момчилград. Според поверието, на 5 срещу 6 май водата, извираща от скалите на връх Дамбала, добива магическа сила. Мястото е почитано от християни и мюсюлмани, за което 6 май е свещена дата, предава кореспондентът ни Валя Апостолова.
16: Хората започнаха да пристигат на Дамбала още във вчерашния ден. Някои дойдоха от най-далечните кътчета на страната, други от съседните Гърция и Турция. Обедини ги вярата, че в полунощ водата на Дамбала лекува всички болести. Благодарение на чудото от лековития извор и от светеца Георги за християните и Хадър и Иляс за мисулманите.
17: Виждаме тази надежда в очите на хората, в всеки един, който е дошъл в Дамбала да търси изцеление.
16: Каза Мехмет Мехмет от общината в Момчилград, който всяка година изкачва пътеката до върха. Ритуалът на Дамбала е част и от майския календар на алианите в Кърджилийско. Те го свързват с светеца Ярън Баба и вярват, че той е причината за лековитата вода.
18: Той е ожеднял, но няма вода. И с юмрука си удря скалата и от скалата бликва мощна струя вода. Той е запушил твоя извор с пълна и казал, като не тече, поне да капе, и оттам идва името на мястото. Турски Дамла Капка.
16: Разказа изследователят на местните легенди и предания Мухарем Али Осман. 6 май е единственият празник, който събира на едно място християни и мюсюлмани с общата вяра в чудесата на светците. За новините Валя Апостолова.
1: Втори ден бургаското село Бродилово е без вода заради авария между населеното място и Синеморец. Репортаж на Десислава Златева от Радио Бургас.
19: Точно на празника селото е без вода, пише в сигнал до Българското национално радио Дамян Дамянов. Информацията му потвърди кметския наместник на Бродилово Костадин Стоев. Водата е спряна заради авария, станала вчера.
20: Стари тръби пукат се постоянно. Преди 3 дена направиха 2 аварии, като се спре водата и се пусне наново и гърмят. В момента шефа на ВИК Царево е спрял водоема, за да може да се напълни, да има поне 2-3 дена вода, докато се правят. И ми казаха, че тук до края на деня може би ще се понапълни. Сутринта ходихме горе, 1/3 е пълен водоема. Той е малък, не е нищо огромно.
19: Селото е с голяма денивилация. Ако сега се пусне водата, една част от него ще има вода, а друга не, допълни Стоев. От Бургас, Десислава Златева.
1: Цигуларката Лия Петрова е музикант на годината за 2025. Резултатите от 35-то издание на националната анкета бяха обявени снощи в предаването Алегро Виваче по програма Хоризонт. Подробности от водещата на предаването Ирена Гаделева.
21: Анкетата «Музикант на годината» се провежда на 3 етапа. Първо слушателите правят предложения в 5 различни категории, после специализирано жури определя номинациите и след това отново слушателите избират кои да са носителите на наградите. Цигуарят Светлин Русев спечели отличието «Музикален проект на годината» за маратона «На границите на невъзможното» с музика от Паганини и Изаи. Ансамбъл на годината стана младежкият камерен хор «Охана» с диригент Димитър Костанцалиев. Наградата «Музикален педагог на годината» спечели преподавателят по Валдхор на Красимир Костадинов поради изравнени резултати в тази категория, специално отличие за изключителен педагогически принос – получава преподавателката по пиано Елена Юлиянова, която има школа в Казанлък. В категорията Млад музикант на годината най-много гласове получи арфистката Никола Самарева, ученичка в Националното музикално училище Любомир Пипков в София. А специалната награда Олга Камбурова, която се определя от екипа ни в подкрепа на младите таланти, е за перкусионното дуо Аглея Канева – Александър Вичев. Радваме се, че талантливите младежи най-после ще могат да направят първите си студии записи, продуцирани от Българското национално радио. И стигаме до най-важния приз. Музикант на годината 2025-та е цигуларката Лия Петрова.
0: Разбира се, това е голяма гордост за мен и чест. Отговорно също така, тъй като все пак в класациите бяха наистина невероятни музиканти номинирани. Всички тези неща от една страна са, разбира се, позитивни, хубави моменти, но те изискват и много сериозна подготовка. Това е един дълъг път според мен.
1: Каза пред Българското национално радио Лия Петрова. Гала концертът, на който ще бъдат връчени наградите музикант на годината, ще бъде на 29 юни. Подробности ще бъдат обявени в близките дни в предаването Алегро Виваче. Тази вечер в Летния театър на Бургас е представянето на всички отбори и участници в колоездачната обиколка Джиро ди Италия. За първи път в 109-годишната история на спортното събитие България е домакин на първите три етапа от състезанието. Още информация от кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
2: С концертна група Горещ пясък на открита сцена пред Летния театър ще започне подготовката за грандиозното посрещане на отборите и участниците в Джиро ди Италия. Слушаме заместник-кметът по туризма в община Бургас Манол Тодоров.
22: Представянето на отборите, което ще бъде в Летния театър в Бургас, абсолютно безплатно. Всеки един, който иска, може да заповяда в Летния театър, за да види отборите отблизо с едно шоу, един концерт, едно представяне.
2: В официалната програма по представянето на всички отбори е включено впечатляващо шоу с участието на фолклорен ансамбъл Странджа, трио Дежавю, както и демонстрации на клубовете по акробатика в града. А от 8 до 22 часа, улица 24-ти Черноморски полк, в участъка от булевард Демокрация до улица Велико Търново, ще бъде затворена. За новините, Даниела Костадинова.
1: Владислав Стоянов представя спортните новини. Добър вечер!
23: Добър вечер! Преди минути в Бургас започна представянето на отборите, които ще участват в колоездачната обиколка на Италия. Те са 23 с над 180 състезатели, а фаворит за спечелването на трофея е датчанинът Йонас Вингегор. Надпреварата стартира в петък от Несебър, а до неделя колоната ще премине през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Още подробности за събитието очаквайте в предаването на финала след новините в 19. Избраната за председател на Български олимпийски комитет Весела Лечева е получила от предишния титуляр Стефка Костадинова пълномощно, с което ще може да управлява институцията до приключване на съдебните процедури по вписването на новото ръководство в търговския регистър. Това съобщи преслужбата на Лечева, като допълни, че ще информира за случая и изпълнителния комитет на МОК. Националът Пьотър Нестеров се класира за четвъртфиналите на тенис турнира на клей в Санта Маргерита ди Пула, Италия, с награден фонд 30 000 долара. Като поставен под номер 2 в схемата, той отстрани Габриеле Ночес 6 на 3, 6 на 7 и 6 на 4, а следващият му съперник е друг италианец Енрико Далавале. Футбол. Славия и Септември София играят в мач от групата на изпадащите на първенството. На полувремето резултатът е 1 на 0. От 20 часа е вторият двобой за деня, също от третата група, между Спартак, Варна и Добруджа. Финалистите в турнира за купата на България ЦСКА и Локомотив Пловдив не могат да се договорят за бройката на билетите за мача на 20 май на стадион Васил Левски и затова те все още не са в продажба. Червените искат да получат секторите В, Г и поне половината от А. Пловдивчани настояват трибуните да са разделени на половина. От Локомотив и Локомотив излезе с позиция, в която се казва, че се бори да получи максимален брой места. Предстои среща между ръководствата на клубовете, организаторите и полицията за решение на спора. Припомням, че от 22 часа е вторият полуфинал реванш в Шампионската лига между Байерн и Пари Сен-Жермен след победа в първия матч на френския тим с 5 на 4. Първият финалист в турнира е Арсенал.
1: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер!
4: Добър вечер. Максималните температури днес бяха от 14-15 градуса по Черноморието до 27-28 на места в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и крайните югозападни райони. Към този час в София температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха е 30%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала, близко е до средното за месеца. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска слоеста облачност. Вятърът ще стихне, само в източна България ще е доумерен от юго-исток. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София 9. Утре значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около и след обяд ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието от 12 до 16, в София 22. В планините ще бъде предимно облачно, след обяд в масивите в западната половина от страната на места ще превали и прегърми. Ще духа до умерен по високите части временно силен вятър от юг-юго-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 17 градуса, на 2000 метра около 9. През следващите дни ще продължи да се развива купесто дъждовна облачност в часовете около и след обяд на много места. В петък в западна и централна България, в събота и на изток ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. В петък ще е почти тихо, а в събота със слаб вятър от север-северо-запад. В по-голямата част от страната минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, а максималните между 20 и 25. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението по пътя Бачково на Реченски бани при 39-я километър е двупосочно в една лента заради катастрофа. По същата причина движението по пътя Велико Търново-Гурково при 32-я километър в района на село Лагерите също е двупосочно в една лента. С още информация за шофьорите слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
5: Днес до 20 часа във връзка с интензивния трафик, временно ограничено движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона в посока към град София по най-натоварените пътни направления, а именно автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус в участъка от изхода на София до пътната връзка при кръгово кръстовище на 87 км, по автомагистрала Струма и по пътя София Кулата в отсечката от пътен възел Синитли до пътен възел Кресна. Целта е да се улесни пътуването, да се повиши безопасността на движението и да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик. Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо разварящи се хранителни продукти, товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони. Водачи, управлявайте своите автомобили със съобразена скорост и необходимата дистанция.
1: Акцентите от деня накратко. Изтребители F-16 прелетяха в небето над София по случай Дени на храбростта и българската армия. Традиционният военен парад не се състоя заради липсата на редовен бюджет. Имен ден имат над 202 000 българи. Георги остава най-разпространеното мъжко име у нас. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ако Иран спазва двустранните договорености, войната срещу Ислямската република може да бъде прекратена и Ормузкият проток да бъде отворен. В резултат цените на петрола се понижиха. Украина обвини Русия в нарушаване на едностранно обявеното примирие. Европейската комисия предлага стратегия за изкореняване на бедността до 2050 година. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Лъчезар Валев и пред микрофона Силвия Петрова.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Музикалният редактор представя.

0: Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
1: Европа пише своята следваща глава – конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето – от политика и бизнес до глобални визионери. С участието на Филип Агион, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Сите българе, я елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени с трижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
4: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
5: Новата рубрика «Равни по достоинство и права» в Законът и Темида. Истории за равенство, справедливост и защита на правата на гражданите. Всеки трети петък от месеца по програма Христо Ботев. В партньорство с Комисията за защита от дискриминация. Не пропускайте от 17 април.

0: horyzont.
1: Часа новини. Инициативна група от земеделски производители от Кюстендилско, заедно с експерти, ще търси съдействието на Министерството на земеделието заради тежките щети от измръзналите овошки, посеви и зеленчуци. Целта е защита на интересите на сектора след провалената реколта за втора поредна година в региона. По данни на земеделците, 100% от сливовите насаждения са измръзнали, а при черешите щетите достигат близо 60%. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Стопаните на засегнатите и пропадналите площи ще могат да подават заявления в обявения 10-дневен срок през работните дни до 19 май за оценка на щетите и определяне размера на обезщетението. Вероятно ще минават две комисии от експерти и на място. На срещата в общината Сочи беше заявена ясна позиция от страна на местната власт и земеделските производители, че ще се настоява за обезщетение в размера на до 80% от стойностите по технологичната карта. Поставен беше въпросът за нейното актуализиране, тъй като тя не е променена от 2022 година, а разходите за труд, горива, торове и препарати значително са се увеличили. Това налага изготвянето на по-реалистична оценка на производствените разходи. А председателят на областната служба земеделие Йордан Домозетов коментира.
3: Подадените насъждения първо трябва да са плододаващи. Второ, да са в добро агротехнологическо състояние. И минимум 70% от дърветата да съществуват на място. Защото миналата година, въпреки предупреждението, масово при проверките констатирахме и некоректни заявени неплододаващи градини, градини, в които дори и самия земеделец не можеше да отведе служителите на общинските служби. Самите земеделски стопани, които са длъжни да присъстват на проверка, бяха пред някои, бяха преценили, че по-хубаво покаже на кушията градината.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Тревога и политическо напрежение в Испания заради предстоящо акостиране на кораб с заразени с хантавирус пътници на Канарските острови. Премиерът Педро Санчес свика спешна среща по казуса, а регионалното правителство на архипелага отказва да приеме плавателния съд на своя територия. Кореспонденция на Димитър Драганов.
4: Кризата започна рано сутринта, когато регионалният премиер на Канарските острови Фернандо Клавихо отхвърли решението на правителството в Мадрид круизният кораб да акостира на архипелага. Той поиска спешна среща с Педро Санчес и обяви, че няма достатъчно информация по темата, а безопасността на населението на Канарските острови не може да бъде гарантирана. В противоречие с това, неназован говорител на регионалното правителство съобщи, че е решено корабът да акостира в Тенерифе, а пътниците да бъдат настанени в университетската болница Ла Канделария. Испанският премиер Педро Санчес свика спешна среща с четирима от министрите си, за да координира реакцията на кабинета. Оттам обясниха, че очакват епидемиологичен доклад от Световната здравна организация и когато го получат, ще го предоставят на властите на Канарските острови. След срещата с Санчес, здравният министър Моника Гарсия съобщи, че всички пътници останали на борда са асимптоматични. Тя допълни, че Испания ще ги репатрира в родните им държави, след като корабът акостира на остров Тенерифе. Що се отнася до 14-те испанци на борда, те ще бъдат поставени под карантина във военна болница в столицата Мадрид. На този фон Световната здравна организация потвърди за 8-ми заразен човек на борда. Трима от пътниците вече са на борда на медицински самолет, който ще пристигне тази вечер в Нидерландия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Нискобюджетната авиокомпания Ryanair реши да закрие базата си на летището в Солун и ограничава възможностите за по-евтини самолетни билети. Подробностите от кореспондента ни в Гърция Катя Пеева.
5: Авиокомпания Ryanair закрива базата си в Солун и намалява полетите от този град, съобщиха на пресконференция от ръководството на компанията. Причината е във високите летищни такси на летище Македония. Вместо трите досега самолета ще запази само един. Гръцката авиационна администрация отхвърли искането на нискобюджетната компания за намаляване на таксите. От базата в Солун се освобождават и около 200 служители, сред които са пилоти, стюардеси и технически екипи. Несъмнено този акт ще окаже въздействие върху туристопотока към втория по големина град на Гърция. Все пак напускането на летище Солун няма да стане през активния туристически сезон от октомври месец. По случая заседава и областната управа на Солун, за да се вземат мерки срещу последствието от закриване на базата на Ryanair. В социалните мрежи хората коментират негативно решението на авиокомпанията и търсят начини за евтини полети с възможности за различни дестинации. Потребителите обсъждат, че вероятно ще изберат да пътуват до София или Скопие. От Гърция, Тати Паева.
1: Движението по магистрала Хемус при 10-я километър в посока София се осъществява в активната лента заради катастрофа. Затворени са изпреварващата и аварийната ленти. Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Кирилова.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска слоеста облачност. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София 9. Утре значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около и след обяд ще се разкъсва и намалява. К максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието от 12 до 16, в София 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Емисията Новини в 19 представи Силвия Петрова.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Първенство славя септември Спартак Варна. Добруджа се игра тази вечер, а английският Арсенал се класира за финала в Шампионската лига. Това са само част от темите, започваме по тях след песен.

0: на финала.
1: Официалната церемония по представянето на отборите в 109-то издание на колоездачната обиколка на Италия започна преди малко повече от час в летния театър в Бургас. Церемонията продължава и в момента в Джирото, което ще стартира на 8 май в Несебър. Ще участват общо 23 отбора с 184 състезатели. Подробностите сега от колегата от Бургас, Валентин Будаков. Здравей, Валю!
2: Добър вечер, честит празник на нашите слушатели. Поздрави от морето. Еуфория в Розово цари на сцената на летния театър в Бургас. А продължава представянето на отборите участници в 109-то издание на втория след Тур де Франс. Най-престижен старт в света на професионалното колоездене, както ти, Пепи, каза, Джиро д'Италия. Всъщност останаха и едни от най-добрите, от които се очакват да бъдат и победителите в този тур. Общо 23 са отборите с по 8 състезатели, 18 са от световния тур, а по-известните от тях Movistar, Alpecin, Bahrain, Обединените арабски емирства.

Висма, Астана Едюкейшън, Изи Пост, Ред Бул, Лидъл Трек и други. Два професионални тима са допуснати до участие, а три са удостоени с Wild Card. В отсъствието на победителя от 2024-та словенеца Тадей Погачър, според специалистите е основен фаворит за крайната победа, е датчанина Йонас Вингегор, който още не е излязъл на сцената от отбора на Висма. Той е двукратен шампион от тура и веднъж от Вуелтата. Британецът Адам Йейтс повежда състава на Обединените арабски емирства през своето трето участие в Джирото. Той е брат-близнак на миналогодишния победител Саймон Йейтс. Домакините пък разчитат на 22-годишния Джулио Пелициари, както и опитният Филипо Гана. За 16-ти път в своята история, да кажем, Джирото напуска пределите на страната. След Албания миналата година, сега с тази чест е удостоена България. Колоната ще навърти общо 540 км по маршрутите на трите етапа у нас. Те са общо 21, а големия старт с Гран де Партенца е на 8 май петък по обяд в Стария Несебър. Колоездачите ще се отправят от Несебър през Поморие и Бургас към Созопол, а след това се връщат за финала в Бургас. В събота, 9 май, е вторият етап от Бургас до Велико Търново през Еленския Балкан, който е втори най-дълъг въобще в обиколката – 220 км. А третият и последен в България е в неделя от Пловдив до София. На 12 май колоната продължава вече на италианска земя. На 26-ти Джирото преминава и през Швейцария, а финалът е на 31-ви в Рим. Да припомним, че в историята на обиколката с най-много победи по пет са италианските легенди от миналото Алфредо Бинда и Фаусто Копи, както и легендарния белгиец Еди Меркс. Първото и единствено до момента българско участие свързваме с колоездача от Свиленград Николай Михайлов, който е специален гост тук в Бургас през 2015 година. По време на 5-годишният си състезателен период в полския проконтинентален отбор Спранди Пълковице, освен че финишира в трите състезателни седмици, постига и две значими класирания – седмо място в седмият етап на обиколката и 21-во в бягането по часовник, оставяйки зад себе си доста известни имена. Любопитното е, че за голямото колоездене го открива и изгражда като състезател трикратния победител в обиколката на България Христо Зайков. Бургазлията също е тук на летния театър по време на съвместната им работа преди години във френския клуб Мартик. И накрая, Пепи, искаме се да завърша с думите на селекционера на националният волейболен тим мъже Джан Лоренцо Бленджини, който преди дни сподели: някои неща в живота ни се случват веднъж, така че бих призовал всички, които имат възможността по местата, където ще премине обиколката, нека се докоснат до розовата магия на Джирото. За предаването на финала от летния театър в Бургас, Валентин Будаков.

0: сте с предаването на финала.
1: Състезателите от националният ни отбор по спортна гимнастика направиха днес подиум тренировка и спробваха уредите в официалната зала преди старта на Световната купа, която започва утре в Двореца на културата и спорта във Варна. Подробностите сега от нашия пратеник в морската ни столица, Кристина Иванова. Здравей, Криси!
2: Здравей, Пепи! Добър вечер на слушателите на предаването на финала. Всъщност България се участва с 115 гимнастици в тази световна купа, 10 мъже и 5 жени. Петима от тях се са извън класирането, така е според регламента. 6 ще са състезателите ни в официалното състезание при мъжете и 4 при жените. В мъжко направление ще бъдем представени от Димитър Димитров и Даниел Трифонов на земя, Давид Иванов и Райан Радков на кон с гривни, Иван и Йоан Иванов на сълки. Отново Димитров и Трифонов този път на прескок, Иванов и Йордан Александров на успоръчка, както и Трифонов и Александров на висилка. Извън класирането, както казах, ще видим Майкъл Дунев на земя, Любомир Саноев на кон с гривни, Алекс Иванов на прескок и Стоян Гетов на висилка. При жените в отсъствието на Валентина Георгиева, двукратната ни европейска шампионка на прескок, лекува контузии след операции на крака и на кръста. Българските надежди за медал са свързани с Никол Стоименова и Никол Соколова, които ще играят на смесено успоръчка и града, на Виктория Венциславова на прескок, както и на Мишел Арабадиева в компанията на Виктория Венциславова, които ще се представят на земя. Светомира Начева ще е извън класирането и ще играе на прескок и града. Общо 112 състезатели, 58 мъже и 54 жени от 28 държави ще се оспорват отличията в 10-то издание на Световното купа по спортна гимнастика тук във Варна. Сред най-големите, звездата, можем да кажем, на това състезание е британецът Макс Куислок, трикратен олимпийски шампион и носител на общо 6 олимпийски медала. Над преварата ще участва и арменецът Мамикон Хатасарян, който вече има отличие от световни купи и европейски първенства, но при подрастващите. При жените също се очаква силна конкуренция сред водещите имена Абигейл Мартин от Великобритания, тя е бронзова медалистка на земя от световното първенство в Джакарта за миналата година. Личат имената още на Марта Писан Колеша от Полша, която е двукратна участничка на Олимпийски игри, както и на туркинята Науза Саварбаш, участвала на Олимпиадата в Токио през 2020 година, и на шведката Тени Фаруилем, която е била на няколко световни първенства. Сега предлагам на нашите слушатели да чуят какви са очакванията и как всъщност се играе пред родна публика на Никол Стоименова, която трябва да припомня, миналата година спечели бронзов медал именно на Световната купа тук във Варна.
3: Според мен има повече така прешър, но пък надъхваме да се изиграе съчетанието. И
4: с нови съчетания сега, каква е промяната в специално съчетанието на града, с което миналата година ти спечели бронзов медал от тази Световна купа?
3: Добавихме едно ново упражнение и с бонуси на връзките още няколко точки. На успоредката също имам нов елемент, въпреки че не знам дали има бонус там, но горе-долу са еднакви точките там.
4: Как ги чувстваш? Имаш ли време да ги наработиш, както се казва?
3: Да, по принцип това не е последното. Ще играем още надграждане, но за това състезание за сега съм подготвена.
4: Колко всъщност задължава този медал от миналата година? Колко тежи сега като очаквания? Защото нормално хората са такива, че когато се представиш и спечелиш медал, след това отново всички погледи са насочени към теб.
3: Да, така е. Мисля, че има повече пак напрежение да си изигра пак съчетанията, но се надявам това още повече да ме надъха и да си направя същото, както миналата година.
4: Това състезание е стъпка към по-голямото европейското първенство, дай Боже и към световното. До европейското ти каза, че има накъде да надграждаш. Това означава ли да очакваме още усложняване на съчетанията?
3: Да, в принцип това не е крайната ни стъпка и се надявам да си изигра под сложни съчетания на европейското.
4: Кое предпочиташ, градата или успоръчката?
3: Градата.
4: Заради медала миналата година или?
3: Ами да, но по принцип ми харесва повече града да игра.
2: Това беше Никола Стоименова. Утре над преварата стартира в 14 часа с квалификациите на деня, конски грибни хълки при мъжете, както и на прескоки смесена успорица при жените. А официалното откриване на тази световна купа ще бъде в петък, непосредствено преди първите финали от 13 часа и 15 минути. Любопитно е, че в програмата по време на откриването ще се включат демонстративно гимнастиците с синдром на Даун, Емилиан Костинов, Рамона Ласикандер и Радена Ангелова, които се подготвят за световното първенство в София от 13 до 19 юни. И в края остава да призовем всички гости и жители на Варна, които искат да видят едни наистина прекрасни изпълнения на едни от най-добрите гимнастики в света и разбира се да подкрепят нашите момичета и момчета, да дойдат в зала конгресна. Входът за зрителите тук е свободен.

0: на финала.
1: Преди малко повече от минута завърши матч от 33-тия кръг на футболното ни първенство в групата на последните 8 в класирането между отборите на Славия и Септември. Белите спечелиха с 2-1. Подробностите за този двубой сега ще чуем от колегата Георги Димитров. Здравей, Жоро, и честит имен ден!
2: Благодаря, честит имен ден и за всички, които празнуват. С това име над 250 000 души в България знам, че празнуват днес. Да са здрави и много успешни. А Славия днес печели, макар и трудност, срещу състава на Септември, който пък се бори да не изпадне от първа футболна лига. Белите се утвърдиха на деветата, ако още може да се говори за престижна позиция за този столичен клуб, след като се умяха да победят и да съберат 43 точки. Септември е в зоната, която не е много спокойно за тях, на 13-то място с 28 точки. Но да се върнем на случващото се днес на стадион на Александър Шалманов в столицата, където имаше драма и на терена, драма имаше и на трибуните, тъй като тя е създадена от привържениците на Славия, които недоволстват от ръководството и конкретно срещу президента Венцислав Стефанов. Днес отново имаше скандирания, упреци към него, като един от най-меките плакати, които бяха опънати, бяха дядо Венци, махайте от Славия, по повод желанието на част от привържениците на този клуб, именно Венцислав Стефанов да освободи присъствието си в президентския пост. Но пък футболистите на Славия зарадваха своите привърженици, макар и с изстрадала победа, която дойде с по един гол в двете полувремена. Още в 8-та минута капитанът Иван Минчев изненада всички на терена, след като от над 35 метра стреля с левия крак, отпрях свободен удар, по-скоро като центриране. Топката премина над всички от малкото наказателно поле, в опит да играе там с нея футболист на Славия не можа да стигне и тя изненада и вратаря Янко Георгиев, който не можа да направи нищо и топката в 8-та минута спря за първи път в неговата мрежа. Белите бяха активни през по-голямата част от времето на терена. В 37-та един от тях, юношата на Славия, Роберто Райчев, си изработи много чисто дуспа, която реферът Никола Попов отсъди за нарушение срещу Мартин Христов. Именно Мартин Христов бе изгонен с директен червен картон от съдията. За топката застана Роберто Райчев, който е син на бившият полузащитник на Славия на Литекс и на руския терек Грозни Илия Илиев. Той обаче не можа да преодолее вратаря Янко Георгиев, който се хвърли в левия долен ъгъл и изби топката. Така Славия се оттегли на почивка с един гол аванс, след като наистина Янко Георгиев по посока на топката, на вратата, която пазаше той десния гол, спаси ударът на Роберто Райчев. На полувремето двамата треньори, поне това, което аз видях и присъствах, явно доста се поскарали на футболистите, малко по-високо темпо се наблюдаваше. Септември, след като остана с човек по-малко, се активизира. През втората част започна да търси по-често вратата, пазена от Тумба. Но крайна сметка в 50-та минута Славия от почти никаква ситуация вкара втори гол. Една върната топка от Неустоев на бегата на наказателното поле. Там младокът Борис Тодоров отбеляза дебютния си гол за Славия с силен шут от наказателното поле. Не остави никакви шансове. Янко Георгиев дълго се кара на съотборници и пред себе си. Янко Георгиев е най-възрастният и най-опитен в състава на Славия, състава на Септември, заедно с капитана Галин Иванов. Именно пък Галин Иванов две минути по-късно изработи най-чистото положение за Септември, след като изведе Едни Роберо на чиста голова позиция, но пък нападателят на Септември стреля в левия страничен стълб на Славия. Септември продължи да атакува, но така и не можаха да стигнат до 100% положение пред вратата на белите. В 87-та минута при едно безобидно хвърляне на тъч, централният бранител Доминик Ивкич с глава преодоля най-високият за Славия на терена, именно вратарят Тумба, прехвърляйки го от границата на наказателното поле. Тумба не можа да реагира. Топката наистина с гръб към вратата, централният бранител на Септември я насочи неспасяемо. В заключителните секунди на двубоя с човек по-малко, футболиста на Септември, с това, че той вратарят Янко Георгиев излезе пред наказателното поле на Славия, за да помага на своите съотборници. Там имаше две налета, при които Янко Георгиев не можа да помогне по никакъв начин. Така дойде и краят на този двубой, в който Славия победи Септември с 2-1. Какво предстои за белите? Следващия кръг на 10 май гостуват във Варна на Спартак, докато същия ден ново гостуване ще има за септември за Враца на тима на Ботев Враца. И двата отбора ще търсят нови точки, слагат да се утвърди за по-предни позиции, а пък септември да търси спасение за от изпаден от първа лига. Ако имам още мъничко време да кажа съставите.
1: Благодаря ти, Жоро, и колегата Румен Генов чака. Благодаря ти за това включване. Още веднъж в матч от 33-я кръг на футболното ни първенство Славия победи отборът на септември с 2-1. Още един матч, както ви казах, от този кръг предстои. От 20 часа Спартак посреща във Варна съставът на Добруджа. С последните новини преди срещата, сега слушаме колегата от Радио Варна, Румен Генов. Здравей, Румене!
0: Здравейте, матча не е започнал, както и ти го обяви. Минорно настроение, трябва да ви кажа, че не мога да преброя, но около 150 души на стадион Спартак. Когато става дума вече за матчове в тази част от таблицата и особено в битките за оцеляването на двата тима, нещата са така. Около 30-40 души фенове от Добри са пристигнали тук, поради близостта между двата града, да наблюдават този футболен матч. Битка за оцеляване, само това мога да кажа. До не знам каква степен се познават двата тима. Всичко е въпрос на моментно състояние, това, което ще покажат двата отбора в този сблъсък. Спартак, Варна и Добруджа се намира само на точка разлика в подрежданите, продължават да се борят за своето оцеляване. В общо класиране, ако гледаме, 14 с Спартак, Варна с 27 точки, за тях Добруджа с 26, на дъното Монтана с 22 точки. И двата отбора се представят, въпреки опита си да се бият, да водят битка за оцеляване и оставане в елита, се представят доста неубедително. След изиграните до този момент 32 мача за двата тима, се вижда, че контраста в отбелязани и получени голове е много голям. 27 вкарани срещу 54 инкасирани издава отбора на Спартак Варна, 23 към 47. Направих си труда да видя тази статистика, което е показателно за това, което се случва и като класиране, като представяне до този момент. В този решителен етап, който наричаме плей-офф на фаза или трета фаза, без значение, Спартак Варна с две загуби срещу Берое с 1 на 2 и срещу Ботев Враца с 1 на 2. Добруджа пък загуби от Монтана с 0 на 1 и след това доста сериозен резултат, 0 на 3 срещу Локомотив София. Така че и настроението в отборите предполагам, че не е чак толкова добро. В този матч от 33-я кръг на ФБ лигата ни Любослав Любомиров от Перник, на него е поверен този матч, той ще ръководи тази среща. Ако не бъркам, не съм гледал предстоящите матчове, но на Спартак мисля, че предстои гостуване на Септември и на Монтана. Знам със сигурност, че в последния си матч ще приемат отбора на Локомотив София, докато Добруджа в последния двобой са домакини на състава на Септември. Така че, докато има шансове, двамата старши треньори са категорични, те ще водят битка най-вече заради своите фенове. Знам, че със сигурност ще бъде много тежко, особено за отбора на Спартак, но това са нещата с оглед на показаното през първенството до този момент и мястото, което са си избрали с играта си футболистите на двата тима, е нормално да има напрежение в тези последни матчове от шампионата. Срещата започва след малко. Надявам се да се появят и повече фенове на стадион Спартак.
1: Благодаря ти, Румен Генов.

0: на финала.
1: Английският Арсенал се класира за финала в Шампионската лига по футбол, след като победи Атлетико Мадрид с 1-0 на реванша в Лондон. Първият матч завърши 1-1. Тимът от английската столица постави рекорд през 21 век за най-много победи в един сезон от всички турнири, като успехът с нощи е 41-ви. Толкова Арсенал е имал и през сезон 1970-71, а също така сега стига до финала в Шампионската лига без нито една загуба. На 30 май в Будапешт англичаните ще срещнат победителят от другият полуфинал между Байер Мюнхен и Пари Сен Жермен. Реваншът между тях е тази вечер от 22 часа след 5-4 за французите в първата среща. Сега отиваме на острова и коментара на кореспондента ни Веселин Пълнов за успеха на Арсенал.
2: След известни колебания, изглежда, че сезонът може да приключи много успешно за Арсенал. Вярно, имаше един момент, когато се говореше, че лондончани могат да спечелят всичките възможни 4 купи, макар и реалистите добре да осъзнаваха колко невъзможно е това. След това пък и от не много отдавна се заговори, че Арсенал може да завърши дори без трофей. След нощната победа на топчиите над Атлетико Мадрид в реванша от полуфинала за Шампионска лига, ръководството, треньорите и феновете могат вече да мечтаят за успех на финала за купата, като единственото нещо, което им остава да научат е кой ще бъде съперникът – Байерн Мюнхен или Пари Сен Жермен. Остава, разбира се, и надеждата Арсенал да стане шампион на Англия, след като Манчестър Сити сам намали шансовете си с равенството с Евертън в понеделник. Всъщност нощи Арсенал достигна до първия си финал на Шампионска лига от 20 години насам, след като голът на Букайо Сака беше достатъчен, за да помогне на топчиите да отстранят джужекчиите с общ резултат 2-1. Мачът беше напрегнат, но може да се каже, че като цяло Арсенал контролираше събитията на терена. Да припомня, че миналия сезон отборът на Микел Артета отпадна на полуфиналите от отказалия се крайен победител Пари Сен Жермен. Реално погледнато, Арсенал напълно заслужено е на финал, след като в цялата кампания не допусна нито една загуба. Печелейки всичките си 8 мача в предварителната фаза на турнира, включително срещу потенциалния им съперник на финала Байерн Мюнхен. А след това във фазата на елиминациите допусна само 3 равенства. В 9 от 14-те си изиграни мача Арсенал не е допуснал гол. Вярно е, че Арсенал се представи отлично и във вътрешното първенство, но може би едни от най-добрите мачове на отбора са именно в Европа. Феновете на Арсенал посрещнаха автобуса на отбора с факли и скандирания. За първи път това се случва на стадиона, задавайки тона и атмосферата за това, което Артета описа като невероятна нощ. Михаил Артета коментира, цитирам: отново сътворихме история заедно. Не мога да бъда по-щастлив, по-горд за всички, които са част от този футболен клуб. Начинът, по който бяхме посрещнати извън стадиона, беше специален и уникален. Думи на Артета. Сега преди финала на 30 май на топчиите ни им остава нищо друго, освен да се фокусират върху спечаването на висшата лига, която според повечето английски фенове е далеч по-важна от някакъв си европейски турнир. Арсенал има реалните шансове да стане шампион на Англия, защото 3 кръга преди края на първенството има аванс от 5 точки пред Манчестър Сити, макар и гражданите да имат матч по-малко. За момента те имат и по-добра голова разлика, което не е без значение, ако стъпят на криво в следващите мачове и се стигне до изравняване на точките с Сити. Англия има своят финалист в Шампионска лига, но английските клубове могат да спечелят и останалите 2 европейски турнира. В Лига Европа със сигурност ще има английски представител на финала, защото там единият полуфинал е между Астън Вила и Нотингъм Форест. В четвъртък ще научим дали виланите могат да преодолеят един гол дефицит от първия матч. А в Лигата на конференциите Кристал Палас взе надежна преднина в полуфинала срещу Шахтьор Донецк, записвайки победа като гост с 3-1. Вълнуваща седмица очаква английските фенове по европейските терени и надежди за 3 купи в Европа. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Вие сте с предаването на финала.
1: Сега отиваме в Испания, където Райо Валекано остана единственият тим от страната, който все още е в евротурнирите в Лигата на конференциите. Как приеха в Мадрид отпадането на Атлетико от Шампионската лига, ще ни разкаже сега кореспондента ни Елисавета Шидерска. Здравей, Ели!
3: Здравей, Пепи! За съжаление ще остане в мемориите на хората като един сезон в бяло, защото Атлетико не успя да спечели нито една титла, но това, което реално се случи всъщност, уважаеми слушатели, че бяло-червените прекрачиха, както го наричат философите, тънката червена линия, която разделя славата от разочарованието. Толкова е вярно това твърдение, Пепи, че водени от Диего Пабло Симеоне отбор, дори статистиката го потвърждава с цифри. Само за 18 дни мечтата да бъде постигнат исторически дубъл се изпари и се превърна в пепел, дуел, пише днес вестник Марка, и припомня, че единственият път, в който столичани са успявали да постигнат дубъл в Лига и Купата на Краля в един и същ сезон, бе през далечната днес 1996 година с Симеоне като играч на терена. Днес единственото, което привържениците знаят, че ще се случи, е да благодарят, че до година техния отбор ще има отново възможност да участва в Шампионската лига, защото в Ла Лига постигна четвъртото място. Равенството 1-1 на Метрополитано преди седмица остави впечатлението, че домакините заслужаваха повече в онзи полуфинал, особено през второто полувреме. Снощи в Лондон испанските футболисти направиха две големи грешки, особено пропуска на Сорлот, оставил ги да се отдавят на край Дунава, както казваме ние българите. Като към това добавим и несвирената в полза на Атлетико Дуспа, заради която дори Дейвид Бекъм влезе в историята с коментарите си, а кметът на Мадрид Хосе Луис Алмейда твърди, че е заговор на УЕФА срещу отбора на неговото сърце, става ясно, че освен играта и съдбата имаше пръз в неуспеха на бяло-червените. Управникът на испанската столица Пепи твърди, цитирам, че немският арбитър искаше матчът да свърши възможно най-бързо и Арсенал да се класира за финала в Будапеща, а не нашият Атлетико от Мадрид. Затова и допусна грешката в края на двубоя, както и че неговите любими футболисти са се състезавали срещу УЕФА, а не срещу английския си съперник. Това, разбира се, по никакъв начин няма да промени случилото се с нощи, но поне остава удовлетворението, че има публични личности в Испания, които държат и защитават не само своето, но и честната игра. Пише днес спортният ежедневник вестник АС. На всичкото горе, припомнят колегите, мадричани пострадаха по един и същ начин в последните си два сезона на мачове на разменено гостуване в Лигата на шампионите от лоши съдийски решения. И припомнят онова двойно докосване на топката при изпълнение на Дуспа от Хулиан Алварес в смина финала срещу Реал Мадрид миналата година и вчерашната несвирена Дуспа в полза на Атлетико след ясно побутване на Калафьори срещу Джулиано, последва от друга съмнителна ситуация с главен герой Антуан Гризман. Да, обаче, каквото и да скажем за снощното 1-0 за Арсенал след попадение на Сака в края на първото полувреме, няма да бъде променено, също както ще се остане за испанския тим всичко спечелено до момента от европейския клубен турнир Пепи, което по груби сметки възлиза на повече от 100 милиона евро, което пък си е 20% от бюджета на столичния клуб, който от 2017 година не беше стигал до полуфиналната фаза на турнира. Сметките показват също, че от 2013 година до сега футболистите на Чоло Симеоне не са пропускали участие в клубната надпревара на Европа, което означава, че за 13 поредни сезона са генерирали повече от 1 милиард евро. Цифра, която трансформира тотално Атлетико и неговата детско-юношеска школа. Треньорът Симеоне заяви, че напуска състезанието в тотален мир със себе си и спокойствие, защото неговият отбор е дал всичко, на което е способен. Но футболистите на Арсенал са направили повече и за това са достойни финалисти. Към финала са се устремили, както казах ти, и другите столични футболисти, тези на Райо Ваякано, единственият все още жив участник на Испания в Европа. Припомням, че миналата седмица Райо победи в Мадрид с минималното 1-0 Страсбург и утре от 22 българско време гостува в Франция. За момента знаем само, че словакът Иван Крузлак ще свири двубоя от Лигата на конференциите. Повече подробности за този матч утре.
1: Благодаря ти, Елисавета Шидерска.

0: на финала.
1: Тази вечер в Перудже третият плейофен финален матч за титлата на Италия по волейбол при мъжете. Домакините от Перуджа водят на Александър Николов и неговия Лубе Волей с 2-0 победи. Ако Лубе успее да направи обрат, финалната серия ще продължи, защото се играе до 3 успеха. Иначе шампиона още тази вечер ще стане отборът на Перуджа. За интереса към този решаващ двубой с важното българско участие в лицето на Алекс Николов предава кореспондентът в Италия Елена Шаханова.
2: Интереса към третия финален мач в зала Бартон в Перудже е толкова голям, че даже играчите не могат да намерят билети за близки и познати, а Рай 3 предаде, че тифози на домакините са готови да платят двойно и тройно, но ситуацията е толкова ценна за преживяване, че никой осигурил си билет няма намерение да се лиши от него и е даже с готовност да го сложи в рамка, ако Перуджа стане шампион днес. Същото са намислили тифозите на Лубе Волей, отбор специалист в плейофните обрати през миналата година. На полуфиналите Перуджа му водеше с 2-0 победи, но Алекс Николов и дружина надминаха очакванията и се класираха на финала срещу Тренто с общ резултат от 3-2 победи. И това тежи някак като беца на ухото на силния и тогава и сега сработен и опитен състав на Перуджа, още повече, че на настоящите полуфинали Лубо отстрани по подобен начин отбора на Верона. Общото от преди година и сега е, че след полуфиналните плейофни битки Лубе Воля имаше по-малко време за психологическо, преди всичко, възстановяване. Така и сега, Перуджа бе без мачове цели 18 дни, докато Лубе само една седмица заради по-дългата му полуфинална серия. Миналата година не можа да стори нещо повече и Тренто стана шампион. Днес на крачка от титлата е Перуджа. Обаче, много опитното либеро на тима Масимо Колачи за Рай каза:
3: Parliamo della storia della Lube, una società.
2: Лубе е клуб с голяма история и знае как да се справя с трудните моменти и плейофите. Колачи уточни, че Перуджа трябва да играе както до сега, както знае, и че ще бъде трудно като на всеки матч. От тима на гостите от Лубе за медиите се изказа само съотборникът на Алекс Николов, централния блокировач Джовани Гарджуло. Според него, Лубе може да играе волейбол на нивото на Перуджа, но разликата е в големия опит на този отбор. През сезона той има само победи над Лубе. В историята на първенството, излъчващо чрез плейоф и носителя на титлата на Италия, няма отбор финалист, който да обърне резултат от 2-0 победи. Ще видим дали Александър Николов с Лубе Воли като гост на Перуджа ще промени тази статистика. Каквото и да се случи тази вечер, ще видим през новия сезон Перуджа и Лубе заедно с тимът на Верона в Шампионската лига. За Купа Цев ще играе Пяченца, а за Чалънч Къп Модена. За предаването на финал от Италия, Елена Шаханова.
1: Така завършва днешното ни предаване. От Победа Лакова, Владислав Стоянов, Калин Тонев и от мен Петър Ненов. Спокойна вечер и останете с Хоризонта.

0: Horizont.
1: Часа новини. Колоездачната обиколка Giro di Italia поставя символично начало на новия летен туристически сезон. Това каза в приветствието си към отборите и участниците в състезанието кметът на Бургас Димитър Николов. С грандиозен концерт в летния театър на морския град тази вечер бяха представени всички 23 отбора и близо 200 състезатели в колоездачната обиколка, която за първи път в 109 годишната си история ще стартира от Българското Черноморие. Репортаж на кореспондент студентката ни Даниела Костадинова.
2: Часове преди началото на грандиозното посрещане на отборите, участници в колоездачната обиколка, пред летния театър на Бургас започнаха да се събират фенове на колоезденето от цялата страна.
3: Лично аз искам да видя Вингегор, отдавна съм му почитател, Джонатан Милър също от Лидъл Трек, спринтьора. Въобще това е едно невероятно събитие. За всички, които обичат колоезденето, това е огромен празник.
4: Града е празничен, смятам, че това е една много добра реклама за нашия град.
5: Това е велико състезание. Хората не си дават сметка за какъв елитен спорт става въпрос. Радващото е, че има много хора. Надявам се и в София да е така, и в Велико Търново. И от Велинград съм дошъл специално за това събитие. Защото повече никога няма да се повтори.
2: В Giro di Italia участва световния елит на шосейното колоездене. 23 отбора, близо 200 състезатели, около 2000 души придружаващи екипи са тук за старта на състезанието. С впечатляващо шоу те бяха представени тази вечер.
6: Добре дошли на 109-та церемония по откриване на колоездачната обиколка на Италия, Giro di Italia. Моля ви, бъдете много шумна публика и аплодирайте всичките участници тази вечер.
2: Престижното спортно събитие поставя символично началото на летния туристически сезон, обяви кметът Димитър Николов.
7: Обиколката ще премине през най-красивите места на Бургаския регион и на България. Красиви морета, планини. Бургас е един прекрасен град и съм убеден, че ще се влюбите в него.
2: Giro di Italia не е само състезание. То е история, в която България ще се разкрие пред света, заяви в приветствието си министърът на туризма Ирена Георгиева.
8: Започваме с най-красивата част. Българското Южно Черноморие. Продължаваме през старата столица. Влизаме към Пловдив, един от 10-те най-стари живи града в света, и завършваме в столицата София.
2: Церемонията тази вечер се излъчва на живо по Евроспорт 1 и се гледа от милиони зрители по света. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: В Силистра днес беше открит един от най-големите соларни паркове у нас с 400 000 панела и мощност 225 мегавата. Изграждането му продължи 12 месеца. Той е разположен върху терена на бившето летище край село Полковник Ламбриново. Повече от кореспондента ни в Силистра Незабравка Кирова.
9: Паркът Свети Георги заема 165 хектара и ще произвежда електроенергия равна на близо 13% от настоящото соларно производство в България, разказа Мартин Лангъм, главен оперативен директор на инвеститора Resolve Energy.
10: Park is fully operational now and we have a capacity of 225
11: мегаватт. Соларният парк в момента работи на пълен капацитет. Мощността му е 225 мегаватта. Тук има една от най-големите в България батерии за съхранение на електроенергия.
9: Очаква се около 20 души да бъдат ангажирани с поддръжката и управлението на системите. Вече има създадена и обучителна академия за соларни специалисти от региона. Произведената енергия ще постъпва в националната електроразпределителна мрежа, а експлоатационният срок на парка е 30 години. Инвеститорите подчертаха, че проектът няма да има негативно въздействие върху околната среда. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: Показателите за чистотата на въздуха в района на ТЕЦ Бобов дол вече са достъпни и на сайта на община Кюстендил. Данните са публикувани след настояване на екоорганизации и неправителствени сдружения и след протестите на жителите на близкото Големо село, които от години настояват за постоянен мониторинг и граждански контрол за недопускане на замърсявания около централата. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
0: Качват се показателите от станция при Големо село, която регистрира за фини прахови частици серен диоксид, азотен диоксид и озон. До сега за вредни емисии от ТЕЦ Бобов дол показателите се научаваха единствено от електронно табло в коридора на кметството в Големо село. Вече се качват и на сайта на община Бобов дол, като и там ще се монтира електронен монитор с показателите. От Сдружението за разметаница и жители от региона в социалната мрежа искат изграждането на още няколко граждански или по-точно индикативни станции за измерване на замърсяването в населените места около ТЕЦа. Предлаганите места за станции са селата Големо село на 700 метра от комина на централата, Долистово на около 2 км, Шатрово на 4-5 км, Мало село, Мламолово, Баланово и Палатово. Последните две села са силно засегнати. Даниела Тонева от Сдружението за разметаница, на което неизвестни преди няколко месеца заляха колата с киселина, а извършителите още не са открити.
12: Намеря станция, такава индикативна, дадоха ни Пловдивски университет, сложена, която се мери серен и азотен диоксид. Като я приобщиме към мрежата по една програма на Пловдивски университет, струва около 3000 лева, струва 500 евро. Като я сложиме, ще имаме данните и на серния диоксид.
0: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Движението по магистрала Тракия при 262 км в посока Бургас се осъществява в активната и аварийната лента, изпреварващата е затворена заради катастрофа. Сега следва прогнозата за времето. Тя е на синоптика Анастасия Кирилова.
13: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска слоеста облачност. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София 9. Утре значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около и след обяд ще се разкъсва и намалява. К максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието от 12 до 16, в София 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи емисията новини в 20 часа.
14: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

ще се потопим в един, в атмосферата на един наистина брилянтен концерт. И това е концерта на Джордж Майкъл от поредицата MTV Unplugged. Годината е 1996. А защо решихме да пуснем този концерт в втория час? Селена, се пошегувахме, разбира се, че ще празнуваме имания ден на един световно известен Георги, който макар и да не е вече тук, музиката му остава. Всъщност всичко идва от това, че през 2015 година Адел решава да отпразнува рождения си ден, който е на 5 май, след като прави парти, тематично парти, и тя е изцяло преобразена и прилича на Джордж Майкъл. Очилата, косата, прическата, черното кожено яке. Малко по-късно, за жалост, и през 2016 година на Коледа Джордж Майкъл умира. Но, връщайки се в 1996 година, наистина ще чуете един прекрасен концерт, такъв за който и самият той споделя, че за него лично е едно от най-важните музикални събития в кариерата му. Преди това обаче, във времето до 21 часа, ще слушаме музика на едни много талантливи млади музиканти, и това са Funkylicious.

0: Започнахме и с интро. Здравейте, момчета, много се радвам, че сте тук при нас. Здравейте. Иван, Валентин и Неделчо от Funkylicious, които всъщност вече от 7 са 8.
1: Да, тук е 8-то попълнение, Неделчо Нинов.
0: Който да не повлече крак и да станете повече пък следващата година. Със всяка следваща година, всеки следващ албум да ставате 9, 10, може да станете 11, 12, не знам.
1: Дано не.
0: Дано не, нали?
2: Може Биг Бен проект да направим.
3: Да, да, да, някой ден.
0: А защо се получи така, че Неделчо става като постоянен член на бандата?
2: Всъщност, Неделчо, ако не беше заминал да се погрижи за образованието си в Грёнинген, в
3: Холандия,
2: щеше да е изначало част от Funkylicious. Просто го изчакахме да се обучи, така да се каже. И когато се завърна в България, веднага го вербувахме.
1: Нямаше искаш ли, не искаш ли. Беше просто предупреден и му казахме, ти вече си част от бандата.
3: Нямаше да или не.
1: И другото, което те обича да идва на така на големи фестивали, концерти. Преди, не знам, две години или три, когато бяхме на Ето Джаз, той дойде и свири с нас, така че ние още от тогава подсказваме на хората, че ще бъдем 8 в бъдеще, така че вече стана.
2: Ние пак не го питахме много, казахме му, идваш и свириш.
0: Много и други ваши колеги са завършили в Грёнинген. За теб какво беше най-важното, което получи от образованието там?
3: Доста реалистичен поглед на това как нещата се дадат в световната музика като цяло. Има възможност с много музиканти, главно джаз музиканти, защото това учех, но и да свира на една сцена и да ги слушам как свират, което мисля, че ми даде доста различен поглед над музиката, която правя.
0: И какъв е реалистичният поглед за световната музикална сцена, която ти получи?
3: Ами, че никъде не е лесно да си музикант и винаги трябва да се опитваш максимално много, за да успееш.
0: Най-впечатляващият професионален опит, който беше споделен от някои от тези уркшопи, които си имал и срещи с такива джаз музиканти?

0: Най-впечатляващия
1: сега, мисля, че имам трудно ми е да направя косаци, защото имаше доста впечатляващи моменти. Мисля, че примерно имах възможността да чуя Лео Дженовезе и да свиря с него за един концерт в Гронинген. Това мисля, че на мене ми беше. Той е много известен аржентински джаз пианист. Мисля, че в момента е един от най-записваните и известни джаз музиканти в Ню Йорк, примерно.
2: Имаме се звезда.
3: А всъщност ти получи лична покана или съвместно
1: не,
3: с други колеги?
1: Не, покрай училището, покрай университета всъщност, Принс Клаус, имах възможност да свиря с него. Но това мисля, че ми е като най-останало така в главата, такъв момент, който съм имал възможност да свиря с някой, който е на такова ниво.
3: Покрай тези въпросни срещи, които ти си имал с такива музиканти, въпреки че тук са стояли и са те чакали и са броели годините, в които нали ти трябва да приключи с образованието и да се завърнеш и да се отдадеш на музиката на Funkylicious, все пак през главата ти минаваше ли да останеш там и да им кажеш, знаете ли какво всъщност ще се включа, ама от време на време, а не постоянно?
1: Никога, може би, не ми е... Особено като отидеш там и... И винаги си мислиш, да, тук мога да имам живото, но винаги сърцето ми е било тук и някакси, никога не съм мислил сериозно да... Съм винаги съм чакал момент, който ще дойде и ще свира с тези хора, които са около мен и които не са в момента в...
4: Сърцето му го отведе към нас.
3: Да.
2: Да подскажем, той от Панагюрище, така че човек Панагюрище да го изселиш в Гронинген.
3: Няма да се случи. Добре, сега да се върнем към 2 май, когато беше представянето на втория ви албум Лекота на сцената на София Лайв Клуб. Възможно, може би, най-подходящото място.
2: Мисля, че да. Това беше... от моя гледна точка, аз се прекарах прекрасно. Енергията беше супер. Ние бяхме развълнувани, което означава, че по някакъв начин това ни е влякло в това, което правим, и наистина беше много, много красиво това всичко нещо, което направихме.
3: Всъщност тази сцена можем да кажем, че ви носи късмет, защото когато вие спечелихте първа награда на конкурса Пролет.
2: Беше
3: на тази сцена и всъщност тогава вие изпълнихте парчето, с което взехте, грабнахте. Мисля, че беше единодушно от журито бяхте избрани. Може и да бъркам, не знам, но със сигурност по-голямата част бяха категорични, че вие трябва да сте победителите. Изсвирихте парчето на живо. И съответно в края на церемонията взехте и статуетката и първа награда, която ви донесе и...
2: Вторият албум.
3: Точно така. И вторият албум.
4: Надявам ви се да сме оправдали очакванията на журито, които ни дадаха такава тази възможност.
3: Вие всъщност го записахте албума и в второ студио на Българско национално радио. Кажете ми, кои бяха хората, с които работихте?
2: Фамилии няма да кажем, защото може би ще ги объркаме, но Косио и Михаил бяха...
3: Константин Радовски?
2: Да. И Михаил Михайлов.
3: Михаил Михайлов, точно да. Така.
4: Имаше още един младеж, който също се казваше Михаил. Който въртеше около нас.
2: Те тримата бяха неотлъчно с нас, доста идеи даваха, доста надъхваха ни, така че много им благодарим за това цялото търпение, защото то не беше лесен процес, все пак сме 8 човека. Как се записват 8 човека? И браснали, нали?
4: Стараяха се да ни покриват капризите.
3: Добре, отивайки в студиото и срещайки се, да кажем, с Косио Радовски, Какво му казахте? Какво той ви зададе като въпрос? Какъв искате да бъде албума? Изобщо имахте ли такъв предварителен дълъг разговор или просто влязохте в студиото? Вие бяхте изпратили вече парчетата и започнахте да записвате. Какъв беше процес на работа?
2: Влязохме и почнахме да записваме. Първата стъпка е ритмуса, където е основата, и вече след това бяхме аз и брат. Но не сме им давали предварителни дема.
4: Нямахме ли някакво демо?
2: Не, не мисля, че сме давали. Просто почнахме и вече в самия процес те ги научиха песните. И те може би си направиха някаква карта на всички песни, как да изглеждат и така.
3: Имаше ли моменти на колебания спрямо парчетата в варианта, в който първоначално сте ги измислили, а след това, тъй като казвате, че и те самите от екипа на второ студио са давали идеи да се променят някои неща в парчетата?
2: Не, не мисля.
4: Ние се постарахме доста сериозно преди да влезем в репетиция, в записването в студиото, да си шлайфваме парчетата и да се подготвим качествено, да знаем какво трябва да се случи.
3: Каква беше разликата в записването между първия и втория албум? Имайки те предвид, че сега бяхте в второ студио, да ви тук и с
2: много сериозни база за сравнение.
3: Специалисти сте работили, професионалисти.
4: Като цяло си работихме и за първи албум си работихме с професионалисти.
3: Предполагам,
4: Георги Гогов. Скоростта, с която трябваше да изкараме първия албум, понеже бързахме, за да се стъпим на сцената с албум на Ето Джаз тогава, не предразполагаше да вдигне много качеството. И просто се случи малко по-скорострелно, малко по-компромисно, но все пак с вкус, надявам се, за да усещат вкуса ни, нали? Публиката, това е разликата в първия албум. Спрямо втория албум, в който си дадохме време да изградим парчетата, да си изградим по-сериозна концепция за всяко парче, как би трябвало да звучи в студиен вариант, нали, какво търсим и какво искаме да чуят хората. Повече е обмислен като за запис.
3: Ще продължим с музика от албума. Имаме така амбицията да пуснем така голяма част от парчетата в него. Избирате вие с кое да продължим и докато...
2: С второто парче.
4: Второто е балкански фънк.
2: Да.
3: О, добре, продължавам с балкански фънк. Но преди да продължим с балкански фънк, разбрах, че всъщност вече сте започнали работа по третия албум.
2: Ами, да, бихме казали, че вече сме започнали, тъй като на 2 май изсвирихме две нови парчета, което мисля е едно стабилно начало за третия албум. Имаме в джобовете си още поне 3-4 идеи, които все още работим.
1: Да, аз мисля, че всъщност тя почна още работата по третия албум, докато завършахме втория, когато, нали, се определихме, имаме тези парчета, но все пак има още останал материал, който сега в момента не можем да го направим, така че смятам, че този процес винаги е... Не е започнал от сега.
4: Не спираме да творим.
3: Добре. Продължаваме с балкански фънк Funkylicious, които представиха втория си албум Лекота на 2 май, а сега правим и премиера в ефира на Време за живот и Хоризонт.

0: балкански фънк прозвуча и в ефира на Време за живот. Фънкилиша са споделят, че всъщност подготвят и видео, което вие вече сте записали.
1: Да, то е записано,
0: скоро ще го представите.
1: Скоро ще го представим на аудиторията.
0: И ще кореспондира ли името на парчето с сюжета
1: много,
0: на видеото?
1: Много, да, много. Аз съм го гледал вече над 10 пъти и първо, че всеки път е мега интересно. Има толкова много кадри, които те остават втрещен. Буквално втрещен и е мега смешен. Такова, нали, не е сладко смешене, нали? Всеки е себе си там и на мен това ми е любимия клип.
0: Всеки показва балканската си душа, така ли?
1: Да. Да кажем.
2: Да кажем, че е така.
0: И по какъв начин?
2: Изненада.
0: Добре, да поне малко.
1: Еми, може би показва това колко сме щури.
2: Да. Ние сме го показвали в два преди клипа. Мисля, че ескалирахме в следващия, който. Примерно клипа на Море или клипа на Funky Diagnosis също са доста штури. Но ескалираме към щуротата, да
0: къде
2: кажем.
0: Къде снимахте?
1: В
2: Wolfpack.
1: Wolfpack, студиото им. Той е една голяма зала. Прекрасни хора. Наистина с тях се работи много професионално, много добре, много,
2: много
1: лесно.
2: Позитивно.
1: И както бяхме казали едно по интервюта, че те успяха да ни окрутят 8 човека. Бяхме като в казармата, щом, нали, Пламена се казва ръководителем, щом Плам каже нещо и всички сме окей, слушаме и изпълняваме, което при нас малко трудно се случва.
2: Да не забравяме, че екипа беше само от дами.
0: Дама, и вие си имате една младежи. Дама в,
1: така е, да.
0: В групата. А тя как ви понася?
1: Еми, търпи.
0: Няма избор, така?
1: Няма, не, но не я харесва.
0: Мисля, компанията
1: че,
0: на...
1: Да, мисля, че доста я харесва в нашата компания, така че... Йо, обичаме те.
3: Ако слушаш.
0: Добре, чухме сега балкански фънк. Ние, както казах преди малко, имаме амбицията да пуснем още поне 2-4... Да, 6 парчета. Може да успеем, може и да не успеем. Зависи. Не се знае. Преди малко ви попитах за това дали гледате към чужди сцени, към сцени на чужди фестивали. Вие казвате, че до този момент не сте се ориентирали в тази посока, но това е просто защото чисто, нали, от менеджерска гледна точка това да. Също трябва да се координира. Но въпреки това, убедена съм, че ходили сте самите вие на фестивали, виждали сте различни сцени. Пожелайте си или изберете си един фестивал, на който много ви се иска да отидете и смятате, че музиката ви много добре би се вписала там.
1: За чуждестранни аз лично не мога да дам пример, като не съм, тъй като не съм запознат много с чуждестранни фестивали. Тук момчетата могат да се включат.
2: Мен ми хрумна един, но който не сме подходящи за там, Гуча в Сърбия. Но
0: да.
2: За там трябва много творчество да изградим.
0: В Грюнинген има един фестивал Юросоник, който...
3: Да, Юросоник, винаги съм си мислял.
0: И ние сме изпращали и там много български артисти, пред които съответно в последствие са се отваряли врати към фестивали.
3: О, да,
0: различни да. Големи и различни платформи. Така че...
3: Мисля,
0: ето,
3: че
0: като...
3: този момент ще дойде. То, честно казвам, това е може би от всичките такива фестивали тип Showcase е може би най-добрата възможност, като имайки при колко е голям самия фестивал, нали, специално за специално Showcase частта. Тя е в абсолютно целия град. И мисля, че някой ден може би ще дойде нашия момент.
1: Стискаме палци.
2: Но смятам, че понеже правим главно българска музика и нашия стремеж е да се утвърдим на българската сцена и да се забавляваме българската аудитория като за начало.
0: Имате едно парче, което е на английски в албума.
1: Да.
0: Защо решихте да е само едно? И смисъл беше като акцент... Малко изкушение.
1: То беше като експеримент по-точно.
0: Като
1: експеримент. Да, имаме всъщност две парчета на английски. Funky Diagnosis и това Funky and Shine. Да кажем, че бяха експериментални парчета, които са добри.
2: Доволни сме от тях.
1: Да.
2: Много се кефим.
1: Лично, нали, като главен текстописец, бих казал, че това не е мой език. Но, да, пише се лесно, но не е, някак си не мога да изкажа това, което искам да кажа на английски. Нали, той е лесен за пеене, за произношение, но български език си е някакси по-така по-към сърцето ми и предпочитам да пиша на български.
0: Избирате да...
1: Избираме българското.
0: Да звучат на български вашите песни. И сега ще продължим с друга песен от албума. Твоят поглед. Има ли някой от вас, на който тя да е фаворит? Защото сега ще ви питам на вас тримата, разбира се, защото не мога да попитам и останалите петима души. На всеки един от вас, кое е любимото парче, кое най-много лежи на сърцето в албума?
1: На мен лично Лекота.
0: Добре, което вече се върти в ефира на радиото.
3: Навън вали.
2: Аз си ги харесвам всичките, обичам да си ги свиря и да си ги слушам.
1: Това е то, като Гален. И Гален каза също, знам, че твоят поглед е любим на Йоана. Така че...
0: Добре, тогава в такъв случай тази песен сега е поздрав за нея. Твоят поглед, Funkylicious, парче от вторият им албум Лекота.

0: Това беше и твоят поглед от втори албум на Funky Licious, албумът Лекота, който всъщност вие ще продължите да представяте, защото ще имате и следващ концерт в Пловдив, в Бибоп кафе на 29-ти.
1: Този месец.
0: 29 май. Ама само София и Пловдив? Малко.
1: Ами...
0: Трябва за сега, да се, трябва
1: толкова
0: да...
1: лятото имаме, също така ходене до Кърджали. Надявам се да имаме ходене и до Варна. Нали, все още не се знае, но... Но да, за сега сме само Пловдив и София.
0: Сами си продуцирате музиката.
1: Да.
2: Да.
0: Не ми изглеждате обаче и на хора, които да желаят да имат продуцент, който... Да им казва как точно да се случват нещата.
1: Да, може би това ни спира да имаме продуцент или да работим с някоя продуцентска къща, че много ще дават мнение. А ние мнение си имаме. 8 човека имат всички по малко мнение, така че...
2: По-скоро, ако работим с някой външен човек от бандата, бихме работили тип импресарски взаимоотношения, отколкото продуцентски някой да се меша в това каква ни е продукцията и какво желаем и трябва ние да направим. Както каза Иван, ние си имаме мнение и се държим на нашето общо мнение.
0: И фактът, че имате вече втори албум в рамките на... вие сте група, която Иван ти каза...
1: Сега, да.
0: Почти 4 години.
1: Да, почти
0: даже нямате 4. И 4 години. За 4 години имате 2 албума. Има групи, които са на повече от 10 години и имат, нали, толкова. Продуктивни сте. Имате и... Вече сте започнали да работите и върху третия албум. Но въпреки това... как точно се случват нещата наистина, когато се съберете 8-те мозъка на Funky Licious и започнете да изграждате, да кажем, концепцията за следващия албум? Дава ли някой някаква посока? Казвате ли си, пускате ли си друга музика, да кажем, на такива, които банди в световен план, които вие харесвате? Търсите някакво сходно звучение или пък вдъхновение? Какво се случва в вашата репетиционна, когато се съберете?
2: И като цяло, най-често се случва това. Иван е изградил някакъв текст с някаква мелодия с 2-3 акорда на китара. Идва и го представя. И съответно започваме да унищожаваме това, което той е сътворил и да му даваме посока, като се пускаме по течението, не това трябва да е тази концепция у нас, и пускаме се по течението, ритмо се изгражда, грува изгражда пулсацията, след като има грув и пулсация и Иван е наместил текста, браса, започваме да унищожаваме всичко това, което са изградили с различни мелодии, засечки, добивки и така нататък. И накрая продукта
1: е съвсем различен от това, което аз съм дал. Но, нали, бих дал пример с Навънвали. Там запазихме припева като мишче, като акорди. Нали, спрямо мелодичната линия на вокала, тя се стои, защото никой не може да ме пипне. Опитват се, аз се вслушвам в тях, въпреки че съм доста инат и твърдоглав и на моменти...
2: Като сме 7 на 1, няма къде
1: няма да ги послушам, но после като седна вкъщи и се каже, абе да, те момчета и момичето са прави. Така че през много процеси минава едно парче, докато стане готово. То излиза от главата ми и от мен в един вид и завършва в коренно различен вид, за което съм е много благодарен, защото иначе всички наши песни щяха да са в 3 акорда. Нали? Така че...
0: Сега ще продължим и с Навънвали, която има вече видео, което представихте кога беше?
1: Ами на 4 април, дъждовен ден. Дъждовен, много дъждовен ден. И доста хора ми писаха и казаха, това е най-подходящия ден, в който да пуснете песента.
2: Всъщност на самия ден спираше и тръгваше да вали през 20 минути. И ние си помислихме, че всъщност някой си я пуска, започва да вали. Свърши песента, спира. Някой друг си я пуска, започва да вали. И така цял ден.
0: Присъствието на жълтия цвят има ли някакво значение или чисто...
1: Ами,
2: въобразяваме се на патета.
1: Не, няма някакво значение.
0: Просто защото стои добре,
1: да,
0: на екран.
1: Да.
0: Окей, добре, продължаваме с Навън Вали.

0: На Ван Вали казахме моя любима песен
1: и, моята любима
0: и на Ненчо също. На Йоана коя е любимата, казахте?
2: Твоят поглед.
0: Твоят поглед, която вече пуснахме. Сещам се сега преди време, когато беше първото ви гостуване тук в предаването, но още преди да вземете наградата, когато просто представяхме музиката на Funkylicious. И тогава с теб си говорихме много, че всъщност ти си свирил и в банди, в които така, и метал,
2: да,
0: и хардкор, мисля, че...
2: Да, даже имах един много кратък проект в Пловдив с една много дет метал банда, но за съжаление аз трябваше да се преместя, не за съжаление, не изобщо даже, абе радвам се, че се преместих в София и не успяха, но да, имам много такива различни проекти, като те са повече по-тежки.
1: И във вокална група също е участвал. Група New Five ли бях?
2: Да, да. Това е ученическите времена, където може да ги споменаваме.
0: А добре, а къде остава сега и любовта към тази музика? Тя се усеща между другото, като появление, когато си на сцената.
2: Изцяло във вторият албум, може би без някакви минути, нали, но почти навсякъде се усеща тази моя по-агресивна енергия.
0: Всъщност,
2: към пеенето.
0: Тя се усеща, да, и когато и човек те гледа на живо и изобщо цялата тая симбиоза между теб и останалите, да, на сцената.
2: Иначе съм добър човек, нали?
3: Да, иначе добро.
1: Не ни бие много.
0: Но, да, не те ли се приисква понякога, е така, не казвам, че трябва нещо, че те не трябва да участват, но идва ли отвътре да се завърнеш по някакъв начин,
2: ами,
0: и към тая супер твърда
2: чисто
0: музика?
2: Чисто от към музика не ми липсва, нали? Може би това, че ние се представяме като фънк банда, но аз пея далеч от фънка. Може би това е, което ме води, нали, към тази по-твърдата музика, но на сцена те са толкова енергични и зареждащи, че нищо друго не ми трябва. И особено има браса места и части, където те са като електрически китари. Така че мисля, че пауъра го има на сцената.
0: Мисли ли сте варианти, в които да поканите, да кажем, някои други български артисти, които харесвате, да, примерно, да запишете парче с тях? Певица, певец?
2: Да. Ами,
1: всеки по-отделно, може би, аз съм си мислил, може и Иванката си
2: малко
1: мислил.
2: Е трудно,
0: ти с кого би пял на една сцена?
2: Скуден, а ние вече сме пяли, така че даже мисля и песен да направим с тях в бъдеще, нали? Те още
1: не знаят.
2: Но, ще разбират. Ще ги информираме, да, но много бих искал да съчетаем. Да не казвам, че ми е мечта, но интересно ще стане две групи да запишат едно парче.
0: А чий женски глас харесваш много? На българска
2: следващия
0: певица.
2: Въпрос.
0: Няма българска певица, чийто глас ти да харесваш и да смяташ,
2: не, няма,
0: че... Наистина ли?
2: Да.
0: А защо? Не си от... Изобщо ми говориш в...
2: Ми, може би, просто
0: говориш
2: не
0: слушам. Говориш за съвремени или...
2: Ми, цялостно.
0: Цялостно?
2: Да. Аз съм по-привърженик на мъжките гласове. Може би любимият ми женски глас е... Сега ми скочи името от главата. Свири с джоба на маса, Джеф Харт, не.
3: Не знам.
2: Да, по-добре да мокна.
0: Бет Харт, да.
2: Бет Харт, да.
0: Което е имало и тук, мисля, един или два,
2: да,
0: концерта. Аха, ясно. В каква посока вървиш?
2: Да.
0: Еми да, може би няма такава, с която...
2: Може би Керана се доближава до това,
0: като
2: което...
0: Като енергия и...
2: Като енергия, да.
0: Еми ето, може с нея, примерно, евентуално.
2: Да.
0: Добре. Приключваме с интервюто и с приказките, за да можем да слушаме още музика от вашия албум и ще чуем Лекота. Всъщност това ще бъде следващата песен, която ще прозвучи в ефира. Една песен, която вече сме започнали така или иначе да въртим. Ще чуем Живей и Сянка на желание. Нали така е ли?
2: Да.
0: Да. Първо, значи Лекота, Сянка на желание и живей. Благодаря ви още веднъж и отправяме покана към пловдивската публика, за да подкрепят музикантите от Фанкилиша си, да се насладят на музиката от техния втори албум Лекота, който ще бъде представен в Бибоп кафе на 29 май. Благодаря ви още веднъж.
1: И ние благодарим.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. В цялата страна бяха организирани чествания за Деня на храбростта и празника на българската армия. Официалната церемония се проведе пред паметника на Незнайния войн в София, където представителните роти бяха поздравени от президента и върховен главнокомандващ Илияна Йотова, а патриарх Даниил извърши водосвет на бойните знамена и знамената светини. В небето над столицата беше извършен и първият демонстрационен полет с новопридобитите от България американски изтребители F-16. Репортажът за церемонията на Добромир Видев.
2: Тържествената церемония започна с посрещане на президента Илияна Йотова на площада пред паметника на Незнайния войн.
3: Здравейте, гвардейци!
4: Здравейте!
3: Поздравявам ви по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия.
2: Заради липсата на бюджет тази година за Гергьовден имаше само водосвет. По традиция знамената светини бяха осветени от българския патриарх и софийски митрополит Даниил.
5: Вдъхни им, Господи, на сирите мъжество, доблест и благоразумие, за да изпълнят достойно своят дълг на обич към родните братя.
2: Речта на президента Илияна Йотова беше нейното първо послание на празника на армията в качеството и на върховен главнокомандващ. Йотова отбеляза, че очакванията на обществото към българската армия са големи и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия.
3: Тези тежки и трудни, опасни времена, ние отново разчитаме на вас, български войни, защото конфликтите са навсякъде около нас. Но ние знаем, вие сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ.
2: В рамките на водосвета преминаха штурмовите самолети Су-25 и изтребителите F-16 и МиГ-29. За F-16 това беше първата поява пред хората. За новините Добромир Видев.
1: Иран съобщи, че разглежда американските предложения за прекратяване на войната и ще представи позицията си чрез Пакистан. По-рано президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че има голям напредък към всеобхватно споразумение с Техеран и че военната операция за отваряне на Ормузкия проток ще бъде временно преустановена. В социалната мрежа Truth Social Тръмп предупреди, че при отказ от страна на Иран войната ще продължи с още по-масирани удари. На фона на възможна деескалация петролът сорт Брент падна под $100 за барел за първи път от 22 април. Не стихват военните действия в Украйна. Тази нощ Русия е атакувала източната и южната част на страната с над 100 дрона, а руските сили са свалили 53 украински безпилотни летателни апарати. Украински атаки с безпилотници е имало и в северната част на анексирания от Русия Крим, където са били убити 5 души. Бедността в Европейския съюз да бъде изкоренена до 2050 година. Това е залегнало в представената от Европейската комисия нова общоевропейска стратегия за борба с бедността. Предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
6: В момента един от всеки 5 европейци, включително 1 от 4 деца, е изложен на риск от бедност или социално изключване. Предвиждат се консултации с социалните партньори за премахване на пречките пред заетостта, по-лесен достъп до социални услуги, нови мерки срещу бедността сред работещите и подкрепа за възрастните хора чрез адекватни пенсии. Планът предвижда повече социални и достъпни жилища, ранна превенция срещу загуба на дом и по-стабилни жилищни решения за бездомни. Сред новите мерки са пълно въвеждане и цифровизация на Европейската карта за хора с увреждания и Европейската карта за паркиране, инвестиции в асистиращи технологии и изкуствен интелект, по-достъпен транспорт и по-достъпни възможности за избор. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: С грандиозен концерт в Летния театър в Бургас тази вечер бяха представени всички 23 отбора и близо 200 състезатели в колоездачната обиколка Джиро ди Италия, която за първи път в 109-годишната си история започва от българското Черноморие. Репортаж на кореспондентката ни Даниела Костадинова.
4: Часове преди началото на грандиозното посрещане на отборите, участници в колоездачната обиколка, пред летния театър на Бургас започнаха да се събират фенове на колоезденето от цялата страна.
7: Това е едно невероятно събитие. За всички, които обичат колоезденето, това е огромен празник.
8: Града е празничен, смятам, че това е една много добра реклама за нашия град.
9: Това е велико състезание. Хората не си дават сметка за какъв елитен спорт става въпрос. Радващото е, че има много хора. Надявам се и в София да е така, и в Велико Търново. От Велинград съм дошъл специално за това събитие, защото повече никога няма да се повтори.
4: В Джиро ди Италия участва световния елит на шосейното колоездене. 23 отбора, близо 200 състезатели и около 2000 души придружаващи екипи са тук за старта на състезанието. Престижното спортно събитие поставя символично началото на летния туристически сезон, обяви кметът Димитър Николов.
10: Обиколката ще премине през най-красивите места на Бургаския регион и на България. Красиви морета, планини.
4: Джиро ди Италия не е само състезание. То е история, в която България ще се разкрие пред света, заяви в приветствието си министърът на туризма Ирена Георгиева.
11: Започваме с най-красивата част. Българското Южно Черноморие. Продължаваме през старата столица. Влизаме към Пловдив, един от 10-те най-стари живи града в света. И завършваме в столицата София.
4: От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Владислав Стоянов представя спортните новини. Добър вечер!
12: Добър вечер! Допълвам информацията за колоездачната обиколка на Италия с уточнението, че стартът е в петък, а с първия етап от Несебър до Бургас, а етапни градове ще бъдат също Велико Търново, Пловдив и в неделя София, където българската част от надпреварата завършва. Фаворит за спечелването на трофея е датчанинът Йонас Вингегор. Избраната за председател на Български олимпийски комитет Весела Лечева е получила от предишния титуляр Стефка Костадинова пълномощно, с което ще може да управлява институцията до приключване на съдебните процедури по вписването на новото ръководство в търговския регистър. Това съобщи преслужбата на Лечева, като допълни, че ще информира за случая и изпълнителния комитет на МОК. Националът Пьотър Нестеров се класира за четвъртфиналите на тенис турнира на клей в Санта Маргарита ди Пула, Италия, с награден фонд 30 000 долара. Като поставен под номер 2 в схемата, той отстрани Габриеле Ночес 6 на 3, 6 на 7 и 6 на 4, а следващият му съперник е друг италианец Енрико Далавале. Футбол. Тимът на Славия победи Септември София с 2 на 1 в матч от групата на изпадащите на първенството. В момента продължава срещата между Спартак, Варна и Добруджа. В началото на второто полувреме резултатът е 1 на 0. В класирането Славия начело в третата група с 9-та позиция, а Септември за сега е на 2 точки от спасителното 12-то място. Финалистите в турнира за купата на България ЦСКА и Локомотив Пловдив не могат да се договорят за бройката на билетите за матча на 20 май на стадион Васил Левски и затова те все още не са в продажба. Червените искат да получат секторите В, Г и поне половината от А. Пловдивчани настояват трибуните да са разделени на половина. Локомотив излезе с позиция, в която се казва, че се бори да получи максимален брой места. Предстои среща между ръководствата на клубовете, организаторите и полицията за решение на спора. От 22 часа е вторият полуфинал реванш в Шампионската лига между Байерн и Пари Сен-Жермен след победа в първия матч на френския тим с 5 на 4. Първият финалист в турнира е Арсенал.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Релена Димитрова. Добър вечер!
13: Добър вечер! Предимно ясно е времето в страната. Към този час температурите са от 10 градуса в Генерал Тошево до 23 в Видин. В столицата температурата

0: Утре значителна облачност ще има над Западна и Централна България, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над Източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около обяд ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16 градуса, в София максималната температура ще бъде около 22 градуса. В планините ще бъде предимно облачно, в следобедните часове на места в масивите в западната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа до умерен на по-високите части и временно силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17 градуса, а на 2000 метра около 9 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

На 6 май Време за живот продължава и след новините в 21 часа. Ще се върнем сега в 2015 година, когато британската певица Адел отпразнува своя 27-ми рожден ден на 5 май, преобразявайки се в своя идол Джордж Майкъл. Тя споделя снимка, на която е с емблематична къса руса коса, яке и очила. Типична визия за Джордж Майкъл, а под снимката, която тя публикува в Twitter, благодари за музиката му. Феновете я определят като неузнаваема и трогателна в този жест на почит към изпълнителя. Не Адел, а Джордж Майкъл ще слушаме сега, който между другото също реагира на публикуваната снимка на Адел, като казва, че е впечатлен и трогнат. Ще се върнем и още по-назад във времето, 1996 година, 11 октомври. И ще слушаме част от поредицата MTV Unplugged, а концертът е на Джордж Майкъл, записан в Лондон. Публиката е малка, специално поканена от подбрани фенове и представители на индустрията. Това е първото голямо телевизионно лайв изпълнение от години за Джордж Майкъл и ключов момент от ерата на албума Older. Концертът идва след тежък период за музикантът. Загубата на партньора му Анселмо Филепа и дълъг период на изолация. Затова изпълнението се смята за емоционално пречистване, а самият Джордж Майкъл определя този концерт като едно от най-добрите изпълнения в кариерата му. Интересен факт, останал до този момент малко известен за концертът, е, че имало и специален дрес-код. Не трябвало да се носят бели дрехи заради камерите.

Предаването Време за живот слушате ни само по Хоризонт, а това, което звучи в момента, е концертът на Джордж Майкъл от поредицата MTV Unplugged. Годината е 1996, 11 октомври. Концертът е записан в Лондон, само месеци след издаването на албума на Джордж Майкъл Older. В началото на 90-те години Джордж Майкъл се намира на върха на световната музикална индустрия. Но зад успеха стои нарастващо напрежение между артиста и лейбълът, който го издава. През 1992 година той предприема необичайна и изключително смела стъпка, като завежда дело срещу компанията, с която сам е подписал договор години по-рано. То се превръща в символ на по-голям конфликт между артистичната свобода и корпоративния контрол в музикалния бизнес. Основният аргумент на Джордж Майкъл е, че договорът му с Сони го обвързва за дълъг период от време, без да му дава реална свобода върху творческите решения. Той твърди, че компанията има правото да контролира издаването и промотирането на музиката му, без да носи равностойна отговорност към самия артист. И в този контекст Майкъл използва силен и провокативен израз, определяйки договора като професионално робство. На 1 юни 1994 Висшият съд в Лондон отхвърля всички искове на Майкъл. Съдът постановява, че договорът е разумен и справедлив, подчертавайки, че всъщност артистът сам го е подписал доброволно и с професионална правна помощ. Това решение представлява тежък удар за Джордж Майкъл, и финансов, и емоционален. Въпреки загубата, делото оставя дълбока следа в музикалната индустрия и поставя на преден план въпроса за баланса между търговските интереси на звукозаписните компании и правото на артистите да контролират собственото си творчество. Самият Джордж Майкъл обобщава позицията си с думите, че искал да бъде третиран като човешко същество, а не като продукт. Делото срещу Сони не променя закона, но променя посоката на разговора и се превръща в повратна точка, която вдъхновява и други артисти да поставят под въпрос условията на своите договори и ролята на индустрията като цяло. Един от световно известните музиканти, който подкрепя и по време дори на своите концерти Джордж Майкъл, това е Принс. И макар че юридически губи, Джордж Майкъл печели нещо по-дълбоко – възможността да преосмисли себе си като артист. И именно тази вътрешна трансформация го води до създаването на албума Older през 1996 година и до едно от най-интимните му изпълнения – концерта MTV Unplugged.

0: very nice.
1: Preme život.
2: Слушате Време за живот и MTV Unplugged концерта на Джордж Майкъл, който дълги години след като е записан през 1996 година не е издаден. До 2017, когато на пазара излиза двоен албум Listen Without Prejudice, ремастерирана версия на албума, както и незабравимия акустичен концерт на Джордж Майкъл. Концертът състоял се на 11 октомври в източен Лондон и включва 10 от най-големите хитове на Джордж Майкъл. Концепцията на графичното оформление на проекта е на самия Джордж Майкъл. За жалост, точно на Коледа през 2016 година Джордж Майкъл умира от сърдечна недостатъчност в дома си. Той обаче продължава да бъде вдъхновение за хиляди артисти по света.

Това беше от екипа на предаването Време за живот за тази вечер. Бъдете с предаването и следващата сряда, когато отново ще започнем след новините в 20 часа. А сега предстои след новинарската емисия и предаването Рок Лавина с водещ Калин Тонев. До чуване!

0: Horyzont.
1: часа новини. Национал-либералната партия на Румъния минава в опозиция, обявиха от формацията. Решението е одобрено на заседание на ръководството на партията и идва след като с вот на недоверие беше свалено правителството на премиера и лидер на Национал-либералната партия Илия Балужан. Политическата криза в северната ни съседка се случва на фона на трудна икономическа ситуация. Страната е с най-висок бюджетен дефицит и под риск да загуби милиарди евро европейско финансиране. Още от Лъчезар Валев.
2: Национал-либералната партия ПНЛ беше част от четирипартийната управляваща коалиция. В нея вече останаха само две партии – Съюз за спасение на Румъния и Демократичен съюз на унгарците в Румъния. След оттеглянето на доминиращата сила в коалицията социал-демократите ПСД, които заедно с най-голямата опозиционна партия в парламента Алианс за обединение на румънците АУР, събраха подписи за сваляне на кабинета. Гласуваният вчера на 5 май вот на недоверие бе подкрепен от други опозиционни сили и събра нужните гласове. А иначе решението за минаване в опозиция на либералите е било подкрепено от партийното ръководство с 50 от 54 гласа. След срещата сваленият премиер и лидер на Национал-либералната партия Илия Балужан обяви, че по този начин ПНЛ потвърждава, че е формация с достоинство и че ще работи през следващите години за Румъния без привилегии и за държава, която създава условия за просперитет за своите граждани. Текстът на решението за минаване в опозиция бе прочетен от първия заместник председател на Национал-либералната партия и кмет на Букурещ Чиприан Чуко. В него либералите обвиняват социал-демократическата партия за предизвиканата политическа криза и я призовават да поема отговорност. С обявеното решение за минаване в опозиция става ясно, че Национал-либералната партия няма да се възползва от правото си да иска нов вот на доверие в рамките на 45 дни и се отива към сценарий за нова управленска коалиция. Според процедурата се очаква президентът Никош Ордан, който по конституция номинира премиера, да започне преговори за съставяне на ново правителство в рамките на този парламент. В Румъния не се назначава служебно правителство, нито се провеждат предсрочни парламентарни избори. За новините Лъчезар Валев.
1: Основателят на съвременната новинарска телевизия и създател на CNN Тед Търнър почина на 87 годишна възраст. Повече за това кой беше медийният магнат и филантроп, разказва редакторът Мерим Тенев.
3: Тед Търнър създаде CNN през 1980 година, като направи революция в начина, по който Америка, но и светът получаваха новини, а след това се превърна в един от най-стъкнатите бизнес лидери на своето време. Дързък и рисков играч, Търнър допринесе за преобразуването на телевизионната индустрия в края на 20 век. Той също така се прослави с зрелищни бизнес делки, собствеността си върху професионални спортни клубове, брака си с актрисата Джейн Фонда и отдадеността си към благотворителни и екологични каузи. Роден в Синсинати, Охайо през ноември 1938 година, Робърт Едуард Тед Търнър III посещава военно училище в Тенеси, а след това учи в университета Браун, но изключен преди да се дипломира. Търнър поема западащия семейен рекламен бизнес, след като баща му, отчаян от финансови проблеми, се самоубива. След като купува редица радиостанции, придобиването на затруднена финансова телевизия в Атланта през 1970 година е първата стъпка на Търнър в телевизията. 10 години по-късно тя се превръща в флагман на неговата национална мрежа Turner Broadcasting System, печалбите от която той инвестира в стартирането на CNN. CNN стартира през 1980 година като първата 24-часова кабелна новинарска мрежа, набирайки популярност в Съединените щати, а по-късно и в международен план. Стартирането се случи в момент, когато зрителите преминаваха от ефирно към кабелно телевизионно излъчване и CNN се превърна в ключов източник на новини по време на войната в Персийския залив през 1990-91 година, като осигуряваше обширно пряко отразяване чрез сателитна технология. Успехът на CNN вдъхнови създаването на други 24-часови новинарски канали, сред които Fox News, на дългогодишния съперник на Търнър Рупърт Мърдок, MSNBC и безброй други телевизионни новинарски канали по целия свят. Дълги години една от основните водещи на международните новини на CNN от Атланта беше и българската журналистка Ралица Василева. За новините Мерим Тенев.
1: На Гергьовден и Силистра почете памета на загиналите във войните с церемония на военното гробище. Репортаж на кореспондента ни Незабравка Кирова.
0: Гробището е третото запазено у нас от този период след тези в Тутракан и Добрич. В него са погребани 53-ма войни, офицери, подофицери и войници, участвали в боевете по време на Първата световна война и в Добручанската епопея. Мемориалът е част от Националния регистър на военните паметници. Историци припомнят, че мястото се оформя като военно гробище още преди официалното му признаване, разказва Вера Милева от Регионалния исторически музей в Силистра.
4: Военното гробище в Силистра действа като такова за първите дни след освобождението на България. Като в него отначало са били полагани ранени руски войници, които са се намирали на лечение в Силистра, тъй като веднага след освобождението турската болница в града е реорганизирана във военновременна болница.
0: А в миналото подобни военни погребения е имало и в други части на града.
4: Най-вероятно там са били погребани войници, които са страдали от някакви заразни заболявания, тиф, чума, холера.
0: Поклонение днес имаше и край тутраканското село Шуменци, където се намира най-голямото военно гробище у нас с над 8000 погребани войници от различни армии. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Ралена Димитрова.
5: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 9 градуса. Утре значителна облачност ще има над западна и централна България, където след обедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около обяд ще се разкъса и ще намалее. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16 градуса, в София максималната температура ще бъде около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи емисията новини в 22 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Внимание, внимание! Опазни платното! Премини на отсрещния тротуар!
2: Раковина по Хоризонт.
3: Рок лавина. Още 2 часа с най-доброто от рока. Аз съм Калин Тонев, заедно с Митко Хаджилиев за пулта. Откриваме с новия сингъл на англичаните Мюз, техния Cry Again, с който още повече загряват за идващия им албум The Wow Signal, който чакаме на 26 юни.

Рок Лавина, шести сингъл на супергрупата King Ultra Mega, организирана от Марк Мени от Metal Allegiance, в която преди се записвали Джо Сатриани, Ричи Котсън, Чарли Баранте от Anthrax, Уилям Дювал от Alice in Chains. Този път Ultra Mega издават кавър версия на Dead Wishes на Крис Корнел, в която чуваме гласа на Бран Дейлър от Mastodon. Почитайки големия талант на Корнел, който почина през 2017, King Ultra Mega са получили голяма подкрепа сега от групата, от която Крис изгрява Soundgarden. Както може би знаете, самите King Ultra Mega издават синглите си в рамките на година време, почитайки Крис Корнел, записвайки кавери на негови песни, а доходите от продукцията им отиват за организацията Music Cares, посветила дейността си на менталното здраве на музикантите. И ето следващата глава в благородната кауза на King Ultra Mega. Чуйте тяхната версия на Dead Wishes.

рок лавина. След 9 години Europe се завръщат с нов албум. Името е Come This Madness. Очакваме го на 25 септември. Техният 12-ти албум, сочен от самите Europe за най-безкомпромисния, фокусиран и мощен техен досега. С екип, включващ и продуцента Том Доджети, работил за Ghost, Rammstein, Cult и Opeth. А сред гостите ще чуем Tobias Forge от Ghost, Michael Akerfeld от Opeth. Микс инженер ще бъде Майк Фрейзер, дал за албуми на ACDC, Ван Хален, Металика, The Cult и Loverboy. С всички тези усилия вече имаме и първи сингъл от предстоящия албум на Europe. Даваме ви One by One, чийто клип включва актьора Питър Стормер. Ето ви ги новите Europe.

рок лавина. Корн се завръщат с нов сингъл. Първата им нова музика след 2022 и тогавашния им албум Реквием. Този път Корн създават песен, част от саундтрака на ролевата видеоигра Diablo 4 и новия й епизод Lord of Hatred, който излезе на 28 април. Това са Корн и техния нов сингъл Reward the Scars, отново New Metal първа класа.

Рок лавина, Металика издават специален делукс бокс сет вариант на издадения им през 1997 албум Reload по случай неговата 30-та годишнина през 2027. Събитието за сега е фиксирано за 26 юни тази година, а самото издание очаквано ще съдържа неиздавани дема, различни миксове, видеа, без страни на сингли, концертни записи, всичко в общо 15 диска плюс 128 странична книжка. Хубав подарък за феновете на Металика, да си припомним какво и защо е този албум Reload. Give me fuel, give me...

Рок лавина, сега към блусарите The Black Keys. Всъщност имат в себе си много гаражен звук, пънк, фолк дори. Интересна смесица, чието корени малко се размиха близките години, но The Black Keys се завърнаха към прашния си гаражен звук с последния си албум Peaches, който се появи на 1 май. Нищо чудно и при нас да кацне скоро. Ето ви малко прах и мръсотия в ретро блус стил The Black Keys с един от последните им сингли Fireman Ring the Bell.

Рок лавина. 1 май беше деня на цветната луна. Първото майско пълнолуние, което вече по традиция тази година беше удостоено и с нов сингъл от предстоящия нов албум на Питър Гебриел OI. Ново пълнолуние, нов сингъл и така, докато не свършат новите песни от албума и не бъде издаден той официално. Хубав план, дублиращ успеха на предишния IO. Какво имаме сега? Отново повече поп, много интелигентно поставен, песен посветена на така липсващия самоотвержен и безкористен активизъм, който да пази основните човешки права, което в тези мрачни времена става все по-наложително. Към сингъла обичайно получаваме и картина, в случая кръстената Вяра от иранката Ширин Нешат. Слушаме Питър Гебриел с неговия нов сингъл Won't Stand Down.

рок лавина. Още едни класици. Grand Funk Railroad са в разгара на актуалното си турне Still Shining On с нови добавени дати до края на лятото, което става на фона на официално обявеното напускане на сегашния певец Макс Карл с групата от 2000-та година. Карл напуска по здравословни причини, с което вокалните партии се разпределят между барабаниста Дон Бюер и пианиста Тим Кашън, също дошъл в Grand Funk Railroad през 2000-та година. Тъжните неща от живота, въпреки които тази игра продължава по пътя.

Рок лавина, още от обичайния рапорт за турнетата, класическите южняци Линер Скинърт ще имат поза ета година от обявеното им концертно лято заедно с Foreigner. Турнето им Double Trouble Double Vision, както казва лидера им Джон Ван Зант, след няколко години заедно с ZZ Top съвместно на сцената, прииска ни се нещо по-различно и по идея на дъщеря ми изкачат като вариант Foreigner, с които преди много години имахме съвместен тур из цяла Канада. След лятото идват и няколко дати през септември и октомври, да не се раздаваме чак толкова и да не се радваме, защото всичко това е само за щатите.

0: Horizont.
1: часа новини. България е сред страните членки с най-добри показатели за проследимост и публичност на средствата по механизма за възстановяване и устойчивост. Това се посочва в специален доклад на Европейската сметна палата за прозрачността и проследимостта на средствата от Европейския план за възстановяване след пандемията от COVID-19. Към края на януари тази година общото финансиране по механизма достигна 577 милиарда евро. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
2: Докладът обхваща периода от началото на механизма през 2021 до средата на 2025 година и анализира системите в 10 държави от общността, сред които и нашата. Одиторите отбелязват, че България е сред 6 страни, които системно събират пълния набор от данни за изразходването на средствата, включително информация за крайните получатели, изпълнителите, подизпълнителите и реалните разходи по проектите. В тази група попадат още Австрия, Естония, Латвия, Малта и Румъния. Според Европейската сметна палата, българската информационна система за управление и наблюдение на еврофондовете е сред най-подробните и прозрачни в Европейския съюз. Одиторите посочват, че публичният модул на системата позволява свободен достъп до информация за всички проекти, крайни получатели, изплатени суми, изпълнители и подизпълнители. Докладът изрично отбелязва, че именно българският портал предоставя най-изчерпателната информация сред изследваните държави. На обратния полюс са Франция и Германия. Според одиторите, те не поддържат централизирани системи за събиране на данните, а разчитат на предоставяне на информация при поискване. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: С шествие и празнична програма в Дупница беше отбелязан Денят на храбростта и Гиргьовден. Инициативата беше организирана от трите храма в града – Покров Богородичен, Свети Георгий и Свети Николай съвместно с общината. В проявите се включиха още Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва, както и местното читалище генерал Георги Тодоров, още от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: На всеки Гиргьовден последните години в двора на храма Покров Богородичен, където са паметните плочи с имената на загиналите войници и офицери през войните от Дуплишко, се услужва панихида. Ученици от местните училища рецитираха патриотични стихотворения, а присъстващите бяха поздравени с изпълнения от възстановения от скоро общински ученически духов оркестър. Днес е един от най-светните и обединяващи български празници Гиргьовден, ден на храбростта и на българската армия. Този празник олицетворява силата на българския дух, дух, който е преминал изпитанията на времето и който в годините е давал сила на нашия народ, каза в словото си заместник-кметът на Дуплица по духовните дейности Валентина Караганова. Венци и цветя бяха положени пред паметния мемориал в двора на черквата. На централния площад Свобода беше отслужен водосвет. Архиерейският наместник на Дуплишка духовна околия отец Венцислав отслужи тържествена света литургия, а след това освети българския трибагреник, самарското знаме и знамената на Дуплищите училища. От Кюстендил Кирил Фалин.
1: В родопското село Могилица при извор Лъджата днес беше честван празникът Адрелес, предава кореспондентката ни Радостина Колчева.
4: Жители на Могилица се събраха на лековития извор Лъджата край родопското село, за да празнуват Адрелес. В района традиционно се почита празникът, денят, който разделя зимата от лятото и началото на земеделската година. Семейства от Могилица стигнаха след изгрев слънце до извора Лъджата, защото поверието гласи, че на Гиргьовден водите са лековити. Обредността на Адрелес носи символиката на почитане на природата и водата. Ритуалите на празника са свързани с измиване с роса от поляни преди изгрев слънце, търсене на четирилистна детелина, закичване със здравец. На този ден се обръщат камъните и ако под тях има боболечка, означава плодородие през годината. На Адрелес се отправя и най-важната молитва за дъжд. В Родопите 6 май по стара традиция се празнува и от християни, и от мюсюлмани. От Смолян, Радостина Колчева.
1: Следващият унгарски премиер Петер Медвяр, който встъпва в длъжност в събота, приписа на документален филм заслугата за избирането си. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
0: Филмът «Пролетен вятър. Пробуждането» проследява двугодишната кампания, довела до смазващата победа на Мадяр на унгарските парламентарни избори в началото на април, която доведе до това сегашният премиер Виктор Орбан да се раздели с поста си след 16 години на власт. Преди филма избирателите нямаха възможност да опознаят нашите цели, подчерта Петър Мадяр. По време на заснемането, лидерът на унгарската партия Тиса каза, че не е могъл да прецени дали филмът ще окаже влияние върху избирателите преди изборите. Но след първото ограничено пускане на филма в кината в Унгария, видял резултата, емоциите и всичко останало и в този момент почувствал, че той би могъл да има силно въздействие, добавя Мадяр. Той сподели още, че по-късно се опитал да убеди създателите на филма да го покажат на по-широка аудитория. В крайна сметка, филмът беше пуснат в YouTube за няколко дни през Великденския уикенд и според продуцентите бил гледан от близо 3,5 милиона души. За новините, Марин Тенев.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Ралена Димитрова.
5: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 9 градуса. Утре значителна облачност ще има над западна и централна България, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около обяд ще се разкъса и ще намалее. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16 градуса, в София максималната температура ще бъде около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи емисията новини в 23 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Внимание, внимание! Опразни платното! Премини на отсрещния тротуар!
2: Раковина по Хоризонт!

Втори час рок лавина. Аз съм Калин Тонев, заедно с Митко Хаджилиев зад пулта, вече с новият албум на Foo Fighters, техния Your Favorite, той факт от 24 април, 12 в колекцията им и следващ But Here We Are, албума от 2023, който така или иначе беше белязан от кончината на барбаниста на групата Тейлър Хокинс и на майката на лидера Дейв Грол. И като резултат получихме един по-медитативен, така да се каже, албум на Foo Fighters, повлиян от трагедията на загубата, нещо като пречистване и, както чуваме в новия албум, рестартиране на Foo Fighters, сега с техния Your Favorite. Той не че не е повлиян от лични и професионални трусове, включващи лични връзки на Дейв Грол, както и уволнението на заместника на Хокинс, именно Джош Фриз. Това обаче изглежда събужда една друга страна на Foo Fighters, по-свободната, по-непокорната, изненадващата, нестабилна и рабата, която играеше роля и в един от най-добрите им албуми Wasting Light от 2011. Тук обаче Your Favorite той е реакция на миналия албум, който, макар и много различен, също е един от най-ценните им записи и най-повърхностно казано, тук ролята е шумната и агресивната. Тази страна на Foo Fighters продължаваме да поемаме сега с техния нов албум Your Favorite Toy, сега в Рок Лавина.

Рок лавина. Още време за новият албум на Foo Fighters, техния Your Favorite Toy. Много енергия, ръб, пънк, дори с усещане не само за разпуснатост, но и за стегнат ритник за всички, които мислят, че Foo Fighters не са в центъра на играта. А гласа на Дейв Грол е по-дрезгъв от всякога, дори играйки си с текста в началото на албума, че това не е тест на развалена предавателна система. Иначе музиката в албума ни връща дори в тинейджерските години на Дейв Грол и тогавашната му група Scream. Удар на 35-минутна листа, която може да е като екзорсист за демоните на Foo Fighters, но едва ли успява напълно. Дори в най-ценната песен от албума, закриващата Asking for a Friend, да опитва да успокои като че ли повече себе си в хода на самата песен, ни става обаче ясно колко успява. Това е Your Favorite Toy, новия, изпълнен с толкова енергия, свежи решения албум, като че ли преродени до някъде Foo Fighters, които експериментират в рамките на уж много познати неща и развяват креативния си флаг за всички, които ги обичат. Foo Fighters. Foo Fighters.

Рок Лавина, финално меню за вечерта с албум от 2025 година. Една от трудно забелязваните, но уважителни и като възраст дори групи на британската сцена Solstice, които на 4 април 2025 издадоха своя 8-ми албум, името е Clan.

рок лавина, сега с 8-я и най-новият албум на британците Solstice, техния клан, факт от 4 април 2025. Solstice са група, която се появяват още през 1980-та. Техен лидер е единственият останал от онова време, китариста и основен автор Анди Глас. Това не е група любимец на съдбата. След дебютния им албум от 84-та, нещата за Solstice приключват за години напред. Появяват се отново с нов албум през 1992-та. 5 години по-късно идва продължението Circles, след което отново стоп до 2010-та, когато излиза четвъртият албум на Solstice, когато нещата започват да се оформят в по-дълга перспектива с идването на цигуларката Дженни Нюман, Пит Хемсли барабани, Робен Филипс бас и Стивън Макданиел клавиши и вокали. В този и в следващия Prophecy албум от 2013 пее Ема Браун, след което отново идва многогодишна пауза и завръщането на Solstice става през 2020. Този път по-стабилно, фронтмен вече е Джес Холанд, а първият албум с нея е Sia. И той прави много по-силно впечатление в прогресив средите. Sia е и първият албум от трилогия, продължена с Light Up през 2022 и през април 2025 дойде финалната част, албумът Clan, който слушаме сега. Хармоничните вокали вече са станали не само неизменна част от студения облик на Solstice, но и от концертния им стил, и те са една от много малкото прогресив групи, които тръгват на път с 3 гласа, в случая 3 певици, Джес Холанд, която е подкрепена от Ебани Бъкъл и Диан Клъчър. В последния албум гост вокал в един от траковете е Ник Бърнс също. Solstice винаги са били причислявани към неопрок течението поради липса на по-добра референция. През 80-те те са една от важните групи, които пазят стила жив, но подчертаното присъствие на цигулката винаги е давало особен привкус, различен звук, усещане за кросовър, собствен подход дори, усещане, че Solstice са винаги група, която сама намира собствения си път и той е малко или повече характерен, нов, дори групата да има десетилетия история, която те без съмнение ценят, и знак за това е бонус трака в последния албум, новата версия на песента Earth Song, чийто оригинал срещаме в дебютния им албум. Освен сдържаност, но и изразителност, красив фин подход получаваме и прилична продукция. Solstice не са от най-впечатляващите инструменталисти, но пък са отдадени на своята кауза. Китариста Анди Глас е изключението и в това отношение. Неговите китари могат да пропълзят от интелигентния акомпанимент до ярки сола. И отиваме към графата Запази най-доброто за накрая. Края не само на албума, но и на трилогията, която той затваря. Финалната 14-минутна Twin Peaks за мечтано ала ретро Genesis интро с китара и цигулка, в което красиви и характерен глас на Джес Холанд разказва истории и отваря бавно градене на различни части до почти експлозии, слоеве и картини и завръщане към мелодията от началото. Много емоции и поглед навътре в този епик, който направи заслужено впечатление в средите през 2025 и достоен край на трилогия, която се развива 6 години от кариерата на Solstice. Тази вечер в Рок Лавина с техния албум Clan.

рок лавина. Solstice, група, която спокойно смесва в музиката си прогрок, фолк, дори малко фънк и прави всичко това хем интелигентно, лесно за преглъщане, непретенциозно, но топло като подадена приятелска ръка. Всичко се развива хем деликатно с разбиране и уважение на всички в групата, хем с изразени водещи линии и позиции, когато е нужно. Баланс и съюз върху старателната основа на ритъм секцията Пит Хемсли и Робин Филипс, клавишните на Стивън МакДаниел създават атмосфери и детайли, задължителни за целия облик на Солстис, и това се развива някак безгрижно, безусловно с ефирни тембри в техен свят, далеч от актуалния мрак. Ескейпизъм в достатъчно чиста форма, който не малко от нас избират за дори малко бягство. И всичко това най-добре се чува не само в последния албум на Solstice, с който сме сега, Клан, който пък затваря трилогията албуми от 2020 насам, но дебелото подчертаване за всички качества на големия финал, Twin Peaks, с който Solstice достигат и своя връх. Дълга еволюция, която се надяваме да продължи и да не отнеме още години до следващата глава в историята на Solstice. Разделяме се именно с Twin Peaks, закриваща последният им албум Хлам. Рок лавина за днес. Аз съм Калин Тонев, заедно с Митко Хаджилиев зад пулта. Чао от нас!

0: първите минути на 7 май, Международен ден на радиото и телевизията, вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото чуйте водещите новини накратко. Изтребители F-16 прелетяха в небето над София по случай Деня на храбростта и българската армия. Традиционният военен парад не се състоя заради липсата на редовен бюджет. Русия призова посолствата в Киев да евакуират гражданите си заради възможни удари, ако Украина наруши честванията за Деня на победата на 9 май. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е много възможно да бъде постигнато споразумение с Иран след обнадеждаващи разговори през последните 24 часа. Доклад на Европейската сметна палата поставя България сред държавите с най-добри показатели за проследимост и публичност на средствата по механизма за възстановяване и устойчивост. В бюлетина ще чуете още прогноза за времето и спортни новини. Останете с нас! Цялата страна бяха организирани чествания за Деня на храбростта и празника на българската армия. Официалната церемония се проведе пред паметника на Незнайния войн в София, където представителните роти бяха поздравени от президента и върховен главнокомандващ Илияна Йотова, а патриарх Даниил извърши водосвет на бойните знамена и знамената светини. В небето над столицата беше извършен и първият демонстрационен полет с новопридобитите от България американски изтребители F-16. Репортажът за церемонията е на Добромир Видев.
1: Тържествената церемония започна с посрещане на президента Илияна Йотова на площада пред паметника на Незнайния войн.
2: Здравейте, гвардейци!
3: Здравейте!
2: Поздравявам ви по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия.
1: Заради липсата на бюджет тази година за Гергьовден имаше само водосвет. По традиция знамената светини бяха осветени от българския патриарх и софийски митрополит Даниил.
4: Вдъхни им, Господи, на сирите мъжество, доблест и благоразумие, за да изпълнят достойно своя дълг на обич към родните братя.
1: Речта на президента Илияна Йотова беше нейното първо послание на празника на армията в качеството и на върховен главнокомандващ. Йотова отбеляза, че очакванията на обществото към българската армия са големи и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия.
2: Тези тежки и трудни, опасни времена, ние отново разчитаме на вас, български войни, защото конфликтите са навсякъде около нас. Но ние знаем, вие сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ.
1: В рамките на водосвета преминаха штурмовите самолети Су-25 и изтребителите F-16 и МиГ-29. За F-16 това беше първата поява пред хората. За новините Добромир Видев.
0: Иран съобщи, че разглежда американските предложения за прекратяване на войната и ще представи позицията си чрез Пакистан. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е много вероятно да бъде сключено споразумение с Техеран след провеждане на много добри разговори в последните 24 часа. По-рано Тръмп каза, че военната операция за отваряне на Ормузския проток ще бъде временно преустановена. В социалната мрежа Truth Social Тръмп предупреди, че при отказ от страна на Иран, войната ще продължи с още по-масирани удари. Според информациите, Вашингтон и Техеран работят с посредници по меморандум от 14 точки за рамка на преговори, които да продължат 30 дни и да сложат официално край на войната. Дискусии се водят и относно облекчаване на американските санкции, както и относно споразумение за бъдещето на Ормузкия проток, където наскоро Иран ограничи сериозно корабоплаването, а Съединените щати установиха блокада на ирански пристанища. На фона на възможна деска петролът сорт Брент падна под $100 за барел за първи път от 22 април. Русия призова посланиците на чужди страни да осигурят евакуация на техния персонал и техните граждани от Киев преди неизбежни удари, които ще бъдат нанесени в случай, че Украина наруши честванията на Деня на победата на 9 май. В нота, адресирана до дипломатическия корпус, Руското външно министерство предупреждава за неизбежния характер на наказателните удари срещу Киев, ако Украина наруши тържествата на 9 май в Москва и призова чуждите страни да гарантират гарантират своевременната евакуация на персонала на дипломатическите мисии, както и на гражданите си от Киев. Не стихват военните действия в Украйна. Миналата нощ Русия е атакувала източната и южната част на страната с над 100 дрона, а руските сили са свалили 53 украински безпилотни апарата. Украински атаки с такива устройства е имало и в северната част на анексирания от Русия Крим, където са били убити 5 души. Национал-либералната партия на Румъния минава в опозиция, обявиха от формацията. Решението е одобрено на заседание на ръководството на партията и идва след като във вторник с вот на недоверие беше свалено правителството на премиера и лидер на национал-либералната партия Илия Боложан. Политическата криза в северната ни съседка се развива на фона на трудна икономическа ситуация. Страната е с най-висок бюджетен дефицит и под риск да загуби милиарди евро европейско финансиране. Още от редактора Лъчезар Валев.
3: Национал-либералната партия ПНЛ беше част от 4-партийната управляваща коалиция. В нея вече останаха само 2 партии – Съюз за спасение на Румъния и Демократичен съюз на унгарците в Румъния. След оттеглянето на доминиращата сила в коалицията социал-демократите ПСД, които заедно с най-голямата опозиционна партия в парламента Алианс за обединение на румънците АУР, събраха подписи за сваляне на кабинета. Гласуваният на 5 май вот на недоверие бе подкрепен от други опозиционни сили и събра нужните гласове. А иначе решението за минаване в опозиция на либералите е било подкрепено от партийното ръководство с 50 от 54 гласа. След срещата сваленият премиер и лидер на национал-либералната партия Илия Боложан обяви, че по този начин ПНЛ потвърждава, че е формация с достоинство и че ще работи през следващите години за Румъния без привилегии и за държава, която създава условия за просперитет за своите граждани. Текстът на решението за минаване в опозиция бе прочетен от първия заместник-председател на национал-либералната партия и кмет на Букурещ Чиприан Чуко. В него либералите обвиняват социал-демократическата партия за предизвиканата политическа криза и я призовава да поема отговорност. С обявеното решение за минаване в опозиция става ясно, че национал-либералната партия няма да се възползва от правото си да иска нов вот на доверие в рамките на 45 дни и се отива към сценарий за нова управленска коалиция. Според процедурата се очаква президентът Никош Ордан, който по конституция номинира премиера, да започне преговори за съставяне на ново правителство в рамките на този парламент. В Румъния не се назначава служебно правителство, нито се провеждат предсрочни парламентарни избори. За новини Лъчезар Волев.
0: България сред страните членки с най-добри показатели за проследимост и публичност на средствата по механизма за възстановяване и устойчивост. Това се посочва в специален доклад на Европейската сметна палата за прозрачността и проследимостта на средствата от Европейския план за възстановяване след пандемията от COVID-19. Към края на януари 2026 общото финансиране по механизма достигна 577 милиарда евро. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
5: Докладът обхваща периода от началото на механизма през 2021 до средата на 2025 година и анализира системите в 10 държави от общността, сред които и нашата. Одиторите отбелязват, че България е сред 6 страни, които системно събират пълния набор от данни за изразходването на средствата, включително информация за крайните получатели, изпълнителите, подизпълнителите и реалните разходи по проектите. В тази група попадат още Австрия, Естония, Латвия, Малта и Румъния. Според Европейската сметна палата, българската информационна система за управление и наблюдение на еврофондовете е сред най-

0: Франция и Германия. Според одиторите, те не поддържат централизирани системи за събиране на данните, а разчитат на предоставяне на информация при поискване. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: С голям концерт в летния театър в Бургас бяха представени всички 23 отбора и близо 200 състезатели в колоездачната обиколка Giro di Italia, която за първи път в 109 годишната си история започва от българското Черноморие. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: Часове преди началото на грандиозното посрещане на отборите, участници в колоездачната обиколка, пред летния театър на Бургас започнаха да се събират фенове на колоезденето от цялата страна.
3: Това е едно невероятно събитие. За всички, които обичат колоезденето, това е огромен празник.
4: Града е празничен, смятам, че това е една много добра реклама за нашия град.
5: Това е велико състезание. Хората не си дават сметка за какъв елитен спорт става въпрос. Радващото е, че има много хора. Надявам се и в София да е така, и в Велико Търново. От Велинград съм дошъл специално за това събитие, защото повече никога няма да се повтори.
2: В Giro di Italia участва световния елит на шосейното колоездене. 23 отбора, близо 200 състезатели и около 2000 души придружаващи екипи са тук за старта на състезанието. Престижното спортно събитие поставя символично началото на летния туристически сезон, обяви кметът Димитър Николов.
6: Обиколката ще премине през най-красивите места на Бурганския регион и на България. Красиви морета, планини.
2: Giro di Italia не е само състезание. То е история, в която България ще се разкрие пред света, заяви в приветствието си министърът на туризма Ирена Георгиева.
7: Започваме с най-красивата част. Българското Южно Черноморие. Продължаваме през старата столица. Влизаме към Пловдив, един от 10-те най-стари живи града в света, и завършваме в столицата София.
2: От Бургас, Даниела Костадинова.
1: В нощния осведомителен бюлетин следват още спортни новини с Владислав Стоянов.
8: Пари Сен-Жермен се класира на финала на Шампионската лига по футбол, след като завърши 1-1 като гост на Байерн във втория полуфинален двубой. Общият резултат е 6-5. В финала на 30 май в Будапеща френският тим ще спори за титлата с английския Арсенал. Резултатите от мачовете от групата на изпадащите в нашето футболно първенство. Славия Септември София 2-1 и Спартак Варна Добруджа 1-1. В класирането Славия е на челната девета позиция. Спартак Варна и Септември са с еднакъв актив на две точки от спасителното 12-то място, а на още една точка след тях Добруджа е на предпоследното 15-то. Финалистите в турнира за Купата на България ЦСКА и Локомотив Пловдив не могат да се договорят за бройката на билетите за матча на 20 май на стадион Васил Левски и за това те все още не са в продажба. Червените искат да получат секторите В, Г и поне половината от А. Пловдивчани настояват трибуните да са разделени на половина. Локомотив излезе с позиция, в която се казва, че ще се бори да получи максимален брой места. Предстои среща между ръководствата на клубовете, организаторите и полицията за решение на спора. Волейболният ни национал Александър Николов не успя да стане шампион на Италия. Неговият отбор Лубеч Витанова загуби и третата среща в финалната серия, този път като гост с 1-3 гейма срещу Перуджа, който печели титлата. Избраната за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева е получила от предишния титуляр Стефка Костадинова пълномощно, с което ще може да управлява институцията до приключване на съдебните процедури по вписването на новото ръководство в търговския регистър. Това съобщи преслужбата на Лечева, като допълни, че ще информира за случая и изпълнителния комитет на МОК. Националът Пьотър Нестеров се класира за четвъртфиналите на тенис турнира на клей в Санта Маргарита ди Пула, Италия, с награден фонд 30 000 долара. Като поставен под номер 2 в схемата, той отстрани Габриеле Ночес 6-3, 6-7 и 6-4, а следващият му съперник е друг италианец Енрико Дала Вале.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
9: Здравейте! Предимно ясно е времето в по-голямата част от страната. Към този час значителна ниска облачност има главно над крайните североизточни райони. Температурите са от 8 градуса в Шумен до 19 в Лом, Моряхово и Свещов. В столицата температурата сега е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Близко до средното за месеца слабо ще се повиши. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. Вятърът ще

0: стихне, само в Източна България ще е доумерен от юго-исток. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 9 градуса. През деня значителна облачност ще има над Западна и Централна България, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над Източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около обяд ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16, а в София максималната температура ще бъде около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес ще се извършва подмяна на тол камера при 172 км на магистрала Тракия в платното за Бургас. Отсечката е в района на Чирпан. За изпълнение на дейностите от 10:30 ще се ограничи движението в активната и навлизането по аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, предупреждават от Агенция Пътна инфраструктура. И в края на бюлетина чуйте отново акцентите. Изтребители F-16 прелетяха в небето над София по случай Деня на храбростта и българската армия. Традиционният военен парад не се състоя заради липсата на редовен бюджет. Русия призова посолствата в Киев да евакуират гражданите си заради възможни удари, ако Украина наруши честванията в Москва за Деня на победата на 9 май. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е много възможно да бъде постигнато споразумение с Иран след обнадеждаващи разговори през последните 24 часа. Доклад на Европейската сметна палата поставя България сред държавите с най-добри показатели за проследимост и публичност на средствата по механизма за възстановяване и устойчивост. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Димитър Пенков и Савина Спасова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: На 7 май, четвъртък, днес отбелязваме Международния ден на радиото и телевизията. Празничният ден в нашето нощно общество започва в екип. Звукорежисьор Антон Киров, музикален редактор Иван Нотев, пред микрофона Станислава Пирчева. Добра нощ, където и да сте!

0: Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.
1: Какво остава след празника? Камбанен звън от древен манастир, мириса на пролетна трева, песента на дете, свещ запалена късно вечерта и усещането, че човек не е сам, когато е свързан с нещо по-голямо. Георгиев ден винаги е бил празник на земята и на духа. Ден, в който българинът сякаш инстинктивно търси благослов, закрила и посок. И може би за това храмовете и манастирите продължават да се изпълват с хора. Не търсят непременно отговори, а присъствие и вътрешна опора. Тази нощ ще говорим за това какво свързва човека с вярата, словото и българската традиция. За манастирите като духовни обители, книжовни средища, художествени светове и места, в които времето сякаш тече по различен начин. За онези пространства, в които през вековете са се преписвали книги, съхранявал се езикът, раждали са се идеи. Има нещо символично в това, че след празника на свети великомъченика Георги Победоносец ще говорим и за военните свещеници. Защото образът на светеца воин и днес поставя важните въпроси. Какво означава сила, дълг, как се запазва човешкото в свят на конфликти и тревожност? Във време на войни и напрежение само на стотици километри от нас, разговорът за духовната грижа към военнослужащите вече не звучи абстрактно или пък далечно. Все повече държави възстановили своето военно свещеничество, а и у нас темата постепенно излиза от периферията на обществения разговор. Ще се върнем и към една впечатляваща годишнина. На 6 май 1651 година в Рим е отпечатан Абагар на Филип Станиславов. Книга, която днес учените определят като първия печатен паметник на новобългарски език. Сред страниците й откриваме думи като вяра, милост, молитва, спасение. Наши гости тази нощ са доцент Костадин Нушев, преподавател в Богословския факултет на Софийския университет, богослов и изследовател, посветил работата си на християнската етика, духовната култура и връзката между църквата и обществото. Наш събеседник е и Гроздан Стоевски, магистър по богословие, докторант в същия богословски факултет на университета и бивш офицер от българската армия. Председател на сдружение Свети Георги Победоносец, посветено на съвременното военно свещеничество и духовната грижа за военнослужащите. Добре дошли в студиото на Нощен хоризонт.
2: Благодаря за поканата.
3: Благодаря за поканата и честит празник.
1: Честит празник, макар и да, вече той е отмина. Ние продължаваме в този дух. Започваме разговора ни след малко. Ето и другите теми в днешното издание. От 20 полунощ ще ви срещнем с Веселинка Боянова, превърнала фолклора в своя съдба и мисия. Поводът е 25 годишнината на детска школа Веселина в Благоевград. За любовта към тамбурата, работата с деца и съхраняването на българския дух ще чуем интервюто на Ева Валентинова. Ще разкажем и за поетичната антология «Омълнени треви», посветена на априлското въстание, събрала поети от Добри Чинтулов до новите поколения. Издание на Съюза на българските писатели и среща с председателя Боян Ангелов. Очаквайте повече и за юбилейната изложба «Слово и памет», посветена на 50 години от основаването на Националния литературен музей. В интервю с поета и директор на музея Танас Капралов ще говорим за паметта на литературата, за ръкописите, гласовете и историите, които продължават да живеят отвъд времето. Това са темите в днешното издание. Очакваме вашите мнения и въпроси, уважаеми слушатели, на страницата ни БНР Нощен Хоризонт в социалната мрежа Facebook или на електронния ни адрес nh@bnr.bg. Слушайте ни на вълните на програма Хоризонт или онлайн на binar.bg.

0: Останете будни с Нощен хоризонт. Всяка нощ след полунощ. Срещи с вдъхновяващи личности. Истории отвъд хоризонта. И музиката, която обичате. Очакваме вашите обаждания в ефира. А той никога не спи.
1: След празнични размисли на Георгиев ден с доцент Нушев и господин Стоевски, посрещнахме Георгиев ден с литургии, военни ритуали, курбани, народни събори и хиляди хора в храмовете и манастирите и страната. Видяхме и официалната част на празника, паради, речи, почит към армията, но и много лични човешки жестове, разбира се, палене на свещ, молитва за здраве, мир, закрила. Не е ли именно това особеното при свети великомъченика Георги Победоносец, че той събира в едно история, вяра и чувство за принадлежност към общност и родина? И какво ви направи най-силно впечатление тази година в начина, по който българите посрещнаха празника? Доцент Нушев?
2: На мен ми направи впечатление колко много деца и колко много родители бяха завели децата днес на официалната церемония пред Патриаршската катедрала. Това традиционно освещаване на военните знамена. Разбира се, децата се интересуват винаги от самолетите, военната техника, но се усещаше точно този дух на семейно, общностно празнуване. И този празник наистина е свързващо звено и между църквата, и между армията, тъй като Свети Георги наистина е един много почитан древен християнски мъченик. Ако видим в нашата столица най-древния действащ храм, това е ротондата Свети Георги, и този храм е още от времето на християнизацията на Римската империя, непосредствено след годините на гоненията от император Диоклетиан и промяната на отношението към християните от император Константин Велики. И ето, по нашите земи тази почит, тази традиция е съществувала още от ранното християнство, но след това при покръстването също, може би при цар Симеон Велики, най-силно се вижда вече връзката между църквата и армията. Защото тези традиции, тези церемонии и ритуали на военните знамена и тази връзка със Свети Георги е точно от времето на Златния век на българската култура, на християнизацията. Не случайно от тази епоха е и възникването на славяно-българския манастир Свети Георги Зограф на Света гора, и знаем преданието за иконата, самоизографисалата се икона на Свети Георги, и до ден днешен в Зографския манастир на Света гора има две чудотворни икони на Свети Георги, така наречената фануилска икона и така наречената аравийска икона. Така че виждаме колко древна е тази почит, традиция, духовност, свързана с почита към Свети Георги, и именно връзката между доблест, мъжество, храброст. Не случайно този празник е ден на храбростта и ден на българската армия, защото тези добродетели, смелост, мъжество, доблест, храброст, това са добродетелите, които носи самия Свети Георги, с който се е прославил като светец и мъченик за вярата. И това са добродетелите, на които подражава всеки един истински воин, истински военен, военнослужещ. Затова и така хилядолетна е вече тази традиция на връзката между църква и армия, така под небесната закрила на Свети Георги. Не случайно и в много други християнски страни, например Грузия, също Англия, Великобритания, има цели християнски държави, които са обявили Свети Георги за техен покровител, за да се покаже това достойно, доблестно, саможертвено служение, защото професията, службата, служението на военния е именно това да, ако се наложи, да пожертва себе си чрез смелост, доблест, мъжество за защитата, за закрилата на по-слабите. И не случайно и църквата го почита Свети Георги точно като такъв закрилник на слабите, освободител на пленените, доблестен служител на царете, на държавниците и пазител на Христовата истина, на вярата и на справедливостта.
1: Да, господин Стоевски, когато говорим за военно свещенство, често първата реакция наистина буди недоумение. Как се събират войната и вярата, армията и пастирската грижа? Тръгвате от много силна теза, че войната е трагедия и хуманитарна катастрофа, но именно в екстремни ситуации моралът, мотивацията и духовните ценности се оказват решаващи. Как бихте обяснили на днешните хора, каква е истинската роля на военния свещеник? Не като фигура на войната, а наистина като човек на духовната подкрепа, съвестта, утехата и моралното укрепване на военнослужащите.
3: Благодаря, много хубав въпрос, наистина. В продължение на мислите на доцент Нушев и на, в отговор на вашия въпрос, Свети Георги самия той е бил военнослужещ. Църковната традиция разказва, че е бил хилядник, което днес се равнява на бригаден генерал или генерал-майор, който командва хиляда войници. И всъщност неговия пример на храброст, който е устоял със своята вяра, въпреки последното гонение на император Диоклетиан, именно насочено срещу военнослужащите, е вдъхновение и за нас днес. От времето на цар Симеон на 20 август 1917 година, когато е първото така документирана ситуация, в която по негова заповед тогавашното духовенство извършва водосвет на бойните знамена и вдъхновява войската в предстояща битка при Анхиало. От тогава до днес връзката между църквата и вярата и армията е неделима, въпреки този период от около 45 години по време на комунистическото управление, когато насилствено е прекъсната. Но ролята на военния свещеник е на първо място като духовен пастир, душегрижител, просветител и проповедник. Защото и военнослужащите, както всички хора, са хора духовни и имат своите духовни търсения. Интересно, че празника е постановен още в началото на, веднага малко след освобождението и възстановяването на българската държавност на 6 май 1880 година. Княз Батенберг е този, който възстановява празника. И също на 6 май 1917 пък е официално, според професор Светлозар Елдъров, може да се постави началото на организираното, структурирано военно духовенство, когато по това време вече имаме трима армейски проповедници, дивизионни проповедници, полкови свещеници и болнични свещеници. До 9 септември ролята на военния свещеник е била именно този, който е осигурявал духовна грижа, проповядвал е, вдъхновявал е. И тази връзка постепенно се губи след прекратяването на института на военния свещеник. Дори има една интересна история, ако позволите. В българската армия, която участва вече във Втората световна война на страната на Трети украински фронт, на фронта отива и един военен свещеник, Василий Топозлиев. Неговия внук до ден днешен служи в храма Светия Кирики Юлите в град Банкя. Същото се казва Василий Топозлиев. Аз се запознах с отеца. Интересно, че по това време в тази войскова част има и комисар, политически офицер и военен свещеник едновременно. И тяхната мисия е съвсем различна. Така, духовната грижа е възстановена и празника е възстановен 1990 година след демократичните промени в България. Но това, което на мен ми направи впечатление, което зададахте и въпроса по-рано, Значи, все по-нормално става вече взаимоотношението между църква и армия, и военнослужащите приемат все по-нормално ролята и мястото на църквата, и днес негово святейшество отслужи водосвета, което е един изключително така важен жест и пример. Спомням си годините, когато аз бях курсант в военното училище и имах джобна библия. Беше много странно. И ме викаха и ротния командир, и офицерите от военно-контраразузнаване. Това беше много странно. Как така? Дали съм психически устойчив, да не съм някой нестабилен, щом съм вярващ човек, докато всъщност именно вярващия човек е по-добър човек и е по-добър и професионалист, по-добър военен.
1: Така е, наистина, както отбелязвате, българската традиция има дълбоки следи на присъствие на духовници до войската, от Свети Даси и до Ростовски, през освещаването на бойните знамена, за което казахте още при цар Симеон Велики и битката при Ахилой, до духовниците в национално-освободителните борби. Тук и Априлското въстание, 150 години отбелязваме, войните за национално единение. Кои са най-важните исторически опори, които показват, че военното свещенство не е чуж модел, внесен отвън, а има своя история и приемственост?
3: Много интересно, именно на 6 май 1877 година в Плоещ, Румъния, първите военни свещеници, назначени в редовете на българското опълчение, отец Амфилохий Михайлов и отец Петър Драганов, които освещават и самарското знаме. Така, тези исторически моменти и другите, които очертах и по-рано, показват, че военнослужащия има нужда от вяра. Има една такава максима: в окопите на бойното поле няма невярващи. И аз съм разговарял с генерали, които от, примерно, английски генерали, тук в съвременни военни конфликти и в Ирак, и в Босна, които един генерал казва: това, което винаги съм искал на фронта, е патрони и свещеници. Муниции и свещеници, да се поддържа бойния дух. Любопитен факт, в украинската армия има отпуснат щат за 1400, за 800, простете, 800 щатни военни свещеници. Този щат е запълнен 400 в момента. За сравнение, в Сърбия са 30, Румъния 90, Гърция са, може би, пак така около 30, в Украина са 400, а щата е за 800, а имат 1400 доброволни военни свещеници. Това е изключително важно, защото морала и бойния дух е онова, което е изключително е елемент от бойната подготовка и боеспособността на една армия. И нашата история го е доказала, когато многократно сме били в ситуация с числено превъзхождащ противник, при силен боен дух и вяра от страна на войниците, да изковаваме победи. Така, ролята на военния свещеник постепенно се завръща. Мога да кажа, ключов момент е 100 години по-късно, 2017 година, е момента, в който се възстанови служението в храм Свети Архангели в военна академия, и в момента имаме единствения военен свещеник, отец Йордан Божилов, също бивш офицер, който обаче, как да кажа, лястовичка пролет не прави. Той е, липсва ни нормативната база, липсва политическата воля, за да се възстанови института, а на много места в страната, в военните формирования, има построени параклиси, военнослужащи търсят вярата, отворени са, но все още не сме го възстановили така, както трябва да бъде.
1: Да, всъщност след 1944-та армейското духовенство е прекъснато. През 2000-та във Велико Търново се поставя въпроса за неговото възстановяване с много ясни акценти: духовна и пастирска грижа за военнослужащите, толерантно между хората с различно вероисповедание и възпиране на действия, несъвместими с християнската етика и морал. Защо наистина, според вас, въпреки тази ранна и добре формулирана инициатива, България все още няма официално възстановена и аргументирана капеланска служба в армията?
3: Много добър въпрос. Ние самите се опитваме да си отговорим на него. Миналата година заедно с доцент Нушев и преподаватели от Богословски факултет, съвместно с преподаватели от Военна академия, лично участието на генерал-майор Стайко Прокопиев, негово високо преосвещенство митрополит Григорий Врачански в Черепишкия манастир, проведохме поредната православна консултация, православна среща, на която обсъдихме тези въпроси, и участниците в този работен семинар отправихме едно писмо към Светия Синод с молба Светия Синод да разгледа въпроса, да се обърне към Министерство на отбраната и да се активира процеса за възстановяване на военното свещенство. Негово Светейшество патриарх Даниил има добрата воля, подкрепя инициативата, както и много от митрополитите, но се получава малко параграф 22. Всъщност Светия Синод казва, да, но военните трябва да поискат. Ако говорим за редовите военнослужащи, тези, които участват в международни мисии, тези, които са редовно в формированията, изпълняват своите военни задължения, те имат тази готовност и имат тази потребност. И тук може би опира въпроса до политическа воля, и може би част от отговора на вашия въпрос съдържа в това, че политическата конюнктура в структурите на въоръжените сили прекалено често се променя, и с това се променя и политическата воля или липса на такава, за да се възстанови правно, нормативно и да се изгради модел. Позволите още едно изречение. Поставили се ми въпроса, да, но кой ще плаща за военните свещеници? Има различни модели. Английският модел, например, той е паралелна структура на армията. Там те са на държавен бюджет. Но има други модели, където, както може да се получим от собствената си история, има главен военен свещеник, но във всяко формирование може да има, така да се каже, наполовин щат или местния еврейски свещеник, който е преминал съответното обучение, подготовка, да му бъдат вменени и задължения на военен свещеник и да обгрижва. И тук е важно да подчертаем, че ролята на военен свещеник не е само ритуална. Ние сме свикнали с тази ритуална част по различните празници и военни ритуали. Това е важна, но по-важната роля и задача на военния свещеник е неговата пастирска роля. Грижата за военнослужащите, проповедта, просветното дело.
1: Вие правите и международен паралел. Гърция има стара традиция в военното свещенство. Румъния и Сърбия вече са изградили съвременни структури, а Армения е интересен пример за силно присъствие на военни свещеници, включително на предни позиции в ритуали, паради, параклиси и раздаване на библии. Какво може да научи България от тези практики и модели, но без да има механично копиране, а наистина като една бъдеща българска служба да бъде едновременно православно вкоренена, законово уредена и адекватна, разбира се, на съвременните стандарти? Как може да се постигне това?
3: Можем да се получим и особено от сръбския и румънския модел, където военното свещенство е също междуконфесионално. И двете държави са традиционно православни, но в Сърбия, например, освен 28-29 православни свещеници, има и имам, има и католически свещеник, тъй като се разпознава, че в обществото има представители на други вероисповедания. Това е бил случая и в българската армия, царската армия, когато се възстановява института, отново се обръща внимание, има и тогава е имало имами и еврейски равини, тъй като във войската е имало мюсюлмани и българи, изповядващи юдеизма. Румънската армия дори, освен православните свещеници, има католически, има и протестантски пастор, баптистски пастор, тъй като има голяма протестантска общност. И това е един модел, който може да бъде възприет и в българския контекст, основно тъй като България е традиционно православна държава, водеща роля и функция трябва да има православната църква и преобладаващо духовенство трябва да е православно, но нека да бъдем реалисти. България има и други изповедания, На второ място е ислямското изповедание, на трето място малко хора знаят, че евангелско-протестантската общност е трето изповедание в България и има много военнослужащи, то на високи позиции, които са част от тази общност, което трябва да бъде отразено в структурирането на института на военното свещенство. И по този начин можем да се получим и от съседни държави, да запазим православния дух, но да има и демократичност и толерантност и към другите общности.
1: Вие ръководите Сдружение Свети Георги Победоносец, извървяли сте дълъг път от конференции, международни православни консултации, през раздаването на Новия завет в Националната гвардейска част, до подкрепата за служението, което казахте, на протоиерей Йордан Божилов във Военна академия. Кое от тези усилия според вас вече е дало реален духовен плод и къде виждате най-сериозната промяна наистина? В институциите, военнослужащите, служещите отбелязвате, в църквата, може би, или в общественото като цяло разбиране на темата?
3: Може би и в всички области, които описахте, тъй като това е един постепенен процес и този процес е на първо място образователен и просветен. Колкото повече в обществото се говори за вяра, и то е до някъде индиректно свързано с процеса за възстановяване на религиозното образование. Колкото повече вярата се върне в дъптана неделима част от живота на българина, това ще бъде отразено и във войската. И по този начин, през тези повече от 20 години, дори ние не приемаме за заслуги на сдружението, възстановяването на служението в военна академия, но малко или много сме допринесли, тъй като 2015 година направихме хубава конференция международна за военното същество. 2016 раздадохме новите завети на гвардейската част. Всичко това беше отразено и в медии, и в военно-телевизионен канал. И на следващата година се възстанови военният свещеник във военна академия. Тоест, може да се проследи една логическа последователност. Аз мисля, че сме много близко до момента, в който ще бъде възстановено военното свещенство, тъй като моментът назрява, има голям интерес от страна на военнослужащите. Част от моето изследване за дисертацията, последните 15 години, почти във всички големи формирования и военни учебни заведения има изградени параклиси. Изцяло с средства и усилия на военнослужащите и командирите в тези формирования. Тоест, има духовно търсене, има духовен интерес. На много места обаче, с малки изключения, като например Военна академия или Националния военен университет, където или Варненското морско училище, но повечето параклиси по другото време са заключени. Тоест, по думите на Свети Йоан Златоуст, ако църквата е една болница, където ние, грешният човек, отива да лекува душата си, ние сме построили поликлиники, но вътре няма лекар. И за това е необходимо да се изгради нормативна база, където да се овластат местните свещеници, да се обучат и те да запълнят този вакуум.
1: Да, в последните ви предложения към Светия Синод се очертава много ясна, конкретна пътека, инициатива към министъра на отбраната, междуведомствена комисия, нормативна уредба, курса за обучение между Богословския факултет, Военната академия, която споменахте, както и подходящ подбор на духовници. Ако трябва да го кажем ясно на нашите слушатели, какви са следващите реалистични стъпки, за да не остане военното свещенство само добра идея, наистина да се превърне в действаща духовна грижа за българските военнослужащи?
3: На първо място трябва да продължим така духовно-просветната дейност. И аз се радвам, че следващата седмица, ако мога да кажа, заминаваме на Европейска конференция на християните военнослужащи в манастира Желив в Чехия, която е надконфесионално, участват и православни духовници. И от българската делегация състои, освен от моя милост, и архимандрит Йоаники от Черепишкия манастир, който е бивш офицер и той, и вашия колега Венцислав Жеков от вестник Българска армия. Отиваме там да споделим нашия така духовен път, но да почерпим и опит. Тоест, като първа практична стъпка, и съм благодарен и на подкрепата на доцент Нушев в областта на просветно-образователната дейност, съвместно последните няколко години направихме едно методическо ръководство, азбука на вярата, което се прие много добре от военнослужащите и е като все едно да подарите на някой, да му предложите вода в пустинята. Има духовна жажда, духовен глад има за вярата. И това е една важна стъпка. Другата стъпка, паралелно, трябва да се работи нормативно, да се създаде един работен екип, една работна комисия, която да има представители на Светия Синод, да има представители на Министерството на отбраната, на граждански организации, като нашето сдружение, която заедно да работят и да изработят така наречената пътна карта, стъпка по стъпка, за да се стигне до внасяне на законопроект за изменение и допълнение към сега действащия закон за въоръжените сили, където има някои много интересни клаузи, но в общи линии именно в този закон трябва да бъде регламентирано военното духовенство и след това да залегне в уставите и да навлезе в формированията. Това е пътя.
1: Благодарим ви, че бяхте с нас. Знаем, че имате днес в деня важни ангажименти. Няма да ви задържаме повече. И до нови срещи в ефира на Нощен хоризонт. Гроздан Стоевски, председател на Сдружение Свети Георги Победоносец. В Нощен хоризонт ще продължим разговора ни с доцент Костадин Нушев и след новините в 1 часа, представени от Савина Спасова и дежурния редактор Димитър Пенков. Може да ни пишете, уважаеми слушатели, на страницата на предаването в социалната мрежа Facebook БНР Нощен хоризонт или на електронната ни поща nh@bnr.bg. Ще се радваме на вашите въпроси и коментари към нашия гост. Слушайте ни на вълните на програма Хоризонт или онлайн на binar.bg.

0: Horizont.
1: Един часа. Емисия новини. Двама британци са в самоизолация у дома във Великобритания след потенциално излагане на хантавирус на круизния кораб, засегнат от епидемия, съобщи Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство. Подробности от кореспондента ни Веселин Паунов.
2: Двамата британци са били на борда на кораба Хондиус, който плавал от Аржентина преди месец, но са го напуснали по-рано по време на пътуването си и нямат симптоми. Те са слезли от колисния кораб на остров Света Елена, където той е акостирал между 22 и 24 април и са отлетели обратно за Великобритания през Йоханесбург. Двамата са се свързали с здравните власти, когато са чули за случаите на кораба. Агенцията за здравна сигурност заяви, че контактите им по време на пътуването към дома се проследяват, добавяйки, че рискът за широката общественост остава много нисък. Трима пътници вече починаха на Хондиус след епидемията от хантавирус. Испанските власти дадоха разрешение кораба да акостира на Канарските острови, въпреки опасенията на местните власти. Около 150 души все още са на борда на круизния кораб по строги предпазни мерки. Според наличните данни, сред тях са 19 пътници и 4 членове на екипажа, посочени като британци. Агенцията обяви, че британците на кораба ще бъдат върнати от дома с чартерен полет, вероятно от Канарските острови, стига да нямат симптоми. След това те ще трябва да се самоизолират или да бъдат поставени под карантина, евентуално до 6 седмици, в зависимост от времето на последното им потенциално излагане на вируса. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Папа Лъв 14 ще произнесе реч пред парламента в Испания. Ватиканът публикува официалната програма за посещението на главата на Римокатолическата църква в страната. Още от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
3: Лъв 14 е третият папа, който пътува до Испания след Йоан Павел II и Бенедикт 16, но ще бъде първият в историята, който ще се обърне към испанския парламент. Това ще се случи на 8 юни, според публикуваната от Светия престол официална програма. Визитата ще продължи от 6 до 12 юни и ще включва още среща с краля и кралицата, разговор с властите и членове на гражданското общество и посещение на приют за бездомни в Мадрид. Престоят му в испанската столица ще завърши с посещение на катедралата Алмодена, както и с голямо събиране на вярващи на стадион Сантьяго Бернабео. В Барселона папа Лъв 14 ще води бдение на Олимпийския стадион и ще пътува до манастира Монсерат, където ще се срещне с бенедиктинската общност. Най-очакваните събития – литургия в базиликата Саграда Фамилия и откриване на кулата на Исус Христос – ще се състоят на 10 юни. Светият отец ще посети и два от Канарските острови – Тенерифе и Гран Канария, където ще се срещне с мигранти и организации, посветени на оказването на помощ на тези хора. За новините от Испания – Димитър Драганов.
1: Ямболската фотографска общност обяви традиционния за региона конкурс Стоян Киров. В него могат да се включат ученици от 8 до 19 години, като изпратят своите творби до 24 май. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
4: Конкурсът е разделен в две възрастови групи – от 8 до 13 години и от 14 до 19 години. Всеки участник има право да изпрати до 5 черно-бели или цветни снимки, уточни Стоян Стоянов, председател на Сдружението Ямболска фотографска общност.
5: Няма теми, няма ограничения. Единствено да спазват техническите условия, които са публикувани във Фейсбук страницата.
4: Конкурсът на името на известния ямболски фотограф Стоян Киров се организира от 2018 година. Със всяка изминала година участниците се увеличават.
5: Конкуренцията става все по-силна и по-силна. Децата, които участват в конкурса, част от тях намират своя път и развитие в областта на фотографията, графичния дизайн. Имаме няколко, които вече направиха самостоятелни изложби.
4: На 4 юни в зала Съвременност на културно-информационния център Безестена в Ямбол ще бъде открита изложба с отличените творби и ще бъдат връчени наградите на победителите. За новините Даниела Костова.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова.
4: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. Вятърът ще стихне, само в източна България ще е доумерен от югоизток. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 9 градуса. През деня значителна облачност ще има над западна и централна България, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около обяд ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16, а в София максималната температура ще бъде около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 1 часа, представени от Савина Спасова.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт с Станислава Пирчева.
1: В студиото сме заедно с звукорежисьора Антон Киров, Иван Нотев избира музиката. Директно от 10-ти студиен комплекс на Българското национално радио продължаваме разговора ни с доцент Костадин Нушев. Очакваме вашите мнения и въпроси на страницата ни в социалната мрежа Facebook, БНР Нощен хоризонт, уважаеми слушатели, или на електронната ни поща nh@bnr.bg. Доцент Нушев, продължаваме разговора ни след празника на Свети Георги, светец, воин, но и покровител на едни от най-красивите български манастири. Сред тях е Кремиковският манастир Свети Георги Победоносец, част от така наречената Софийска Света гора, място, което през последните години сякаш отново се събужда за живот чрез реставрация, археологически възстановявания, разкопки, изграждане на музеи, културно-информационен център, стенописи, отваряне към младите хора и всякакви поклонници. Често се говори днес за манастирите като туристически обекти, но всъщност какво губим, ако престанем да ги усещаме като истински духовни пространства, молитвени домове?
2: Ами, манастирите винаги са били тези духовни крепости, духовни средища, духовни огнища. Не случайно, защото там се съхраняват някои от най-големите светини. Във всеки манастир

победоносец в Поморие. Това е един от манастирите. Поморийския манастир. По покана на сливенския митрополит Арсений бяха донесени частица от десницата на Свети Георги, от Свети Мощи, от Гърция, от Света Гора. Така че празника за вярващите в тази епархия, не само от Поморие, беше свързана с почита поклонението към Свети Георги, именно за празника с тези свети мощи. В Кремиковския манастир също, както стана дума, през последните години отец Серафим, който е като игумен, там полага огромни грижи, буквално за няколко години наистина се промени облика на този манастир. Там има една древна църква на Свети Георги от 15 век с хубави стенописи. Така, един от културните паметници е това от епохата края на българското Търновското царство, началото на османския период. И именно през тези така по-тъмни времена, тъмни векове, манастирите са тези духовни светилници на вярата, които запазват духа, културата, книжовността, книгите, цялото книжовно наследство, например, на Търновската книжовна школа, на учениците на свети патриарх Евтимий, се съхранява именно в тези манастири. Тук в Софийската Света Гора, Кремиковския манастир е един от тези големи монашески центрове, също Драгалевския манастир, но има и много други, които също са като книжовни средища, защото там се преписват книги, там продължава това книжовно наследство, не само в Зографския манастир и Рилския манастир, които са най-големите, но и в много други така по-малки манастири, но също останали като така живи разсадници на духовност, култура, книжовност. Много интересно, че в два други манастира, в Гложинския манастир и в Хаджидимовския манастир, това са в Ловчанската епархия, в Неврокопска епархия, в тези два манастира има чудотворни икони на Свети Георги и не само местните хора, от цяла България се стичат вярващи хора, които пред тези икони отправят своите молитви към Бога за духовно застъпничество на Свети Георги. При тези икони има интересни събития, как в някакви драматични времена те са скривани или изчезвали иконите, след това са откривани отново. Тоест има постоянно едно обновление на почита, обновление на самите манастири, които те са били разрушавани, храмовете им, иконите са съхранявани, после са преоткривани. И друго нещо, което ние засегнахме в разговора преди това, всичките тези манастири, освен духовни крепости, те са и едни духовни крепости на националната борба за освобождение. Например, във всеки един такъв манастир, ако отидем като туристи, както вие казахте, винаги ще видим тайната стая на Васил Левски, еродиакон Игнати, който преоблечен като монах отива там и много често пее в храма като еродиакон, като духовник. По този начин той не просто се преоблича като духовник, а той живее именно като иеромонах, като духовно лице, и макар да е излязъл от своя манастир, да е започнал да изгражда своята революционна организация и като апостол да обхожда, да обикаля цяла България, той именно се спира, намира приют, убежище в тези манастири. Това са опорните точки на тази освободителна организация, която той извършва. И ето още една връзка. Аз даже понякога си мисля, че един от първите военни свещеници можем да разглеждаме самия еродиакон Игнати, защото той е знаменосец в четата на Панайот Хитов, той е участник в българската легия, но той след това е този духовник, който пред когото всички полагат клетвата пред Евангелието, камата и револвера, и той е човека, който като духовно лице пред когото всички

0: руски революционери, така да се каже, полагат своята клетва за жертвоготовност, за борба за свобода. И ето през тази година, когато ние честваме 1050 години от априлското въстание, например в Кремиковския манастир отец Серафим има една много голяма програма, тъй като там също са се укривали ботеви четници, а там има загинали ботеви четници от априлското въстание. И ето тази връзка между манастирите като духовни убежища, като крепости на духа, но и на тази народно-освободителна борба. Също самите историци и следователи на априлското въстание казват, че това е нещо, което също се нуждаем от едно преосмисляне и преоткриване. Всъщност каква е била ролята на тези монаси и игумени, където знаем са ратници на
1: преди 150 години.
0: Да. В игумена на Драгалевския манастир, мисля, че отец Геннадий, сега, който е, също е бил и в легиите, и след това, нали, те, това са поддръжниците, и за това тази манастирска мрежа е като една естествена институционална такава инфраструктура на българския народ, където той там укрепва своята вяра, там е паметта, там е спомена за българското царство, за българските царе, защото винаги се отслужват всичките тези богослужения, в които се поменават. Там се съхранява спомена за българската държава. Не случайно преподобни Паисий Хилендарски тръгва от тези манастирски библиотеки, Хилендарски, Азографския манастир, след това тръгва да разпространява своята книга и да пробужда като духовен будител това съзнание за памет, за история, за култура, за идентичност, но и това съзнание за борба за възстановяване. Първо на църковната независимост и след това вече като има църква, като има институция, първата институция е Българската екзархия, която е изградена вече върху тази институционална основа. Продължават и учителите, духовници, свещеници, революционери, апостоли, не случайно се наричат апостоли, защото и те обикалят по тези земи български и стъпват върху тези църковни основи, обители, манастири, където духа е жив, където може да тези надежди за свобода, за освобождение да отекват в умовете, в сърцата на хората.
1: Да, вие често говорите за връзката между духовността и културната памет. Ако погледнем към българските манастири, Рилския, Бачковския, Троянския, Кремиковския, Земенския и десетки по-малки обители, те сякаш образуват наистина една невидима духовна карта на България.
0: Да.
1: Какво разказва тази карта за самите нас като народ според вас? И има ли опасност, ако изгубим връзката с тези места, постепенно да изгубим и чувството си за историческа и духовна приемственост?
0: Да, това е нещо много важно. Съвсем наскоро участвах в два епизода на предаването на Българската национална телевизия Туризъм БГ, точно за поклонничеството в тези манастири от Софийската Света гора. И подготвяйки се за това предаване, така се опитах и аз да си изграда една карта, защото понякога се казва, че това са 14 манастира, друг път, че са 20, 30, 40, нали, които част от тях са запазени, други са разрушени, трети са възстановени. Но ние трябва да имаме тази памет, това познание, и сега така бях се опитал да си направя една карта наистина на Софийската Света гора, от която се вижда, че това са няколко концентрични кръга, няколко обръча от манастири около София. Тогава града се е казвал Средец и, например, в тези царски грамоти, хрисоволите на цар Иван Александър, цар Иван Шишман, се вижда и процеса как от средновековния град Средец постепенно името става София заради катедралата Света София, която е митрополитска катедрала тогава. Но се вижда цялата история, цялото наследство, прехода от Търновската книжовна школа, от Търновското царство, как тези манастири остават институции, царски манастири, не случайно. Защо? Защото те са създадени с царски грамоти, с царски хрисовули. Това са така наречените ставропии, ставропигиален манастир. Тези манастири са били, така се каже, духовно и канонически подчинени директно на патриарсите. Те не са били подчинени на местния митрополит. Например, в грамотата на цар Иван Шишман се казва, че Драгалевския манастир е патриаршески и царски манастир и той не се подчинява на средецкия митрополит, на средецкия областен управител и на Софийския митрополит. Ето това разбиране или този статут на тези манастири, че те са царски и патриаршески, имат своеобразни привилегии, ето това е паметта, с която тези институции продължават да живеят и тогава, когато го няма българското царство и тогава, когато я няма Търновската патриаршия, но статутите на тези манастири си остават такива и игумените, монасите се борят за своите права и те съхраняват тези царски грамоти, тези свои, като те го наричат правдини, нали, но е една своеобразна привилегия да не плащат данъци на местните управители. И ето, ето го спомена за българската държава, за българската патриаршия, който живее с тези документи. И от тези документи, от изследването им, от борбата с забравата и с загубата на паметта, започва възраждането. Паисий Хилендарски всъщност иска да събере всички тези царски грамоти и затова книгата му «История славяно-българска» се казва «История за българското царство, за българските царе, за българските патриарси» и за това, че всеки българин трябва да знае, да познава своята памет и това вече от нещо локално, от тези права на тези манастири, на тези българи, които са в някаква област, примерно в Средец или в Търновската или в други краища на България, започва да става една национална памет, т.е. народа започва да се осъзнава като носител на традициите на българското царство, на традициите на българската патриаршия и започва борбата за възстановяване на тези институции. Но беше интересно, защото когато снимахме епизода с Българската национална телевизия и тая моя импровизирана карта, нали, която започнах да им показвам и те, например, монахинята сестра Йоана от Бистришкия манастир, самите сценаристи започнаха да гледат и казват, ама това е нещо наистина нещо огромно, което ние не си даваме сметка, че тези манастири започват още от Перник, от Пернишко, както вие казахте, Земен, Кладнишкия манастир, в Боянската църква също имало манастир, Драгалевския манастир, имало е и в долната част на Драгалевски, на Драгалевци още един манастир, Бистришки, Кокаляне, Урвич, значи това е южната дъга около София, в Витоша, обаче северната дъга, това са старопланинските склонове, това се нарича също Софийска планина, където е Кремиковски, Буховски и много такива манастири, които функционират като своеобразни, не случайно се нарича Малка Софийска Света гора. Както на Атон, както на Света гора, имаме 20 големи патриаршески и царски манастира и към тях свързани множество малки скитове, кили, след това се нарича метох, т.е. нещо, което е свързано с този манастир, ами цялата тази система, всъщност тя е в основата на възраждането на килийните училища, защото всеки манастир има метох в градовете. Примерно, Зографския, Рилския манастир има метоси в Карлово, Калофер, Сопот и в тези метоси идват монаси от Рилския манастир, от Зографския манастир. Така те започват да изграждат училища. Така Неофит Рилски всяка година отива в някои от тези метоси в Самоков, Копривщица и създава училище. През следващата година отива другаде. И това е като една система, която функционира, не знам дали достатъчно сме я изучили, но тя прилича на нещо като съвременната европейска система за образование, например нещо като Еразъм. Защото това ми е било много чудно, как така Неофит Рилски днес е в Самоков, следващия ден е в следващата година е в Пловдив, следващата година е в Копривщица и насякъде пише учебници, създава учебни програми, не случайно, нали, българите от Букурещ му възлагат и да подготви взаимоучителния метод, новата ланкастърска метода и европейското модерно образование го създава също Неофит Рилски. Той превежда Новия Завет, British Bible Society му поръчва да преведе Новия Завет на новобългарски език, той създава българска граматика, славянска граматика, т.е. всички учебници. Ние нямаме държава, няма Министерство на образованието, на просвещението, обаче има Рилски манастир, има Рилско училище на Неофит Рилски, и когато тези европейски пътешественици идват в България и казват: а, тук има един народ българи, които те имат училища, те имат в манастирите библиотеки, книжовни средища, така че те въобще не са някакъв забравен народ, но тази борба с забравата, с загубата на паметта е нещо много важно. И църквата е естественото духовно място, където паметта живее, защото имаме постоянно възпоменаване. Ето, всяка година имаме празници, които са свързани с възпоменаване на паметта, обновление на храмове, и тези духовни идеи — съхраняване, обновяване, преобразяване, разширяване, задълбочаване — всичко това живее по естествен начин в вярата, в църквата, в културата, книжовността, и така един народ живее като едно поколение предава духовността, вярата на следващото поколение. И всъщност днес на празника на Свети Георги това беше интересното, че много родители по един спонтанен, естествен начин водеха своите деца, и сега на момченцата са им интересни войнишките униформи, самолетите, но пък на другите деца им е интересно самото преживяване, самото чувство, когато има общност. Празника обединява една общност и задава контурите и насоките за надежда, бъдеще, но задава и големите въпроси на равносметката, нали? Кое е важното, защото празника ни вади от рутинното ежедневие, от понякога сивотата и монотонния начин на мислене, злободневието, а празника ни казва, че има нещо, което е много по-голямо, духовно, свещено, велико, заради което ние живеем и го преподаваме и на нашите деца, и на нашите ближни, с които заедно съпреживяваме тези събития.
1: Доцент Костадин Ношев, специален гост на Нощен хоризонт.

0: След празника на Свети Георги сякаш естествено продължаваме разговора за духовните корени на България, защото зад всеки манастир, стара, за всяка стара обител и всеки запазен ръкопис безспорно има история. Един от тях на 6 май 1651 година в Рим е отпечатан на багар на Филип Станиславов книга, която днес определяме като първия печатен паметник на новобългарския език. Един духовник, книжовник, човек на вярата оставя след себе си мост между средновековната традиция и новото време на българската култура и може би именно това е силата на духовните средища, както и вие отбелязвате през вековете, не само да пазят вярата, но и да съхраняват езика, памета и усещането за принадлежност. Интересно е и това, че багар е отпечатан в Рим, далеч от българските земи, а днес оцелелите екземпляри са разпръснати из различни европейски държави и все пак наистина книгата остава част от българската духовна памет. Не показва ли това, че културата на духовността често оцелява дори тогава, когато държавността е разклатена или народът е под исторически натиск? И можем ли да кажем, че именно книгите, манастирите и духовните средища са били, както казвате, тази невидима карта, мрежа, която удържава българското самосъзнание?
1: Абсолютно, защото напоследък ми е много интересно да изучавам наследството на цар Иван Александър през 14 век. Уникален български владетел, който създава, може би, със своите царски грамоти, хрисовули, с царската си воля, всички най-големи манастири в България през Второто българско царство, и то 14 век, когато е подема, възхода на исихастското движение, исихастското културно движение. И започнах, както манастирите от Софийската Света гора, да си правя един списък колко манастири е създал този български владетел. Стигнах някъде до 15 на брой, които са ключови манастири. Като започнем манастира в Парория, в Странджа, който е манастира на Свети Григорий Синаит и първата духовна книжовна школа, където българите, свети Теодосий Търновски, свети Евтимий Търновски, освояват исихазма чрез преводи. След това манастира в Несебър, Кефаларския манастир, манастирите в Сливенската Света гора, манастирите в Червен, или така наречените скални манастири в Иваново, манастирите в Видинското царство, което след това, нали, се отделя от Търновското при наследниците на цар Иван Александър, но манастирите, Драгалевския манастир, Рилския и много други, които някои са изчезнали и спомена за тях остава само по сборниците, които също цар Иван Александър поръчва на своите книжовници. Не само Лондонското четвероевангелие, което е един шедьовър,
0: да,
1: но, например, Лаврентиевския сборник, един духовен сборник, създаден за манастира Свети Йоан Милостиви, и сега ние нямаме данни къде е бил този манастир. Археолозите все още не са го открили. Но е имало манастир Свети Йоан Милостиви и става ясно, че българският владетел Иван Александър се е вдъхновявал от този духовник. Той е Александрийски патриарх, който е давал цялото си богатство за подкрепа на бедните, на нуждащите се, и виждаме в цялото царско така благоволение, разбиране на цар Иван Александър, че държавата трябва да финансира книжовност, култура, създаване на манастири, подкрепа на монасите, защото това е, което остава, нали, и след материалното, и виждаме как тези богатства, тези книжовни средища и съкровища, някои са изчезнали, но книгите, книжовните паметници са останали. Те са пренасяни от учениците на Свети Евтимий, Киприан Киевски, Григорий Цамблак в Румъния, Влашко, Молдова, в Киев, в Киевско-Литовското, после в Москва, на Света гора, на Атон, в всички големи книгохранилища, и в момента цялото ни книжовно богатство до голяма степен е от тези старобългарски, среднобългарски ръкописи, книги в Рилския манастир и насякъде другаде. И от тях след това започва книгопечатането. Това, за което вие споменахте, книгата на Филип Станиславов «Абагар», но преди това са книгите на Яков Крайков, който в Венеция започва през 16 век първото книгопечатане. И знаете ли колко е било интересно? Първите книгопечатни книги, това са всъщност търновски ръкописи, които тези книжовници, Яков Крайков е бил някъде от Кюстендил или от Осоговския манастир, всички тия малки манастири около Кюстендил, Земен, Радомир, Дупнишкия манастир, Свети Константин и Елена, те са били като клонове на Рилската книжовна школа. И той взима търновски ръкописи, и тъй като в България все още няма печатници, в венецианските печатници са първите, където започват да печатат такива евангелия, богослужебни книги. И там първите книгопечатни книги са били ръчно украсявани. И когато се види една първопечатна книга, нали, изследователите на библиотеки и на ръкописи ги наричат първопечатни, нали, освен старопечатните, има първопечатни, те са ръчно изрисувани и те почти не се различават от ръкописите. Ти гледаш един отпечатан ръкопис, ръчно изрисуван с миниатюри, и даже има нещо много парадоксално, когато виждат книжовни паметници от времето на цар Иван Шишман, напечатани от Яков Крайков във Венеция, като вече като печатни книги, и някои считат, че първата печатница е била в Търново по времето на цар Иван Шишман, без да разбират всъщност, че това са копия, печатни копия на ръкописите. Ето как този преход от ръкописната книга към печатната книга, това е вече модерната култура, модерната цивилизация. И не случайно тук тези католически мисионери през 17 век, Петър Богдан Бакшев, Филип Станиславов, те също се стремят да провокират това културно раздвижване, това пробуждане, това възраждане на българския дух именно чрез книги, чрез спомени за българската държава. Те също пишат като епископи, вече католически епископи, изпратени в България, но те са българи и те искат българския народ, чипровци, нали, чипровското въстание, което е свързано с тази дейност на католическите мисионери и духовници, но те стъпват също на историческите корени на България, на българската държава, и там във Ватикана, ватиканските архиви всъщност са запазени всичките тези исторически паметници за България, българското царство, които се превръщат вече в книгопечатни книги.
0: Преди да задам въпроса, безкрайни благодарности за тази разходка в нашата църковна история, ни пише слушателя Марин Стоичовски. В речника на Абагар срещаме думи като вяра, милост, молитва, спасение. Понятия, които и днес звучат изненадващо актуално, но живеем във време, в което езикът все повече се ускорява, упростява, понякога дори губи своята дълбочина, безспорно. Според вас, какво губи обществото, когато духовният пласт на езика започне да изчезва? И възможно ли е именно старите книги, манастирските библиотеки и църковната традиция да ни напомнят, че думите носят не само информация, не само съдържание, а наистина имат духовна памет? Те са пазители на...
1: Разбира се, че е така.
0: Националното.
1: Книгите, първо, Свети Константин Кирил Философ и Свети Методий създават старобългарската и старославянската книга, книжнина, писменост. Това в старобългарските наши паметници се нарича обретение книг. Значи те изобретяват книгите, те ги откриват. Те са създатели на книгите. В Преславската школа учениците на светите братя Кирил и Методий, когато идват от Великоморавия и когато Преславския събор приема вече славянската писменост и като държавна, и като църковна. Тази държавна и църковна програма се нарича преложение книг или прилагане или промяна, защото глагола преложение, тази глаголна форма означава промяна. И тук изследователите считат, академик Иван Дуйчев и други, че става въпрос за промяна от глаголицата към кирилицата. А свети патриарх Евтимий, неговата търновска школа, извършва изправление книг. Една огромна, дълбока редакция и нови преводи, и така се развива езика от старобългарски към към среднобългарски, а пък Паисий Хилендарски и Свети Софроний Врачански правят прехода от ръкописната книга към печатната книга и създаването на новобългарския език. И ние, изследвайки тези пластове на езика, на семантиката, на съдържанието, това е не само филологичен проблем, защото филологията изследва формата на езика, а това е един духовен и културен проблем, защото тук ние виждаме приемствеността. Виждаме, че това, което прави Свети Софроний Врачански с неговия неделник, това е същото, което е направил епископ Константин Преславски с неговото учително евангелие. Само че Софроний Врачански казва, българите вече не разбират този старинен език и трябва вече да се преведе евангелието на новобългарски език. Те да слушат, българите, евангелието, за да може, както Свети Константин Кирил е създал старобългарския превод на евангелието, за да може славяните и българите да разбират евангелското слово. Така Софроний Врачански създава чрез печатната книга. И ето тук това са тези първопечатни книги в православната ни традиция, които, разбира се, паралелно се движи и тази католическа традиция на католическите мисионери, защото едно от големите хранилища, книгохранилища, е Ватиканската библиотека, и нашите духовници също винаги са били в една кореспонденция и с римския папски престол. Знаем още свети цар Борис при покръстването, след това цар Калоян с папа Инокенти. И тази памет за държавата, това, че винаги българската държава се възстановява, възобновява, тя се опира на всичките тези исторически хроники, на тези така унаследени писмени паметници, документи. Не случайно цар Калоян в преписката с папа Инокентий казва: аз съм наследник на българските царе, цар Петър, цар Симеон, цар Самуил. И папата му казва: да, и в нашите архиви пише, че вие сте велики български владетели, ти си наследник на тези велики мъже. Така че дипломацията, политиката много често се опира на тези исторически паметници, на архивите, на това какво ние имаме запазено, и ние трябва да го четем и да го разбираме и в контекста, в историческия контекст, но и в културния, в духовния. И не случайно академик Лихачов казва, че църковният език носи тези най-високи пластове на културата, на семантиката на езика. И поставихте въпроса, ако изчезне, ако се опрости езика, ако се фрагментира и елементаризира словото, речта, и тя вече не е убежище на духовни ценности, ами тогава първо самата комуникация между хората се опростява, елементаризира, и след това това води до една дехуманизация. Ако ние не разбираме тези понятия, милосърдие, човеколюбие, състрадание, човечност, достоинство, ние как ще живеем като хора и как ще общуваме и как ще създаваме една среда духовна и културна и за следващите поколения. Нали, преди време в една дискусия в БАН, Института по философски изследвания за БАН, по тези въпроси, нали, за християнска вяра, ценности, беше дошъл един преподавател по медицина, по медицинска етика от Медицинския университет, и той казва: Преди време нашите учебници по медицинска етика са стъпвали върху понятието милосърдие. Милосърдието е било основният принцип на медицинската етика. И не случайно медицинските сестри са се наричали милосърдни сестри. След това това понятие изчезва. И ние сега на студентите по медицина как да им обясним кой е принципа на медицинската етика? Кое е лекарското служение, достоинството на лекаря, на медицинските работници, сестри? Това само някаква комерциализация ли е на медицината? Само медицинска услуга? Или е медицинска помощ, медицинска подкрепа за нуждаещия се, за болния? И този професор каза, ние трябва да възстановиме това понятие, това християнско понятие за милосърдие. А много интересно, че на една друга пък международна конференция с фундация Конрад Аденауер за християнската социална етика, един германски изследовател пък каза, че също му направило впечатление, че в съветската енциклопедия и по времето на комунизма понятието милосърдие се разглежда като някакво остаряло буржуазно понятие, което вече в съвременното социалистическо общество не се използва. Тоест, ако ние сами си цензурираме езика от тези основни понятия, които са изградили християнската европейска цивилизация, ако ние не говорим за милосърдие, за човеколюбие, как разбираме хуманизма, хуманността, човечността? Нали, сега е много модерно да се говори за емпатия, ама какво значи емпатия, ако тя няма това ценностно съдържание на милосърдие, човеколюбие, състрадание? Ние си говорим много за емпатия, че децата трябва да ги учим на емпатия, на критично мислене, ама те за какво мислят и спрямо какво и спрямо кого проявяват емпатия, нали? Човека, ако е дехуманизиран образа на човека, ако човека се е превърнал в някакъв обект, ако отношенията са комерциализирани, ако всичко е само покупко-продажба и сделки, бизнес, виждаме как и международната политика се превръща в сделка и езика на бизнеса навлиза и в дипломацията, и виждаме какъв хаос се случва. Този спор между Доналд Тръмп и папа Йоан, папа Лъв 14 за войната, за мира, за сделките, за хуманността, виждаме как дойде на дневен ред на най-високите нива на нашата цивилизация.
0: И къде остана емпатията? Това е големия въпрос. Риторичен. В обобщение след празнично в народните приказки ламята често пази извора, спира водата, носи страх и зависимост. Днес ламите вероятно изглеждат различно, понякога като агресия, безразличие, духовна умора, загуба на посока. В този смисъл, какво според вас означава храбростта в днешно време?
1: Ето,
0: и
1: това, е,
0: това ли е да устоиш, да запазиш човешкото, да не позволиш страха да определя живота ти? Или нещо по-трудно, да останеш способен на състрадание, наистина към другия в едни тревожни времена, когато самият ти търсиш път към вярата?
1: Ето това е една от важните и основните добродетели. Храброст, смелост, мъжество, които във връзка с Свети Георги и с неговия образ, неговия пример, са един от основните стожери, един от темелите на нашата цивилизация. Не може без храброст, смелост, мъжество. Още древните гърци са посочвали това като една от основните кардинални добродетели. А християните са превърнали тази добродетел в най-високата степен на саможертва, когато ние сме готови да се пожертваме в името на доброто, на справедливото. И затова виждаме в тези смутни времена какво означава, както и това говорихме, за високия дух. Когато един народ се бори за своята свобода, когато се съпротивлява срещу злото, защото на иконите на Свети Георги, победоносец, този дракон, змей, това е един древен символ на злото, и имаме в иконографията и в нашата традиция малко така наречената вторична митологизация, както казваше доцент Стефан Кожухаров, когато ние изучавахме, нали, културата, християнската ни култура през османския период. Има един такъв момент, в който образите на свети Георги, на свети Димитър не случайно са толкова любими за българите, защото земеделския начин на живот, цикъла започва от свети Георги, празника на свети Георги, до празника на свети Димитър. Нали, това е времето на обработване на почвата, земята. Не случайно свети Георги е покровител и на земеделците, на скотовъдците и така нататък, до есента, когато вече този естествен природен цикъл на живота вече преминава в друг сезон. Ние в днешно време сме едно индустриално общество, не сме толкова зависими от сезоните, природата, земеделието. Сме в друга цивилизационна така парадигма и определяща и мисленето, и ценностите, но добродетелите на смелост, храброст, мъжество, ако техния смисъл, ако семантиката в тези думи също изчезне, значи ние сме обречени на малодушие, боязливост, страх, липса на достоинство, това да не знаеш коя е истинската опасност и срещу какво си заслужава ти да се бориш, както още Сократ казва, нали, че има разлика между смелост и мъжество и безразсъдство. Това затова е добродетел, защото трябва да знаеш кое е доброто и благото и достойното, спрямо което трябва ти да си така активен, да го отстояваш, да защитаваш. Какво трябва да защитаваш? Ето, нашите борци за свобода не случайно са издигнали този девиз: свобода или смърт. Свободата е ценност, заради която може да се пожертваш. И затова апостола на свободата, Иеродиакон Игнатий Васил Левски, казва: аз съм готов да се пожертвам пред олтара на отечеството, за свободата на отечеството. Тоест има ценности, които ако се загуби смисъла им, то се губи смисъла и на човешкия живот. Ние почваме да блуждаем като неориентирани някакви така субекти, да се влияем от някакви тенденции, някакви така детерминиращи фактори и процеси, и загубваме нашата човешка самоличност, нашето достоинство да отстояваме определени ценности, принципи, а това не само в личния, индивидуалния ни начин на мислене и живот и поведение има отражения, а има отражения и в общностния, семейния, обществения, в сферата на икономиката, политиката, образованието, здравеопазването. Липсата на здрави, устойчиви ценности, които да обединяват, да консолидират хората, води до точно това усещане за разпад, дехуманизация, загуба на духовна ориентация и на всички тези отрицателни явления, които виждаме. Тотална комерциализация, корупция, безчестие, липсата на отговорност, на достоинство. И след това сме склонни да недоволстваме, да критикуваме, обаче трябва да има отговорност всеки от нас. И на тези големи празници, всъщност това е функцията на празника, ние да излезем от потока на ежедневието и да погледнем това, което е важното, непреходното, достойното, свещеното за нас и което определя посоката, целта и смисъла на нашето съществуване.
0: Доцент Костадин Нушев, специален гост на Нощен хоризонт, благодарим за тази среднощна среща и до нови такива в ефира на предаването.
1: Благодаря и аз. Пожелавам успех на вашето предаване.

0: Horizont.
1: Часът е 2. По Българското национално радио слушате емисия новини. Днес е ден за избори в Великобритания. В Англия ще се проведат местни избори за 136 местни съвети, като се разпределят 5014 места, а в Шотландия и Уелс ще има парламентарни избори. Още по темата от кореспондента ни Веселин Паунов.
2: Политическите партии и техните кандидати направиха последни усилия за привличане на гласове в края на кампанията си преди изборите в Англия, Шотландия и Уелс. Избирателните секции ще бъдат отворени от 7 часа сутринта до 22 часа вечерта по Гринвич, като резултатите се очакват в петък и през уикенда. Очаква се тези избори да бъдат най-големият тест за общественото мнение, откакто лейбъристите спечелиха общите избори през 2024 година. Проучванията на общественото мнение показват, че резултатите вероятно ще отразят нарастващата фрагментация на британската политика, като подкрепата на избирателите е разпределена в по-широк кръг от партии в Англия, Шотландия и Уелс. В Шотландия Шотландската национална партия се стреми да остане на власт, като спечели петите си децентрализирани избори поред, като изолира лейбъристите и реформаторите. Реформирай Обединеното кралство и националистите от Плайт Къмри пък ще се борят за най-силно представена партия в парламента на Уелс, където повече от 100 годишната доминация на лейбъристите е застрашена. Местните избори в Англия не засягат цялата част, но ще бъдат на места с ключово значение. Ще се гласува във всичките 32 районни съвета на Лондон, както и за повече от дузина районни съвети, 6 унитарни съвета, 6 окръжни съвета и 3 областни съвета. В 6 района на Лондон има и избор за кметове. Със сигурност местните избори ще покажат какво мислят избирателите за работата на лейбъристкото правителство и премиера Кир Стармър, които стават все по-непопулярни и са подложени на натиск през последните месеци. Има спекулации за оспорване на ръководството на Стармър, ако резултатите се окажат катастрофални за партията. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Средиземноморските страни, членки на Европейския съюз и съседите им от Южното Средиземноморие, ще засилят сътрудничеството си за овладяване на пожари и извънредни ситуации, предизвикани от климатичните промени. Тази цел е в фокуса на третия евросредиземноморски семинар за рисковете от пожари, който се провежда днес в Пафос в рамките на кипърското председателство на Съвета на Евросъюза, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанът.
3: Срещата на политици и научни експерти от средиземноморските страни е първата на високо ниво, след като през март Европейската комисия обяви стратегия за справяне с нарастващата заплаха от горски пожари в Европа. Работата на форума ще се съсредоточи върху интегрираното управление на риска от горски и индустриални пожари, които са все по-голямо предизвикателство за региона заради климатичните промени. Използването на изкуствения интелект, нови технологии и сателитни услуги за ранно откриване, предотвратяване и борба с пожарите е сред основните теми, които ще бъдат обсъдени. Централно място в дискусиите за регионалното сътрудничество ще заеме новият Европейски център за борба с пожарите в Кипър, базиран в района на Пафос. В рамките на средиземноморската среща той ще бъде посетен от еврокомисаря по управлението на кризи Хаджал Абиб. Новата авиобаза ще засили способността на Европейския съюз да реагира бързо и ефективно при огнени бедствия в Средиземноморието. Поетапно той ще започне да действа през предстоящия летен пожароопасен сезон. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Две от големите испански авиокомпании не очакват отменени полети през летния сезон заради кризата с горивата. Превозвачите гарантират на клиентите си, че няма да им бъдат начислявани допълнителни такси, след като са закупили билетите си поради промени в цените на керосина, допълва кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Иберия и Вайлинг, двете водещи авиокомпании на групата IAG в Испания, очакват да продължат летните си разписания, както обикновено, въпреки че големи европейски превозвачи намалиха планираните си полети поради нарастващите цени на авиационното гориво. Авиокомпаниите, опериращи в Испания, са информирали летишния оператор AENA за увеличение с 5,7% на капацитета на местата за периода от април до края на октомври, достигайки близо 259 милиона места. По отношение на наличността на авиационно гориво, Испания се е превърнала в остров поради капацитета си за рафиниране. 80% от керосина, консумиран на местните летища, е рафиниран в страната. Запасите от авиационно гориво в Испания надвишават 90 дни потребление, като производството в 8 рафинерии е увеличено, за да се поддържа ниво, което в момента е в нормални граници. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Какво ще бъде времето, ще научим от дежурния синоптик Ралена Димитрова.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. Вятърът ще стихне, само в източна България ще е доумерен от юго-исток. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 9 градуса. През деня значителна облачност ще има над западна и централна България, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около обяд ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16, а в София максималната температура ще бъде около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 2 часа, представени от Савина Спасова.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт с Станислава Пирчева. Продължаваме с разговор за поезията, историята и начина, по който словото разговаря с времето отвъд учебниците и официалните чествания. Поводът е антологията «Омълнени треви», посветена на 150-та годишнина от Априлското въстание. Издание на Съюза на българските писатели събрало гласове от Добри Чинтулов до съвременните поколения български поети. На пряката ни телефонна линия сега е Боян Ангелов, поет, литературен изследовател, председател на Съюза на писателите и един от съставителите на антологията. Добра нощ!
1: Добра нощ!
0: Предстоят срещи с ученици на 11 май около представянето на «Омълнени треви». Всъщност това ще бъде първото представяне на антологията.
1: Да, така се случи, но това е много показателно, защото ние ще се срещнем наистина с деца, с подрастващи в 29-то средно училище Кузман Шапкарев в София.
0: Наистина това е много интересен жест, защото сякаш като че ли все по-рядко говорим с младите хора за историческите събития чрез литературата и за чувството, а по-скоро го правим чрез факти и дати. Какво очаквате от тази среща и възможно ли е именно поезията да отвори този по-човешки разговор за Априлското въстание, не само като героичен акт, а наистина като драматично преживяване на реални хора?
1: Аз съм поставен пред една дилема, но тя е много красива дилема, така или иначе срещата на 11 от 11 часа ще се състои в училище Кузман Шапкарев, но точно в същия ден и в същия час в училище Елисавета Багряна ще бъде открит паметник на Елисавета Багряна. Но там ще присъстват колеги от ръководството на Съюза на писателите. Много е важно как се отнасят ръководителите на училищата към българската поезия. А докато има такива директори, аз като господин Антон Райчев, който е директор на 29-то средно училище, и други хора, наистина българи, които подават ръка към литературата и знаят, че литературата е приемственост. Тя не може да спре, не може да застине на едно място. Тя преминава от поколение на поколение, от сърце в сърце. Що се отнася до тази антология, аз искам да благодаря на моите колеги Благовеста Касабова и Надя Попова. Надя Попова е редактор на антологията, а Благовеста Касабова и аз сме съставители. И разбира се, да благодаря сърдечно на всички автори, които да направиха дарение за книгата, тъй като, както винаги при нас се случва, не можем да намерим достатъчно средства и винаги трябва да минем на някакъв дарителски подход, но когато става въпрос за Априлската епопея, когато става въпрос за този апотеоз на българската революция, мисля, че последното нещо, което някой творец трябва да търси, това е някаква материална награда. И освен тази среща на 11 май, ние на 18 май ще представим антологията с читалище Реко Константинов в Пловдив, на 28 май в Севлиево, и предполагам, че в рамките на месец май ще намерим подходяща зала в София, където да стане истинската премиера на книгата с участието на автори, които влизат в нея.
0: Днес често говорим за разделение, за липса на общ език между поколенията и усещане на разпиляване на обществото. В такъв момент каква е ролята на литературата и на подобни издания? Могат ли те да бъдат не само юбилейни, а и наистина мост между миналото и днешния човек, който търси смисъл и посока в едно много особено време?
1: Аз мисля,

0: че това, което българската държава, българската общественост направи за популяризиране на идеята 150 години Априлска епопея, е похвално, но дано това да не отмине само с дните по време на Априлското въстание, защото ако се обърнем назад в историята, ние ще видим, че Априлското въстание е само едно от началата, но то продължава във времето в двете новоселски въстания през лятото и есента на 1876-та, след това сръбско-турската война от есента на 1876-та, образуването на българското опълчение и руско-турската освободителна война. Това е една епоха, която е възпята от българските творци, от българските поети, и ние подготвяме и вече антология, която да бъде посветена на руско-турската война и на героизма на освободителите и на българите, които са взели участие в тази война. Един поклон пред десетките хиляди жертви от войната, които доведоха всъщност до свободата на България до 3 март, когато макар и временно България вече заживя с своята идея да бъде обединени на трите области, неразчленяеми области, Мизия, Тракия и Македония. И затова смятам, че от поколение в поколение трябва да се вижда тази приемственост. Навсякъде в градовете, свързани с Априлското въстание, което наистина честването продължава, все още ще продължава и следващите седмици, навсякъде ние виждаме деца, млади хора, които участват в тези тържества. Това значи една неразкъсваема връзка. И ролята на поезията, мисля, че е съществена в този случай.
1: Дано да бъде наистина така. Пожелавам успех на срещата ви с младите хора и благодарим за този разговор и за усилието, което полагате българската поезия да продължава да разговаря с историята като истинска човешка емоция.
0: Да, и аз ви благодаря.
1: Боян Ангелов, председател на Съюза на българските писатели и съставител на антологията «Омълнени треви».

0: Третия част на предаването продължаваме разговора за словото, духовността и местата, в които българската култура пази своя глас през времето. Поводът е изложбата «Слово и памет», посветена на 50 годишнината на Националния литературен музей. Институция съхранила архиви, ръкописи, лични вещи и безценни свидетелства за живота и творчеството на едни от най-големите български писатели. Сега на пряката ни телефонна линия е поета Атанас Капралов, директор на Националния литературен музей, автор, литературен изследовател и човек, свързал работата си с опазването на българското литературно наследство. Добра нощ!
1: Здравейте, добра нощ и от мен!
0: Господин Капралов, изложбата «Слово и памет» отбелязва една бележита годишнина. Когато човек застане пред подобна експозиция, усеща ли, че литературата не е само текста и човешко присъствие, съдба, време? Какво се опитахте да покажете чрез тази изложба? История на институция или по-скоро пътя на българското слово през поколенията?
1: Половин вековата мисия за опазване на литературната памет на България дава на нашата институция ключ към непреходната родия на българите. Това е словото. Чрез знакови реликви и малко познати литературни скъпоценности, ние всъщност ще отдадем почет на поколенията отливи български творци, съградили нашата национална литература. Като в фокуса, разбира се, на експозицията, централно място е отредено на словото. Като родоначалие, съзидание, изповед, завет, откровение, вечност и на писателя, негов създател и призван рицар. Мога да ви систематизирам петте тематични раздела на нашата изложба. Това са литературно-исторически сюжети, емблематични художествени творби, уникални ръкописи, безценни лични притежения на писатели, класици и послания на знакови имена в литературния пантеон на България. Като изложбата е разделена от една страна, в началото бе словото, като се акцентира върху духовното пробуждане на нашия народ, през възраждането, словото завет представя не само победата на словото на смъртта, но и заветните думи към поколението, които днес пазим и сме длъжни да предадем в бъдещето, пантеон на словото, който събира обичта и преклонението на писателя пред родината и обратната връзка, признателността и всенародната почет към неговата личност и талант. Словото съкровение и споделеност, то е лирично отклонение към вдъхновението от най-средните чувства. Любовта, от която се раждат вечни литературни шедьоври, и словото не забравя, което напомня, че истинската литература и талантливото перо не могат да бъдат изтрити от културната ни памет. Това е в общи линии.
0: Националният литературен музей безспорно пази следите на автори, които са формирали не само литературата, но и самото усещане за българска духовност и идентичност. Във време на дигитализация, на тези кратки форми и бързо потребление на информация, как се промени отношението към литературните архиви и ръкописите? Успяват ли според вас младите хора да почувстват тази близост до автора, когато видят почерка му, редакциите, личните бележки, предметите от неговото ежедневие?
1: Аз точно съм забелязвал интереса на младите хора към нашите знакови автори. Мога да кажа, че може би най-любопитният все още автор, най-интересният автор за тях, това е Иван Вазов. Иван Вазов всъщност е най-интересният автор и за чужденците, които идват в България, които посещават нашите къщи музеи, може би защото този автор носи чертите на типичния българин и е описал всъщност общо взето така истинската българска история, онази, която представя интерес и за нас самите, а и за Европа. Нека да припомня, че неговия роман «Под игото» е най-превеждания, най-търсения, най-четения. Сега, за младите хора е много важно да се търсят нови форми, под които да ни се показва това, което ние притежаваме, защото при нас има безценни артефакти. Ние сме запазили и ще покажем на тази изложба, например, неделника от Сафрони Врачански, първата печатна книга на новобългарски език от 1806 година, първото издание на знаменития учебник на доктор Петър Берон, известен като Ревен буквар от 1824 година, уникалната икона също Успение Богородично, единствената оцелена реликва от Вазовия дом при опожаряването на Сопот през 1877 година, спасена от майката на Вазов, също на първото издание на Библията на новобългарски език от 1871 година, издадена в Цариград от Петко Славейков и така нататък. Няма нужда да изброявам, всеки, който дойде на нашата изложба, ще може да се докосне до изключително безценни ръкописи, снимки, факти, а и картини, разбира се, тъй като ние имаме една безценна колекция, която мисля, че ще представлява интерес за всеки, който дойде на тази уникална изложба, която ще бъде направена в галерия Средец на Министерство на културата, тъй като ние като институция все още нямаме своя сграда.
0: И ще бъде открита на 11 май, понеделник, за всички желаещи, които искат да споделят празника с вас. 50 години Национален литературен музей. Безспорно е повод не само за равносметка, но и за поглед напред. Една тема, която ще продължим с вас в студиото на Нощен хоризонт. Очакваме ви в най-скоро време да ни гостувате.
1: Благодаря.
0: Поета и директор на Националния литературен музей Атанас Капралов в ефира на Нощен хоризонт.
2: Нощен хоризонт.
0: Сега ще ви срещнем с една жена, за която българският фолклор е съдба, призвание и любов. Веселинка Боянова е доктор, преподавател, тамбурист, солист и основател на детска школа Веселина в Благоевград, която тази година отбелязва 25 години. Вече 3 десетилетия тя посвещава таланта и енергията си на работата с деца и млади музиканти. През школата и преминават стотици момичета и момчета, вдъхновени от народната музика и звука на тамбурата. Създадената от нея фолклорна формация Веселина се превръща в една от най-разпознаваемите младежки групи в Благоевград с отличие от фестивали и конкурси в България и чужбина. За пътя търпението и предизвикателствата да запалиш децата по българския фолклор в разговора на Ева Валентинова с доктор Веселинка Боянова.
3: Днес в ефира на програма Хоризонт представяме творческата история, визитката на Веселинка Боянова, една емблематична будителка, учителка и изключително ден фолклорен човек. Фолклорист в дъното на душата си от Пиринска Македония, Благоевград като място на изява, Пловдив като място на обучение, музикалното училище и пътя на Бояновия род като мисия, можем да кажем, защото тамбурата и днес живее в нейния делник, празник. Приятно ми е, че сме заедно в ефира на Хоризонт.
4: На мен също, благодаря ви за поканата.
3: Интересно е да проследим пътя на един такъв творец, именно през май месец, когато търсим днешните будители. Хората, които не спират да творят, да се раздават и за съвременното поколение, а вие работите с децата. Най-сложната материя, можем да кажем, в българската общност и общество.
4: Така е. Децата са и най-сложната, но и най-приятната общност, защото те са изключително чисти и искрени и там не може да има фалш и измама в това, което детето ти показва. И ако има някакъв проблем с някое дете, което се вижда, то проблема не е от детето, а той е по-дълбок някъде скрит в семейството или нещо друго, което мъчи и тормози това дете. И това е сложното от нашата гледна точка, да можем да го разберем деликатно този проблем и да подходиме така, че да помогнем на това дете, то да се чувства добре.
3: Като учител, като ръководител на над 40 деца в тамбурашка група и група с голямо развитие, певчески изяви, Веселина, четвърт век история, какви са най-сложните процеси, които текат във вашата работа? Кое е най-трудното при работата с деца днес?
4: Добре казахте, че тамбурата и пеенето. Аз не зная колко състава в България има такива, където да се съчетава свирнето на народен инструмент заедно с пеене. Това е, може би, най-трудната част в работата, чисто професионално, тъй като И едното и другото изискват време. И гласа сам по себе си инструмент и сами инструмент, за да може едно дете да го вземе и да засвири и да направи, да речем, 2-минутно изпълнение на сцена. Не знам колко хора си дават сметка колко време е необходимо, за да се стигне до този етап. Да може да се представи нещо на сцена само за 2 минути. Колко репетиции и докато стигнеш до репетициите, закупуването на инструмента, защото в момента една тамбура никак не е евтина и на един родител, който въобще не е наясно дали детето му ще засвири и ще има желание да продължи, да му кажеш, ами трябва да купите тамбура, ама тя струва 900 евро. И той да инвестира. Така че тук трудностите са не само чисто в музикалното обучение, а и в подхода към всеки един човек, защото той трябва да бъде индивидуален. Знаем, хората са различни, всеки има своите различни проблеми и ние, учителите, трябва да намираме път към всяко едно детенце и не само към него и към родителя, защото ако учител, родител и дете не са в един кръг в антизърце, някъде пропукали се, нещата не се случват.
3: Вие имате докторантура, защитили сте вече докторат. Разкажете ни за темата и къде всъщност, в кой университет избрахте да учите?
4: Темата е обучението по тамбура в детските музикални школи. Все пак аз от 95-та година работя като преподавател по тамбура. С моите възпитаници сме участвали в изключително много конкурси и фестивали. И навсякъде виждаш някакви проблеми, които те си стоят. И на следващия конкурс пак го виждаш. Това ме подтикна да оставя след себе си моят труд и моя опит, който съм натрупала в годините, като едно помагало за колегите, които започват да работят, защото началното обучение е най-трудното и най-важното. Когато трябва да се изгради основата на едно дете и тя да е правилна, за да може след това да надгражда нагоре. Когато вече детето попадне в музикалното училище, то е изградило някаква основа и колегите вече на базата на тази основа, ако тя е добра, могат да надграждат добре, но ако не е, нещата се срутват и детето има таван на развитие. Аз така го виждам. Съответно, вече висшите учебни заведения, там отиват изключително съзнато и вече на съвсем друго ниво подготовка, но началното обучение е най-трудното в днешно време да намерим децата, които да свирят над тези инструменти. След това да запалим интереса им към това нещо. След това да го задържим този интерес. След като го задържим, вече да започнем правилната постановка, нали, за развитие, за да може това дете да свикне на навици, на постоянство, на труд, нали, на отговорност, които се изграждат, нали, това са чисто човешки навици, които във всяка една сфера утрешния ден ще им послужат. Но знаем, че музикалният инструмент е много по-трудно да задържиш едно дете за обучение, отколкото да речем народни танци,
3: да,
4: или някакви други, или пеене. Защото и аз въведах пеенето, но го въведах след едно разочарование на сцена, когато мой ученик свири на сцена, на голяма сцена, това е в първите ми години, когато започнах, и бях изключително вяли аплодисментите на публиката. Той си свири едно тамбурашко хоро на доена Румен Сираков. И то красиво, Радомирска ръченица, няма да го забравя. И някакви вяли аплодисменти. След това иде за детенце с симбек, професионален. Детето пее фалшиво, но пее популярна песен. Аплодисментите бяха бурни. Това направи впечатление на моя ученик и той каза, госпожа, защо на мен не ми ръкопляскаха така? В този момент сърцето ме заболя, защото аз знам, че това е те положило изключителен труд, за да може да и той го свири прекрасно урото. Но какъв отговор да дадеш? И тогава реших, че трябва да направя нещо, което да е атрактивно и полезно за децата. И всички деца, които имаха гласови данни, започнах да работя допълнително с тях и с народно пеене. И така, лека по лека, състава засвири и запя, и още от първите уроци на децата, аз, освен солфеж, нали, нотното грамотяване и инструмента, аз работя и с пеене, да засвирят и да запеят още в началото, което не е лесно, но е изключително атрактивно и полезно за децата, за развитието им.
3: Аз каня слушателите на Нощен хоризонт да ви потърсите в YouTube и в вашата Facebook страница и профил Веселинка Боянова, за да се убедят група Веселина каква програма изнасят. По фестивали, конкурси, вие сте лауреати на Млади фолклорни таланти на Българското национално радио като конкурс и имате изключително богат репертуар. Аз ви поздравявам за тази работа. Това вече е мисия, не е само работа, защото надграждате и вие сте възпитаник на Пловдивската академия. Там също сте натрупали много, много, много, много уроци, които прилагате в Благоевград с днешна дата.
4: Да, в Пловдив завърших ръководство на народни състави, след това и музикална педагогика, а пък докторантурата записах в Югозападен университет, тъй като ми беше по-удобно, все пак тук работя и от тази гледна точка ми беше по-удобно да бъда тук.
3: Важна част от труда е да кажем, че има една статистика, която ми споделихте в предварителния разговор за тамбуристите в днешно време и тези преди 89-та година. Разкажете накратко.
4: Интересът към народните инструменти драстично е спаднал и това е една болна тема в годините за мен. Дори в годините тук нашата хуманитарна гимназия, която има музикална паралелка с разширено изучаване на музика, имаше нулеви години, защото нямаше деца желаещи. Знаем ли в музикалните училища колко трудно се събираха нужната бройка ученици, особено за народните инструменти. И аз си направих така една статистика от регистрите, които са публикувани на широка лъка, завършили ученици. От 89-та година назад 11 години са завършили 102 тамбуристи. След това от 2024-та, връщайки назад 11 години, едва 10. Това са 90% спад в интереса, нали, към инструмента, а и аз самата в обучението тук не съм страдал от липса на деца, но тук вече има един друг момент. Децата виждат атмосферата, обстановката, която се създава и вече идват или заради госпожата, или заради самия начин на живот, който им осигурява много пътувания, много забавление.
3: И в Пиринска Македония традиционният инструмент е тамбурата. Тук това ви е сила.
4: Именно. Тамбурата си е традиционен инструмент и нещото, което много хора, много колеги се дразнят от факта, че ама ти си преподавател по тамбура, защо твоите деца пеят? Защото можем. И защото тамбурата в миналото основно се използвала за съпровод на пеенето.
3: Точно така.
4: И самите певци са си акомпанирали, докато са си пели песните и са си нагласили тамбурата в тоналността, която им е, за тоналност тогава не говорим, но моят дядо също е свирил на тамбура.
3: Сухово потрежателен.
4: И той казва, аз я глаша за гласа ми.
3: Точно.
4: Нали, аз я нагласам, където ми е удобно, засвирва си, задрънква си и си пее човека и по този начин инструмента е за домашно музициране предимно, тих, нежен инструмент. Защо тази традиция да не бъде въведена, да не бъде продължена във времето? Еми, може да бъде и за автентичните образци, които ползваме и ги интерпретираме по някакъв начин, и за съвременните обработки. Та е изключително красиво и моите ученици смело могат да кажат, че правят и три гласи, и четири гласи с пеене.
3: Поздравления!
4: И свирят, и пеят, така че да, много труд е, но когато видиш крайния резултат, вече искаш пак да направиш нещо.
3: И още нещо, което казахте преди минути, публиката. Активната публика се възпитава. А на днешно време, както и във вашия случай през 95-6 година, публиката реагира на атрактивните изпълнения по-добре и по-активно, отколкото на майсторските. И тук идва този ефект във вашия случай. Наистина да радвате публиката и чрез песни, които в Пиринска Македония са толкова силни, толкова много въздействащи. Въпреки че вие свирите Имате в репертуара си не само пиринска музика, във веселина.
4: Да, ние имаме от всички фолклорни области изпълнения, но без съмнение и логично е да си отделим така акцента да ни е върху пиринската фолклорна област. Нали, изпълнявали сме от абсолютно дори в годините сме имали концерти в Родопите, в Гелай, в Старцево и там бяхме подготвили специални песни, които са характерни. Нали, но тамбурата и за Родопите си е много характерен инструмент и много добре пасва на родопската песен. И тракийско, и северняшко, нали, и шопско. Така че от всички фолклорни области имам образци, но пиринската фолклорна област ни е в основата като любима и ние сме представители все пак тук.
3: Четвърт век, група Веселина, да. Ръководите, творите и помагате на децата да обитнат фолклора. Кои са любимите им песни на днешните възпитаници?
4: Връщайки назад репертуара, ние имаме толкова много записи в китки.
3: Чудесно.
4: И просто ги навързахме. Да, това е много повече работа обаче. Защото ако една песен звучи 3 минути, примерно, ние в рамките на 3 минути представяме 3 или 4 песни. И те трябва да научат различни
3: компоненти.
4: Но пък ето, това е целият концерт от такива китки, които са любими в годините. И това, което ми прави впечатление, че от моите възпитаници вече има оркестранти в ансамбъл Пирин, певици в ансамбъл Пирин.
3: В Софийската академия дори имате тамбурист.
4: В Софийската академия имам тамбурист. Има завършили Пловдивската академия. Имам вече педагози. Има учители музикални в детски градини. Доста от тях са се реализирали с това, но много от тях в съвсем други посоки предприемат своето развитие, но отново са тук. Адвокати, лекари. Ето моята племенница Яница Боянова. Тя е лекар. Сред тях има любители на автентичната изворна музика и такива, които обичат малко по-съвременно, дори към час. Нали, такива вече.
3: Влечения.
4: Да, влечения. Професор Кирил Стефанов, Александър Кокарешков, Петю Кръстев, Боян Боянов, Валери Димчев, Ангел Димитров, Димитър Христов и много други, да не пропусна някой, наистина.
3: Тамбурашката школа да пребъде и се надявам винаги да има деца, които освен са желание и с талант и с постоянство да идват в група Веселина. Защото музиката изисква много талант, но и много дисциплина.
4: Точно така е. Аз ви казах вече, да, че без дисциплина, без постоянство и без изграждане на тази основа, която ще бъде полезна, независимо дали продължат или не, няма как да се получи.
3: Вие освен преподавател, педагог, ръководител на група Веселина, ето докторант вече с нова титула, сте и майка, съпруга, жена. Какво ви заземява? Какво ви кара да останете в България? Какво ви провокира да се занимавате с български фолклор в тези времена? Малко по-сериозен, обширен въпрос, чисто философски може би, но пък ми е интересно какво ще споделите.
4: По принцип аз съм много земен човек. Здраво стъпил на земята, никога не лета в облаците. Има нещо, което не мога да си го обясня още. Това е когато дойдох в Благоевград, аз започнах по заместване 95-та година. Център по изкуствата. Тогава имах една така семейна лична драма. Дойдох си с детето от Ловеч. Работих в Ловеч, в музикалното училище Панайот Пипков.
3: А вие имате опити в Пловдив, там сте родила детето си.
4: Да, да. Пловдив родих моя син, след това живях малко в Ловеч и работих. И след като се прибрах в Благоевград, аз трябваше да започна работа, защото детето ми беше на 2 годинки. Подадах си документите тук-там, но в този момент аз не съм си представила, че няма да си намеря работа по специалността. Нали, много е наивно да го мисли човек, но факт е, аз ето тогава съм летяла в облаците, може би, защото казах, че съм много заземен човек. Тогава обаче някаква вътрешна интуиция ли е било какво? Аз в нито един миг не си помислях, че ще се наложи да работя нещо друго. Не знаех как ще се случи, но просто аз знаех, че искам да работя това и това ще работя. И ето, освободи се място по заместване. Започнах по заместване в края на учебната година. Родителите казват: госпожо, ние искаме децата ни да останат при вас. Ма викам, ви искате, обаче на мен ми стича договора и така, че аз трябва да напусна. Бяха ходили при директора, бяха споделили, че са много доволни от моята работа, без аз да го знам това нещо. И в последствие така се развиха нещата, че нямам вина за това. И, нали, не е в мен, ако имам някаква вина, то е защото съм работила се отдайно. И съм показала нещо на децата и родителите, което може би не са го видяли
5: на друго
4: това.
5: Място.
4: Така. И така останах до ден днешен. И децата сами кръстиха групата Веселина. Не съм така аз дала това име. Да, това нещо искам да се знае, защото никога не би ми хрумнало да си кръста групата на мен. Аз съм, както казах, за земен човек и същото време много скромен човек. Не се притеснявам да го кажа. На малките неща се радвам. Благодаря за всичко, което ми се случва, независимо дали е лошо или хубаво, за всичко благодаря. И знам, че нещата се случват сега, днес, от позицията си вече на всичко това, което съм преживяла, че нещата се случват тогава, когато човек е готов за тях. И не трябва да се ядосваме за нещо, ама сега искам да замине, значи не е дошъл момент, ако не се случва нещо. Прави това, което трябва, пък то в един момент ще се случат. Нали? Трябва, много търпелив човек съм. Безгранично ми е търпението. Това всички са го казали на базата на работата с толкова много хора и деца. Не се е случило да си изпускам нервите така, че да обиждам, че, нали, да, да повиша тон, да, с децата, при тях дори трябва да има някакъв респект и уважение, защото...
5: И рамка.
4: И рамка, защото иначе нещата няма как да се случват. Дори в предишния юбилей беше направено филмче от телевизия Родина и след това в интервюто ми казват: питаме ги вашите ученици, госпожата, нали, каква е? Те казват: госпожата много ни обича, но е много строга. Нали, викам, толкова ли съм? Да, казаха, че си много строга, че като се работи, се работи. Когато се почива или се прави някакво забавление и се веселите, се веселите на вас. Викам, така е. Истина. Ние правиме страхотни купони. И какво ме задържа тука? Ами, корените ме задържат. Човек не трябва да губи корените си. Моите корени са тука. Аз обожавам Пловдив като град. Във всеки един град България бих живяла, защото е България.
5: Да.
4: Но Благоевград са си и моите корени и съм щастлива, че именно така се развиха нещата, да имам точно тук работата в този град, в който съм родена, в който съм израснала и в който съм закърмена с българската народна музика, защото моето поколение, дядовци и баби, са много музикални, всички.
5: И всички ли са пиринска Македония?
4: Ами не съвсем. Не са всички пиринска Македония. На майка родителите са от едно село Цървърица, което е вече към Шуплука. Нали, и
5: преходна
4: зона. Да, Кюстендил, нали, майка учила в Кюстендил, в Лугодаш също е преходна зона, там са живяли, да. Имам кюстендилска сая от моята баба, която съм я обличала вече няколко пъти. Така че, но всички и баба ми, на майка, майка и дядо ми на баща бяха много музикални. И пееха и свириха. Дядо ми на гайда свиреше и на тамбура. Един вид той ме отгледал от бебе. Той ме закърнил с това нещо. И от него и брат ми така се насочи към тази любов да иска да свири на тамбура и да учи народна музика. И
5: семейна приемственост.
4: Семейна приемственост, да. И аз съм приспивана с песните с гайдата. Той ме гушнал и свири. Майка ми как вика спеше, той вика свири. И ти ти спиш, вика.
5: Какви романтични времена вече.
4: Гайдата, вика, ти спиш, гайда свири, вика, ти спиш, вика. Въобще не. Така че това е нормалното и логичното и съм щастлива, че мога да допринеса нещо за това, всичко това, което нашия народ толкова мъдър, толкова богат, това, ние сме изключително щастливи с това, което имаме.
5: Да.
4: И ние трябва да го запазим. Някой трябва да милее за това нещо, да иска да го съхрани, да го предаде. И това ме заземява. В чужбина съм пътувала и не чак толкова много, но всеки път като отиде, да, интересно ми е, хубаво ми е да видя, да разгледам друг свят, друга култура. Но от сърцето ми в един момент отново си ме тегли тук.
5: Корена и камъкът тежи на мястото.
4: Да, точно, така е.
5: Много се радвам, че май месец успяхме да се срещнем и да ви запознаем с слушателите на програма Хоризонт и Нощен хоризонт, защото има един млад учител, будител в Благоевград, който винаги ще посрещне и публика, и деца, които искат да свирят тамбура. Вие сте този пример, който оставя следа и се надяваме всички достойно да уважат вашите дела и да имате последователи. И след вас да остане и да пребъде школа Веселина.
4: Амин, дай Боже, защото това е една от мечтите ми, да има кой да я поеме, когато аз вече няма да мога да правя това нещо. И никак не е леко, защото ето бившите им ученици сега, маля госпожо, как издържате, маля. Вярвам в това, че ще се намерят и такива, които да застанат след мене, да продължат това, пък и не само след мене, паралелно с мен да го правят, защото един учител е добър, си свършил работа, когато вижда, че ученика му го надградил, прави това нещо и аз съм изключително щастлив човек, защото съм канена на абитуренските им балове, на сватби и въобще не са ме пропуснали, не са ме забравили, помагат ми за всичко, така че имам един прекрасен живот, за което благодаря.
5: Живата връзка учител-ученик съществува в школите и в дейностите на Веселинка Боянова от Благоевград. Веселинка Боянова, която е учител, ментор, будител, но и успешна жена, която се чувства щастлива в Благоевград. Така можем да обобщим.
4: Да, точно така. Благодаря ви.
5: До нови ефирни срещи.
4: Благодаря.

0: Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.
1: В края на нашата нощна среща остава рубриката «Писма за слушателя». Благодарим за многобройните поздравления, които получаваме в деня на радиото и телевизията, уважаеми слушатели. Милите ви пожелания стигат до нас. Очакваме ви на nh@bnr.bg, във Facebook страницата BNR Нощен хоризонт или на адрес София, булевард Драган Цанков 4, да споделите всичко това, което ви вълнува в нощта. Аз съм Станислава Пирчева, това е Нощен хоризонт, вашето спокойствие в неспокойствието. Дочуване.

0: Точно в 3 слушате кратък обзор на по-важните новини до този час. В цялата страна бяха организирани чествания за Деня на храбростта и празника на българската армия. Официалната церемония се проведе пред паметника на Незнайния войн в София, където представителните роти бяха поздравени от президента и върховен главнокомандващ Илияна Йотова, а патриарх Даниил извърши водосвет на бойните знамена и знамената светини. В небето над столицата беше извършен и първият демонстрационен полет с новопридобитите от България американски изтребители F-16. Репортаж за церемонията на Добромир Видев.
1: Тържествената церемония започна с посрещане на президента Илияна Йотова на площада пред паметника на Незнайния войн.
2: Здравейте, гвардейци!
3: Здравейте!
2: Поздравявам ви по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия.
1: Заради липсата на бюджет тази година за Гергьов ден имаше само водосвет. По традиция знамената светини бяха осветени от българския патриарх и софийски митрополит Даниил.
3: Вдъхни им, Господи, на силите, мъжество, доблест и благоразумие, за да изпълнят достойно своя дълг на обич към родните братя.
1: Речта на президента Илияна Йотова беше нейното първо послание на празника на армията в качеството и на върховен главнокомандващ. Йотова